0: Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям, вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було – і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
4: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
4: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
4: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
4: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати. Але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типа, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: Агадаянда Мінді.
7: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це

0: економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді, якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
2: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами.

0: типами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, і з класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим. Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. В Україні 4 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а у 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА 00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, та...
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових. Військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати? Чи
6: так, друге питання, і воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та на визначеність в житті, це дуже тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей в нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути,
5: терпіть,
6: і бути ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком.

0: дізнаємося.
1: Да, є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
0: Тебе тисячі звернень, просто це
1: дивно. Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
1: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
1: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
0: Добровільно?
1: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
2: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державно громадське.
1: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
0: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
1: Так.
0: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
1: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
0: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
1: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
1: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
0: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
1: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо.

0: будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І Це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки Росії.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.
5: Оберігаю почуття, як головну формулу життя.

0: тільки.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: твоя земля.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримськотарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширена ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації.

0: тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали, ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
0: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
0: ніяк не реагує.

0: Ні на що, ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал, це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом, треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
0: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
0: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Тобто немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, пояснити, чому це відбувається, як це ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
0: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому... Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
0: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато, і цивільних, і не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміло по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за грозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
2: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Про виключення російської з Європейської хартії регіональних та міноритарних мов в Україні говоримо з Тарасом Шамайдою, громадським діячем та співкоординатором руху «Простір свободи». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Почнімо з того, що президент Зеленський днями підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або мінотарних мов в Україні. І перше моє питання, чому російська мова досі була під захистом в той час, коли ми, українці, і все українське щодня загрожене саме від Росії?
12: Ну, це трошки складніше питання, і тут треба пояснити взагалі про хартію і про російську мову. З одного боку, російська є однією з багатьох мов національних меншин України, і про це записано в Конституції, зокрема, так, що держава там гарантує захист російської та інших мов національних меншин. Це не значить, що російська має якийсь особливий захист, а як будь-яка мова національних меншин. З іншого боку, ви слушно зауважили, що російська мова – це не просто мова національних меншин, це також мова держави-агресора, мова, яка насправді тисне і впродовж сторіч, і зараз продовжує використовуватися як інструмент, по суті, поневолення України. І Європейська хартія регіональних або міноритарних мов, яку Україна ратифікувала ще десь чверть століття тому, її метою взагалі не є захист прав національних чи мовних меншин, а метою цього документа є захист мовного розмаїття Європи. От щоб ті мови, які якимось чином загрожені, які може щось, якісь проблеми їм створюватися для їхнього розвитку в тих чи інших країнах Європи, щоб вони захищалися. І проблема полягала в тому, що коли хартія ратифіковувалася, то тодішня влада, а це була влада Кучми, Табачника та інших, по суті, людей, які йшли в фарватері Росії, вона зробила певну підміну і зробила неправильний переклад цієї хартії і неправильний переклад її основного терміну. Тобто замість хартія міноритарних мов, як вона є в оригіналі і всіх перекладах інших, було записано, що це хартія мов меншин, і відповідно під захистом перебувають мови таких національних меншин, як було записано в нашому законі. І зрозуміло, що туди дописали, зокрема, і російську мову, прямо в ратифікаційний закон. Тому це була завжди проблема, і правники на неї звертали увагу, і Конституційний суд звернув увагу на те, що потрібно парламенту забезпечити правильний переклад. І зрештою, ось минулого року був внесений урядовий законопроект, парламент його проголосував, і президент нарешті підписав з великою затримкою, до речі, це окреме велике питання, чому президент порушує конституційні терміни в 15 днів, які йому даються на підписання законів, але, тим не менше, підписав цей закон нарешті. І про що цей закон взагалі? По-перше, він схвалює правильний переклад хартії з правильним терміном. І вона називається тепер офіційно українською мовою Європейська хартія регіональних і міноритарних мов, без всяких уже мов меншин. І, по-друге, відповідно до цього правильного перекладу і справжніх завдань хартії, уточнено перелік мов, на які хартія поширює свої дії. Викинуто російську мову, яка, безумовно, не потребує захисту відповідно до цілі хартії. І викинуто неіснуючу молдавську мову, про що нас давно просила Румунія і Молдова, тому що молдавська мова – це вигадка Сталіна і комуністичного режиму, такої мови не існує в природі. І також цей же закон доповнив перелік низкою інших мов, які справді потребують захисту. Ну, це, наприклад, кримчацька мова, караїмська мова, це ромська мова, це мови надазовських греків, урумська і румейська. Ось про це цей закон, який, на щастя, підписано президентом уже.
11: Це точно, що на щастя, тому що хто не слідкував за цим, бо я слідкувала і чекала, і от зараз уточнила, чи не помиляюсь я у своїй пам'яті, то півроку цей документ чекав на підпис президента, і, на щастя, він нарешті був підписаний. Тобто, тепер, пане Тарасе, у тих, хто захищає російську мову в Україні, ми, звісно, розуміємо, що тим, кому ще треба про це щось доводити, нічого не потрібно, але якщо окреслити, то в них мінус один аргумент, і тепер не можуть посилатися до того, що Україна ж от російську захищає.
12: Ну, дивіться, ще раз, тобто є захист мов національних меншин. От якщо людина вважає себе приналежним до російської меншини, наприклад, вважає, от він етнічний росіянин, в нього там батьки з Рязані, то, як і будь-яка меншина, незважаючи на те, що це там мова держави-агресора, як представник будь-якої меншини, там, угорської, гагаузької, там, азербайджанської, представник російської меншини має право, на використання в певних галузях своєї мови, як мови своєї національної меншини. Ну, наприклад, якщо набирається якась група людей, які хочуть, щоб їхні діти навчалися в початковій школі, там, з першого, там, перший, третій клас, російською мовою, російською з частиною предметів українською, то таке право у них є. Наскільки я знаю, на практиці таких класів зараз в Україні не існує, але це не тому, що держава якось це не захищає, а тому, що навіть етнічні росіяни, вони все-таки розуміють, що їм краще, їхнім дітям краще отримувати освіту українською мовою. От це що стосується мови національної меншини, але до російської національної меншини.
11: Але тут ще ж питання у російській національній меншині, так.
12: До російської національної меншини себе зараховують там за даними соціологів, там за різними даними, там на контрольованій Україною території близько там 2% людей. Тобто у нас немає, ну якби як в будь-якій цивілізованій країні, у нас не ставиться радянська там печатка національності, да, чи графа. Тому людина сама вирішує, чи належить вона до меншини, але таких людей дуже мало в Україні, які себе так ідентифікують. А коли ми говоримо про так зване рускоязичне населення, ось цей термін, який запроваджувався в часи пізнього Радянського Союзу і зараз активно використовується, то таке це Конституційний суд в своєму рішенні ще в 21-му році відзначив, що російськомовне населення не є якоюсь правовою категорією, а є політичним штучним конструктом. Ну, умовно кажучи, якщо ми з вами розуміємо російську мову, чи можемо нею розмовляти, нас теж можна записати до рускоязичного населення. А якщо ми знаємо англійську, то і до англомовного населення можна записати. Тому це є абсурд. І натягнути якісь, ну, немає ні українського законодавства, ні міжнародних жодних угод, які би передбачали захист якогось рускоязичного населення. Захист меншин в тих обсягах, які дає можливість законодавство захищати як мову меншини, будь ласка, так, якщо ви належите. От є, люди можуть створити товариство там російської меншини якоїсь, так, і от в межах, визначених законом, там захищати свої мовні права, але, звичайно, це не ніяким чином не може впливати на те, що мовою публічних послуг, мовою в публічних всіх галузей є державна українська мова. Мовне розмаїття, ну, ви розумієте, що російська мова, це в контексті хартії вже повертаючись, російська мова, вона аж ніяк не сприяла мовному розмаїттю, навпаки, вона весь час придушувала, придавлювала і навіть зараз продовжує це робити в Україні, як українську мову, так і мови національних меншин чи мови корінних народів, так, тому що представники цих меншин і корінних народів, вони русифіковувалися, і ми знаємо, ну, дуже багато випадків, починаючи там від, ну, я не знаю, євреїв, гагаузів, дуже багатьох людей, вірменів, так, які по суті втратили ну, свою рідну мову і перейшли на спілкування російською. От тому хартія тут теж ніякого відношення немає, і дуже правильно, що її нарешті це викреслено. Те, що ви сказали про тривалість підписання законів, це дійсно велика проблема. Я думаю, що важливо, щоб медіа і громадськість привертали увагу президента, тому що 94 стаття Конституції говорить чітко, що президент підписує закони в 15-денний термін або ветує. А якщо наступна стаття чи частина третя статті 94 Конституції говорить про те, що якщо за 15 днів президент не повернув, ну, не заветував закон і не підписав, то він вважається уже схваленим президентом і має бути підписаним. Тому оця історія, коли десятки законів у нас можуть місяцями чекати підписання, вона абсолютно неправильна. Це є зневага до Конституції, до правової держави. І дуже важливо, щоб президент таку практику припинив і підписував закони вчасно за 15 днів після подачі йому на підпис.
11: Це точно. Я тут погоджуюся з вами 100%. І ще одна така теза і друга частина нашого з вами обговорення, вона буде стосуватися опитування, яке результати його опублікував Київський міжнародний інститут соціології щодо динаміки ставлення до статусу російської мови в Україні протягом 97-2026 років. Якраз от ви торкалися, зокрема, офіційної сфери спілкування тощо, і що важливо нам розуміти з отриманих даних. Більшість українців, 65%, вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування на всій території України, і лише 5% хотіли б, аби російська мова стала другою державною в Україні. Наскільки, на вашу думку, пане Тарасе, соціологія сьогодні відображає реальну мовну поведінку людей, а не лише якісь декларації? Я чому про це запитую? Тому що нам, україномовним українцям, зокрема, наприклад, коли ми говоримо про Київ, про столицю, я часто говорю про це зі своїми колегами та друзями, дуже багато російської на вулицях. дуже багато. І не хочеться на цьому концентруватися, хочеться вірити і якось знаходити підтвердження того, що є поступ переходу на українську, але реальність, вона часто зовсім не така. Що на це скажете?
12: Ну, я скажу, що поступ у нас хвилеподібний. Тобто у нас було кілька таких великих хвиль за роки незалежності. Збільшення частки української мови, зменшення російської, так, для русифікації певної. Тобто перша хвиля була якраз перед і після проголошення незалежності в перші роки. Там, друга хвиля була пов'язана з часами Помаранчевої революції. Третя така, по суті, це навіть не хвиля, а такий стабільне зростання почалося після Революції Гідності і початку російської агресії 14-го року, де частка української мови постійно зростала. І четверта така стрибкоподібна велика хвиля в 22-му році, як реакція людей на повномасштабну війну. Але після кожної хвилі, ну, крім цієї довгого підйому, який тривав з 14-го по 22-й рік, якщо ми говоримо про хвилі там початку 90-х, початку 2000-х і от про 22-й рік, то відбувався певний відкат назад, так? Цей відкат, звичайно, не такий великий, як підйом, так? Але от можна сказати, що ну, десь, грубо кажучи, одна п'ята чи можливо одна шоста частина людей, які перейшли на українську мову в 22-23 роках, повернулися назад на російську. І, звичайно, і проблема є велика, звичайно, в дітях, в підлітках особливо. Так, це, от, скажімо, для Києва це найбільш вразлива, вражена русифікацією категорія вікова. І це дуже велика проблема, тому що ну, за молодими людьми майбутнє, так, це ті люди, які становитимуть, які будуть вирішувати долю країни, будуть громадянами дорослими вже доволі скоро. І тому те, що ну, скажімо так, Росія, вона спрямовує свої зусилля на русифікацію молоді, і це значною мірою їй вдається. Тобто до свідомості молодих людей ні школа, ні батьки, ні українська держава не змогли донести, ну, хтось не захотів, хтось не зміг, так, донести усвідомлення того, що ну, не можна підходити з принципу, яка є різниця до мови, яка є одною з основ нашої ідентичності. І війна, яка відбувається зараз, це війна за ідентичність. Тобто Росія, ну, ми бачимо на прикладі сусідньої Білорусі, як можна взяти країну голими руками, так, просто її русифікувавши спочатку, потім через русифікацію завівши російські наративи, російську політику, поставивши російську владу і просто зробивши колонією навіть, ну, якщо те, що відбувалося з Білорусі, або те, що відбувалося у нас там раніше з Кримом і Донбасом. Тому, безумовно, тут дуже важливо, щоб українська держава звернула увагу на це, і є різні інструменти з цим роботи, але треба визначити проблему, так? Тобто діагноз – це половина лікування. Треба зрозуміти, що така загроза є, що вона нікуди не діла, що українська мова, коли кажуть, що українська мова автоматично переможе з часом, ні, це не є наперед визначеним. Це постійно триваюча боротьба, і нам дуже важливо, щоб ми знайшли засоби протидії тому зрозчищенню, яке відбувається через цифрові платформи різні, через соцмережі та інші інструменти, якими Росія діє на нашій території такою м'якою силою, м'якою, але не менш небезпечною від цього.
11: Дякую.
12: І, зокрема, якби зараз ми працюємо, я працюю теж в складі робочої групи, яка при Комітеті гуманітарної політики парламенту працює, і минулого тижня гуманітарний комітет проводив засідання на тему про цілісність державної мовної політики, якраз де була там і віце-прем'єрка Бережна, і інший віце-прем'єр Качка, і інші представники керівники органів влади різних, де якраз порушувалось питання про важливість цілісної системної мовної політики, спрямований перш за все на захист державної мови. І в тому числі ми працюємо над змінами до законодавства, які посилять захист української мови і, можливо, додатково обмежать мову держави-агресора там, де це можливо з правової і політичної точки зору.
11: Про виключення російської з Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні ми говорили з Тарасом Шомайдою, громадським діячем та співкоординатором руху «Простір свободи». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Авіатроща на Хмельниччині слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АО ПА «Україна» Геннадієм Хазановим. У студії для вас працює Анастасія Середа.
11: За повідомленнями ДБР, попередня правова кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу, чи інші там тяжкі наслідки. Чи правильно я розумію, що мова йде про людський фактор, а не про технічну несправність?
14: А ви знаєте, я дуже здивований, що ДБР – це авіаційні фахівці, щоб, не отримавши навіть попередніх даних, вчиняти, відразу кваліфікувати як там необачність, яка погано, ну, там обслуговування, яке призвело там до людських жертв. Ну, це дурня в квадраті, це такий, знаєте, порадянський принцип. Спочатку всі винуваті, а потім доведіть нам, що ті винуваті, нібито винуваті, не винуваті. Це дурня в квадраті. Мало би рухнути, наприклад, не кримінальна справа, а рухнути справа щодо факту авіаційної події, наслідки якої загинули люди, а не починати таку, знаєте, порадянщину. На превеликий жаль, два українських воїна загинули. Воїни, які мають бойовий досвід, втрачена бойову машину. Треба дослідити всі причини, ймовірні. Технічний, не технічний, людський фактор, не людський фактор. А це, ви знаєте, от мене як людину, яка з тим стикається постійно з такими наслідками, знаєте, то така, ще раз повторюся, не дуже нелюбимий термін, це звичайна радянщина. І врешті-решт такий принцип підходу до трагічної події треба вже, знаєте, завершувати, припиняти взагалі. Ну, знаєте, я просто підбираю парламентські вирази, щоб не в тому напрямку тих фахівців, які прийняли рішення таким чином кваліфікувати цю справу, висловитись з використанням непарламентських виразів.
11: Це попередня правова кваліфікація. Будемо думати, що в процесі все ж таки змінять і перекваліфікують. А загалом зараз говорять про те, що почалася цей процес розшифрування так званих чорних скриняк. Вже на першому етапі розслідування, наскільки це важливо, наскільки повними можуть бути дані звідтіля, так і в принципі, що звідтіля можна дістати?
14: Ви знаєте, колись коли я починав літати, і ми з старшими пілотами, старшими друзями, авіаторами подібні питання розбирали, і коли я такий молодий пілот, я вже був якби не зовсім молода людина, але був молодий пілот і задав питання: скажіть, будь ласка, старші товариші, а що може бути причиною? Він каже: знаєш, я тобі скажу так, як колись мені там 40 років чи 50 тому на подібні запитання давали відповідь, а що може бути причиною. Скаже, скількох частин складається літак? Там з пару мільйонів частин. От це пару мільйонів причин може бути, тобто якщо ми говоримо про технічні параметри, можуть бути причинами такої авіаційної події. А ще до цього треба додати людський фактор. Взагалі-то катастрофа складається від трьох, мінімум трьох до чотирьох різноманітних подій, які вистроюються в такий ланцюжок. Коли декілька подій йде одна за одною, то там після, наприклад, четвертої події, на превеликий жаль, трапляється катастрофа. Тому це такий моветон серед пілотів обговорювати можливі причини, наслідки до рішення комісії. Тому що комісія, чи подобається чи комусь, чи не подобається, вона насправді досліджує всі фактори, всі, починаючи з погоди, починаючи з фізичного, фізіологічного стану пілотів, справність, несправність техніки, або вона була справна, а були певні несправності, а чи могли ті несправності впливати на безпеку польотів. Тому що 100% справних систем в літаку, ну, практично не існує. Завжди буває там, ну, гіпотетично, якась там лампочка десь там в хвості не горить, і про це пілот знає, але ту лампочку поміняють, коли він повернеться з польоту. Тому завжди буває, що щось там з певними обмеженнями використовується. Це в авіації, ну, норма, щоб було зрозуміло. Коли на 99,9% готовий літак, це, ну, це норм, хоча ми розуміємо, що десь щось завжди можна доробити, докрутити, почистити якісь контакти. Я так просто, знаєте, спробую зрозумілою мовою для слухачів вашого радіо пояснити.
13: Так, звичайно, бо люди думають, що якщо є чорна скринька, щойно її розшифрують, там це якийсь певний процес пройде, і далі ми отримуємо відповіді. Але насправді все ж відбувається не так.
14: Правильно, тому що так звані чорні скриньки, а це насправді реєстратор параметрів, там реєструються параметри певних, певна низка параметрів польоту, параметрів роботи систем агрегатів літаку, це досліджується, розуміється, що почалось, що було на перед тим, як трапилася ця трагічна подія, як поводив себе літачок, що все було норм, які режими польоту були, чи не виходили вони за максимальні ліміти, а якщо виходили, це була причина технічна чи людська. Це є досить серйозна робота, під час якої досліджуються всі параметри польоту, всі параметри роботи екіпажу. Це є величезна робота. І тому мене особисто, як льотчика, як людину, яка, знаєте, дуже довго в авіації, обурює от такі кримінальна справа, от це і зараз починається, знаєте, трусити невиновних і роздавати ярлики. Це, ну, я кажу ще раз, повторюю, що все це такі радянські наслідки. Це треба просто сокирою вирубувати з авіації, не псувати настрою нервів льотчикам, технічному особовому складу, які працюють і роблять все для того, щоб вбивати того ворога, який до нас прийшов зі зброєю в руку.

0: 70-85% опрацьованих матеріалів і здебільшого вже стає зрозумілим, в якому напрямку дивитися, а потім за 2-3 місяці буде висновок вже технічної комісії з висновками. Що трапилось, що призвело, людський фактор, технічний, якісь там зловмисні діяння третіх осіб, або якісь ще зовні чинники, розумієте, могло бути будь-що. Гіпотетично міг там, я так кажу, знов-таки, гіпотетично літак міг в повітрі зіткнутися з БПЛА, який призвів, наприклад, до відмови двигуна або двигунів, ну там два двигуна, і до таких катастрофічних наслідків. Тому це треба, знаєте, дочекатися, набратися терплячки і потім врешті-решт очікувати офіційні повідомлення комісії, результати роботи спеціальної комісії.
1: Як ви вважаєте, чи можна спрогнозувати, коли більш-менш можна очікувати перших офіційних підтверджених висновків у справі про авіатрощу?
0: Ну, плюс-мінус, як зазвичай, на протязі першого місяця, як я сказав, є первинні висновки комісії, а повна комісія – це то 2-3-4 місяці, коли яка досліджує всі 100% обставин, пишуться результати, і потім, ну, зрозуміло, що можна оприлюднити, що не можна оприлюднити, а як зазвичай, головна причина, вона оприлюднюється. Ну, тобто, людський фактор, техніка, зловмисні діяння або зовнішні впливи. Без розшифровки, що, де і як, ну, тому що розуміємо, ми маємо розуміти всі, може хтось забув, що зараз, на превеликий жаль, війна, і ми маємо зберігати туман війни, а крім того всього, Су-24М, зокрема, це ті літаки, які певним типом озброєння знищили, пустили на дно певну кількість російських кораблів і інших об'єктів знищили. Це насправді така серйозна втрата для повітряних сил. А крім того всього, екіпаж досвідчений хлопцям вічного польоту з земля і небом. І терпіння родичам і можливості то все пережити.
1: Команда громадського радіо також висловлює співчуття родинам загиблих. І я хочу ще встигнути задати вам останні питання в рамках нашої розмови. Якщо можна коротко на нього відповісти, у межах кримінального провадження призначено службове розслідування. У військовій частині та в командуванні повітряних сил ЗСУ створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи, яку ми з вами обговорюємо. А чи відрізняється підхід до розслідування військових і цивільних авіатрощ у таких випадках?
0: Ну, процедури плюс-мінус однакові. Ну, в авіації процедури плюс-мінус однакові. Створюється комісія з фахівців, різноманітних фахівців. І кожен з фахівців досліджує своє, пише звіт. Цей звіт, потім з того звіту складається загальне, проводяться певні дослідження, долучаються експерти, які роблять дослідження, якщо треба, експертизи проводять. А потім, згідно того, збирається комісія, обговорюються висновки, пишеться результат, і потім це після підписання всіми учасниками цієї комісії, да, вже вдається на затвердження командуючому повітряними силами, і після цього вже готовий висновок, він і вже приймається після цього рішення, він оприлюднюється або не оприлюднюється, або оприлюднюється в певній частині. Це стандартна процедура, тому що в цивільній авіації оприлюднюється 100% протоколу дослідження, попередні висновки оприлюднюються на сайті РНБЦА, і потім, після проведення повного розслідування, якщо я кажу про цивільну авіацію, повністю протокол розслідування зі всіма висновками, з повністю наведеною інформацією, з фотографіями, з розрахунками, результатами експертиз тощо. Ну, в авіації, в так званій державній, в принципі, це військова авіація називається правильний термін, державна авіація. В державній авіації прийняті трошки інші речі, тому

0: Тому що ми маємо розуміти, що туман війни ніхто не відміняв під час війни, і певні речі не мають права бути оприлюднені, але як результат хоча б пару строк обов'язково буде доведено до нас, українців, до нас, цивільних людей.
1: Авіатрощина Хмельниччині. Слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом ми поговорили з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна» Геннадієм Хазановим. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: У Росії дедалі більше говорять про дефіцит пального та обмеження на його продаж. Наскільки це серйозний виклик для економіки та військової машини РФ, говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Кілька тижнів тому ми з вами, пане Михайле, говорили про те, що от паливна криза вже десь на низькому старті. За кілька тижнів можна очікувати, що торкнеться вона і Москви за наслідками атаки по капотні. Що можемо сказати щодо кризового стану на території ворога?
6: Ну, дійсно, кризовий стан поширюється. Це так. Якщо взяти там загалом територію Російської Федерації, як відомо, 83 суб'єкти. В 70 з них вже діють обмеження на те, що стосується продажів пального. І, в принципі, можна сказати таким чином, що ті решта 13 суб'єктів, які не охоплені ще обмеженнями, ну, хоча насправді там обмеження є, бо якщо, наприклад, мережа Лукойлу там чи Роснефті, то ті обмеження, які введені, вони стосуються заправних станцій по всій території Росії. Але є ж і дрібні оператори, місцеві оператори. Тому хіба що зараз ось ця передкризова панічна лихоманка не охопила хіба що райони там Східного Сибіру, Якутії, Чукотки, Камчатки, Далекого Сходу, тобто де є свої власні нафтопереробні достатньо потужні заводи, там Комсомольську на Амурі, наприклад, там Хабаровську, Ачинську, Вангарську. А те, що стосується європейської частини і Заурал'я навіть, це, в принципі, вже є серйозні проблеми. Хоча я знову ж таки застерігаю, що це ще не є повномасштабна криза. Ті дії, до яких вдається російський уряд, ну, в принципі, вони якби спрямовані на те, щоб обмежити умови там виникнення повномасштабної кризи. Але парадокс полягає в тому, що з одного боку, якби логічно обмежувати продажі там пального на АЗС, до чого вдаються, але з іншого боку, якби це провокує панічні настрої і відповідно створює ажіотаж. Тому ситуація, а тим більше ситуація, яка пов'язана там, скажімо, з таким символічним ударом по московському НПЗ, хоча б там я не перебільшував би його роль і значення, але це в Москві. Все те, що в Москві і в Петербурзі, воно відразу відбувається скрізь і дає таку, такий каскадний ефект різних наслідків. І, звісно, щораз, мовляв, добрались до Москви сили оборони України і вражають вже нафтопереробні потужності в самому серці Росії, то, мовляв, чого ж тут чекати далі? Тому запасайся пальним, хто як може. Ну і росіяни роблять це. А відповідно підхльостується ось цей ця така передпанічні настрої, особливо з урахуванням того, що сезон відпусток розпочався там на південь і так далі. Ситуація там ще більш критична, ніж там, скажімо, в Москві чи Петербурзі. І тому, якби ми бачимо розгортання цієї паливної кризи, хоча б при цьому потрібно мати на увазі, що ті переробні потужності, які були уражені ударами Сил оборони України у, наприклад, у березні, у квітні, на початку травня, частина цих потужностей ремонтується і, ну, за деякою інформацією, в принципі, десь наприкінці червня має бути введена в дію.
5: От якраз щодо ремонту, і хотіла вас також, пане Михайле, запитати, що наскільки це довгостроковий зазвичай ефект для ворога мають наші удари по їхніх нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі, скільки в середньому їм часу потрібно до того? Ну, зрозуміємо, що від місця до місця руйнування і наслідки атаки різні, але в середньому скільки часу це займає до того, аби вони відновлювали свою роботу?
6: Ну, це дуже по-різному. Тут якби якусь таку назвати цифру середню не вдасться. Це залежить від того, що уражено, яка установка переробки нафти, як уражена, наскільки серйозні ураження, чи ремонтопридатна після цього установка, чи ні. Ну, як правило, ремонтопридатна. Тому що поки що, на жаль, ми не маємо ще достатньо потужних засобів ураження. Ну, вони якби є, ми бачимо там деякі окремі випадки застосування, коли мова йдеться про ракетний комплекс «Нептун» там чи «Фламінго», але їх ще дуже мало. Тобто тільки ці засоби ураження, які мають велику бойову частину, здатні завдавати чи доводити до стану неремонтопридатності великі технологічні установки на НПЗ. Дронові удари, вони, звичайно, наносять серйозні ушкодження, але, як правило, це все ремонтопридатно після таких ушкоджень. Ну, різні, я можу назвати приклад, він з минулого, 24-го року, коли був уражений той же вже легендарний Туапсинський НПЗ у січні місяці, то його ремонтували три місяці. Тому по-різному буває. Від кількох днів до кількох тижнів, в принципі, ремонти можуть тривати. Чому і мова йде про те, що і Сили оборони тут діють, в принципі, за відповідним алгоритмом, коли хтось може питати, а чому 15 разів били по Рязанському НПЗ? Ну, тому що 15 разів по ньому били, то він і зупинився. От. Але це не означає, що він зупинився навічно. Себто так ремонтують, так відновлять експлуатацію частини потужностей, не буде працювати на повну потужність, але щось та працюватиме. Тому відповідно необхідні нові рейди наших підрозділів Сил оборони України, ну, мається на увазі діпстрайки, з тим, щоб не допускати великих пауз і не давати можливості ворогу відновити пошкоджене обладнання. І з цієї точки зору, звичайно, що зараз, коли ми дивимося по ситуації на паливному ринку, то, в принципі, ми бачимо акцент зміщення у бік ураження саме того, що випускає кінцевий нафтопродукт, тобто нафтопродукт для споживання, бензин, дизель, реактивне пальне. І ми бачимо, от, що це все добре спрацювало, оскільки з 1 квітня було введено обмеження на експорт бензинів. З 1 червня заборона на експорт реактивного пального. Ну, от на черзі може бути в уряді Росії у травні розглядалось це питання і обмеження експорту дизельного палива. Це серйозно обмежує експортні надходження на бюджет війни. Але, звичайно, передусім для Росії важливо зараз стабілізувати внутрішній паливний ринок. І тут важливо поглянути на його особливості. І тоді стане зрозумілим, чому піддаються ударам з нашого боку саме от якраз великі резервуарні парки, де зберігаються готові нафтопродукти. Тому що це якраз дозволяє створює додаткові проблеми для внутрішньої російської паливної логістики. Ну, як відомо, основні мережі паливні російські – це мережі великих вертикально інтегрованих нафтових компаній. Ну, от як «Роснефть», там «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть». От вони, в принципі, забезпечують десь порядка 70% внутрішніх продажів пального. Але вони, у них десь приблизно там третина кількості автозаправних станцій по всій території Росії. Але більшість, дві третини автозаправних станцій, це, як правило, дрібні різні регіональні мережі, там окремі такого регіонального чи місцевого рівня. А от на них припадає там десь порядка 30 з невеликим відсотків продажів пального. І вони якраз потрапляють в дуже несприятливе становище. Тому що вони залежать від оптових постачальників, які беруть нафтопродукти в тих же великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, які відповідно свої мережі забезпечують. А, так би мовити, всі решта, весь отой дріб'язок, але цей дріб'язок – це третина, вони через Санкт-Петербурзьку біржу купують по цінам, які якби не дозволяють їм ефективно працювати, а то й взагалі роблять їх збитковими. Внаслідок чого вони або припиняють продажі, тому що не хочуть купувати в збиток пальне, або закриваються. І це додатково створює ось той ажіотаж, тому що, звісно, що там десь є велика мережева заправка, але зрозуміло, що якщо ми візьмемо до уваги там масштаби територіальної Росії, то, звісно, що в основному всі живляться із цих дрібних заправок. І тому це якби створює додатковий тиск на ринок. Скажімо так, навіть коли комерційні запаси великих нафтових компаній дозволяють покривати дефіцити, то все рівно всі живуть очікуваннями того, що цей дефіцит обов'язково виникне, оскільки обмеження діють. І з цієї точки зору, звісно, що удари по крупним резервуарним баркам нафтових компаній, там, де зберігається дизельне пальне, бензини і так далі, по підприємствам Росрезерва, де зберігаються стратегічні резерви пального, те, що там буквально цими днями відбулося там в Ярославській області, це все те, що додатково дестабілізує внутрішній паливний ринок Росії. А отже, так чи інакше, дії Сил оборони України, я думаю, мають бути продовжені, інтенсифіковані з урахуванням того, що частина потужностей після ремонтів буде вводитись в дію. Ну, слід зазначити ще одне, що зараз ще дефіцит нафтопродуктів може бути викликаний також тим, що і низка нафтопереробних потужностей перебувають в планових ремонтах. Це те, що відбувається на всіх НПЗ, незалежно де, коли, в якій країні. Протягом року завжди установки проходять регламентні роботи, ремонти поточні і так далі. І це теж зменшує надходження пального на внутрішній ринок. А тому, якби з урахуванням того, що зараз літній попит завжди має певний пік, з урахуванням там і відпусток, і аграрних робіт, і так далі, то якраз завдання для Сил оборони України полягає в тому, щоб інтенсифікувати удари і по тим потужностям, які вже піддавались нашим атакам і потребують тепер, скажімо так, повторної уваги в контексті можливого виходу з ремонту тих чи інших установок, і відповідно розширення діапазону цілей для ураження. Таким чином, я думаю, що ми і будемо продовжувати спостерігати впродовж найближчого часу подібні дії, які були і до чого ми вже звикли, коли вранці починаємо дивитися, а де там що палає, які НПЗ. В Саратові там, чи в Ярославлі, чи десь в Краснодарському краї, чи взагалі там десь, може, вже і в Зауралі, як це було нещодавно із Антипінським НПЗ чи Тюменським, як його офіційно називають, у Західному Сибіру.
5: Про ситуацію з пальним та обмеження на його продаж в Росії ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Про історію гасла «Слава Україні! Героям слава!» розповідає Сергій Берендєєв, історик. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пане Сергію, розкажіть більше про це гасло, тому що зараз «Слава Україні! Героям слава!» всі знають, після повномасштабного вторгнення часто ми так вітаємося між собою, особливо коли ми говоримо із захисниками та захисницями, але якою є його історія?
9: Да, це, до речі, гасло, воно стає об'єктом такої російської пропаганди в тому плані, що вони позиціонують його, що це якесь нацистське вітання, яке придумали в Другій світовій німці і українці, в них його запозичили. Насправді це не має нічого спільного з історією, тому що саме це словосполучення ми навіть можемо побачити у творах того ж Тараса Шевченка і учасників Кирила Мефодіївського братства, того ж Микола Костомарова, який багато своїх творів завершував там фразою «Слава тобі, Україно!». Тому, в принципі, не даремно обрано і 100 гривень, де на зображений Шевченко. Але масово в нас використовується це як вітання і пароль наприкінці 19-го, початку 20-го століття в середовищі харківських студентських громад. І найцікавіше, що знову ж таки, часто позиціонують, що це гасло характерне для західноукраїнських земель, а насправді, скажімо так, його батьківщиною є якраз Східна Україна, тобто територія Слобожанщини. І, відповідно, зокрема, представники тієї ж першої української політичної партії «Слобідській» на Дніпрянській Україні, Революційна Українська партія, вони використовували якраз таке вітання, як «Слава Україні», і у відповідь лунала по всій землі «Слава». Вони його використовували, в принципі, як правило, для розпізнавання однодумців, тому що, зрозуміло, на той момент ще діяв Емський наказ, і навіть за використання української мови в побуті тебе могли спокійно заарештувати. Тому це був такий таємний сигнал. А вже під час Української національної революції 1917-21 років, в принципі, це гасло, без нього не обійшлась жодна подія, яка в цей час відбувалась. Починаючи від універсалів, коли, наприклад, проголошував в третьому універсалі автономію і казали «Слава Україні, автономії слава». Або, наприклад, коли піднімали українські прапори на Чорноморському флоті під час гетьмана Скоропадського, то там було вітання «Слава Україні, гетьману слава». Або в 1919 році, коли був всім відомий акт з Луки, коли ми зараз відзначаємо День Соборності об'єднання якраз Західноукраїнської Народної Республіки і УНР, то на Софійській площі, коли буде загальна зустріч, то там якраз пролунає «Слава Україні, слава галичанам, слава директорії», і у відповідь буде тричі «Слава, слава, слава». Також це гасло використовувалося серед військових, зокрема у тих же чорних запорожців, в них використовувалося гасло «Слава Україна», а у відповідь лунало «Козакам слава». Або, знову ж таки, у Холодноярській республіці там була відповідь «Слава», казали «Слава Україна», у відповідь «Україні «Слава». Тобто от саме гасло «Слава Україні», воно мало початковий, да, такий складову, а відповіді вони різнилися. І що важливо, що в 1920 році, після першого зимового походу військ УНР, Омелянович Павленко, один з командувачів армії УНР, він офіційно затвердив своїм наказом, що під час нагородження або якихось значних військових здобутків, то при реалізації цієї всієї процедури нагородження або привітання відповідають «Слава Україні», «Героям слава». Ну і пізніше вже, скажімо так, офіційне це гасло почало використовуватись приблизно в 1925 році, коли була створена так звана Легія українських націоналістів, куди війшли якраз минулі вояки Української Народної Республіки, які, до речі, походили також з центральної України, вихідцями були, то вони затвердили, що основне вітання буде «Слава Україні, героям слава». І пізніше, коли вже в 29-му році створиться Організація українських націоналістів, його почнуть використовувати в вже більше в такому в повсякденному спілкуванні і, зокрема, як засіб національної боротьби України під час перебування у складі тієї ж Польщі або, відповідно, інших національно визнаних змагань. Ну і в 41-му році відбудеться 1900 великий збір ОУН-БМ на чолі з Степаном Бандерою, і, відповідно, вони офіційно затвердили як вітання організації «Слава Україна», «Героям слава». Ну і, в принципі, у вояків УПА воно буде основним протягом всієї її діяльності. В радянські часи зрозуміло, що це гасло буде заборонено, і дисиденти переважно використовували його неофіційно, зокрема, той же Народний рух України його почав наприкінці 80-х років, коли він буде ще Народний рух за перебудову, а в роки незалежності вже перетвориться на політичну партію Народний рух України. Ну і також ми його можемо зустріти і під час наших таких подій, як революція на граніті в 90-му році, помаранчева революція, ну і можна сказати пік відродження. Це безумовно революція гідності і відповідно початок антитерористичної операції і війни проти Росії, тому що всі чудово після цих подій, на жаль, зрозуміли, хто такі ці героям, яким слава, да, це люди, які всі боролися протягом нашої незалежності і боротьби за її збереження, здобуття, за нашу державність. І тому мені здається, що це дуже, і в нас тепер це офіційне затверджене вітання у Збройних силах України, я вважаю це рішення, також абсолютно правильно. І те, що його позначить на грошах, мені здається, це добре, тому що це якраз демонструє і нашу історичну спадщину, і підкреслює наші державотворчі процеси. І це дійсно є те гасло, яке символізує нашу незламність і нашу одвічну боротьбу за незалежність.
8: Дякую вам за таку розгорнуту відповідь і цікаву. Ми пройшлися по різних етапах української історії, але хочеться також уточнити, в який період «Слава Україні», «Героям слава» було чи не найнебезпечніше вживати, тому що ми розуміємо, що Російська імперія, Радянський Союз, зараз нинішня Росія, яка позиціонує себе правоно наступницею СРСР, нібито так само ненавиділа постійно це гасло, ну, і коли це було прям от до кримінальної, можливо, відповідальності.
9: Ну, розумієте, тут навіть можна акцентувати увагу на самому гаслі. Все, що було пов'язано з Україною, а це гасло, воно завжди, до речі, використовувалося, особливо на початковому етапі, в комплексі з гімном України. Тому що, як правило, після того, як казали це вітання, лунав гімн України, да, починали співати. Ми можемо навіть пригадати, коли, якщо пам'ять не зраджує, в 66-му році двоє студентів тодішнього університету народного господарства, нархоз так званий, тепер імені Гетьмана університет економічний, вивісили жовто-блакитний прапор, який вони з двох наметів розрізали і повісили, і були за це, відповідно, ув'язнені. То зрозуміло, будь-яке гасло, яке відповідно демонструвала твою національну позицію або відповідно, що ти підтримуєш Україну, ставило тебе під небезпеку. Тому зрозуміло, це в більшості буде радянські часи і, відповідно, період діяльності української повстанської армії в роки Другої світової війни, тому що ми не знаємо, як радянська влада реагувала на всі ці листівки, тому що українська повстанська армія проводила активну і інформаційну кампанію. Да, і знову ж таки, можемо пригадати, коли в 30-х роках так зване розстріляне наше відродження, коли можна в архівних документах знайти підстава для розстрілу, була написано «українець». Тобто саме твоє походження вже ставило тебе під загрозу знищення. Тому і цінність цього гасла, що люди розуміли, що тебе за це можуть розстріляти, ув'язнити, вони все одно не боялися його використовувати і таким чином зберігли нашу національну ідентичність, самосвідомість і оцю ідею боротьбу за незалежність України, яке вже наше покоління продовжує успішно реалізовувати. І саме тому я завжди акцентую увагу на тому, що Україна, вона буде завжди, бо нас як не діли, як не намагайся знищити, не винищуй голодоморами, як, або як цю зимку холодоморами, ми все одно відновлюємось, і все одно в нас завжди будуть сили і змога сказати «Слава Україні!» і не просто сказати, а реалізувати це на практиці.
8: Про історію гасла «Слава Україні! Героям слава!» ми говорили з істориком Сергієм Берендєєвим. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Про нарощування українських ударів по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем.
6: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
11: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі
11: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: Борці.
3: ці, що здобувають світ.
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Слухайте далі заголовків.
3: Далі заголовків.
8: Холодний аналіз головних подій тижня
3: на громадському радіо.
15: Літаюча кришка над Москвою, Крим може стати островом, а росіяни готуються його захищати.
7: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні ми говоримо із журналісткою, психологинею, авторкою блогу «Як це стало можливим» на громадському радіо Лариса Волошина. З нами вітаємо.
4: Вітаю.
15: І одразу скажемо, що блог, авторський блог Лариси Волошиної «Як це стало можливим» доступний на цьому каналі. Прогорніть, подивіться і поставте свої вподобайки. Щотижня пані Лариса буде виходити зі своєю авторською колонкою, баченням, блогом, і ми дуже цьому радіємо. Пані Ларисо, може ви закличте теж людей дивитися ваші блоги окремо додатково? Ми зараз будемо говорити про Крим, а перед цим вже проговорили, що це моя улюблена тема, бо я кримчанка, пані Лариса. Лариса теж кримчанка, і дуже-дуже приємно було спостерігати останній тиждень і передостанній тиждень за новинами і заявами, які розгортаються навколо півострова. І, можливо, це буде островом, як сказав міністр оборони України Михайло Федоров. Він припустив, що системні удари українських безпілотників по логістиці призведуть до фактичної ізоляції окупованого росіянами Криму. Хочеться почути вашу експертну думку з приводу цього, до чого це реально може довести, бо ми ж бачимо, в Криму істерика.
4: Та, безумовно, в них істерика, тому що вони розуміють, що це загроза втрати, вони вже чекають десант. Ми не чекаємо, тому що у нас немає десантних кораблів, ну і взагалі. Але вони чекають десант. Чому? Тому що неодноразово в історії Криму всі, хто заходив з перешійка, всі його брали. І брали якраз в той момент, коли Крим опинявся в облозі. Так, армія Дінікіна, яка була набагато сильніша за радянську армію, за армію більшовиків, змушена була полишати Крим. Ми бачили, там купа є фільмів історичних, як вони тікають на кораблях до Константинополя. Потім тікали радянські війська під час насування на Крим німецьких військ. Це все було результату блоги. Якщо гарнізон опиняється в облозі, він просто, йому нема чим оборонятися. В нього немає їжі, в нього немає води. Тепер в нього немає палива і в нього немає боєприпасів. Тому вони розуміють, що логістичний локдаун для Криму – це загроза втрати. Але я не думаю, що мета така от у нас. Я думаю, що Крим – це такий приємний бонус. Насправді мета відрізання Криму від материка – від українського материка полягає в тому, що щоб послабити угрупування на Запорізькому напрямку, яке знаходиться Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, бо цей шматок, ці війська, які сунуть на Запоріжжя, Оріховський напрямок так званий, через Крим іде логістика, через Крим проскакує. Там насправді на території самого Криму ніколи не було багато військових російських. Вони всі проходили через Крим на нашу територію. Звісно, є сухопутний коридор, але війська туди-сюди курсують. Крим був таким певним хабом. Потім він перестав бути хабом. Тепер звідти, взагалі, в них же там шпиталі, в них там навчальні центри, в них там ті самі склади, тому що в Криму ми з вами, як кримчанки, прекрасно знаємо про всі ці підземні сховища, які побудовані ще для ядерної зброї радянські часи.
15: Катакомби.
4: Катакомби. Все там. Тобто все, що чим снабжається зараз російські групування на нашому південному напрямку, це якраз все зберігається в Криму і тягнеться з Криму. І от коли Крим відрізається, оце угрупування залишається абсолютно знесиленим. Тобто в них виникають проблеми. З Ростову не потягнеш, бо в Ростові все палає так само. А от в Криму якраз можна. Ми вже добилися такої ситуації, що наші мідлстрайки створили ситуацію, що в принципі неможливо мати армійські склади там в Білгороді чи в Ростові. Тобто це занадто близько. Скоро їх не можна буде брати, мати і за полярним кругом вже, я так розумію. Але тим не менш. Тобто от зараз основний момент – це Запорізький напрямок наш, ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І ви бачили, в них там істерика щодо того, що вони можуть втратити Запорізьку атомну станцію. Вони вже, Путін вже робив пропозицію, про що нам розповів Дональд Трамп, він завжди меле язиком все, що є. І він нам розповів, що Росія запропонувала Сполученим Штатам передати їм Запорізьку атомну станцію, але не в управління, а у власність. Ну так, там вони власники, і вони зараз передадуть американцям власність. Тобто, про що це? Це загроза втрати. І вони розуміють, що якщо втратити українцям, повернути, ну коли українці це повернуть, це великий репутаційний удар. А от передати американцям, це потім можна розказувати жест добривулі, а нас обманули. Тобто я для мене насправді те, що відбувається, це якраз Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Запорізький напрям. Це оцей шматок, де ми їх послабляємо, де ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І вони дуже бояться. І в них там, до речі, військ немає. Там частини, ті бригади, які були там, наприклад, на Оріховському напрямку, вони їх зараз перекинули на Костянтинівку. І на Костянтинівці вони, звісно, наступають, інфільтруються, але там ширина фронту, щоб ми розуміли, от коли ми кажемо на Костянтинівці, вони інфільтруються. Ну, вони, по-перше, інфільтруються там вже місяці 4, а по-друге, в них там ширина фронту, от протяжність самого активного фронту, менше 10 кілометрів. Тобто це єдиний от відрізок на 1000 кілометрів фронтової смуги, де вони можуть хоч якось кудись наступати без з величезними втратами, ну хоч кудись інфільтруватися. І для того, щоб в Костянтинівці підтримувати цей темп, вони прибрали військових Запорізького напрямку. І от що ми маємо тепер в результаті цієї логістики? Крім відрізаний, з Криму неможливо постачати достатній кількості палива, бо в нього немає палива, озброєння і всього прочого на Запорізький напрямок. Військових вони перекинули, і через Крим військових теж не особливо потягнеш, їх там неможливо тепер накопичувати, бо їх теж виносять. В результаті вони дійсно, як кажуть російські воєнкори, можуть втратити величезні території, вони вже втрачають. На Запорізькому напрямку, умовно кажучи, ми зараз можемо досягти цілей того самого контрнаступу 23-го року. Перерізання сухопутного коридору, ми це вже зробили. І взагалі, і можливо, вихід до Азовського моря не наших військ. Зараз туди вийшли наші дрони. А далі і наші солдати. Тобто це абсолютно, і росіяни про це говорять, тобто нам треба слідкувати за цим, а Крим хай собі вариться на повільному вогнику, він завжди такий, там завжди є бажання його захищати, а потім він просто падає, як спіле яблучко, тому що оборонцям нема чим, взагалі нема для чого, чим і як захищати цей півострів.
9: Та, абсолютно, і ми бачили різні заяви стосовно того, що справді ми дуже ефективно працюємо, саме Сили оборони України, вони перерізають логістику, Чонгарський міст розбито, траса Маріуполь-Крим прострілюється, удари по понтонним переправам, які безпосередньо ми завдаємо. Але тут інший аспект, що стосовно Криму, який я хочу проговорити, інформаційний. Тому що, пам'ятаю, минулі, як мінімум, півтори роки росіяни часто могли видавати в наш інформаційний простір стосовно того, що кримський десант піде на Одесу. А зараз, коли ми побачили, що в Криму паніка в різних сферах, так би мовити, я майже не помічаю цього наративу. Тобто, по суті, вони зрозуміли, що він не актуальний, чи як це працює?
4: Ну, дивіться, вони прибрали навіть частину з Кімбурської коси. Там були артилерісти, які завдавали, вони постійно стріляли по Очакову, вони створювали загрозу. Ну, в принципі, вони створювали якраз цю шахедну підтримку ударів по Одесі і все проще, і там просто нема снабження, тому там вони вискакують туди, знаєте, як качуючі. наші от ці. Але там вже немає наявності військових, вони їх просто вивели. Тобто, в принципі, а це якраз от Гіморська каса, це була підтримка на випадок одеського десанту. Тобто, десант на Одесу і з Суходолу йдуть війська. І от Гіморська каса мала забезпечити вогнівну підтримку. В даному випадку вихід звідти – це відмова від перспектив навіть будь-яких подальшого захоплення чогось на нашому півдні. Тобто суть в тому, що на півдні вони не просто не можуть нічого захопити, про що, пам'ятаєте, Путін нещодавно штурмовика зустрічався, ну що ви там підходите до Запорожжя? Да, ну, звісно, вони відходять від Запорожжя. Тому оцей момент, Путін єдиний, хто думає, що хтось там рухається вперед. Ні, всі там рухаються назад, росіянці, отрицательне наступлення. Тобто вони не просто не можуть наступати на тому напрямку, вони не можуть втримуватися на тому напрямку. І ми бачимо, і більше того, зараз найбільша забава у світових осінтерів – це ганятися за криками інформації, що там у нас відбувається, тому що то там якесь село звільнили наше, то там, а це ж таємниця, це ж тиша. Ми навіть не помічаємо, що там щось відбувається, і це така тиша, бо в інформаційному просторі росіяни мовчать про Крим, нам цікаво, ми говоримо про Крим, купа кружочків, але не це основне. Основне, що відбувається на південному напрямку фронту, бо всі світові осінтери кажуть, що там щось, а вони кажуть наступ, ми кажемо інколи, коли виходить якийсь військовий коментувати, ну не можна так говорити, це зарано. Тобто щось от там є таке важливе. Тому вони замовкли. Вони замовкли, вони вже роблять вигляд, що ну нема, ніколи не було ніяких планів десанту на Одесу, ну це ж знаєте, всі цілі достигнуті тільки тоді, коли ти знімаєш ці цілі зі швидкістю кулемета. І того ми не хотіли, і тут ми навіть не думали, і тут що, і що ви нам приписуєте? Ніякий Київ ми навіть не збиралися захоплювати. Так, да, звісно. Ну, от це от воно.
17: Про Кімбурську косу, до речі, ці російські воєнкори вже писали, що ми втратили. Але українська сторона так теж офіційно не підтверджує, але й не спростовує, то можна сказати, що висновки робимо самі зараз.
4: Там контроль як над змійним. От вони його втратили, це 100%, але ж це не означає, що там сидить наш гарнізон. Ні. Просто ми контролюємо, а значить це наше. Тобто ніхто туди не наблизиться, ми там періодично туди заходимо, проводимо якісь операції, ну, тобто використовуємо Зміїний як точку підскоку. Але наших там нема погранців, вони там не стоять. От так от вони втратили Кімбурську косу, це не означає, що ми туди попремося, а нашу. Ну, тобто, але це означає, що коли вони вийшли з Кімбурської коси, це означає, що у наших диверсійно-тактичних груп є точка підскоку. Тому чекаємо цікавих операцій ГУРУ в Криму.
17: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили обов'язково звільнять окупований Крим. Такі заяви вже лунали, а не вперше. Пам'ятаєте, багато хто іронізував з Буданова, його кава в Криму і оці розмови. Зараз з одного боку виглядає обнадійлива така заява, тому що ми бачимо, що щось реально відбувається довкола окупованого Криму. Але з іншого боку, чи не заголосна і гучна ця заява? На вашу думку?
4: Слухайте, це заява для розумних. Так само, як і кава в Криму. Тому що всі її раз дмухали як обіцянку. Слухайте, ми ж знаємо прекрасно, що тоді, коли готувався контрнаступ на Запорізькому напрямку, який розпочався і потім дуже швидко Залужний поміняв тактику. Але тим не менш, от ми знаємо, що той Оріховський плацдарм, який ми тоді захопили, він досі наш. Ми там і знаходимося. Тобто там, де ми зайшли, ми зайшли. І, але тим не менш, в той момент готувався наступ. Основний удар мав бути якраз туди, на перешийок. Ми це знаємо. Росіяни, коли усвідомили, він ж почався, тобто через кілька днів після початку наших активних дій, там в Плавнях ми острови звільняли, ми готувалися. І ми готувалися виходити на перешийок. Тобто з одного боку йде удар по лінії Суровікіна, а з іншої сторони ми заходимо на перешийок. Тобто це планувалося. І ми пам'ятаємо, що росіянам, щоб зупинити нас, тоді довелося просто підірвати Каховську ГЕС, позбавивши Криму того самого Північно-Кримського каналу. Тобто ціна для них і загроза для них була настільки висока, що вони змили свої мирні поля. Вони ж затопили свої війська, які там були.
17: Так.
4: Тому ну, от ця історія, ха-ха-ха, Буданов нам обіцяв. Люди, слухайте, ну давайте не будемо поводитися як ідіоти, правда. Росіяни для того, щоб не допустити нашого заходу оцієї кави в Криму, потопили купу наших мирних мешканців. Тобто вони настільки відчували загрозу, вони настільки боялися, що вони пішли на ці ризики і позбавили окупований Крим води, яку вони хотіли. А ми досі робимо вигляд, що це була блаш, це була не блаш, це була реальна операція, яка могла і могла досягти успіху, і вона досягне успіху, тому що земля висохла, природні умови не міняються. Коли Володимир Зеленський каже, що ми звільнимо Крим, він же не говорить коли. Він же не говорить, що кава в Криму взимку. Він просто справа в тому, що якщо подивитися на взагалі весь театр бойових дій, Крим найпростіший для звільнення. Найпростіший. Найскладніший – Донецьк-Луганськ. Крим не має з'єднання, якщо коцається кримський міст, а він насправді не виконує зараз роль повноцінної артерії. Ну, в принципі, його нема чим захищати. Там невеличкий гарнізон, там росіян, ну, було, от, наприклад, взимку 13 тисяч давали наша розвідка. 13 тисяч гарнізон, там кримський татар 300 тисяч, алло. Ну, тобто ми забуваємо, що там велика консолідована антиросійська група, там українці. Суть в тому, що невелика кількість військових, якщо починається дійсно голод, води нема, бензину нема, тесе. Ми розуміємо, що там неможливо утримувати російських колоністів, там неможливо утримувати російські війська. Чим їх годувати? Де їх розміщувати, коли нема? От вчора в Криму почалися вірні відключення світла. Тобто все це приводить до того, що там неможливо накопичити війська, щоб його обороняти. Відповідно, там поліція, відповідно, там місцеві ці колаборанти залишаються, ну, якась невеличка кількість військових, але населення, яке негативно налаштоване до окупаційної влади, є населення, яке негативно налаштоване, бо їм тут світло повирубали і бензину не дають. А є частина, яка розуміє, що світла не дають і повідрубали, бо це окупанти. І в нас є там консолідована сила. До речі, коли армія Дінікіна тікала з Криму, а більшовики наступали, я нагадую, що більшовики і їх підтримали кримсько-татарська конниця. Саме це стало такою кришечкою, цвяхом в гробі російського білого руху в Криму. А чому підтримали? Бо дінікінці були ксенофоби, вони були українофоби, татарофоби і антисеміти. Вони влаштовували погроми, як в Києві антиєврейські, так вони влаштовували такі самі погроми антимусульманські в Криму. Ну і мали, що мали. Тобто росіянські окупанти завжди однакові. І в Криму є оця історія. Якщо ми подивимося, що як виглядає ця ситуація, то якщо варити цей борщ на повільному полум'ї, то він найпростіший для звільнення. От Донецьк-Луганськ, він складніший, бо там прямий кордон з Росією. Тобто його там дуже просто контролювати, навіть з території Росії. Тобто, а Крим куди? Там 16 кілометрів до Росії. Тобто, в принципі, його насправді він такий. Це ми постійно думали, що Крим складно. Пам'ятаєте, чому ми думали, що ну от наші мінські домовленості, от нашого АТО на Донбасі, спочатку ми якось вирішимо питання в Донецьку і Луганську, доєднаємо їх через мінські домовленості, а потім вже будемо говорити про Крим. А чому ми думали, що про Крим потім? Тому що ми думали, що він сакральний для Путіна. Так, він сакральний, але він насправді найбільш хиткий для утримання, для збереження. Тому я насправді, коли Зеленський каже, ми звільнимо Крим, да, Крим ми звільнимо. Я просто не знаю, чи зможемо ми звільнити Донецьк-Луганськ, бо там це як Херсон. Ну, тобто це міста-мільйонники по своїй інфраструктурі. Для того, щоб їх звільнити, потрібні великі бої. А от з Кримом все не так. Абсолютно.
9: Але ми
4: не так.
9: Неодноразово чули, що з Криму почалася російська окупація, і російська окупація закінчиться також Кримом. Чи
4: да?
9: Ви підтримуєте
4: абсолютно,
9: цю думку?
4: Абсолютно, тому що уявляєте собі, Росія втрачає Крим. От ви уявляєте собі віск. От тоді виникає питання, а на що? Яка мала так мачка? Слухайте, які три села гнілі копита в Донецькій області? На що нам це треба? Ми вже все. Ми Крим втратили. Все. Ми програли. Тобто змусити росіян підняти в них якийсь патріотизм всередині Росії після втрати Криму, пояснити їм, якого чорта вони в селі Покровське мають гинути 350 людей на орків на один квадратний кілометр, ти вже не поясниш. Все. це така фрустрація імперська. Вони ж самі її створили своєю пропагандою, всіми цими брат два. Ти мені ще за там Крим відповіш. Ну от. Для них це не для Путіна Крим є сакральний. Крим є сакральний для російського народця, бо путінська пропаганда була навколо нього побудована. І я просто не бачу мотивації для росіянців продовжувати воювати, якщо відбулася така втрата. Після цього почнеться надлам в самій армії. Тому що ми бачимо, що є економічні моменти. Ми бачимо, що Путін запускає зараз гіперінфляцію. Держдума вже прийняла закон, в рамках якого уряд може будь-яку суму, просто будь-яку суму собі виділяти. Умовно, потрібен нам трильярд. Намалювали. Але ж це все зарплати найманцям. Це все, тобто вони зараз планують не просто друкувати гроші, а друкувати їх хаотично. Тобто роздавати фантики. От нам потрібно, ми беремо замовлення, зробити нам мільярд танків, наті вам біліон, коротше, все, фантиків намалювали на заводи, а ти на них нічого не купиш, вони знецінюються, ти не можеш купити комплектуючі. Ну, бо Китай тобі не продає або продає за тверду валюту. Тобто вони запускають гіперінфляцію зараз. От і від ситуації. Проходить рік, Крим втрачено, бо його неможливо було ні обороняти, ні тримати там гарнізон. Тобто, відбулася от така в них історія, все. Він відрізаний. Є втрати на Запорізькому напрямку, условно. Немає Запорізької більше АЕС, вона не їх. Вони топчуться по якихось Донбасах, але їх теж звідти витісняють. Там найбільше накопичення, насправді. Вони пуляються ракетами, але ракет все менше. Ви знаєте, що ракет все менше? Вони виготовляли балістичних ракет на місяць 50, зараз близько 20. Це результат наших ударів по заводу Воткінську, і далі буде.
17: Я бачила, що американці сказали, що Інститут вивчення війни американський, що у них два арешника залишилось.
4: Да.
17: А скільки було? Всього 4?
4: 10. Всього було 10. Тому оцей момент – це дуже важливі речі. Ми бачимо цю динаміку. І от уявіть собі, воно продовжується, це такий інверсійний сценарій. Інерційний сценарій, от воно через рік. Фантики платять найманцям, грошей нема, Крим втрачено, булятися нема, ракети якісь летять, але їх нема. Виготовляти нема чим. Орко-сім'ї сидять там, не знаю, або займаються трудовою повинністю, бо насправді в Росії зараз є все більше голосів навколо Путіна, той же міністр оборони, забула, як його звуть, він же економіст, він поборник економіки ГУЛАГа, тобто всіх загнать на заводи за пайок. Там Силуванов казав, що квантовий комп'ютер, у нас буде квантовий комп'ютер, який порахує, скільки треба кожному росіянцю на день, значить, для нормального виживання. Умовно кажучи, вони будуть видавати хліб і воду, а ти давай шпиняй на заводі за безплатно якісь снаряди, а ти йди воюй за безплатно, бо ти мобілізований. От довго це протримається.
17: А що 200 рублів може тільки квантовий комп'ютер порахувати якийсь?
4: От хороша історія. Тобто ми бачимо, до чого вони рухаються. І, в принципі, от саме втрата Криму – це є той злам, коли нема смислу. Бо нема великих, коли радянські, вони всі кажуть, Путін каже, радянський народ, бабушки там в'язали носочки, значить, в окопи, все понятно, але там було чітко понятно, захищали родину, захищали умовно рідні рубежі, треба було. Для росіян, Крим – це Росія. Донецьк, Луганськ – ні. Це треба розуміти. Вони ж Путін же сам виходить і каже, що Орішнік пробний залп не по наших територіях, по Білій церкві, по гаражах і десь там в Донецькій області. Так пробачте, вами контрольовано. Ти ж ДНР собі включили, ілі ми що-то попутали. Тобто це не їх територія, не територія Росії, це Путін сказав. От коли вони втрачають Крим як територію Росії, яка в них в головах

0: російські солдати не хотіли воювати. Вони, ну, бо в Росії було таке погане економічне становище, оці жінки прийшли за хлібом, хліба нема, оце це ми пам'ятаємо. І солдати знімалися просто цілими полками, крали якісь бронепоїзди додому, їхали. Тут була купа дезертирів по Російській імперії. Вони просто не хотіли воювати, вони тікали. І тоді цар був змушений напередодні перемоги, коли Росія могла поділити Австро-Угорську спадщину, відмовитися і вийти з Антанти. От це тому. І от чому? Бо солдати не бачили. Солдати що казали в цих окопах? Тут більшовики дуже постаралися, і сери в своїй пропаганді. Вони казали, от ми тут сидимо, ми тут воюємо, чорт знає, на що нам воно треба в тій Франції, от ми тут. А там вже землю ділять. Тобто ви втрачаєте свою рідну землю. Там, в Росії, вже зараз будуть ділити землю, там нема що їсти, там капець. Тобто, мужики, що ми тут робимо? Це не наша земля. Оця історія, це не наша земля, буде про Донецьк, Луганськ. Оце треба розуміти. Коли в них нашої землі, на нашій, нашої в лапках, не залишиться.
1: Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Громадського радіо, тому що тут можна дивитись далі заголовків щотижня, можна дивитися авторський блог Лариси Волошиної, який виходить на цьому каналі Громадського радіо. Тож, будь ласка, просто зараз тисніть на кнопочку «Підписатись», щоб не пропускати, а ще можете передивитись останні випуски. Нам буде дуже від цього приємно і корисно, за що вам будемо одразу дякувати.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
8: Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
8: До завтра!
10: Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
8: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
8: Від ідеї до результату.
7: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
12: Зазвичай будується 20-30 кВт сонячного поля, акумулятор ставиться зазвичай приблизно 10-20 кВт, але з часом доставляється, коли бачають, що дійсно не вистачає цієї ємності. Тут ще треба зважати такий теж момент, що акумулятори для сонячних електростанцій, для того, щоб вони мають свій ресурс. Цей ресурс, він вимірюється в кількості циклів заряду-розряду. Скільки разів ми зарядили, скільки разів розрядили. Чим більше кількість циклів, тим він втрачає ємність. І для того, щоб він втрачав ємність,

0: не швидко деградував, його не можна розряджати в нуль, наприклад. Навіть бажано не розряджати більше, ніж на 60%. Тобто, коли ми беремо акумуляторну батарею на 10 кВт, це означає, що ви скористаєтесь цими всіма 10 кВт. Ні, це буде 6 кВт.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Слухайте далі заголовків.
2: Далі заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
2: На громадському радіо.
4: Пані Ларисо, окрім того, що ракет в Росії стає все менше, це є фактом. Але президент Зеленський зараз закликає українських громадян все одно бути дуже уважними, тому що, за його словами, Путін стає слабшим і через це буде посилювати ракетні удари на Київ, на Україну загалом. Тобто це що, якісь передсмертні конвульсії? А ще дуже цікаво, до речі, тезу сказав президент про те, що Путін буде воювати до своєї смерті, тобто до кінця, але хотілося б, щоб він просто раніше помер. Це не він казав, це вже я кажу. Тому що дуже боїться повернення російської армії додому.
5: Ну, я погоджуюсь, що він не може зупинитися. Це очевидно. Дійсно, загроза зростає. Чому? Ми бачимо циркони по Києву. Циркон – це ракета, яка летить, куди Бог пошльот. От правда. Тобто вона по квадратах. Вона ніколи, ця ракета не використовується для ураження тих чи інших цілей, бо ти не знаєш, куди вона бахне. Вона десь в квадраті упаде. І коли вони використовують по Києву 8 цирконів поза минулу атаку, зараз 5 цирконів, 6. І от це говорить про те, що, ну, по-перше, в них теж їх небагато, але тим не менш. От така ракета, вона кожна з них коштує 5 мільйонів. І дивіться, для чого вони її користовують? Для терору. Для удару. От вони б'ють по місту. Десь житлові квартали, десь лікарня, десь і бать, вони не знають, куди вони жахнуть. Оце і є те, про що говорить Володимир Зеленський. Що вони скаженіють, вони б'ють, куди попало, тому берегтися. От просто, от насправді це така ізраїльська вивучка, да, коли летять ракети, всі спускаються в укриття, всі ховаються. Я знаю, що багато хто, та ну впадьот, не впадьот. Ну не треба радувати окупанта своїм красивим трупам. На що ви це робите? Спускайтесь в укриття. Хай їм буде гірше, бо єдине, що зараз духоподйомит російських орків, це кадри вбитих українських дітей. Не робіть цього. Не радуйте окупантів. От серйозно. От тільки заради принципу всі кажуть, а що, а ну і що? Ну, щоб вони не радувались. Бережіть себе хоча б для цього, на зло. Ну, от серйозно. Тому в даному випадку для нього удари по наших житлових кварталах – це, по-перше, дійсно конвульсія, але ж це те, що радує росіянців. Воно їх радує. Недарма зараз на запорізькому напрямку, це дані нашої розвідки, з перехоплень. Всім цим Рубіконам, у цьому, він там підрозділ цей, він там знаходиться, їм дали дозвіл прям прямий дозвіл атакувати мирних мешканців. І ми знаємо вже давно, що Рубікон, коли тренує своїх новобранців, вони тренують їх на велосипедістах, тобто дуже багато вони тренуються, до речі, про це нещодавно говорив Сергій Данілов, він моніторить ситуацію на окупованій Херсонщині, Олешки. Ну, от, казача пристань, з того боку, якби Дніпра, оці села там залишилися після потопу ще українців, там близько 5 тисяч українців, зазвичай це люди з інвалідністю, люди літні, вони на них тренуються дронами. Вилітають, і от баба вийшла на город, там от воду не поставляють, там люди живуть своєю городиною. А якась скотина, розумієте, FPV-дроном тренується на цій людині. І це тепер проблема, це велика проблема. Ми навіть подаємо до Міжнародного Червоного Хреста щодо оцього воєнного злочину. Тож, оця практика в них, бо чому це робиться? Це якось їх бодріт, розумієте? Це радує. Коли сидиш на запорізькому напрямку і бачиш, що ти не можеш, що перерізаний коридор, що українські дрони, хорнети гатять по бензовозах, а ти як можеш цю злобу? Куди? Ну, напевно, вбити дитину на велосипеді. От їм це дозволено вже офіційно. І це те, про що не просто попереджає український ГУР, а вже українська влада офіційно звертається до судових міжнародних інстанцій щодо цього воєнного злочину. Тому ми маємо розуміти, з ким маємо справу. Їх радують наші трупи. Вони не хочуть Києва, вони не хочуть володіти, вони не хочуть наші місця, заводи, вони ж не можуть впорядкувати землю. Вони ніколи не пахали землю. Навіть на окупованих територіях хто займається аграркою? Ну, ми і займаємося. Вони, слухайте, вони хочуть знищення. Тому кожен раз, коли ми зараз собі розуміємо, і зараз вони дійшли до крайньої точки в тому плані, що вони більше не ховаються. Вони вже більше це не приховують. Якщо раніше вони намагалися приховати, то зараз ще ні.
6: А Путін боїться повернення своїх військ через що? Що будуть якісь бунти, будуть якісь заворушення?
5: Ну, це, мені здається, доволі спрощена думка, тому що я не розумію, як вони можуть повернутися. От давайте уявимо собі. Ну, по-перше, що ми маємо розуміти? На сьогоднішній день для Росії закінчення війни можливо тільки в одному варіанті – визнання поразки. Росія програла. Це те, про що говорить Гіркін, Росія програла і треба визнати. Тобто, умовно кажучи, якщо Путін каже, він погоджується, зупиняємося по лінії розмежування, гарантії для України, гарантії там, Україна там, якось ці гарантії стримують Україну, щоб Україна, все, лінія розмежування, от все. Перемир'я, наприклад, припинення вогню. Як це сприйме російський народець? Це для них поразка. Це поразка. Після тієї ціни, яка заплачена, а чекай, а от за забором от зараз оці вступили в Євросоюз, через 5 років вже все відбудували. І така, тобто от ми бачимо, от лінія розмежування. В них там флагавтики, солдати сидять в норах, ці інфільтранти. Хорошо, більше на них не полюють українські дрони. Але в них за спиною цього солдата 100 кілометрів випаленої землі. В них найближча баня, магазин з горілкою і казарма в 100 кілометрах в Ростові. Її нема в Бахмуті, її нема в зруйнованому Солідарі. Нема. От сидить от цієї російській... От уявіть собі, щоб тримати там хоча б спостережний пункт, а його треба тримати. Ну, тому що інакше українці можуть по-тихому, було ваше, стало наше, все ж буває. Хто нас стримує? Але для того, щоб тримати там солдата, солдатів, які спостерігають. Це у нас, ми говоримо про міжнародний моніторинг, і все про що у росіян цього не буде. І от тримати солдата. А чим? Тобі треба в цих руїнах Бахмута якимось чином доперти туди дорогу, освітлення, там світла теж нема. Ну, тобто солдат виїжджає, ти ж питання, от він поїхав на позицію, він дивиться на СП, на спостережному пункті, на українські позиції в бінокля, що ми нікуди не йдемо. Скільки він там сидить? Рік, два, три, десять? По-перше, йому платити треба. Бо для того, щоб тримати окоп, треба платити. Путін, Путін, коли ми кажемо, його солдати повернуться. А як вони повернуться? Вони найманці за великі гроші. Але розпустити їх, а хто буде сидіти в тій норі, в тій дирці, в земляній, бо не буде ніяких укріплень. Вони що, їх побудують? Ні. Яким чином? Це скільки грошей? Росія продовжує залишатися під санкціями. Тобто для Путіна зупинка – це поразка. Ми витрачаємо великі гроші, або ми мобілізуємо росіян безкоштовно, щоб вони сиділи по лінії розмежування і якось там чатували. По місяцях без води, без всього. От ми це маємо розуміти собі, як це буде виглядати. От просто уявіть собі зупинку вогню. У наших військових інша історія. От позиція, навіть зараз. От 20 кілометрів тил, українські люди. Життя вирує. Нова пошта, магазини, все хорошо. Ну, тобто, розумієте, да, от просто. От як це буде виглядати? І от скажіть мені, будь ласка, і так проходить 5 років. А з яких шишів? Тобто для Путіна нічого, припинення вогню, санкції не знімаються. Європейці сказали, ми не будемо знімати санкції, поки Росія не звільнить всі окуповані території, причому мова йде не тільки про українські, але й про Придністров'я, Абхазію і Південну Осетію. Європа вимагає від Росії для зняття санкцій, виплату репарації Україні звільнення всіх окупованих територій на європейському континенті. Тобто Путін зупиняється, санкції не знімаються, економіка продовжує стагнувати, платити нема чим, армію треба тримати. Тому я не думаю, що він боїться повернення цих людей. Він боїться того, що якщо він не може їм платити, він має їх демобілізовувати і закидати замість них мобілізантів. І тут уявіть собі, дорогий москвич, мобілізований на халяву, сидить десь в дирці там Солідару, там, або от зараз там Покровський чи Часов, я прямо в цих руїнах. 100 кілометрів найближчий магазин. Якщо йому привезуть, а скоріш за все про нього забули. І він там сидить місяцями. Щоб що? От він мобілізований. Його жінка знаходиться в країні, де гіперінфляція. Ходить на роботу, щось працює. Окей.
4: Ходить, але не їздить, бо нема бензина.
5: От уявіть собі, як це за 5 років. І Путін цього боїться. Це поразка. Навіть зупинка – це поразка. А друга історія, якщо він не зупиняється, він надламує свою країну.
6: Ну, і тобто, тоді ми звільняємо свої території. Тобто, по суті, він зараз у пастці свої, яку сам
5: безумовно.
6: Створив.
5: Тобто, він все одно зазнав поразки. Питання в тому, що якщо він це визнає, це поразка, і вона буде виглядати так, коли їм доведеться без всякої надії на зняття санкцій і відбудову окупованих територій, хоч якесь їх використання, це будуть великі трати на армію, яка має все ж таки бути на цій 1400 кілометрів протяжності. Другий варіант, він не визнає поразку, і тоді ми повертаємо свої території, тому що вони надламуються рано чи пізно. І це ще військова поразка перетворюється в геополітичну катастрофу. Йому обирати, але він програв. От в чому суть? Зараз ситуація така, в нього немає не поразки. От просто немає. Навіть якщо б він змусив нас, я не знаю, яким боком і чином, вивести війська з Донецької області і Луганської, для його ватників, для його москалів, для яких вже полетіло по Москві, а в чому, де перемога? Українці живі, українці живуть, через 5 років вони все відбудували, все, що в них. Вони вже в Європі, вони вже там, вони вже продають зброю по всіх усюдах. Вони, а ми в якому стані? А ми ходимо і час від часу сидимо в дирках, в штольнях зруйнованого Бахмуту і дивимося на все це великолепі. І кінця краю нема. Тобто будь-який варіант його народ не може, він не може продати народу як перемогу. Вони будуть намагатися, але ціна занадто висока. Він занадто велику ціну сплатив за цю свою забаганку. І все. Вся його пастка. Тому Гіркін каже, треба визнати поразку негайно, бо ми гепнемо Росію. Ну, він не дурак, він знає. А Путін дурак. Він не знає. Я не знаю, на що він сподівається.
4: Цікаво, а Путін знає, що в нього палала Москва напередодні? Що кришка літала?
6: Що там гепало?
4: Що там красиво було? Чи йому знову змонтували окремий випуск новини, і він навіть і не в курсі?
5: Думаю, він знає, в будь-якому разі ніхто не посміє таку інформацію приховати. Могли наслідки, могли значення приховати. Ну, там сказати, один долетів, наприклад. Але суть в тому, що... Розумієте, він мусить робити оцю морду кирпичом і ходити, і він же в них тепер головний пропагандист. Про те, що все хорошо, все під контролем, тепер розказує тільки він. Вже ні Лавров, ні Пісков, ні Скабєєва, цим вже, ну, тобто, їх слова вже не переконують росіянців. Тепер тільки Путін має ізлучати оцю впевненість. А це говорить про те, що він прекрасно знає про реальний склад речей. Він зупинитися не може, він не може визнати поразку. Тому, да, висока вирогідність використання ядерної зброї, наприклад, спроби, але він теж не може. Ну, тобто, тут є нюанси. Ми розуміємо, що поки він до кінця, його Росії, він і його Росія сканає. А що значить сканає? Ну, друзі, це картинка, яку ми всі бачили. З чого почалася наша незалежність, коли радянські війська тікають з Афганістану. Ми це бачили. З ними так було завжди. Ніколи по-іншому. І так буде. Ну, це просто... І це наближається. Більше того, ми з вами теж це бачили в Криму. Коли вони, коли український десант висадився в Криму, Марчук тоді, на кожному прокидаєшся, там Мішков щось намагається там з Росією підписати договір про воєнне сотрудничество, ну, тобто створити з Криму Абхазію. Зранку виходиш, бачиш, стоїть бронік, бронетранспортер, український прапор, солдатики сидять, все, закінчилось. Ми бачили звільнення Криму, ми бачили вже українські танки, українську техніку там. Ну, тобто це вже було з ними.
4: Це ж було вже, згадала популярний мем. Якщо говорити про те, як зараз після ударів по Москві, зокрема, відчувають себе окупанти, то дуже цікавими були меми, які розлетілися про те, що москвичі питають, а що відбувається взагалі? Вони дійсно намагаються зрозуміти, а що відбувається на п'ятий рік війни, а що це нам прилетить? Я вибачаюсь. Тут же ж ще й енергетична криза до Москви дійшла. Mm-hmm. Тобто там теж вже перебої з бензином почали. В Москві? Боже, страшно собі уявити.
6: А де наше ППО?
5: Да. От це, що трапилося, вони задають питання, вони прекрасно знають про війну. Вони задають це питання, що ми що, прям настільки слабкі? Тобто для них доходить слабкість і незахищеність. Я розумію, мене теж, я вчора насолоджувалася просто. Тут слухайте, тут вже і пісні склали, і вже все, ну так красиво було. Ну просто вчора день потерян, сидиш і просто все це спостерігаєш. Але все це зрозуміло. Крім цього ефекту, дійсно ми розуміємо, що це сатисфакція така колосальна. Крім значення, що московський завод, він восьмий в Росії за величиною, він фактично, він постачає всі російські авіації, всім цим, тому що всі російські літаки, які треба розуміти, вони всі літять через Москву. Тобі треба, наприклад, з Сімферополя до Барнаула, тобі треба через Москву. Тобто Москва такий повітряний хаб. І всі ці літаки, вони літають, фактично московські, цей НПЗ робляв керосин авіаційний якраз для всієї російської авіації. Тобто все, кінець. Де вони будуть брати, невідомо. Ну, скоріш за все, будуть купувати за кордоном, за ринковими цінами, причому не в тому об'ємі. Це очевидно. Тобто це є моральна сатисфакція, моральна фрустрація у самих москвичів, причому всі по Москві удар для будь-якого росіянина, тобто спалили Белгород, то таке, а от Москва, це ж от вона біда прийшла в Росіюшку. Це зрозуміло. Тобто є такий психологічний момент. Є дійсно прямий, який ми бачимо, важливий зиск, що полягає в тому, щоб позбавити російську авіацію авіаційного керосину, перервати оці торгівельні ланцюгові, тому що авіація – це в тому числі і поставки багато чого по всій Росії. Це якраз логістика. Ми, в принципі, перериваємо логістику російську і шкодимо промисловості, торгівлі і всьому прочому. Але є ще один момент, про який абсолютно очевидно можна зрозуміти. На наступну зиму росіяни готуються бити, звісно, як завжди, по наших, Путін про це сказав, по нашій енергетиці. Путін про це говорить, про це Венедіктов сказав. Ну, вони б'ють по нашим НПЗ, ми б'ємо по їх підстанціях. І Латиніна ця пропагандистка, вона ж просто вони з Венедіктовим сказали в різних ефірах одними словами, вони на хороших русських працюють, що, ну, не критично, ми їм енергетику, вони нам, значить, НПЗ, ну, але суть в тому, що НПЗ ми їм вже спалили, а от коли всі. І резервуари по більшості в Москві, тобто резервуари для зберігання нафтопродуктів на потреби і нафти видобутої, ми теж вже спалили. І нові їм постави побудувати нема з чого. В них немає західних партнерів, а Китай не дає. А от тепер питання. От уявіть собі, взимку Путін намагається влаштувати нам знову холодомор. Але і ми знаємо, де в них підстанції. Тільки ми вже 5 років як диверсифікуємо. Ми бачимо, ми знаємо, що по багатьох містах є опалення диверсифіковане. Ми це знаємо, ми цим працюємо, цією децентралізацією. А вони ні. І от уявіть собі, зима, мороз, там, тріскучий, да? А в Москві нема світла, нема опалення. В них же ж так само, як у нас в Києві, є пару ТЕЦ. Ну, от цей момент, тепер в цю гру можна грати вдвох. Я думаю, що те, що зараз відбувається, оця пристрілка по Москві, це важливий момент, і це винесення російських НПЗ, завжди треба задавати собі питання, що далі? Ну, далі військові заводи, ми вже б'ємо по військових заводах, і їх енергосистема. Оця енергосистема, яка змусить, ми зможемо сказати їм, не хочеш бачити в пітьмі Москву? Припини палити, пуляти по українській інфраструктурі, по українських містах.
4: Дякуємо за аналітику. Лариса Волошина. Нагадую, що пані Лариса тепер, окрім того, що експертно коментує вдалі заголовках останні новини, коментує далі заголовків дуже глибоко. Вона ще є авторкою нового проєкту громадського радіо. Як це стало можливим? Ви можете переглядати на цьому каналі її відео щотижня. Ну і далі заголовків теж виходитиме щотижня. Тож, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати, ставте вподобайки і давайте подискутуємо. В коментарях.
6: Та, пані Лариса, дякуємо.
5: Дякую.
6: Залишайтеся на каналі Громадського радіо, слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для Громадського радіо свобода слова – це...
9: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Ви слухаєте Громадське радіо.
20: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
21: Підтримка. Слава Україні!
20: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
22: Героям слава!
20: Підтримуйте рідних і близьких.
23: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
20: Підтримуйте себе.
21: Себе.
20: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
21: Слухайте.
23: Думайте.
20: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
24: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
20: Новини дізнаються на громадському радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
20: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Близько 7 ранку російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль у корабельному районі Херсона. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару постраждав 44-річний працівник комунального підприємства. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Медики надали чоловікові необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно. У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, під удар потрапив житловий будинок. Серед постраждалих – 11-річний хлопчик. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. На місці атаки працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. У Сумській області внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 14 людей, серед них 14-річна дівчина. Про це повідомили в Національній поліції України. Найбільше поранених зафіксували в Сумській громаді, де через артобстріл травмувалися 6 людей. А ще один 72-річний чоловік постраждав внаслідок удару безпілотника. Також поранені є в Охтирській, Глухівській, Березівській та Кириківській громадах. Серед постраждалих – жінки, чоловіки та дитина. Поліція документує наслідки атак та фіксує воєнні злочини Росії. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранені двоє людей. За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, протягом доби російські війська майже 20 разів обстрілювали область дронами та артилерією. На Нікопольщині поранення дістав 58-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Там також пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та приватний будинок. Ще одна постраждала – 60-річна жінка з Павлограда. Вона лікуватиметься амбулаторно. У місті через атаку горів житловий будинок, ще два приватні будинки зазнали пошкоджень. Також під ударами були Синельниківський та Криворізький райони, пошкоджені магазин, об'єкти інфраструктури, господарська споруда та автомобіль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ затверджуватиме фінальну кандидатуру представника Європейського Союзу для можливих переговорів з Росією щодо завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН для телемарафону «Єдині новини». За словами президента, європейські партнери запропонують кілька кандидатур або форматів представництва, однак остаточне рішення ухвалюватиме Україна. Цитую, «Вони подумають про формат, і Україна буде визначати врешті решт, хто буде переговірником від Європи. Вони запропонують кілька можливостей», – сказав Зеленський. Президент повідомив, що питання переговорів з Росією обговорювали під час засідання Європейської Ради. За його словами, непублічна частина зустрічі тривала близько 2 годин. А українське питання вперше за багато років стало однією з головних тем обговорення. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих перемогла на етапі золотого континентального туру в нідерландському Хенгело. У спортсменка підкорила висоту 1 метр 94 сантиметри та здобула 6-ту поспіль перемогу в сезоні 2026 року. Після переможного стрибка Магучих намагалася взяти висоту 2 метри, але всі три спроби виявилися невдалими. Після змагань українка зізналася, що незадоволена своїм результатом і планує покращити виступи на наступних стартах. Я додам, що наступний турнір за участю Магучих відбудеться 24 червня у Загребі. Раніше у травні українська легкоатлетка також перемогла на етапі Діамантової ліги в Марокко. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення.
7: Рішення на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно. CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи WorkUA.
9: Коли ви відзначали 20-річчя від часу створення, ви робили якісь підсумки? Умовно, що було за ці 20 років?
10: Ще ні.
9: Які були найскладніші?
10: Ще зробимо.
9: Ще зробите.
10: Да. Ми будемо в червні відзначати 20-річчя командою. Я маю надію, що ще якби певні підсумки підведемо, коли будемо, можливо, якісь там презентації робити. Ми, звичайно, в нас є... Ну, скажімо так, традиція, напевно, не саме підходяще слово, ну, як принцип проводити кожного тижня зустріч з командою. І, звичайно, на є ключові речі, там раз на місяць підсумкова місячна, раз на рік річна. Звичайно, на 20-річчя в нас була презентація для команди і... якби така невеличка емоційна вечірка. Ось. Але це не були ті підсумки, коли ти дійсно сідаєш і якби намагаєшся зрозуміти. Хоча ми можна, якщо цікаво, там зануритись, от скільки ми всього за цей час там було відправлених резюме, чи опублікованих вакансій і так далі. Але я до цього ставлюся. Ну, це цікаві цифри, але вони не несуть на собі, ну, якоїсь дійсно сенсовності. Важливо, що ми зробили там за останній рік. Наприклад, да, тому що динаміка, вона дуже сильно змінюється, і ті речі, які ми робимо зараз, можливо, за рік ми робимо стільки, скільки за перших 10.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все.
11: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але... самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: Що вони означають і чому це сталося?
11: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
11: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
11: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Той самий ранок. На Громадському радіо.
14: 8:12 в Україні. Кажу усім доброго ранку, хто слухає Громадське радіо. Ми розпочинаємо наш ранковий етер. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей етер звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Про що йтиметься у ці 2 години, розповім за мить. Про ситуацію на Куп'янському напрямку фронту, плацдарм сил оборони на лівому березі Осколу. За кілька хвилин будемо говорити із Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». У межах нової реформи ЗСУ військові можуть повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою та обрати підрозділ. Про алгоритм повернення та про нові контракти о 8:30 розкаже Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Сили оборони України уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту та завдали ударів по військовій логістиці окупантів. Про нарощування українських атак по окупованому Криму о 8:45 поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? О 9:10 поміркуємо із Антоном Дробовичем, екс-головою Українського інституту національної пам'яті. Визнання ЛГБТ-сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті та скасування дискримінаційних норм проєкту Цивільного кодексу. 21 червня у Києві відбувся марш рівності. Більше о 9:30 розкаже його співорганізаторка Юлія Шипітько. І на сам кінець того самого ранку будемо говорити про те, що в Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Якою є мета цього проєкту, які матеріали можна знайти у цій бібліотеці о 9:45, розкаже його учасниця Ірина Савченко.
6: Той самий ранок.
14: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови сьогодні, хочу нагадати вам, наші слухачі та слухачки, що ви можете долучатися до нашого етеру. Зробити це достатньо просто і можна у 2 способи. Насамперед є опція писати текстові повідомлення, ваші коментарі, запитання до наших спікерів на наш студійний вайбер. Це номер 067-67-404-76. І також є опція напряму зателефонувати до нашої студії, поставити запитання нашим спікерам та нашим гостям, тому телефонуйте 0800 30 40 33. Як я анонсував, будемо рухатись до нашої першої розмови і говорити про ситуацію на фронті.
6: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
14: Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку. З нами на прямому зв'язку Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес». Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні!
15: Ради вітати, героям слава!
14: Дякую, що доєднались до ЕТЕРу. Отже, насамперед, коли йдеться про Куп'янський напрямок, звісно, готуючись до ЕТЕРу, аналізував різні новинні повідомлення, і те, що бачив, таке, що впало в око, зокрема, було повідомлення на початку травня, 7 травня, у ЕТЕРі «Суспільна студія». Начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов розповів, що російські війська атакують плацдарм на лівобережжі річки Оскіл одночасно з кількох напрямків. Наразі, за його словами, тоді була ситуація у східній частині, залишалася вона складною, оскільки сили оборони були притиснуті до річки і відбивали атаки з обох боків. І тут зацитую його: цей плацдарм у східній частині фактично оточений росіянами, оскільки з обох боків притиснутий до річки. Коли починається велика кількість атак, доводиться відбуватися з усіх боків. Піщане, фактично через нього росіяни зараз біжать на Курилівку, Ківшарівку і так далі. Тут насамперед вас запитаю, як ситуація змінилась за останній місяць щодо плацдарму на лівобережжі Осколу?
15: Власне, якщо мало інформації загалом в соціальних мережах, це значить, що ситуація стабільна. Тобто не відбувається ніяких подій, які могли б вплинути негативно на можливість нами утримувати територію, зокрема, лівобережний плацдарм. Тут треба проговорити і відчути момент оборони і подвигу українського солдата. Яка ситуація щодо утримання лівобережного плацдарму, зокрема Куп'янського вузлового? Можливо, так наш слухач буде розуміти більш, де саме територіально знаходиться той самий плацдарм, який тримають сили оборони. На поточний момент ворог активно працює своїми безпілотниками. Це одна з ключових загроз, яка є загалом на Куп'янському відтинку, тому що противник активно намагається блокувати нашу логістику і, відповідно, медичну евакуацію в тому числі. Противник має на поточний момент можливість працювати авіацією, скерованими авіабомбами. Ліміту якогось притомного, скажімо, ворога поки що немає. Тобто він може працювати вдосталь. Також реактивне озброєння. Як наслідок, ворог робить все можливе і неможливе для того, щоб повною мірою заблокувати логістику з правого берега річки Оскіл на лівий берег, яка б дала можливості і дає можливості, бо логістика – це основна крові війни, забезпечити наше угрупування необхідною кількістю сил та засобів. Тож, Сили оборони України виконують декілька важливих завдань. Перше – це протидія основним загрозам з пілотами ворожими, зокрема спеціалізованих підрозділів Російської Федерації. Ми не просто можемо боротися, ми робимо це більш ніж вдало. Ми активно працюємо по тих установках, які направлені в вогневих установках в район переправ. Тобто гарматах, системи РСЗВ, які працюють в район переправ. Також ми можемо і виконуємо ці завдання виносити місця розташування особового складу, тобто ті місця, де вони накопичуються перед тим, як перейти в штурмові дії або в тактиці інфільтрації, тобто коли по одинокому групам ворог намагається зайти за комірець силам оборони. У нас поки що немає можливості активно боротися з ворожою авіацією. Це є велика проблема, тому що бувають дні, коли в район переправ противник може скинути до 30 керованих авіабомб. Але, як ви знаєте, були різні джерела інформації з приводу можливості України отримати одного фактора, який є ключовим в суб'єктності будь-якої держави в військовому плані, це балістичні ракети, балістичне озброєння. Це дуже вузький клуб світовий, всього порядка 15 країн мають балістичні ракети. І у випадку, коли Україна зможе реалізувати цю систему потоково, тобто не одна ракета в нас буде, не дві, а це буде певний виробничий процес з певною спроможністю щомісяця застосовувати таку-то кількість ракет, то, відповідно, авіація противника буде вимушена постійно мігрувати бо швидкість балістичної ракети, її точність та протиповітряна оборона противника, яка стала зараз ріденькою, не зможе своєчасно вжити заходів противних і повною мірою убезпечити свої літаки. Декілька успішно проведених операцій по знищенню літаків на летовищі, базуванню і керовані авіабомби вони самі собою не зможуть запускати в тій кількості, в якій запускають зараз. Декілька ударів в глибину Російської Федерації по місцях зберігання керованих бомб та ряду об'єктів військово-промислового комплексу, які виготовлюють. І знову таки це суттєво призведе до зниження тієї загрози, яка зараз є для нас, для сил оборони. Тому всьому свій час активно продовжуємо працювати в усіх напрямках виявлення знищення противника, в розблокуванні логістики, щоб ми могли проводити логістичне забезпечення. І також дякуємо невпинно своїм колегам з Сил оборони України, різним структурним підрозділам за братерство, за можливості і за спільне виконання завдань, які дають нам, силам оборони, в спільній роботі можливість чітко сказати, базуючись на результатах, що ми фактично тримаємо тактичну ініціативу на полі бою.
14: І ми дякуємо усім підрозділам Сил оборони України за захист і за те, що вони стримують окупантів. Ось ви сказали, що є тактична ініціатива і безпосередньо те, що ми тримаємо ситуацію на цьому напрямку. Але я також, як ви зазначили, зокрема, про інформацію в соцмережах, багато хто писав і пише з приводу спроможностей окупантів спробувати відновити наступальну операцію на Куп'янськ, як би ви означили їхні ресурси станом на сьогодні, якщо подивитися на дію росіян за останній місяць-два?
15: Тут мусимо визнати, що в моменті часу противник, треба про інше сказати, бо воно буде відображати і ситуацію на Куп'янську, на прямому. Куп'янськ же він не є ізольований від всіх інших, від цієї іншої лінії бойового зіткнення, або загалом від ситуації, яка є нас на полі бою і в глибині Російської Федерації. Треба швидко пірнути, проговорити, що там відбувається, буде зрозуміло, що очікувати на Куп'янському напрямку, в тому числі в осяжній перспективі майбутнього. Зараз в Росії є умовно, ми все кажемо умовно, але це відображає, в принципі, дійсність. Є такі дві категорії, два клани, назвемо їх. Клан економічний і клан військовий. Клан економічний на території Російської Федерації каже, навоювали схватить, треба зупиняти війну, тому що ми не виграємо, Росія втоне. І є клан військових, який каже про те, що ні-ні-ні, все нормально, у нас ордена, медалі, звання, грошове утримання, потоки, давайте будемо продовжувати воювати. Путіну ближче в моменті часу зараз військовий блок, він завжди на нього опирався, і плюс додатково Путін розуміє, що доки є зовнішній ворог, проти якого вони воюють, вони, типу, можуть всередині країни займатися чим хочуть, всередині Російської Федерації. І так воно було б ще певний період часу, аби Україна не набула суб'єктності, можливості наносити дальнобійні удари. Вже третій місяць поспіль сили оборони наносять ударів по території Російської Федерації більше за рахунок безпілотників, ніж Росія запускає по нас. Плюс додатково працюють наші крилаті ракети, що для противника є величезним стресом. Плюс додатково ми активно вибиваємо засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях. Кожен з вас може бачити різні нарізочки соціальних мереж, коли горить черговий ТОР чи панцир С-300 чи С-400. Це системна робота Сил оборони, в нас такі можливості є. І відповідно знищуємо протиповітряні засоби на території Російської Федерації. Що це значить? Противника і так на величезну територію Російської Федерації було не все ок з ППО. А в моменті часу, коли ми системно його виносимо, це стало схоже на друшлак. Тому з кожним місяцем ударів в глибину Російської Федерації буде лише більше, успішних дольотів буде більше, а це значить, що економічна складова на тимчасово окупованих територіях в українському Криму і, зокрема, в самій Російській Федерації, буде стрімко погіршуватись. Як наслідок, це напряму впливає на ті процеси підтримки диктатора Путіна електорального в Російській Федерації, куди прилітає, в яке місто, в який регіон, там Путіна підтримують все менше і менше. Війну проти України підтримують все менше і менше. Туди, куди ще не прилітає, там ще рівень підтримки війни проти України достатньо високий. Але це лише питання часу, коли прилетить. І ближньострокової перспективи. Також ми маємо сказати про те, що Україна набула спроможності не секторально, а системно працювати на оперативному рівні. Ну, як це пояснити? Оперативний рівень – це 60, 70, 80, 100, 150 кілометрів за лінією бойового зіткнення в бік противника, так? І от треба зрозуміти, що іде отак з Російської Федерації велика артерія, от уявимо кровоносну систему, так, людини, великі артерії йдуть раз до тимчасово окупованих територій, якими противник провозив патрони, вибухівку, БПЛА, снаряди і так далі, і так далі. І потім звідти воно маленькими суднами йде до самої передньої лінії боєзіткнення. Так от, сили оборони навчилися перекривати і великі артерії, і навчилися системно працювати по маленьких судинах на глибині 50, 60, 100, 150 кілометрів. Що дуже суттєво впливає на спроможності взагалі російських угрупувань, які тримають наступальні дії на лінії бойового зіткнення. Тому в осяжній перспективі майбутнього буде відбуватися наступне. Ворог спробує зібрати ударний кулак ще один раз шляхом прихованої примусової мобілізації, шляхом проведення мобілізації свого населення, там, хто порушив трохи закон, зразу на війну, шляхом примусової мобілізації студентів, які навмисно противник робить так, щоб не здали іспити, вони спробують ще газонути. Успішність цих процесів, за моїм переконанням, буде нікчемною. Тобто ворог не зможе досягти бажаних результатів, в тому числі на Куп'янському вітингу. І як наслідок, так чи інакше, Путіну доведеться приймати рішення про підписання мирної угоди. Це в наших силах, в силах українців, дожати Російську Федерацію. Дивіться, не думайте, дуже прошу наших слухачів, що є хтось там десь, якийсь дядя або Дональд Трамп, який все вирішить. Ні, реально на хід подій, на історію сучасної України, на світову історію, на геополітику впливаєте саме ви. Саме ви формуєте реальність в моменті часу за рахунок своєї роботи, за рахунок підтримки сил оборони, за рахунок національної стійкості. Бо військо – це частина соціуму, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ. Тому щиро прошу, цінуйте свій вклад в справу перемоги, цінуйте свою працю. І дуже важливо, Росія ще буде брикатися, обов'язково буде брикатися. Вони будуть намагатися тероризувати цивільне мирне населення безпілотниками, крилатими ракетами. І якщо крилаті ракети наша авіація інколи збиває до 95%, ну, переважна більшість, високі результативні збиття, крилаті ракети українська авіація б'є 70, 80%, 90, навіть 95 бували випадки. 100% збити неможливо, ну, це в рамках ППО неможливо. Якщо безпілотники ударні, ми збиваємо 90+%, 80-90+%, то балістичні ракети – це є велика проблема. Зокрема, цирконії. Їх можна збивати лише системами Patriot. Для збиття одної балістичної ракети треба застосувати мінімум дві ракети з Patriot. Мінімум. Чи вистачає їх в світі загалом? Ні, не вистачає, тому що виробничий процес їхній повільний. І ми, на жаль, в моменті часу не маємо в кількості для того, щоб протидіяти повністю всім загрозам. Повністю всім загрозам і збивати все, що летить, або

0: хто б за нас вирішив всі питання, а безпосередньо ви впливаєте на хід ведення бойових дій, то треба зробити все можливе і неможливе для того, щоб під час російського терору залишитися живими. Ви мусите, незважаючи на втому, зберегти своє життя. Тому, коли ви чуєте, читаєте новини з офіційних джерел, що Росія планує масовану атаку, будьте готові рухатися до укриттів. В метро, в містах, які є, в підвали, в тимчасові укриття, в бомбосховище, де в кого що є. Ми мусимо з вами, друзі, вижити. Ми мусимо вижити для того, щоб виправдати три речі. Перше, реалізувати три речі. Перше, це дожати Російську Федерацію. Як ви бачите, це в наших силах. Це вбачається. Ми можемо їх дожати і змусити піти з нашої землі. Друге, ми мусимо зробити так, щоб наші діти, які зараз є маленькими, або які ще народяться, не знали, що таке війна. Ми мусимо це зробити. І також дуже важливо, людина жива рівно стільки, скільки про неї пам'ятають. Для того, щоб зберегти пам'ять про кожного та кожну, які віддали своє життя за вільну незалежну українську державу, ми мусимо встояти. Бо у випадку, якщо ми встоїмо, кожне ім'я будемо пам'ятати сторіччями наших героїв. У випадку неуспіху противник зітре будь-які нагадування про пам'ять. Тому в наших силах реалізувати три складових. Забезпечити пам'ять, забезпечити можливості, щоб майбутні покоління не знали, що таке війна, і зберегти нашу українську державу. Забезпечити нам право жити на нашій Богом даній землі. І, друзі, це саме в ваших руках.
1: Я вам дуже дякую за озвучені тези. Це дуже важливо і важливо постійно про це говорити. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої безпілотної бригади безпілотних систем «Ахіллес», був з нами на прямому зв'язку. Зокрема, говорили про ситуацію на Куп'янщині. Зараз 8:32 в Україні. Ми робимо невеличку паузу, потім знову повернемось у прямий етер. Слухайте, думайте та дійте.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:33 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш, і далі ми будемо обговорювати нову реформу Сил оборони України. Будемо обговорювати декілька аспектів, зокрема про новий алгоритм, спрощену процедуру повернення із СЗЧ. З нами на прямому зв'язку Олександр Федієнко, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, рад вас вітати. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
1: Дякую, що доєдналися до етеру. Отже, Міністерство оборони України оголосило нову процедуру, спрощену процедуру повернення із СЗЧ. Вона якраз відбувається у межах ось цієї реформи Сил оборони України. Тут, насамперед, попрошу вас розповісти нашій аудиторії, що якраз змінюється станом на сьогодні у межах цієї нової реформи, як виглядає цей алгоритм. І тут якраз уточню, що якраз у новій системі військові можуть самостійно обирати підрозділ для повернення. Станом на сьогодні, чому держава пішла на такий крок? Я так розумію, для того, щоб більше заохотити повертатися із самовільного залишення військової частини.
3: Ну, наскільки я для себе зрозумів, основна відмінність повернення до речі, що постанови так і не побачив по рішенню Міністерства оборони, це так прибираються так звані брези. Брез – це рота резервів, куди військовослужбовець, якщо він йшов в СЗЧ, він спочатку повинен був повернутися в роту резерву, а звідти його вже спрямовували до відповідної бойової частини. Станом на сьогодні військовослужбовець, який хоче повернутися з СЗЧ через додаток, наскільки пам'ятаю, «Армія Плюс», може сам особисто вибрати бойовий підрозділ і спрямувати

0: Вати свій запит туди щодо повернення в цей бойовий підрозділ. Тут треба наголосити, що повернення може бути виключно в рамках однієї інституції. Тобто, якщо ми кажемо про військовослужбовця Збройних сил України, він повертається в будь-який бойовий підрозділ Збройних сил України, Національна гвардія, в будь-який підрозділ Національної гвардії. Тобто, основна історія – це те, що коли раніше вони зараз ще трошки, я так розумію, є роти резерву, куди поверталися військовослужбовці, то це була достатньо довга бюрократична волокіта, поки там документи зберуть, вони поки перевірять і так далі. Тут це дуже довго, там інколи займало по півроку, а то може десь і більше. Зараз військовослужбовцю надається можливість повертатися, як то кажуть, напряму в той підрозділ, який він сам собі обере.
1: Тут варто зазначити, що нова тимчасова програма повернення дає можливість військовослужбовцям, у яких СЗЧ зафіксували, до 12 червня 2026 року добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. І тут, звісно, виникає запитання щодо цифр. Ми не можемо оголошувати на загал кількість людей, які в СЗЧ, проте в публічному просторі вже були цифри, зокрема, скільки людей повернулося за цим новим алгоритмом. Зокрема, повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, що з 13 червня військовослужбовці подали понад 500 рапортів на повернення після самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс», про який ви згадували. Але коли відбувалася презентація ось цієї нової реформи сил оборони, заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що Міноборони якраз очікує на повернення десятків тисяч людей. Наскільки для вас ця цифра виглядає реалістичною? Тобто тут питання саме у мотивації і у питанні якраз, що дозволяє ця спрощена процедура, аналізуючи це вже все, що ми знаємо станом на сьогодні. Наскільки ви даєте таку оцінку реалістичною?
0: Ну, дивіться, у мене немає статистики щодо повернення, я вам відверто кажу одразу, да, тобто я не знаю, скільки там зараз подало, бо Міністерство оборони нам поки не звітувало. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, це точно покращить ситуацію з поверненням, бо хочу нагадати, що чому військовослужбовці мляво повертали, ну, чому військовослужбовці йшли в СЗЧ, тут вже причину треба розуміти. Вони йшли в СЗЧ в більшій частині через інколи недолугих командирів. Да? А потім вибудовувалися різноманітні, як то кажуть, схеми повернення в інший підрозділ направляв запити, той підрозділ, з якого він пішов, теж направляв, це називається відношення. І все це було достатньо довго, і не факт, що військовослужбовець міг все ж таки потім перейти в той підрозділ, який він собі хоче обрати. Зараз ця ситуація, ну, зведена до автоматизму, тобто військовослужбовець, який пішов в СЗЧ і обрав собі підрозділ через армію плюс, головне, щоб його валідував і підтвердив той командир, до якого він йде, а згода командира, від якого він пішов, вже в даному випадку буде не потрібна.
1: Тут ще виникає запитання щодо виплат тим військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ і вирішили повернутися. У який момент якраз після повернення відновлюється грошове забезпечення, інші виплати і соціальні гарантії?
0: Ці питання не змінювались, вони як були, так і залишились в межах визначеного законодавства.
1: Нагадайте, що саме?
0: Десь там змінився тільки механізм повернення в СЗЧ, а механізм виплат і встановлення на довольство, вони не змінюються. Тобто, як тільки командир діючого підрозділу, до якого повертається військовослужбовець, ставить на облік собі цього військовослужбовця, у нього одразу відновлюються всі відповідні виплати.
1: Щодо якраз законодавчої юридичної площини, наскільки я правильно розумію, добровільне повернення може стати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, але не автоматично. Як це працюватиме на практиці? Чи є вже розуміння?
0: В цьому питанні також. Це ж регулюється законами, не постановами Кабінету Міністрів України, і навіть представники Міністерства оборони також давали роз'яснення, що в цьому питанні законодавство поки залишається в тій частині, що навіть якщо людина повертається добровільно, вона все одно не звільнюється від відповідної відповідальності. Так, звісно, там є питання з тим, щоб прийняти зміни до законодавства, і в профільному комітеті правоохоронної діяльності над цим працюють. Але станом на сьогодні у нас працює те законодавство, по якому навіть якщо ти повертаєшся за чином, ну, звісно, там через попорушивши відповідні терміни, які, наскільки пам'ятаю, визначив 407 статті Кримінального кодексу, там щось тиждень чи щось таке, я вже не пам'ятаю просто, то тоді ти звільняєшся від відповідальності, або, звісно, там командир може ходатайствувати, якщо ти там, ну, класний бойовий військовий, щоб тебе звільнили від відповідальності. Але станом на сьогодні, ще раз хочу наголосити, повернення СЗЧ регулюється тільки, щоб прибрати роти резерву і пришвидшити повернення, і все.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо із народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Федієнко, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, хочу ще поговорити про інший аспект ось цих трансформацій, що відбувається зараз в Сил оборони. І нагадаю для нашої аудиторії, що якраз у середині червня Міністерство оборони України розпочало масштабну трансформацію мов служби в українському війську за час повномасштабної війни. Її перший етап торкнувся контрактів, виплат військовим і повернення СЗЧ, про яке ми вже поговорили. Станом на зараз, як повідомляє Міністерство оборони України, є три типи контрактів. Перший – це піхотно-штурмовий, який передбачає термін служби від 6 до 14 місяців. Другий – це бойовий контракт 24 місяці. І третій – базовий контракт 24 місяці також. І він дозволяє служити у тилу або на тилових посадах. Пане Олександре, як ви безпосередньо оцінюєте ці реформи щодо нових контрактів, їхню ефективність? І тут основне це питання, тому що ми багато говорили про реформування Сил оборони України. Чи це те, чого очікували, зокрема, в парламенті і у вашому комітеті?
0: Дивіться, ну, давайте ми розберемось, що дають ці контракти, бо те, що ви перелічили, дивіться, ці контракти дають в першу чергу в майбутньому це відстрочку, і в залежності від того, який контракт обирає військовослужбовець, то відстрочка, ну, це терміни контракту, там 6, 10, 14, 24 місяці, пам'ятаю, і це потім відстрочка, тобто військовослужбовець, який обирає бойовий контракт, 4 місяці буде на передовій, в кінці кінців, наскільки я для себе розібрався з тією постановою, може отримати базову відстрочку 6 місяців, плюс якщо він пробув 4 місяці на передовій, ще 12 місяців відстрочки. І потім піти у відстрочку. Станом на сьогодні я особисто не бачу механізму саме звільнення з лав Збройних сил України, бо під час військового стану діє 26 стаття діючого закону про військовий обов'язок, військову службу, військовий обов'язок, яка чітко регламентує механізми звільнення під час військового стану зі служби. Тому що я хочу сказати, що да, військовослужбовці, які підписують ці контракти, все ж таки отримують відстрочку достатньо довготривалу, але, ну, мені здається, що парламент все ж таки повинен прийняти відповідні законодавчі зміни. Хто це буде законодавчі зміни подавати? Міністерство оборони, можливо, це президент внесе в парламент або хтось з депутатів, ну, принаймні станом на сьогодні мені невідомо, але без цих законодавчих змін ті військовослужбовці, які, можливо, отримують право саме на звільнення, вони все одно не звільняться, бо не прийнято відповідне законодавство.
1: Це цікавий момент, і я думаю, що тут якраз, як ви зазначили, потрібні зміни. І на сам кінець уточню якраз щодо цієї відстрочки. Військовослужбовець і журналіст Павло Козарін був якраз серед тих людей, хто узагальнив їх у власному ось ці реформи, так, у власному списку плюсів і мінусів. І серед ключових якраз певних недоліків реформи він озвучив короткостроковість базової відстрочки. Тут його зацитую. 6 місяців мінімальної відстрочки перетворяться на неоплатність оплачувану відпустку, бо ніхто на такий строк не братиме людину на роботу. І тут варто уточнити, тобто під час цієї вистрочки, як ви зазначили, станом на зараз нема механізмів законодавчих, що людина буде звільнена із лав Сил оборони України. Тому тут виникає запитання, чи держава враховує той факт, який якраз озвучив пан Павло, щодо можливості працевлаштування і цього періоду відстрочки, як людині далі жити, якщо вона не буде отримувати зарплату за службу безпосередньо.
0: Дивіться, ще раз хочу наголосити про терміни відстрочки. Це базова, 6 місяців, це базова відстрочка. Тобто, ну, якщо ви підписали бойовий контракт на 10 місяців, але при цьому на разу не були на передовій, ну, що для мене взагалі буде дивно, навіщо ти підписати бойовий контракт, тоді дійсно у вас буде базова відстрочка. Якщо ви пробули 4 місяці, наскільки я для себе розібрався з постанови, то у вас буде плюс 12 місяців. Якщо військовослужбовці, і це ми кажемо про того військовослужбовця, який так, от прямо сьогодні підписував цей контракт, нульовий військовослужбовець, тобто такого мобілізували. Але якщо ми кажемо про військовослужбовців з 21, 22, 23 і так далі років, я, наскільки зрозумів для себе, це за кожен рік 6 місяців буде відстрочки. Ну, тобто, військовослужбовці, які там вже на передовій з 22 року, ну, то точно отримує там декілька років загальних відстрочок. Знову ж таки, наскільки я для себе зрозумів з постанови, бо та постанова треба, як я кажу, Міністерство оборони ще й методичку видавати, щоб розуміти, як її правильно все ж таки трактувати. Ну, за цей час я дуже сподіваюся, що будуть відповідні законодавчі зміни, які дадуть все ж таки право військовослужбовцям, які вже там з 22 і більше років на війні, ну, мати право на звільнення.
1: Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, ми говорили з Олександром Фадієнком, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили про трансформацію Сил оборони. Зокрема, торкнулися аспекту нового алгоритму спрощеної процедури повернення із СЗЧ, а також точково проговорили питання нових контрактів. Ми будемо надалі тримати цю тему в фокусі. Зараз 8:47 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш, і ми будемо далі говорити про Крим.
2: Карам. Україна дир. Україна карам дир. Прості кісті міць Криму на громадському радіо.
1: Наш український Крим міцно стоїть, і люди там також чинять спротив російським окупантам, але точно там вже не міцно стоять російські окупанти. Тому що, я думаю, якраз останні дні, за минулі вихідні, ми бачили різні повідомлення стосовно атак, які були здійснені на півострів, зокрема у ніч на 21 червня. Вибухи пролунали одразу в кількох районах Криму, зокрема в Керчі, Севастополі, Сімферополі та інших. Під ударом опинилися об'єкти поблизу Кримського мосту, паливна інфраструктура, порти та російські засоби протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що уражень якраз зазнали обидва об'єкти по обидва боки Кримського мосту, морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза у тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та 2 комплекси «Панцер». У Керчі спалахнули масштабні пожежі, частина півострова залишилася без світла і навіть без води. Окупаційна влада запровадила графіки відключення електроенергії, а також повідомлялося про проблеми з постачанням пального та роботою транспортної інфраструктури, і навіть рух Кримським мостом тимчасово перекривали. Це вже не перший удар по логістиці окупантів у Криму за останні тижні. Напередодні українські сили також атакували газову інфраструктуру та об'єкти ППО на півострові. Про нарощування українських ударів по об'єктах російських окупантів у Криму далі будемо говорити з нашим гостем, оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку!
1: Якщо не дивитися на ту кількість дронів чи тих чи ту кількість безпосередньо бойових засобів, які застосували Сили оборони України проти російських окупантів в Криму, а подивитися на результати, на вашу думку, чим ось ця атака, про яку так багато говорили на вихідних, принципово, можливо, відрізняється від попередніх ударів по півострову? Як ви означаєте якраз стан російських окупантів, їхні спроможності у Криму?
3: Вони залишаються все одно високими, попри досить ефективні удари з боку Сил безпеки і оборони, тобто ми не можемо нівелювати російську присутність на цьому напрямку і їхню військову міць. Але все ж таки ми бачимо, що наші удари, вони дедалі більше знаходять своїх адресатів, і на сьогоднішній момент це продовження комплексної роботи, яку ведуть наші військові. Це пов'язано зі зменшенням економічного потенціалу, це зменшення безпосередньо військового потенціалу на цьому напрямку, оскільки Крим був і залишається важливим військовим хабом для того, щоб забезпечувати угрупування російського окупаційних військ на цьому напрямку і безпосередньо робити підтримку своїх сил на південному напрямку тимчасово окупованих регіонів України. Це мова йде про Херсонську та Запорізьку область в першу чергу.
1: Ми бачимо, справді, що під ударами опинилося і не один конкретний об'єкт, а одразу паливна інфраструктура, порти, військова логістика, енергетика, райони поблизу Кримського мосту. На вашу думку, чи можемо ми вже говорити про таку системну кампанію, яка має на меті ізолювати Крим, точніше російських окупантів там?
3: Ізоляція Кримського півострову – це задача, яку виконують наші сили, починаючи з 22-го року. Це є дійсно важливим військовим завданням, оскільки ми бачимо, що ворог активно використовує інфраструктуру на півострові для виконання своїх військових задач. Ще стосується логістики, то це теж є надзвичайно важливим логістичним хабом, де ворог використовує перевалку паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, використовує півострів в якості баз розміщення своїх військ, тобто це пункти постійної та тимчасової дислокації. Тож загалом задача з ізоляції цього напрямку, вона є надзвичайно важливою. Ми бачимо, що дуже значні сили якраз і задіяні для вирішення цієї поставленої задачі.
1: Окремо хочу поговорити про російську ППО у Криму, бо бачимо, що під удар якраз регулярно потрапляють саме системи протиповітряної оборони окупантів. Що із ППО росіян на окупованому півострові? Чи бачите ви певні ознаки, що вони відчувають певний дефіцит або в самих системах, або в ракетах? Тому що бачимо, що наші дрони прилітають і прилітають успішно, вони вдаряють у ціль.
3: Що стосується безпосередньо спроможностей російської протиповітряної оборони, вона все одно залишається досить великою на цьому напрямку, але наші дії, вони направлені на систематичне зменшення. Ми можемо побачити це по попередніх періодах, коли активно вибивалися пости радіолокаційного спостереження. Це стосується як систем, які відповідальні за ситуаційне обізнання в повітряному просторі, так і ті комплекси, які моніторять акваторію Чорного моря, тобто дають ворогові ситуаційну обізнаність в акваторії безпосередньо. Якщо ми кажемо про останні удари, то це дійсно удари по позиціях комплексів С-300, С-400, а також безпосередньо знищення засобів меншої дальності, такими якими є зенітно-гарматні комплекси «Панцер» різних модифікацій. Все це дає нам розуміння, що ворог на цьому напрямку він постійно втрачає свої дороговартісні системи, і це працює над загальним зменшенням потенціалу, оскільки ворогові постійно потрібно компенсувати ці втрати і відповідно переміщати з інших напрямків, залишаючи їх без подібного прикриття з боку засобів протиповітряної оборони. І це теж є тим чинником, який працює на користь наших сил безпеки і оборони, оскільки де ворог погіршує чи знімає подібні комплекси, там вже більш вільно можуть діяти наші безпілотники.
1: Тут хочу уточнити з приводу систем ППО росіян, тому що ми бачимо не тільки успішні ураження на окупованій території Кримського півострову, тимчасово окуповані, але й безпосередньо на території самої Росії, і доволі такі дальні удари, і наші дрони туди долітають. На вашу думку, чи слід очікувати, що росіяни будуть перекидувати, зокрема, системи ППО із Криму, з окупованих територій, із фронту, для того, щоб закривати свої безпосередні регіони і області?
3: Що стосується інших регіонів, то ми вже бачили подібні кроки, які ворог робив для того, щоб компенсувати свої втрати. Це в першу чергу стосувалося Далекого Сходу та крайньої півночі. А що стосується Криму, то для ворога це є певний такий сакральний момент та сакральне значення. Відповідно, вони будуть задіювати всі доступні сили для того, щоб прикрити тимчасово окупований півострів, навіть незважаючи на ризики для інших напрямів та інших регіонів. На сьогоднішній момент Крим залишається одним з найбільш прикритих з точки зору засобів протиповітряної оборони регіонів, які контролюються росіянами. Звичайно, воно не йде в порівняння з Москвою, Московською областю, але навіть там ми бачили успішні дії, які спростували, скажімо так, непереможність російського ППО.
1: На сам кінець хочу поставити питання щодо якраз подальшої долі, як може розвиватися ситуація. Тут звернусь до слів командувача сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді на позивний Мадяр, і він заявив, що окупований Крим покладе Москву та вибачився перед українцями та українками на півострові за те, що відтепер будуть постійні повітряні тривоги, будуть закриті мости й дороги, темрява та не тиша. Він також закликав триматися подалі від військових об'єктів і ділитися інформацією з українськими бійцями. На вашу думку, що означають ці слова «Крим покладе Росію»? Тобто, по суті, ми рухаємося до тієї точки, що РФ не зможе контролювати окупований півострів. Чи як ви це считуєте?
3: Я думаю, тут мова йде про, скажімо так, ті ресурси, які ворог використовує для того, щоб убезпечити Крим від дій з боку Сил безпеки і оборони України. Як ми говорили трошечки раніше, ворог не шкодує ресурсів та засобів для прикриття півострову, навіть якщо мова йде про зменшення прикриття інших напрямків та інших регіонів. Саме цей фактор постійного вибиття засобів, які ворог розміщує на території тимчасово окупованого півострову, і є тим чинником, який постійно послабляє загальну російську військову машину.
1: Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, ми говорили з Вадимом Кушніковим. Він оглядач порталу «Мілітарний». Перша година того самого ранку добігає кінця. Менше ніж за 3 хвилинки. Ви почуєте свіжий випуск новин від моєї колежанки Анастасії Потапенко. А потім знову повернемося з вами у прямий етер. Будемо обговорювати важливі події, що стосуються України та світу. Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся на наших хвилях. Слухайте, думайте та дійте.
4: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
4: Реклама на Громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське.
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 29 населених пунктах Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сонігубов. Внаслідок обстрілів загинув 75-річний чоловік у Вовчанській громаді. Ще семеро людей дістали поранення, зокрема жителі Богодухова, селища Шевченкове, Пісочина та Борівської громади. Російські безпілотники також атакували Київський та Шевченківський райони Харкова. Загалом для ударів по області війська РФ застосували 10 керованих авіабомб, один безпілотник типу «Гарань-2», 13 безпілотників типу «Молнія», 18 FPV-дронів та 36 безпілотників невстановленого типу. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, наукова установа, заклад освіти, адміністративні будівлі, автозаправні станції, фермерське господарство, автомобілі та електромережі. У ніч проти 22 червня російські війська атакували безпілотниками два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Внаслідок удару по суховантажу «Віктрес» під прапором Панами, який належить турецькому власнику, загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипта. Ще 8 членів екіпажу, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були евакуйовані рятувальним судном. Як повідомив Олексій Кулеба, після атаки на судні спалахнула пожежа. У ВМС зазначили, що суховантаж зазнав суттєвих пошкоджень і втратив морехідний стан. За словами Кулеби, цієї ж ночі російські війська також атакували цивільні судна під прапором Палау та Белізу. У ВМС наголосили, що такі дії Росії є порушенням норм міжнародного морського права та створюють загрозу безпеці цивільного судноплавства. Сполучені Штати Америки та Іран завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та домовилися протягом 60 днів підготувати остаточну мирну угоду. Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану, які виступають посередниками. Сторони створять спільний комітет, робочі групи з питань ядерної програми, санкцій та врегулювання конфлікту. Також вони домовилися про механізм зв'язку для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Крім того, учасники переговорів заявили про намір працювати над припиненням бойових дій у Лівані. Перемовини триватимуть найближчими днями. У Катарі 21 червня стався вибух і пожежа на газорозподільному об'єкті «Барзан» у промисловому районі Рас-Лафан. За даними компанії «Катар Енерджі», інцидент стався під час запуску виробництва. Для ліквідації пожежі на місце направила аварійно-рятувальні служби. Внаслідок вибуху поранення дістали 54 людини, ще 18 вважаються зниклими безвісти. У Міністерстві внутрішніх справ Катару заявили, що причиною стала технічна аварія. Там також наголосили, що витоку газу, який міг би загрожувати населенню, не зафіксовано. А я додам, що об'єкт «Барзан» забезпечує постачання природного газу для промисловості та енергетичного сектору Катару. Його потужність становить близько 40 мільйонів кубічних метрів газу на добу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: Борці, що здобувають світ.
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Той самий ранок. На Громадському радіо.
12: Той самий ранок на Громадському радіо продовжує свою роботу. Мене звати Влад Бундаш. На годиннику 9.10 і ми будемо рухатись далі нашим етером. Про що будемо говорити у цій годині, розповім за мить. Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? За кілька хвилин будемо міркувати із Антоном Дробовичем, екс-головою Українського інституту національної пам'яті. Визнання ЛГБТ-сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті та скасування дискримінаційних норм у проєкті Цивільного кодексу. 21 червня у Києві відбувся марш рівності. Більше о 9.30 розкаже його співорганізаторка Юлія Шепітько. В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії, якою є мета цього проєкту і які матеріали можна знайти у цій бібліотеці о 9.45, розкаже учасниця проєкту Ірина Савченко.
11: Той самий ранок.
12: Отже, як і анонсував, далі будемо говорити про те, що відбувається зараз у відносинах між Україною та Польщею. Я думаю, останні вихідні точно були насичені різними заявами, зокрема, відмови низки українських політиків від орденів, так, і нагород з боку Польщі. Про це далі.
9: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
12: З нами на прямому зв'язку Антон Дробович, голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Антоне, вітаю вас, слава Україні.
13: З героям слава, моє шанування.
12: Дякую, що доєдналися до етеру. Отже, я насамперед надам контекст нашій аудиторії. Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу, за його словами, тоталітаризму та насильства. Після цього очільник Українського МЗС Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Бондар та очільник Офісу президента Кирил Буданов оголосив, що повернуть видані їм польські нагороди. І у суботу, 20 червня, наш президент Володимир Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. Згодом від польського ордена також відмовилися усі президенти України, які були ним нагороджені. Зокрема, про це писала Європейська правда. П'ятий президент Петро Порошенко увечері в суботу відмовився від ордена Орла. А перед цим третій президент України Віктор Ющенко також відмовився і назвав повернення ордена саме знаком глибокого протесту проти нинішньої політики Варшави, яка зневажає українську історію та на знак абсолютної непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України. І також другий президент України Леонід Кучма став першим із екс-президентів, який відмовився від цього ордену, який був йому виданий у 1997 році. Але ось президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навроцький пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що при першій зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Пане Антоне, те, що я спостерігав і всі ми могли бачити за останній рік-півтори, що Україна справді дуже сприяла злагодженню цих історичних проблем, що стосується, зокрема, Волинської трагедії, бо була проведена робота і на політично-дипломатичному рівні, і на практичному рівні, тому що відбувалася ексгумація тіл за участі польської сторони, також розпочався діалог між істориками. Знаю, що за період вашої роботи на посаді голови Українського інституту національної пам'яті ви справді глибоко разом з командою працювали з цією темою, у вас були робочі візити до Польщі. Зокрема, тут один цікавий факт, що у 21-му році, коли ви якраз прямували до Польщі, вас не хотіли пропускати на кордоні, бо ви везли матеріали, зокрема книги про УПА, але зрештою вас пропустили. Ось оцінюючи ретроспективно та точка, у якій ми зараз опинилися, точка напруження між Польщею і Україною, наскільки, на вашу думку, вона критична? Як ви це оцінюєте, як людина, яка безпосередньо знає контекст наших стосунків і була дотична до розбудови їх?
13: Тут важливо, знаєте, дуже показова деталь. От ви згадали про цей випадок з перетином польського кордону. Там була книжка, написана польським автором про співпрацю УПА і ВІН, тобто польського підпілля. Тому це цікаво, що їх дуже тригернуло, що як таке може бути, щоб польські підрозділи співпрацювали з українськими підрозділами. От. Але повертаючись до вашого ключового питання, насправді... Через недалекоглядність і, скажімо так, дріб'язковість рішення президента Навроцького, зараз україно-польські стосунки перебувають, мабуть, в найглибшій такій ямі, я би сказав, на такому майже дні, порівняно з усіма попередніми роками, тому що Цей жест Навроцька, ну насправді він же скерований на внутрішню аудиторію, бо зовнішня аудиторія, ну зовні він тільки попсував репутацію свого, не, власне, відзнаки, найвищої польської відзнаки. Тепер, я думаю, кожен буде два рази думати, чи йому брати цей орден, тому що, по-перше, в ці всі дебати з'ясували, що там Муссоліні, Петен, і імператор Хірахіто, Катерина ІІ, ще бозна, скільки сумнівних постатей цей орден мають. І тепер цей орден, м'яко кажучи, репутаційно дуже постраждав. По-друге, тепер кожен політичний актор в світі буде два рази думати, чи сьогодні дали, завтра забрали, що це за орден такий. Так, і відповідно, назовні постраждав і орден, і престиж польської держави, і всі європейці дивляться на поляків дуже дивно. Тут Україна воює, там бабахала Москву, розбиває на фронті, ізолює Крим, а польські праві настільки їм муляє результативність і сила української спільноти, що вони починають пробувати там щось навіть не бити в спину Україні, а щось там шарпати Україну в спину. Ну, це виглядає, ну, дуже комічно і несерйозно. І біда в тому, що президент Польщі, він представляє ж не тільки себе і своїх правих виборців, він наразі представляє всю Польщу. І, відповідно, багато українців обурюються, починають проєктувати це на всіх поляків, але, слава Богу, поляки не всі такі, не всі підтримують позицію Навроцького, але, тим не менше, такої політичної кризи вже давно не було. Насправді, ніколи не було такої глибини політичної кризи за роки незалежності. І зараз велика мудрість потрібна від дипломатів і урядів обох країн, благо, все-таки, в Польщі уряд ліберальний, а не Навроцького. Тому це ще є шанс, і я сподіваюся, ними скористаються наші очільники наших урядів.
12: Цікавий факт, і зацитую слова пана Зеленського, і він зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок якраз підняття настроїв ненависті до українців. Тут його зацитую: ми з поляками не можемо бути не партнерами і не друзями, бо ми сусіди, бо якщо ти не партнер, то хто ти? Потім все це з роками перетворюється на те, що в нас з руськими, як сказав президент Зеленський, неповага, агресія, радикалізація суспільства. Зокрема, про це він заявив в інтерв'ю ТСН «Тиждень». І тут також є цікавий факт. Є опитування, яке провели в Польщі, і за даними цього опитування, яке якраз зробило United Surveys, понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщу. Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має якраз український президент, і 58,3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. На мою думку, і це очевидно, мені здається, що Навроцький справді маніпулює історію з політичних мотивів. Але, з вашої точки зору, до яких наслідків, насамперед, це може призвести ось ця криза саме для українців у Польщі, але і які наслідки це матиме для самих поляків всередині їхнього суспільства? Ви вже означили у попередній своїй відповіді щодо такого політичного рівня, але коли ми йдемо про суспільний рівень, як ви це бачите?
13: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що контекст такий, що оці потуги польських правих, вони виглядають дуже, ну, комічно і якось інфантильно. Тому що президент України, попри всі там помилки, перемоги, ну, ми ж розуміємо, що ми доволі складне суспільство ще й під час війни, тут всякого є, але тим не менше він очолює спільноту, яка воює в реальній війні 21-го століття, найбільшій війні 21-го століття. Натомість президент Навроцький намагається затягнути свій народ в абсолютно уявну війну попереднього століття, 20-го століття. І фактично це, ну, розуміють будь-хто, хто намагається реалістично подивитися на ці речі. Відповідно, біда ще в тому, що йому, в принципі, це вдається. І всі ці уявні історії локального конфлікту 80-літньої давнини, вони реально тригерять польське суспільство, тому що це не закрита рана, не пропрацьована і так далі. І замість того, щоб зробити те, що зробив колись там Кучма і Квасневський, та які запровадили форму «пробачаємо і просимо пробачення», що є найрозумнішим і наймудрішим, та, і політики мають брати лідерство в таких складних питаннях, вирулювати в конструктив. Він вирішив роз'ятрити ці рани, отримати там 3-5% на вибор. З чим це загрожує в майбутньому? Ну, це може насправді негативно позначитись на сприйнятті українців у Польщі, це може негативно позначитись на економічних процесах, що люди будуть там думати, чи варто їм вести справи з поляками, відкривати там бізнес, бо якщо буде погіршуватись середовище, економічне і соціальне, негативне ставлення до українців зростати, власне, якісь претензії будуть, то українці не будуть залишатися в Польщі, навіть ті, хто виїхав, будуть переміщатися там в Німеччину і в інші країни, де рівень істерії не такий зашкальний. От, з одного боку. З іншого боку, це може ускладнити там нашу логістику і політичні переговори про вступ в ЄС. Це очевидні речі. От. Я не вбачаю, що прям для військового напрямку будуть надмірно великі ризики, тому що все-таки Польща не єдина країна Європейського Союзу, і більшість розуміє, навіть якщо у польських правах відбувається затьмарення, то більшість європейських країн розуміє, що наші 110 українських бригад, які стримують 250 російських, потрібно за всяку ціну підтримують, бо в разі чого 14 польських бригад навряд чи щось зроблять з російським військом. Тому, я думаю, військова історія буде все-таки або з благорозумства частини польського суспільства, або під тиском європейського суспільства забезпечено. От. Але от економічно, культурно, соціально там дійсно може бути тяжко.
12: А на вашу думку, взагалі колись відбудеться з боку Польщі ось це прощення щодо історичних подій, зокрема Волинської трагедії? Тобто, чи буде та точка, коли вони відмовляться від почуття образи, гніву, бажання помститися? Або як це працює із такими історичними ранами?
13: Ну, таке вже було в 90-х роках, начебто ж прощення відбулося. Церкви робили заяви про прощення, глави держав робили, парламенти і так далі. Але, як ми бачимо, ну, завжди є ризик, що прийде якийсь, скажімо так, політик, який веде фантастичні війни з минулого і попробує нав'язати цю отруєну оптику сучасному. Тому, в принципі, ми не можемо точно прогнозувати. Очевидно, що той політик, який, ті політики, яким все залишиться в спадок, будуть, ну, м'яко кажучи, в дуже складній ситуації, тому що це накручене суспільство, треба буде, якби, приводити до стану порозуміння. От, і якщо цього не зробити, то може й дійти до трагедії. Тому коли це станеться, ну, невідомо, але це завжди внутрішня робота. Ні ми, ні німці, литовці, да, ну, всі сусіди поляків, які знають їх там темперамент і болі, і рани, так, частину з яких нанесли, частину з яких просто стали свідками, частину з яких допомагають їм, та не зможуть остаточно вплинути на це, на цю ситуацію. Це має сама, це внутрішня робота самої Польщі. Поки що ми бачимо, що польські популісти ускладнюють проробити цю роботу з минулим ранами і не загоюють рани, а, грубо кажучи, роз'ятрюють, розковирюють і тішаться з того, що вони кровоточать ці рани, тому що на це кривоточивості, і вони отримують свої 3-5, скільки там відсотків на виборах, свої 30 срібняків.
12: Тут варто зазначити, як і ви наголосили, що загалом у польському суспільстві і навіть у політикумі існують і інші протилежні думки. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвав скандал стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони. Ми бачили вже заяву, зокрема, Міністерства закордонних справ, і очільник цього міністерства Андрій Сибіга у неділю в ефірі телемарафону зазначив, тут його зацитую: ми знаємо, що 11 липня – це така досить чутлива дата для Польщі, мається на увазі, вони будуть згадувати Волинську трагедію, і ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові, сказав Сибіга. І також він додав, що час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з історією України пройшов. Сказав, ми тепер будемо дзеркалити, я хочу, щоб наші польські це почули. Наші польські друзі це почули. На вашу думку, що означає ось це віддзеркалення?
13: Ну, це може означати відповідні заяви, оцінки. Це може бути той так званий симетризм, який так не подобається полякам, коли вони намагаються роками розказувати, які погані українські підрозділи, але нічого ніколи не говорити про злочини і вбивства, які вчиняли польські підрозділи. Раніше український МЗС і взагалі український уряд старався не підсвічувати ці речі, ну, в першу чергу для того, щоб своїх власних громадян не накручувати, тому що в Україні переважна більшість людей просто взагалі нічого не знає або дуже мало знає про Волинську трагедію, це протистояння, а просто будь-яка людина адекватна, яка про це починає дізнаватися, ну, в неї, вибачте, зникають всякі симпатії до власне польських дієвців, тому що після санації, пацифікації, ну, там, знищення українських шкіл, церков і намагання насильницької асиміляції з концтаборами і так далі, які здійснювали поляки і польський уряд офіційний проти не яких повстанців, да, як ми говоримо про Волинську трагедію, а реально офіційна польська держава намагалася витерти українську ідентичність, не тільки українську, українську, єврейську, білоруську і так далі, і всіх загнати в своє бачення нації. Да, всі ці речі, вони, м'яко кажучи, невідомі українському суспільству. І коли йдеться про зеркалення, я думаю, що йдеться про те, що цілеспрямовані зусилля пояснити і українцям, да, що там робили поляки і звідки взагалі ростуть ноги в цій історії. От, якщо таке буде, ну, це, м'яко кажучи, погано вплине на репутацію поляків, тому що зараз, ну, попри такий хайп через ордени, да, українці більшості здивовані, чому взагалі поляки причепилися до цієї історії, тому що більшість людей не асоціює УПА теж з поляками, там, може, люди на Волині і Галичині так, а в більшості України люди асоціюють УПА якраз з антирадянським рухом, тому що Радянський Союз демонізував цей підрозділ. І відповідно, таке дзеркалення, ну, може призвести до того, що українці більше дізнаються про польські злочини, про те, як армія Крайова, батальйони хлопські вирізали українські села, які, до речі, що зафіксовано в численних історичних джерелах і так далі. От. Єдине, що це не дуже теж конструктивний шлях, тому що, ну, ми можемо теж підвищити ставки і розкачати цю ненависть, та, яка буде абсолютно базуватися на історичних фактах, тільки користі від неї не дуже багато. Тому тут краще якраз направити зусилля на історичні дослідження і встановлення правди про речі. Наприклад, підтримати такі дослідження, як робить Український католицький університет, там, наприклад, під егідою професора Галагіди, які досліджують, поіменно досліджують жертви, українські жертви під час польсько-українського протистояння і польські жертви досліджують. Оце насправді шлях, коли дійсно відбувається реальне пізнання без скандалів, а з метою вшанувати гідність всіх загиблих і нарешті закопати ці вила роздраю.
12: Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за висловлені думки. Нагадаю, ми говорили із Антоном Дробовичем, він голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам'яті. Зараз 9:28 в Україні. Ми будемо перериватися на невеличку паузу, а потім знову повернемося у прямий ефір. Слухайте, думайте та дійте.
14: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
15: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча, Гель Алехо Крахілія.
14: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
15: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алехо Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатись про життя відважних чоловіків і жінок,

0: було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді, Гаель Алехо Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки і цей а-ля іспанський гетеронім – не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіку – це коли текст приписують вигаданій особі. І класно продуману світобудову – все це наше, українське. Я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб і Мушкетерів, і Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля, і трилогія Шаліон, моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній схоже і прописаний пантеон п'ятьох богів цього умовно середземноморського всесвіту. Це діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Це дона, доміна та простолюд, а священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила – земля не продається, бо за нею плачено кров'ю. Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміна – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать ці інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. От якщо любите пригодницьке фентезі і треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів і меж», «Гострі кігті минулого». Її я тепер теж прочитаю. Видавництво «Рідбері» піймало мене на гачок. В книгах ми бачимо історію дорослішення і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема, целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алехо Грахілія треба читати, щоб насолодитись атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: 9:35 в Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. І далі будемо говорити про марш рівності, який вчора минув у Києві.
6: Без стереотипів і замовчувань. Про рівність на громадському радіо.
5: 21 червня у центрі Києва провели марш рівності, організований ГО «Київ Прайд» цьогоріч на тему «Куди визнайте наші сім'ї». Серед ключових вимог – визнання якраз ЛГБТ-сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті,

0: Введення законодавства стосовно транспереходу до міжнародних стандартів і скасування дискримінаційних норм проєкту цивільного кодексу. І з нами на прямому зв'язку головна менеджерка Київпрайду і співорганізаторка маршу рівності Юлія Шипіцько. Пані Юлію, вітаю вас, слава Україні!
1: Вітаю, героям слава.
0: Отже, марш рівності – це мирна хода, яку здебільшого проводять наприкінці червня з метою вшанування гідності та свободи представників ЛГБТ-спільноти. Це відбувся вчора 10-й ювілейний Київпрайд. І тут, Юлію, насамперед хочу запитати, а як минув марш якраз з точки зору вас як організаторів? Чи все, що ви планували, здійснилося? І яка кількість людей взяла участь у Прайді? Якою є ця кінцева цифра?
1: Так, зі сторони організаторів, організаторок, звісно, це була напружена подія, але вона точно того вартувала. Ми хотіли нашим маршрутом вийти на Хрещатик, але, на жаль, цього року це було неможливо, і ми дійшли такого консенсусу з поліцією щодо маршруту, який, власне, ми пройшли вчора від Червоного корпусу КНУ Шевченка до Площі Українських Героїв. Цей маршрут тривав 1 кілометр 200 метрів, що вже є більшим, ніж минулого року і в 24-му році. Тобто ми так потроху рухаємося так і збільшуємо маршрут. Ну і також цей маршрут доволі видимий в центрі міста. І долучилось близько 5 тисяч людей, що насправді дуже багато, особливо для часів повномасштабної війни, тому що все ж таки частина людей бояться виходити через там можливі обстріли, повітряні тривоги. Частина людей, які б могли вийти на марш зараз за кордоном, а частина людей, власне, зараз у війську і відстоює нашу незалежність, нашої країни. Тому я думаю, якщо б не Росія і росіяни, і не повномасштабна війна, то на марші було б і 10 тисяч людей.
0: Тут цікавий момент щодо місця проведення, і ви вже згадали Хрещатик. Якраз про це хотів уточнити, і ви сказали, що ви дійшли консенсусу з правоохоронцями, що цього не може відбутися, але натомість вчора традиційно, на жаль, під час Маршу Рівності у Києві також проходив марш так званих традицій, або як називається цей марш, хода на захист сім'ї, дітей та України. На вашу думку, або хочу тут вас запитати, чому якраз місце на Хрещатику дали представникам ультраправих організацій, які виходили за так звані традиційні сімейні цінності?
1: Так, нас самих цікавить це питання насправді, але виглядає так, що досі наша міська влада і правоохоронці, вони йдуть на поступки саме тим, хто планує нападати, так, то більш агресивні. І ми насправді не знаємо і не можемо перевірити, хто перші подали маршрут, включно з Хрещатиком. Можливо, дійсно, вони були перші. Але дійсно, це такий, знаєте, поступки агресору, адже наш марш, він повністю мирний, ми не вигукували жодних дискримінаційних гасел, не збиралися ні на кого нападати, на відміну від людей, які повністю були в чорному та в балаклавах, і чомусь виходять саме в цей день, а не, наприклад, там під час розслідувань, які відбуваються там проти домашнього насильства або щодо, не знаю, різних ситуацій і питань, які дійсно стосуються сім'ї, дітей, так, і традиційної сім'ї в їхньому розумінні. Тому це, ну, доволі так лицемірно, що для них важливіше надати нашим сім'ям абсолютно мирним і рівним, так, українським сім'ям не дати нам права, але вони в той же час, ну, апелюють цим поняттям традиційна сім'я, але вони насправді не захищають дійсно свої традиційні сім'ї від там домашнього насильства, від справедливих аліментів і інших подібних питань.
0: А скажіть, цього року були якісь провокації з боку якраз представників іншого маршу, який відбувався якраз на Хрещатику, про який ми говорили? Тому що, згадую, минулий рік і там були певні провокації, але те, що я точно відмітив собі цього року, що якраз представники цих організацій, які проводили цей марш за так звані традиційні сімейні цінності і виступають проти ЛГБТ-к людей, вони вчора просто показували на відео і топталися, по суті, на прапорі ЛГБТ-спільноти і прапорі трансгендерних людей.
1: Так, і є, ну, це і є дійсно насправді провокацією. Я думаю, що якщо б не доволі суворі такі безпечні кордони поліції, могло б статися, що ще, на щастя, ми не дізнаємося, чи це б сталося, але до цього вони також розсилали нам погрози на електронну пошту і нам, і іншим ЛГБТК-плюс організаціям, що, ну, не є чимось дійсно загрозливим, але водночас це не є приємно і ну, чинить такий моральний тиск, знаєте. Також на частину нашої команди були здійснені телефонні атаки, коли просто 10 номерів дзвонять підряд з якимись погрозами, що також, ну, тисне морально. Щодо прапору, ну, тут знову ж таки видно різницю, так, між нашими маршами, адже наша хода в жодному разі б такого ніколи не зробила і не робила. І цікаво, що вони для цього, для цієї цього перформансу, вони купили ці прапори, чим трохи підтримали власне ЛГБТК плюс спільноту. Тому, ну, насправді це неприємно бачити, звісно, але такий у них перформанс.
0: Тут, я думаю, варто ще проговорити момент щодо основних вимог, з якими ви виходили на марш. Я собі насамперед визначив, що це виконання державою зобов'язань на шляху до Європейського Союзу. І розкажіть нашій аудиторії, які основні проблеми та виклики зараз для ЛГБТ-спільноти в Україні, зокрема на законодавчому рівні.
1: Так, дійсно, нашою першою вимогою було визнати наші сім'ї, і на першому банері також було наші родини частина України, бо це дійсно так. І ми вимагаємо визнання сімейних партнерств для військових та цивільних ЛГБТК плюс людей, а саме власне заснування інституту цивільних партнерств. Це ще не шлюбна рівність, тобто це все ж таки не будуть рівні права там з гетеросексуальними парами, але це крок до шлюбної рівності та власне гармонізації законодавства з європейськими стандартами і виконання зобов'язань України за рішеннями суду, Європейського суду з прав людини, адже там вже були кейси власне одностатевих пар проти України, які вимагали визнання. А крім цього, за останні півроку додалася нова загроза, новий челендж для нас. Це нова редакція цивільного кодексу, точніше, проєкт цивільного кодексу, і він містить в собі дискримінаційні положення та також суперечить зобов'язанням України в межах євроінтеграції. І ми вимагаємо не ухвалювати цей законопроєкт в такому вигляді, в якому він зараз, принаймні, і натомість забезпечити власне виконання дорожніх карт трансформації із залученням ЛГБТК плюс організацій як повноправних партнерів у процесі змін. Адже до цього при написанні нового проєкту, дійсно нас не залучали так і, власне, не питали, які потреби мають бути закриті для ЛГБТК плюс людей в цьому цивільному кодексі. Крім цього, ми говоримо про запровадження справедливої кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, через удосконалення кримінального кодексу України. Адже зараз такі злочини розцінюються як хуліганство, але це зовсім не одне й те саме. І також наша вимога – це привести медичне законодавство України щодо транспереходу до сучасних стандартів у відповідність до МКХ-11, і спростити процедуру офіційної заміни документів для транслюдей. Це наші такі чотири основні вимоги. Ми вже бачимо, що щодо цивільного кодексу пан Руслан Стефанчук ініціював зустріч з ЛГБТК плюс організаціями. Я також була на цій зустрічі. І принаймні діалог розпочато. Так, і ми дуже сподіваємося, що наша Верховна Рада, зокрема, побачить наші меседжі і побачить, скільки людей підтримують на марші та також там в соціальних мережах, що дійсно цей запит, він актуальний для суспільства.
0: Абсолютно, це дуже важливо, про це важливо говорити. Я вам дякую за те, що відбувся вчора ваш марш, і ви озвучували ці вимоги, і ви якраз згадали, за що стосується злочинів на ґрунті ненависті. І тут на сам кінець додам статистику, що із січня до вересня 25-го року правозахисний центр «Наш світ» задокументував 44 випадки дій на ґрунті нетерпимості, дискримінації та інших порушень прав за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, і майже половина з них відбувалася в столиці. І, як зазначила наша спікерка, дуже важливо удосконалити наше законодавство, зокрема правозахисне, щоб ці дії інкримінувалися саме не як хуліганство, а як кримінальна відповідальність. Це важливо. Я нагадаю, що ми говорили із головною менеджеркою Київпрайду та співорганізаторкою Маршу Рівності. Юлія Шипітько була з нами на прямому зв'язку. Зараз 9:47 в Україні. Ми будемо рухатись до нашої останньої розмови у тому самому ранку сьогодні. Будемо говорити про українську електронну бібліотеку, але яка має дуже цікавий напрям.
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
0: В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Там представлені матеріали українською, англійською, польською та німецькою мовою. І з нами зараз на прямому зв'язку Ірина Савченко, учасниця проєкту, яка була кураторкою підготовки цих матеріалів, кандидатка історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Пані Ірино, я рада вас вітати. Слава Україні!
3: Ірина, слава!
0: Дякую, що
3: дякую,
0: що доєдналась до Етеру. Я насамперед хочу, щоб ми пояснили аудиторії, а чому взагалі виникла потреба створювати таку окрему бібліотеку, що стосується жіночої та гендерної історії. Про що це говорить, на вашу думку? Про величезний масив даних і досліджень, які треба зосередити там в одному електронному місці. Зокрема, про те, що жіноча історія, можливо, досі залишається недостатньо видимою в Україні.
3: Ну, знаєте, тут, мабуть, трошки я не підтверджу ваші думки стосовно того, що жіноча історія залишається не досить видимою. Тут неоднозначно. З одного боку, да, з іншого боку, ні, тому що дуже багато вже є досліджень, дуже багато є наукових доробків. І очевидно, що цей науковий доробок, його треба зробити просто більш видимим і більш зручним у користуванні, як для науковців, так і для здобувачів освіти. Власне, це було метою нашої бібліотеки, от оновлення її створення. Це створення бібліотеки, яка була би певним таким ресурсом для наукового розвитку, для подальшого розвитку жіночої історії в Україні і для освіти. Щоб ті, хто працює над курсами в вищих навчальних закладах жіночої з гендерної історії, вони могли спиратися на цей ресурс, рекомендувати його студентам, щоб студенти могли звертатися і писати наукові роботи. Тобто цей ресурс, він важливий як для наукового розвитку жіночої історії, як ми гадаємо, буде, так і для ос важливим його освітній потенціал. Окрім того, ну так би мовити, трошки спойлер, да, але ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека вона стане певною такою платформою, з якою можна буде ознайомлюватися з здобутками жіночої історії за кордоном.
0: Та, це важливо. Я тут додам, що до бібліотеки увійшли матеріали із широким хронологічним охопленням від періоду Київської Русі до подій Євромайдану. Якраз найповніше в колекції представлено доробок дослідниць із Української асоціації досліджень жіночої історії. Пані Ірино, ви безпосередньо були дотичні до створення цієї онлайн-бібліотеки. Що ви, зокрема, можете виділити або назвати із тих робіт, які є в бібліотеці? Можливо, що вас особисто вразило, здивувало, чим ви хочете поділитися з аудиторією?
3: Вразило, здивувало. Знаєте, по-перше, я хочу сказати, що це не тільки моя робота, тому що тут потрібно зазначити, що це була командна робота. Я працювала в команді з Ольгою Миколаєнко. Ніколаєнко, вона працює в Харківському національно-педагогічному університеті імені Сковороди, докторка історичних наук, також займається жіночою історією, і ми працювали з нею разом. За організаційною підтримкою Оксани Кісь. От. Що стосується самої бібліотеки, то тут потрібно зазначити, що тут цікаво саме те, що, по-перше, вона охоплює такий дійсно широкий хронологічний діапазон, по-друге, дуже широку тематику. Реально, тут і жіноче повсякдення, тут жінки у націоналістичному підпіллі, умови ГУЛАГу, тут прагнення жінок і її шляхи до освіти в ті часи, коли жінки не мали до цього реального от доступу, такого як чоловіки. Тут знову ж таки жіночий рух. І дуже багато інших питань. І очевидно, цінність цієї бібліотеки, вона полягає саме в тому, що це зібрання в одному місці, в одній локації, і будь-хто, хто цікавиться жіночою історією, будь-якими її аспектами, може знайти тут цікавлячі його роботи. Тут дуже цікаві біографічні дослідження, тобто і таких от дуже відомих особистостей з української жіночої історії, там як Наталя Кобринська, і, можливо, трошки менш відомих, як Єлизавета Милорадович. Але я би не хотіла виділяти щось, що, ну, скажімо так, має привертати найбільшу увагу кожен, хто цікавиться жіночою історією, гендерною історією. І з якоїсь там певної теми, я думаю, що знайде якусь публікацію, яка буде для нього цікава. Я тут хотіла б зазначити, що в своїй праці ми намагалися відібрати саме наукові фахові роботи. Тому тут важливо сказати про принцип селекції до цієї бібліотеки, тому що ми звертали увагу саме на наукові фахові праці, на монографії, індивідуальні, колективні, на наукові статті, які були в журналах з рецензованих, і на статті, які мали реальну наукову новизну, або якийсь такий дуже цікавий потенціал, або долучали цікаві джерела з жіночої історії. Тому тут потрібно сказати також, що ця бібліотека, вона є зібранням саме таких от наукових фахових видань. Але я думаю, вона буде і цікавою тим людям, які просто цікавляться жіночою історією, яким просто хочеться почитати якусь цікаву книжку на вечір, і вони, погортаючи цю бібліотеку, можуть знайти для себе щось цікаве. Тобто не обов'язково це має бути лише в науковому або освітньому полі. Тут я теж хочу це зазначити.
0: Пані Ірино, можливо, серед нашої аудиторії є люди, які мають якісні наукові праці, свої дослідження, що стосується жіночої історії і гендерної історії. Чи можна якраз ділитися цими доробками з вами для того, щоб ви також публікували в своїй бібліотеці?
3: Так, звичайно, і ми дуже відкриті до таких пропозицій, тому що зрозуміло, що в цю бібліотеку вкладено дуже-дуже велика кількість роботи, але ми розуміємо, що, можливо, ми не осягнули, так мовити, неосяжне, і є якісь праці, які також є цікавими, то, будь ласка, ми запрошуємо на бібліотеці, самому сайті є опція, де можна завантажити пропозицію по вашій роботі, ми її розглянемо, і якщо ця робота, треба завантажити просто в PDF-файлі, і якщо ця робота цікава, то ми задоволенням її долучимо, там немає якихось складних процедур, зрозуміло, що це абсолютно безкоштовно, да, і ми будемо тільки раді долучити цікаву роботу з жіночої або з гендерної історії до своєї бібліотеки.
0: Та тому закликаю нашу аудиторію долучатися до цього важливого проєкту. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за такий важливий ресурс. Ірина Савченко, учасниця проєкту окремої онлайн-бібліотеки, що стосується жіночої та гендерної історії, і вона була кураторкою якраз підготовки цих матеріалів, і вона кандидатка наук, історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Зараз у нас ще час слухати музику, і це буде пісня від українського виконавця Адам «Повільно» в етері Громадського радіо.

Той самий ранок на громадському радіо вже добігає кінця. Ці 2 години для вас працював Влад Бундаш. Залишайтеся на наших хвилях, продовжуйте слухати, думати та діяти.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 90 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ЗНОП Новгородській громаді Сумської області російський безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Після удару в будинку спалахнула пожежа, загинули троє людей. 36-річний чоловік, його 13-річний син та 73-річна жінка. Ще двоє дітей постраждали. 10-річний хлопчик дістав поранення, а 13-річна дівчинка перебуває у важкому стані в реанімації. Також травмована її 31-річна мати. Обставини та наслідки атаки нині уточнюються. У ніч проти 22 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із території тимчасово окупованого Криму та 88 безпілотниками різних типів. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Серед атакуючих дронів були «Шахет», «Гербера» і «Талмас», а також безпілотники-імітатори. Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих Криму та Донеччини. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 79 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних дронів на 6 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 9 локаціях. Вранці російські війська атакували безпілотниками садибу Миклашевських у селі Біленьке Запорізької області. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. За словами місцевих жителів, близько 4-ї години ранку окупанти завдали удару трьома дронами. Внаслідок атаки в будівлі виникла пожежа. Садиба Миклашевських є пам'яткою архітектури, містобудування та історії місцевого значення. Маєток звели у 19 столітті для козацько-старшинського роду Миклашевських. До повномасштабного вторгнення він був одним із відомих туристичних об'єктів Запорізької області. І я додам, що це вже не перший удар по історичній будівлі. Вперше садиба зазнала пошкоджень у січні 2025 року. Повторних руйнувань вона зазнала у липні того ж року під час авіаудару по Біленькому, а в лютому 2026-го російські військові атакували її втретє. Нині інформація про масштаби нових пошкоджень уточнюється. Біля узбережжя тимчасово окупованого Севастополя вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Перший підземний поштовх магнітудою 3,6 бала стався близько 5 ранку. Згодом сейсмологи зафіксували ще кілька поштовхів, найсильніший з яких мав магнітуду 4,4. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає. Епіцентри поштовхів розташовувалися на відстані від 10 до 33 кілометрів від Севастополя. Міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак прокоментувала рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. У дописі в соцмережі X вона заявила, що орден досі мають Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ, оскільки після смерті нагороди не відкликають. Водночас колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, за її словами, хоча і критикується за зв'язки з Росією, цитую, «ніколи не ображав польську націю так відкрито, як Зеленський». Єнджак також пов'язала рішення з наданням одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА. За її словами, Польща не може погодитися з вшануванням осіб, яких Україні вважають відповідальними за злочини проти поляків. А я нагадаю, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який його нагородили у 2023 році. Після цього низка українських посадовців та політиків заявили про відмову від польських державних нагород на знак протесту. Сам Зеленський повернув орден до Польщі поштою. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода
0: на громадському радіо.
3: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
2: Погода
0: на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
7: До завтра!
6: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
0: Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
9: Найгірший зимовий місяць від найкращого літнього в частині генерації відрізняється в 10 разів. Відповідно, найдоцінніша буде електростанція тоді, коли ви користуєтесь енергією зазвичай тільки в день, а найбільше енергії ви споживаєте в обід, якщо ваше підприємство має характер такий споживання, і найбільше енергії в розрізі року ви маєте якраз в літні місяці, а зимою мінімально. Тоді ця електростанція буде найдоціннішою. І це часто торгові центри. Справа в тому, що у торгових центрах, перше, в них і площа зазвичай велика. А літом у них вони працюють тільки в день. Більшості. Найбільше споживання протягом доби у них в обід, тому що в них великі витрати на кондиціонування. А зимою зазвичай кондиціонування не працює, там, чи мінімум, а працює газові котельні для обігрів. Відповідно, для них от там торгові центри, АЗС, часто це невеликі підприємства, приватні, які можуть міняти свої технологічні процеси таким чином, щоб якраз, ну, от, наприклад, переробна промисловість або сховища яблук різні, де потрібно, їх зазвичай збирають там кінці літа, і їх треба швидко остудити в холодильниках ці, те, що зібрали, овочі, фрукти, потужними установками. І ці установки теж можуть не працювати круглодобово. Їх можна запускати тільки в день.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: На лінії вогню.
12: Вогню.
11: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
13: В Вітаю! Ви слухаєте програму «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні ви почуєте розмову з унікальною гостею. Пантера – одна з небагатьох жінок-штурмовичок в силах оборони. Вона змінила кар'єру кінологині в поліції на службу в полку цунамі бригади «Лють». Разом зі своїми побратимами дівчина пройшла бої за Кліщіївку та Курдюмівку, Покровський та Турецький напрямки, дістала поранення в бою і врятувала не одне життя своїх хлопців.
11: На лінії вогню.
14: Я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Тато говорить, що хоч би наша донька туди не пішла.
15: На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
14: Тоді почала дуже сильно стікати крові, залітають осколки в нас бліндаж. І напроти мене так чоловік же у віці, він мені чомусь нагадав тато. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров тікати прямо на мене. Коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
15: Маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
14: Ще багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість. Наша жінка – це приклад для багатьох.
15: Пантеро, я дуже рада б тебе бачити у нас на проєкті, в цій студії. Рада, що ти жива, здорова. Тому що на твоєму рахунку дуже багато виходів, як розвідувальних, так і штурмових. Полонені росіяни, уламки в тілі, поранення і багато-багато чого. Тому я і так і говорю, що я дуже рада тебе бачити. Ми не бачились декілька років. Я хочу, щоб ми про все сьогодні встигли поговорити, про кожен з тих епізодів, де твоє життя, мабуть, було десь на волоску. Але перш за все хочу спитати, як ти?
14: Вітаю. Я дуже дякую тобі за ці приємні слова. Насправді таке просте запитання, як ти, вже багато для нас значить. Змінилася.
15: Я бачу, змінилася. В тебе менше життя в очах. Якось близько такого. Сміху менше. Чому?
14: Мені здається, кожна з нас змінила війна. Вже таким, яким ми були раніше, ніколи не будемо. І до цього потрібно звикнути насамперед самим собі. І не лише оточенню, а самому собі потрібно вже звикнути і змиритися просто з цим.
15: Зараз ти на посаді заступниці командира взводу розвідки у полку цунамі бригади «Лють». А це означає, що твоя кар'єра як штурмовички, так, у полі, у виходах закінчилася. Чим ти зараз займаєшся?
14: Насправді це велика відповідальність, оскільки ти відповідаєш не лише за себе, а за весь підпорядкований склад тобі. І ти безпосередньо виходиш на бої вихода разом зі своїм особовим складом. Крайні півроку я залучаюсь до безпосереднього планування операції, планування завдання, допомагаю підготовці хлопцям. Зараз мої завдання трошки змінилися з тими, що були до цього.
15: Не так давно бригада «Лють» і Національна гвардія виставили пост про тебе, про дівчину-штурмовичку, яка ходить на виходи, чи ходила, ходить, там брала в полон росіянина, може не одного, поговоримо про це. Тому от світ про тебе дізнався не так давно. Хоча ми з тобою знайомі вже декілька років, і я знала про твої виходи, і про твої, про Кліщіївку, Курдюмівку. Але давай з самого початку. Ти служила в поліції, ти була кінологинею, займалася з собаками. І тут ти приймаєш рішення іти в штурмовий підрозділ. Що, про що ти думала, чому ти прийняла таке рішення? Згадай просто ті слова, ті дні, можливо, ті реакції твого оточення. Що це було?
14: Насправді я не хотіла це афішувати, я просто ставилась до цього спокійно, як до своєї роботи. Це було частиною моєї роботи. І коли настала така ситуація в нашій країні, коли потрібно було стати на захист нашої держави, тому, звісно, я не довго думаючи, вирішила долучитися до на той момент тільки створеної об'єднаної штурмової бригади. Це був свідомий вибір, про який я ніколи не буду шкодувати. Звісно, моє оточення трошки було не те, що скептично налаштовано, але було налякане, дійсно. І мої батьки дізналися про мій вибір не від мене, а від мого безпосереднього керівника. Це було трішки спонтанно, тому що я заходжу до нього в кабінет і говорю їм про мій свідомий вибір, про те, що я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Він просто задає звичайне питання. Батьки знають твої, що ти збираєшся туди йти, що ти збираєшся йти на війну? Я кажу, ні. Він каже, добре. Витягує телефон, набирає номер батьків і вмикає на гучну мовець. Я так стою на нього, дивлюсь. Він каже, витягує телефон і набирає батьків. Я думаю, добре. Я набираю батьків і він задає питання. Ви знаєте, що ваша донька хоче йти добровольцем воювати? Вони ні. І
15: просто ні, чи що?
14: Ну, ні, це мені здається, вони були в шоці, вони навіть не могли не знали навіть, що відповісти. Їхня реакція була просто це було здивування. Дійсно було здивування, але чесно, пізніше вже тато говорить, що чесно, я чомусь так і думав, що так і буде. Я чомусь знав, у мене було якесь перечуття, що ти підеш туди. Я ще просто запам'ятав, як він сказав, я бачив просто, що вас, вашій структурі створюється добровольчий штурмовий підрозділ. Я думаю, хоч би наша донька туди не пішла.
15: Це тобі батько вже зараз говорить? Чи тоді?
14: Це він потім мені вже сказав, коли я вже долучилася. Вже пізніше мені сказав. І він зараз ще досі мені це згадує.
15: Ну, знає свою доньку просто.
14: Точно. А потім вже, коли я почала вибирати посади, він думає, о, Боже, що найгірше, це вона 100% вибере.
15: Ну, на документознавицю ти чи на якогось бухгалтера там в підрозділі ти не хотіла йти?
14: Так точно не хотіла. Папа чомусь думав, що я піду снайпером.
15: Ну. Цікаво. Як відбувалося злагодження колективу? Як тебе приймали взагалі? Про перший свій вихід, мабуть, скажи. Чи був страх?
14: Справді, це було дуже стереотипно. Всі звикли, що жінкам не місце на війні. Але насправді, в наш час жінка – це приклад для багатьох. Приклад сили і безстрашності. У мене не було тоді страху, тому що я готувалася. І я ставила собі за те, що я не можу боятися того, що я не можу контролювати. Все, що залежить від мене, я робила по максимуму. Все, що я не можу контролювати, ті самі перельоти довкола мене. На жаль, загибелі.
15: Сексизм навколо себе ти також не можеш контролювати.
14: Не можу контролювати, але мені хочеться інколи комусь за це впаяти. От. Тому я якось ставила до цього, що я навчила себе емоційно більше контролювати. Я дивлюсь по собі, я можу в побуті бути така більш неуважна, можливо, але коли я виконую завдання максимально зібрана, в мене таке все, ніби в мене от, як у тої дикої кішки, пантери на тілі, шерсть стає дивом. У мене наскільки загострюється всі відчуття до роботи.
15: Скажи чесно, тобі це подобається?
14: Так.
15: Війна навколо війни. Ну, не війна, як явище, зрозуміло, що це ненормально, але цей двіж, оця, мабуть, значимість себе на війні, так? Що ти робиш саме це, а не інше.
14: Мені подобається сама ідея, що це об'єднує багатьох людей з спільною метою. Ми всі тут заради того, щоб захищати нашу країну. Мені здається, коли твоє бачення зараз трошки відрізняється, ти певна, що ти живеш саме в цій країні? Чи ти певна, що ти все робиш заради того, щоб жити тут? Я просто для себе, можливо, ще є такий нюанс, що ми, якби це досить грубо не звучало, в мене немає сім'ї, мені якби немає що втрачати. От, і тому іноді я як-то не відчуваю страху в такому плані, типу, мене якби нічого не стримує. Звісно, в мене є батьки, за яких я хвилююсь, які хвилюються за мене, але все рівно в мене немає того речагу, який мене буде постійно відтягувати або що перейти.
15: Давай перший вихід, тому що я знаю, що хлопці тебе ховали. Я маю на увазі, що між них є дівчина, щоб ворог не почув твій голос, ну, жіночий голос, що є дівчина, є в групі. Розкажи про це.
14: Насправді, ми всі йшли в невідомості, тому що більшість з нас ніколи не воювали і не мали бойовий досвід. Більшість серед моїх умов оточення, тому ми всі йшли туди новобранців, новачками на поле бою. От. І ми не знали, як це все відбувається, чи як противник може відноситись до жінок. І мене там залякало, що мене візьмуть в полон, що зі мною все, що їм захочеться, будуть робити, що, не дай Бог, мій голос почують, що там будуть розбирати позиції, що ми не дійдемо, бо вони почують твій голос за кілометр. І тому мені максимально чітко казали, якщо я хочу на позицію, якщо я хочу з хлопцями на вихід. Значить, перше, я мовчу. Друге, це повністю там завертає там волосся, замасковує обличчя. Там я пам'ятаю, хотіла замалювати обличчя, в мене не було чим.
15: Чорного
14: я
15: така.
14: Просто тушу для вій замалювала обличчя, так чорна кішка вийшла в поле. І, в принципі, це все. Щоб я просто не давала якихось знак, що я дівчина в групі. І пам'ятаю момент, коли ми зайшли на позиції, це було вже перед самим штурмом, ми готувалися, вже поділились по групам, хто коли за ким виходить. Ми були в резервній групі. От. І ми так сидимо, і ми зайшли на позиції до суміжників. І там вони перед зміною, як зазвичай, ведуть там чергування, і один там спить. І я думаю, що там всі сплять, і я починаю там своїми хлопцями говорити. Потім він тільки прокидається, я мовчу. Він знову лягає спати. Я знову там говорю з хлопцем. Він знову прокидається. Я знову мовчу. Він вже третій раз, я вже дивлюсь, він встав психонок. Каже, тому це вже все. З мене вже глюки, що я скільки днів на позиції сиджу, я тільки засинаю, чую жіночий голос.
15: Тобто навіть він не знав поруч?
14: Він не знав.
15: Ого.
14: Да. А потім я кажу, так я ж... Я просто...
15: Я ж жінка.
14: І він так подивився, я пам'ятаю цей погляд, ого. Навіть не знав. Це був такий погляд. Да, просто цей момент, що невідомості, ми не знали, як себе поводити в тому перший ти виходив, як воно насправді там все відбувається. І ми максимально були обачними. Тому навіть такі деталі, як те, що жінка максимально приховує від і суміжників на те, щоб казати противника.
15: Чоловікам психологічно тяжко, то якщо це розповідають самі там військовослужбовці, якщо є у них в цій бойовій групі там жінка поруч, то вони чисто на підсвідомому рівні намагаються її опікувати, там створити для неї більш якісь зручні чи поблажливі умови. Я не про залицяння зараз говорю, ні, от просто чисто психологічно, так як мені розповідають там військові, і я ставлю їм багато питань там і про жінок, коліжанок, посестер. І вони говорять, що в них включається ось це якесь таке батьківська така опіка, про яку ніхто не просив. Ну і вони відволікаються таким чином там від якихось бойових завдань. А чи було таке в тебе, чи відчувала ти на собі таку от опіку?
14: Це було на початках, коли хлопці максимально хотіли мене оберігати на перших моїх виходах, коли ми були недосвідчені, не розуміли, як ми себе будемо поводити в конкретних діях. Кожен сам не розуміє, як він буде в конкретній ситуації поводити, вже не говорячи про свого побратима. І тому, да, хлопці мене більше оберігали, там вибірково дивились, на який вихід я можу піти, на який не можу піти. Але знову ж таки, блін, які умови казати? Я ходила в туалет, там, пішла бутилочку, от, на позиції, точно так само, як хлопці, коли не можна було вийти під постійними обстрілами. Умови, як таких, умови були нульові, коли поруч з мишами, щурами, трупами і різним таким, ти спиш в цьому всьому і думаєш, як в цьому добути до ранку. Тобто умови, я не скаржилась на умови, я не думала про це, я просто, ну, це, я просто сталася до цієї, до своєї роботи, якби це жахливо не звучало, це не для всіх.
11: На лінії вогню.
13: Інформація на правах реклами. Партнер проєкту «На лінії вогню» – українська технологічна компанія «Bluebird Tech», яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних виробів, що застосовуються в реальних бойових умовах. Українська мілтек-компанія з повним тактичним циклом – від виявлення загроз до нейтралізації. Продукти перевірені в реальних бойових умовах. Інформація пролунала на правах реклами.
11: «На лінії вогню».
15: Найбільший такий жесткач, наскільки я розумію, був саме на Покровському напрямку у тебе. Саме там ти і дістала поранення, і саме там ти і полонених брала, і допитувала, опитування проводила, як ти кажеш. Розкажи про це, ну, про цей епізод війни в твоєму житті.
14: Насправді, це був один з важливих етапів в моєму житті. Етап втрат, етап розуміння, етап переосмислення своїх цінностей. Це було звичайно буденний день, коли ми постійно, звичайно буденні дні, точніше для нас, коли ми постійно мінялися, виходили на позицію, і ми були на спешці, були спостереження, також доносили розвідку інформацію до нашого керівництва, і також тримали позицію оборону. І вийшло так, що підрив почали здійснювати наступальні дії в нашому напрямку постійно. І от, щоб якось унеможливити або сповільнити їхнє переміщення, ми почали здійснювати мінування. Підри постійно здійснювали накати. От під час відбиття одного з них ми поранили та задвохсотили декількох підрів і одного взяли полоненого. Коли ми взяли цього полоненого, ми здійснювали допит. І він нам говорить, що рівно о 18-й годині буде здійснювати ще накат. Він нам каже, кожного там дня буде здійснювати накат о 18-й, зранку буде здійснювати, але переважно от саме о тій годині чекати, що буде висуватись група в вашому напрямку, ворожа група.
15: Це полонений розповів, якого ви взяли в полон?
14: Так.
15: Ти його взяла?
14: Ну, ми спільно, я не можу казати лише за себе, тому що ми працювали групою, ми спільно з нашими хлопцями. От. І коли ми здійснювали допит, він нам говорить, що о 17-й буде знову накат противника. І чесно, так і сталося, як і гадалося, що вони знову почали наступальні свої дії. Просто нам керівництво говорить про те, що ви можете підійти, відходити, залишайте позицію, тому що підри постійно накопичуються, що їх вже там багато, а позаду нас нікого не було. Ми були однією якби, позицією, нас, ми були на півоточенні. Ми вирішили стояти на своєму, ми вирішили не відкатуватись, а залишитися обороняти позицію. Просто ми не бачили доцільності залишати позицію, якщо її можна було отримати. Ми казали, дайте нам більше людей, ми отримаємо позицію, все буде добре. Потім нам дали підкріплення, і ми, коли вже цей накат пішов противника, коли підри почали намагатися закріпитися в окопній траншеї, в окопній лінії, ми вистріли підкріплення, щоб воно нас прикривало з флангів, там з лівого, з правого флангу там кулеметника і позаду також групу прикриття, але знову ж таки це було дуже мало людей. Але ми вирішили піти ва-банк, тому що ми розуміли, що наступає ніч, це вже був сіряк, що не можна було так залишати, бо вони просто можуть вночі прийти перерізати нас. І ми вирішили ризикнути, звісно, і цей ризик був доволі важкий, тому що він для нас залишився важкою втратою. От під час зачистки цієї окопної лінії з підрами, я просто згадую цей момент, це було так красиво до якогось певного моменту, коли це не стало боляче та страшно.
15: Красиво? Що ти маєш на увазі?
14: На плані того, згадую, як ми працювали, в плані роботи, наскільки ми були злагоджені, як група. У плані цього, що скільки було праці до цього вкладено, що ми працювали так, як має працювати команда. Не просто група, а команда, як має працювати одне ціле. І от цей момент ми вже вели

0: Падає там цікаві гранати, але просто я вже почула на рівні, поти ще побачила чи відчула, навіть більше, можу сказати, відчула на рівні своїх очей, на рівні голови приліт. Ну, в мене Пітер кинув гранату, от, і просто пам'ятаю той момент, коли просто все обличчя затікає кров, я нічого не бачу і нічого не чую.
1: На рівні з твоєю головою розірвалася граната?
0: Так. Це було просто мене єдине, що врятувало, що бруствер, от реально, навіть не бруствер, а стінка, від якого викидає під гранату, і ось так стінка, і от вона мене прикриває. Тобто, і всі осколки, що були поза стінкою, вони пішли в мене. Так би, якби решта осколки, які там були, то я думаю, я б тут не сиділа, не спілкувалася з тобою. Мені фартануло, як то вам кажуть.
1: Але частина осколків пішли таки в тебе?
0: Так, частина осколків пішла і от потрапила в голову. Я пам'ятаю, тоді почала дуже сильно стікати крові, втрачати свідомість. Просто втратила свідомість. От, і, чесно, після цього я вже дуже фрагментовно все пам'ятаю, тому що я, по-перше, нічого не бачила, бо обличчя все було злите. І той момент мене витягнули звідти. Єдиний біль, який залишиться, це те, що побратим мене витягнули. І якби я ніколи собі цього не пробачу, що він залишився там, а мене врятували. Тобто, що я залишилась жива, а він загинув.
1: А він як загинув?
0: Він з...
1: Від цієї ж гранати?
0: Від цієї ж гранати, так.
1: Ого.
0: Так. І, на жаль...
1: Але чому витом, ніколи так? Не пробачиш? Це ж не від тебе залежить.
0: Я розумію, що це не від мене залежить. Просто я себе картаю. Ми ж могли, в принципі, не йти зачищати той втулок на лінії. Це якби була наша ініціатива. Просто ми перестрахувалися. От, вирішили піти на ризик.
1: Але ж ти не одноосібно приймала рішення?
0: Дійсно, не одноосібно, але цей біль чомусь на мені. Я приймаю це, тому що ця дитина, побратим, він ставився до мене як до своєї доньки. Він був віком десь приблизно, як мій батько. Тобто, і в нього донька віком така, як я, він ставився, опікувався мною як дитина. Він також дуже багато чого мене навчив в цьому плані. І тому я якоюсь мірою відчуваю провину за те, що він залишився там. Що, на превеликий жаль, не можна було забрати, тому що противник зайняв ту позицію.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Work.ua. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи Work.ua.
5: Те, що часто шукають людей, одні ті самі люди шукають роботу. Чи ви пов'язуєте це зі зміною поколінь? Тому що міленіали, вони люблять працювати довго в одній ті самі організації. Я за свої 15 років змінила тільки дві організації. Зараз друга громадське радіо. Покоління Z приходить, вигорає за 2 місяці, йде, шукає нову роботу.
6: Те, що вони більш, це покоління більш вільне, однозначно. Те, що воно часто навіть більш амбітно також. З тим, що вигорають за

0: Два місяці я не згоден, не всі. Мені здається, що перш за все це покоління, воно ближче до того, що щоб розглядати роботу не як спосіб заробити гроші, а потім от там з шостої вечора почати вже жити своє життя і мати там 2 чи 3 тижні відпустки, і ось тоді, і я працюю заради оцих 3 тижнів відпустки, да, чи там вечірнього часу, чи вихідних чекати. Це покоління, яке значно більшому відсотку розглядає роботу як місце, де я можу реалізовувати себе, де я, ну, якщо хочете, буду кайфувати. Від команди, від того, чим я займаюся, від просто атмосфери. Правильно роблять?
1: Абсолютно.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
1: А чим закінчився цей бій? Тебе евакуювали, чи ти сама якось вийшла? Чи...
3: Мене евакуювали. Я пам'ятаю, як я намагалася. Ну, позаду мене були хлопці, які допомогли мене забрати. Я пам'ятаю, що мені надав допомогу медик і приїхала. Машина не забрала. Знову ж таки. Після цього я лікувалася і пам'ятаю свій знову ж таки перший вихід після поранення.
1: Коли... Скільки це пройшло?
3: Ну це, якщо це чесно, не досить багато, це буквально десь місяці 3.
1: Місяці 3 після поранення голови?
3: Так, місяці 3. Ти
1: божительна.
3: Ні, я просто роблю свою роботу.
1: Я в шоці.
3: От. Десь 3 місяці, я пам'ятаю, коли я їду в машині, в мене ніколи такого в житті не було, в мене просто влупив норадреналін. Я перша відчула на собі, що це таке, тому що я настільки максимально була зібрана і на емоціях. На емоції мене вивести, коли я там на завданні, майже неможливо, нереально. Ну, в побуті так. В побуті емоція може накричати там, а от на завдання ні. І я пам'ятаю цей момент, коли я просто вибігаю з машини, біжу, перший окоп стрибаю, і воно починає просто трусити, як під якимись речовинами наркотропними. Просто так трусити. Я так сижу, так думаю, йо-моє, то це що зі мною, то це я, то не може бути. Потім я так думаю, та ні, треба пройтись по позиціях, піду, розвідую обстановочку, як тут, схожу до суміжників. Трошки похоже, і акліматизацію прийду.
1: А тобто не було ніякої обстановки там небезпечної? Тобто це не був не бій, ти просто повернулася і тебе оце зафігачило?
3: Там просто... не було небезпечної ситуації, ми просто виїжджали на рекон, звичайно. Ну, якби рознь кожному заданню, тому що бачимо, яка ситуація, ти можеш просто їхати на рекон і тебе лупити фішка. Тут якби ніхто від цього не застрахований. Тут незалежно від того, на яке ти завдання ти їдеш. Але тут сам факт був в тому, що як я це відчула після повернення, можна так сказати.
1: А розкажи про цю ситуацію, яка описана у пості, про те, що ви потрапили в засідку, дуже гарно сплановану засідку, і було поранено 5 твоїх побратимів, і ти їх виводила. Що це було, де, коли?
3: Це було на Кордюмівці. Це одні з перших виходів, коли я взяла на себе відповідальність і керувала евакуація. Це сталося не те, що я там захотіла, це сталося за цих умов, тому що там не було часу на роздуми, там був час лише надії, тому що я знала, що від мене залежить життя моїх побратимів. Я пам'ятаю цей момент, коли ми просто були в там розміщені. У нас була група семеро осіб. У нас ми були розміщені так, там троє там, в одному бліндажику, двоє в норі, ще інша двійка в іншій норі. І це наша група. І ще так ще було декілька груп по сім осіб перед нами, які зайшли на позицію, але також здійснювали штурмові заходи в цій ділянці. І просто ми вже йшли їм на підкріплення. Ми мали також, це мали бути реально добре спланована операція, там мали бути добрі штурмові дії. Під час таких заходів вийшло так, що дуже багато хлопців зазнало поранення від артилерійських обстрілів. Тоді дуже сильно працювала арта, тоді не так напрацювали ППЛА, розрахунки противника. І дуже...
1: Наскільки я пам'ятаю, там що Кліщівку, що Курдюмівку, там ж просто зносили їх.
3: Там рівняли.
1: Рівняли все. Та, там вже залишились одні стіни там деякі від хати, все.
4: Це здавайтесь, блядь! Будете жити! Скид, скид! Постріл! Проходимо, проходимо, вперед потрохи! Сука, блядь! Вони явно не доплачують за цю роботу.
3: Так, я пам'ятаю, ми сиділи просто в бліндажі. Ми думали, як до ранку дожити, тому що от позаду нас було два бліндажа, їх до ранку просто не те, що засипало, там прямі попадання були. І там просто всі 200-300 залишилися як бліндажа. Так само ми сиділи в бліндажі, от буквально нас було людей 12, мабуть. Ми отак всі сиділи на корточках або поперемінно витягували отак ноги, щоб хоч якось розімнутися. Бо місця було там буквально 2 на 2, там дуже мало місця. Я пам'ятаю цей момент, коли залітають осколки в нас бліндаж, і напроти мене так чоловік вже у віці, і я так дуже сильно запам'ятаю цей момент, тому що я думаю, я глянула на нього, він мені чомусь нагадав тата. Я думаю, я б ніколи в житті не хотіла, щоб мій тато тут сидів. Він так по віку був схожий, вже в такому віці. І я просто пам'ятаю, він якраз сидить на мене в цей момент. Йому залітає осколки в обличчя.
1: Буде так... зараз плакати.
3: Дарує. Дуже. Йому залітає осколки в обличчя, в щоку. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Там хлопці починають йому надавати допомогу, і я думаю, що як мені шкода цих людей, особливо в такому віці, що вони на старість років там сидять, і просто я подивлюсь на них, що вони там... Нам от реально дійсно щастило, тому що на той момент ми більше там тижня не сиділи на позиції. Як зараз подивлюся, що чоловіки вже в такому віці сидять там по півроку, рік на позиції. Для мене це дуже крутає, мені дуже боляче за це. Ніхто потім звідти не вийде тією людиною, яка була до цього. Це зламане життя. Дуже боляче за цих людей, особливо коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
1: Ну, а люди віку наших батьків навпаки думають, що воюють діти наші, і їм так само шкода, тому воюють всі. Ой. І ти побратимів виводила через мінне поле, здається, я пам'ятаю, ти розповідала щось таке вночі. А щось таке, правда, було?
3: Так, я просто настільки здивована була, що ніч була максимально темною. Коли я дивлюсь перед собою, навіть ідеальний зір, я нічого не бачила. Я простягала руку, нічого не бачила. Я пам'ятаю, як ми йшли, вже просто вмикали ліхтарики, бо нічого не було видно. І це, мабуть, лякало найбільше, що ти не бачиш, хоча ти знаєш, що там дуже багато всього лежить, бо ти перед цим йшла, перед цим прокладала маршрути, ти розумієш, що там є, бо неодноразово натикалася на міни, ну, випадково, чисто. І я розуміла, що можу наразити себе і людей довкола мене. От, не знаю, чому я завжди думала чомусь не про себе, а чомусь про хлопців. Щоб не підвести їх, щоб не наразити на небезпеку. Це для мене було найперше. Тому я розуміла, що потрібно організувати евакуацію, тому що хлопці треба швидко евакуювати, тому що вони могли втратити кінцівки. Мені потрібно було швидко дістатися евака. Це, по-перше, доставити ті, хто самі могли рухатись, і забрати носілки, щоб забрати хлопців, які не могли самі рухатись, їх треба було евакуйовувати. І тоді на другий день, ще пам'ятаю, дуже сильний йшов дощ, і їх ледь звідти евакуювали просто. Хлопці були по ноги, по коліна в болоті, щоб витягнути хлопців.
1: І ти як поводир була, так? Ну, попереду груп.
3: Так. Ну, типу, я... Це було не те, що я хотіла, а якби це було такі умови, що так склалося. Якби не було іншого виходу. Просто я запам'ятала маршрут, зрозуміла, як можна пришвидшити це все, як надати допомогу. І тому так вийшло, що я давала допомогу. І от позаду мене вже йшов мій побратим, він починає кричати. І це було так раптово, ми йдемо собі. І просто оця тьма, що нічого, він починає кричати. І я думаю, не дай Бог, він підірвався в міні. І він кричить. І каже, він підвернув ногу. Мені настільки тоді полегшення було, я думав, ну, ногу підвернув.
1: Що всього лише підвернув.
3: Так. Знову ж таки, потрібно було, щоб він дійшов, потрібно було його доправити. І тому в цілому...
1: Тобі є відзнаки? За врятоване життя чи за поранення? Я не знаю, за що. Є?
3: Так, за врятоване життя, за поранення в мене є, за мужність 3-го ступеня. От з хрест хоробрих є, і також від нашої структури декілька відомчих відзнак. Я ніколи не гонилася якби за медалями. Це просто, звісно, приємно, що твої твої дії якось заохочують.
1: Помічають.
3: Да, помічають, заохочують. І ця мотивація не тільки для мене, для хлопців, а та, що я робила для них. Просто і пам'ятаю також за суміжників ситуацію, навіть елементарно в цьому самому виході, коли ми оце ж вийшли штурмувати цю позицію противника. Я пам'ятаю, що мені кажуть, що потрібно вийти, зустріти групу суміжники, вони закріпляться за вашими позиціями. Ви виходите, ми вже там стурмували, точніше, ці позиції, вони вийдуть закріпитися за вами. Добре, вийшла я зустріти їх і завожу ці позиції, розміщаю. Потім я знаю, що, на жаль, половину з них противник взяв в полон, а половину розстріляв. І я думаю, що на їхньому місці могли бути ми. І це було просто на другий день. В один день ми були на позиції просто спільними зусиллями з суміжниками. Вистріляємо оборону на позиції. На інший день просто, на жаль, позиція втрачена, тому що противник її зайняв, але зайняв жахливою ціною.
1: Війна дуже змінюється, кілзона розширюється. І ось ці героїчні сидіння на позиціях, тримання позицій по 100, 200, 300 днів. От. І хочу я запитати тебе, як піхотинку, як штурмовичку, так? А як це взагалі можливо вижити людині? І розумію, що в тебе такого досвіду не було так багато днів, але що ти можеш сказати на це? Через скільки піхотинець вже виснажується на цій позиції? Через скільки треба його міняти? Ось там головком сказав, що 2 місяці не більше. Може, 2 місяці – це вже багато? Чи якщо міняти, то ким міняти, якщо немає ким? Тобто, коли вже кукуха їде на цій позиції?
3: Насправді все дуже залежить від того, на якій позиції ти знаходишся. Чи це передній край, чи трохи далі, і в яких умовах. Якщо ти як пехотинець сидиш на передньому краї 2 місяці, це дійсно вже багато, тому що, знаєш, як зараз противник веде наступальні дії, він просто за декілька днів розбирає фішками позиції артою, і потім виходить група зачищати ту позицію. Тобто їм не вдається, вони повторно роблять ті самі накати, повторно здійснюють ураження позиції, доки їм не вдасться захопити ці позиції. Тобто в них немає такої цінності людського життя. Знову ж таки, з нашого боку, і я не розумію, і так само більшість моїх побратимів не розуміє, як командування допускає таке, що люди можуть скільки на позиціях бути. Просто як не шкода тих людей витримати це все, тому що мені настільки шкодає, наскільки боляче за них. І, звісно, моя шана перед ними, тому що нас хлопці також сиділи більше місяця на позиції, вони просто не могли вийти, в них вихід з позиції займав 3-4 доби просто, щоб вийти. Це не говорить те, що буде на позиції, тому що постійно під ураження фіш, коли чисте небо, щоб просто пройти по маршруту. Це наскільки важко. А тут просто, щоб на позиції вибити, ну, не знаю, це можливо сказати комусь, ну, біже попробуй посидіти 2 місяці на позиції, я подивлю, що ти скажеш, це багато чи це мало. Тому що, звісно, просто ми всі розуміємо, що логістичні шляхи наші, на жаль, перерізані.
1: Ну так, але завжди можна дроном скинути, ну, як завжди. Треба намагатися завжди, щоб не допустити оцього концтабору з харчуванням, так, яке ми бачили. Наступне питання – мобілізація жінок. Ти за чи проти?
3: На добровільній основі. Тому що все ж таки нас трошки скептично, мені здається, думка до жінок в армії. Всі звикли до того, що вона жінка більш сімейна. Але дивлюсь на це, скільки нас жінок зараз воює, скільки крутих військових, з яким є прикладом для багатьох. Тому це було б гарно, але не знаю, мені все рівно здається, що краще було б на добровільній основі.
1: Та краще, щоб всі на добровольній основі. А як ти ставишся до такого явища, як ухилянство? До масового ухилянства?
3: Зараз будуть хейти.
1: Давай,
3: дізлайки зараз будуть.
1: Ти це заслужила, слухай. Просто розумієш, такого, як я тебе знала декілька років тому, і зараз я перед собою зараз бачу красиву і сильну, але дуже втомлену людину. Дуже втомлену, повір. І так збоку це помітно. Тому маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
3: Чесно, мені байдуже, хто що про мене думає. Типу, мені головне те, що я про себе думаю. Просто мене цікаво, чому не всіх такий однаковий вибір, коли в нас в Україні таке лихо сталося. В плані того, це ухилянство набуває якогось масштабування. Це мене лякає найбільше, мабуть, що просто люди бояться вийти в магазин, або бояться кудись поїхати, або бояться там вийти, не знаю, піти погуляти, щоб їх там не зловили ТЦК. Це якогось такого абсурду набуває, що люди просто бояться вийти з дому. То вилягає питання в тому, якщо ти не хочеш, то знайди собі підрозділ, не обов'язково тобі йти на передній край воювати. Реально дуже багато в нас підрозділів, які дають умови, які ти можеш працювати, не перебуваючи на лінії фронту, за сотні кілометрів навіть. І то більше ми бачимо, як зараз розвивається наш полк той самий безпілотних систем. Це все наскільки масштабується, що можна працювати, сидячи з дому.
1: як поліцейську не можу тебе не запитати про випадок зі стріляниною у Києві, коли поліцейські втекли. Чи можеш ти особисто зрозуміти їхній вчинок? І чи правильне було рішення потім керівництва про те, що поліцейських будуть там відправляти більше на полігони чи на тренування? Як це взагалі могло статися? Це більше особистий фактор, що він там не тренувався, він не знає, як володіти, можливо, зброєю і так далі? Чи це більш системна проблема про те, що дійсно поліцейським отак в цивільному житті, в цивільних містах, треба більш частіші ротації проводити, можливо, десь в більш гарячі точки?
3: У нас, як спецпідрозділа, своя підготовка. Ми постійно, навіть на відпочинку ми займаємось. У нас немає такого, що ми не займаємось. За інші підрозділи я впевнена, тому що я пам'ятаю, як я йшла служити, також постійно давалася підготовка. Тому я більше схиляю, що це було особисто. Все залежить від людини.
5: Ви почули розмову зі штурмовичкою та розвідницею Пантерою. Більше випусків шукайте в Ютубі на нашому каналі «На лінії вогню». Долучайтеся до нашої спільноти і підтримуйте якісну та відповідальну воєнну журналістику.
6: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Самбо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
9: 44 гривні 90 копійок.
6: Євро.
9: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Вранці російський ударний безпілотник атакував приватний будинок у місті Борзна Чернігівської області. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Внаслідок удару в оселі виникла пожежа. Постраждав 45-річний чоловік. Також гостру реакцію на стрес отримала його 14-річна донька. Медики надали постраждалим допомогу на місці. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно. Станом на ранок у медичних закладах Полтави перебувають семеро людей, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту 20 червня. Про це повідомив секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Серед госпіталізованих п'ятеро дітей. Троє з них перебувають у тяжкому, але стабільному стані під наглядом лікарів. Ще двоє проходять лікування у травматологічному відділенні та готуються до виписки. Також у лікарнях залишаються двоє дорослих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, ще восьмеро людей лікуються амбулаторно. А я нагадаю, що ввечері 20 червня російські війська завдали удару по Полтаві двома балістичними ракетами, попередньо «Іскандер-М». Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 14 дістали поранення. Серед них шестеро дітей. За фактом обстрілу триває розслідування за статтею про воєнний злочин. Станом на ранок найскладніша ситуація в енергосистемі залишається у Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомили в Міненерго. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури без світла також залишилася частина споживачів у Сумській, Харківській, Миколаївській, Чернігівській та Запорізькій областях. У Сумській області під час ліквідації наслідків атаки російських дронів під повторний обстріл потрапили енергетики. Поранення дістали двоє працівників, їх госпіталізували. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас у Міненерго наголошують, що застосування графіків відключення електроенергії наразі не прогнозується. Тим часом в Укренерго також повідомили, що споживання електроенергії зростає через підвищення температури повітря та активніше використання кондиціонерів. Станом на 9:30 ранку воно було на 2,2% вищим, ніж у той самий час попереднього робочого дня. Президент Європейської ради Антоніо Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приймають у Брюсселі президентку Молдови Маю Санду на другому саміті ЄС «Молдова». Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Очікується, що після завершення саміту лідери опублікують спільну декларацію. Лідери також оцінять прогрес Молдови в реформах на шляху до Європейського Союзу та підтвердять свою відданість суверенітету, безпеці та стійкості Молдови з огляду на продовження гібридних атак Росії проти Молдови та наслідки російської агресії проти України. А я додам, що для підтримки реформи Молдови та її інтеграції до Європейського Союзу Євросоюз виділив країні майже 2 мільярди євро на період із 2025 до 2027 року в межах нового плану зростання. Молдова отримала статус кандидата до Європейського Союзу у червні 2022 року. Переговори про вступ були офіційно розпочаті в червні 2024. На Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка після російської атаки на Київ евакуювали до бомбосховища 120 знакових стрічок. Як повідомили на кіностудії, найціннішу частину архіву вдалося врятувати завдяки студентам Київського національного університету культури і мистецтв, які допомогли перенести фільми в укриття. А я нагадаю, що під час російської атаки на Київ 15 червня на кіностудії Довженка була знищена найбільша та найстаріша костюмна колекція України. Водночас керівництво студії повідомило, що частину колекції все ж вдалося зберегти. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
13: Зараз ви почуєте розмову з Максимом Прудеусом, військовослужбовцем, музикою і автором ютуб-блогів «Переходь на українську». При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Отже, інтерв'ю з Максимом Прудеусом, музикою, військовослужбовцем і автором, на мою думку, дуже цікавих і корисних подач на Ютубі, називаються «Переходь на українську». Причому почалися вони приблизно 5 років тому, до широкомасштабного вторгнення. До речі, Максим вживає саме цей термін, як і я. А що спонукало свого часу?
14: Відео почав я знімати, тому що вважав, що хочу, щоб більше людей навколо мене спілкувалося українською мовою, і мені дуже хотілося, щоб вони спілкувалися красивою українською мовою. Я сам переходив на українську 2012 року, і оскільки я навчався в російській школі, в мене окремим предметом була російська мова, російська література, я багато перечитав російських так званих класиків, моя російська мова була досить на високому рівні. І коли я переходив на українську, я стикнувся з труднощами, що я не можу висловити свою думку українською мовою так гарно, як мені би хотілося, на відміну від російської. І в моєму мовленні було багато так званого суржику, тобто я перекручував якісь російські слова на український манер. Ми всі пам'ятаємо, у нас був такий, здається, прем'єр-міністр Азіров, та от азірівки в моєму мовленні було багато. Я почав для себе створювати, я почав цікавитись цим питанням і створювати для себе такі переліки чи списки найбільш проблемних слів, які не очевидні під час переходу на українську мову. І на основі цих переліків почав знімати відео. Чесно, більше робив це для себе, тому що я, знімаючи таке відео, я систематизував для себе інформацію, а пам'ять працює таким чином, що коли ти це комусь переповідаєш, то ти краще запам'ятовуєш. І я от створював такі списки, знімав відео, переповідав, краще запам'ятовував сам. І відео до широкомасштабного вторгнення набирали, дай Бог, щоб 1000 переглядів. На той час я вважав, що для українського контенту це пристойний рівень, тому що його майже не було на той час, його майже не було якісного, і мало хто ним цікавився.
13: От я зараз одразу вхоплюся за слово «контент». Воно мене завжди змушує замислитися. Український контент уже у цьому є певна суперечність. Тому що якщо український, то вміст.
14: Вміст, так.
13: От і проблема засмічення української мови невиправданими англіцизмами, на мою думку, зараз дуже і дуже потужно стоїть. До речі, мені щойно за 15 хвилин до того, як ми з Максимом зустрілися, написала знайома журналістка, чий син пише зараз дипломну роботу, в якій порівнює рівень англіцизмів у словацькій і українській мовах. Порівняння явно не на користь української в цьому випадку, тому що свого часу чехи і словаки послідовно відроджували давньослов'янські корені для своїх, та звідси, скажімо, дивадло як театр, почитач як комп'ютер, таємник як секретар і так далі, і так далі. На це звертаєш увагу у своїх?
14: Так, звертаю, але до цього ставлюся, так би мовити, помірковано. Для прикладу, я можу навести приклад хорватської мови, я теж звернув увагу, вони багато часу приділяють саме по тому хорватським словам, і, наприклад, у них комп'ютер називається словом «рачунало», як рахувальник, та, чи... Знову ж таки, іноземне слово можна використати калькулятор. Та? Тобто в них немає слова. Вони знають слово комп'ютер, але вони вживають слово рачунало. І так само в українській мові я вважаю, що ми маємо вживати більше українських слів, але ставитись до цього ну, помірковано. Тобто ми маємо прийти до цього поступово. Є велика проблема з тим, що або не проблема, а просто є таке явище в Україні. У нас дуже розвинена галузь, яку я би волів називати «інтех» або інформаційні технології, але вона називається IT. Та? І ми називаємо фахівців цієї галузі не інтехниками, не фахівцями інформаційних технологій, а айтівцями в найкращому випадку.
13: От. Саме в найкращому, тому що здебільшого це айтішники.
14: Айтішники, так. От. І, наприклад, переконати зараз оцих самих айтівців чи інтехніків, щоб вони називалися інтехніками, ну, буде досить важко. Тобто людям треба пояснювати, чому це важливо, і пояснювати, що це просто природніше звучить. От у нас є досі, на жаль, навіть після широкомасштабного вторгнення і навіть після того, як ми показали всьому світу, що ми одна з найрозумніших і найсильніших націй в світі, ми дійсно це показали, і за кордоном ні в кого немає в цьому сумнівів. Але у нас у самих чомусь досі ці сумніви залишились. Тобто оця меншовартість, яку нам силою, вбивствами, розстрілами, катуваннями десятиліттями нав'язували і привчали до нас до цієї меншовартості поколіннями, вона в нас досі залишилась. І тому навіть я, я знаю прекрасно слово «вміст», воно мені дуже подобається. Але я от спілкуюсь з людиною, я думаю, от я зараз скажу «вміст», вона мене зрозуміє, чи вона подумає, що я якийсь... Ну, як би це сказати, зарозумілий занадто, та хочу якось випендритися, от показати, що я знаю таке слово. А це меншовартість. І вона навіть у мене присутня. І те, що ми зараз от обговорюємо в розрізі контент вміст, це підтвердження цього. Просто з цим треба працювати.
13: Максим Прудеус у студії Громадського радіо. Ведемо мову про українську мову, але не лише. І для того, щоб бути переконливим, ще, звісно ж, особливо, коли ти подаєш щось словами, голосом, хоч би це і на відео, потрібно цим голосом добре володіти. І зараз я відчуваю, що у Максима це є. Навмисне навчався чи так склалося?
14: У мене була дитяча мрія працювати телеведучим. І після вже роботи в міжнародних корпораціях великих, от таке велике місце роботи, це був Pocketbook, я був там директором з продажу в усьому світі, я звідти звільнився і вирішив, що я таки хочу свою дитячу мрію реалізувати. І я пішов на курси дикторів. Саме там мені, до речі, ці курси дуже допомогли опанувати українську мову, орфоепію, вимову, та? Тому що я не звертав на це увагу. У мене і зараз, якщо хтось мене послухає з фахівців, то скажуть, що залишилися ще артефакти постійного спілкування російською мовою, але все ж таки більшість людей мені кажуть, що українська в мене звучить добре, природньо, і ніхто не вірить, що я колись говорив російською. Так от, на цих курсах мені допомогли саме з вимовою, мені дали артикуляційні вправи, які я робив, і коли я їх виконував, я зрозумів, що найбільша проблема при переході з російської на українську з вимовою полягає в тому, що російська мова не вимагає сильного розвитку м'язів губів. Тобто у людей, які, як правило, постійно спілкуються російською, у них м'язи губів менш розвинені, ніж у тих, що спілкуються українською. Тому що в українській треба, щоб рот був округлий, і от, ну, його навіть якщо дуже сильно округлим зробити, отак, то я вже буду звучати більше так до якогось західного діалекту. От якщо я такий поцілуночок зроблю. І губи треба витягувати вперед. Так ми будемо краще вимовляти приголосні, так у нас буде краще звучати «й», який в українській дуже важливий, і багато хто, коли переходить, не вимовляє оцей «й», так як в російській це прийнято, і це чути. Тому над голосом я працював. Працював багато і зараз допомагаю, на Ютубі в мене теж є відео, які допомагають з правильною вимовою. Взагалі голос – це дуже важлива річ для нашого повсякденного життя. Тому що голос, він або додає впевненості, або навпаки, зменшує впевненість, а впевненість впливає на самопочуття, на те, як ми себе відчуваємо в спілкуванні з іншою людиною. Якщо ми можемо добре говорити, ми комфортно себе почуваємо в будь-якій ситуації, ми спілкуємося, все гаразд.
13: Більше того, голос може додати впевненості тій людині, яка його слухає. І так, подати матеріал так, як щоб заохотити ту людину наслідувати або брати до уваги те, як говорить мовець, це дуже-дуже важливо. Тому, мені здається, такі переконливі оці подачі на Ютубі Максима Прудеуса. А те, що ти співак, наскільки допомагає чи заважає?
14: Ну, точно допомагає. Я от зараз як військовослужбовець, знаєте, мене часто запитують, які справи чи який твій цивільний досвід тобі знадобився у війську, от що ти використовуєш. Я кажу, використовую все і ще й навчаюся. Так само і з спілкуванням. Мені здається, що всі навички, весь досвід, він є корисним для того, щоб говорити краще, приємніше, дохідливіше, зрозуміліше. Спів, по суті, від говоріння відрізняється тільки тим, що під час співу ми розтягуємо голосні звуки. По-правильному вважається, що співати треба так, як говорити. От так, як говориш, от так і співай. Просто розтягуй голосні звуки і влучай в ноти, так би мовити. Але зараз за допомогою сучасних технологій можна виправити це, підправити. От, тому спів теж дуже допомагає. Спів – це ще трошки акторська гра, це присутність так звана акторська. Тобто, коли співаєш про щось, зараз ніхто вже не вимагає від співака ідеального влучання в ноти, ідеального, знаєте, ідеальне тримання ноти, от так, як було, скажімо, там, років 50 тому, що от треба завжди відкритим голосом на позиції, чистенько тягнути кожну ноту. Зараз, мені здається, нам всім більше важлива емоція і переживання. І якщо хочеш добре співати, то треба вміти входити от в цей стан, як актори називають, існування вони це називають. Да? Вони називають це не акторська гра, а існування. От треба існувати в тій емоції, яку хочеш передати. І, звісно, коли говориш, якщо цим володієш, то це теж впливає на переконливість.
13: Моє знайомство з Максимом Прудеусом почалося із часу, коли він був ватагом такого гурту «Біллі Меліган Бенд». Це рок-гурт в основному. І я досі час від часу слухаю, а коли є нагода, то і граю в етері їхню композицію «Каштани», яка є парафразом, таким, на тему «Знову цвітуть каштани». І ми сьогодні в кінці цієї розмови ще почуємо цю пісню, а зараз щось із нового.
14: Так, я зараз працюю над вже своїм власним проєктом, який буде під моїм іменем виходити. Це значно більша відповідальність, ніж під іменем гурту, тому що так ти цю відповідальність розділяєш між іншими людьми, а так це...
13: Ти ще частину на Біллі Мілігана перекидаєш.
14: Так, це правда. От, а зараз це вже буде мій власний проєкт під моїм іменем, і перша пісня, якою я поділився от з паном Андрієм, вона називається «Ідіократія». Це найновіша з тих пісень, що я написав. Є такий така стрічка, вона так і називається «Ідіократія» 2006 року. Вона написана, вона, точніше, знята на основі антиутопії книжки. І ця стрічка задумувалася 2006 року як комедія. І коли я її вперше подивився, здається, це був чи 12-й, чи 14-й рік, тобто майже через 10 років, як вона вже була відзнята, я дивився і розумів, що мені якось взагалі щось не дуже смішно. Тобто це мало би бути смішно, комічно, сатирично і просто веселити, а мене щось те, що я бачу на екрані, взагалі не веселить, тому що я бачу, що частина цього вже у нас відбувається. Ну, у нас мається на увазі не в Україні, тут важливо, щоб глядачі мене зрозуміли, а в цілому в світі. На нашій планеті це відбувається, а частина, я бачу, що ми точно до цього прийдемо. От, тому така от комедійна антиутопія, яка вже зовсім і не комедійна, вона вплинула на написання цієї пісні. Пісня про, я би сказав, потребу у більшій відповідальності і про несприйняття безвідповідальності. Там є слова про коментарі, про безликі голоси, які їх залишають. От є про свободу слова. От в моєму розумінні взагалі демократія і свобода слова – це про відповідальність. Тому що коли людина має право голосу, вона відповідальна не лише за себе, а вона відповідальна за всіх інших людей, які разом з нею, ну, в певному середовищі проживають. Так?
13: Я гадаю, що слухачки і слухачі зараз відчули, що навіть вираз обличчя Максиму Прудеуса змінився. Зараз він змінився знову.
14: Так. Це є таке. Мені дійсно це болить, і там є слова такі, що мені все ще болить, тому що ми всі наші рішення, всі наші слова, всі наші голоси, та не в сенсі політичному, а просто от голос як вияв нашої позиції. Бо ми, от я зараз голосом виявляю свою позицію. Та? От всі наші голоси – це про відповідальність. І я би хотів, щоб ми... Я вірю, що ще не все втрачене. Я вірю, що ми будемо відповідальніші до себе, будемо відповідальніше ставитися до своїх близьких. І Україна, якщо говорити про світовий порядок денний, та то Україна якраз з точки зору відповідальності зараз, на мій погляд, лідер. Хоча нам може так не здаватися.
13: Ну що ж, слухаємо пісню «Ідіократія» Максим Прудеус.

0: «Ідіократія» – пісня Максима Прудеуса, і я дізнався, що спершу текст тут був написаний англійською.
1: Так, у мене було нестерпне бажання писати пісні саме англійською мовою. Я, до речі, навіть коли російською спілкувався, ніколи російською не писав пісні, я завжди писав українською і англійською. Але

0: Я вирішив, що більше ніж достатньо слухачів в усьому світі зараз, які можуть споживати контент українською мовою, до яких цей контент потрапить у вуха і яким він може сподобатися, тому не потрібно мені шукати якісь іноземні мови для того, щоб достукатися до більшої кількості слухачів.
1: Максиме, тепер про військо. Наскільки у війську зараз потрібний командирський голос?
0: Ой, командирський голос – це дуже важливо. Ну, уявімо, що заходить до вас в кімнату на нараду якийсь кремезний чолов'яга і починає вам давати команду, ну, от таким от голосом там. Так, панове офіцери, зараз ми будемо... Ну, це не годиться. Ну, командирський голос дуже важливий, і часто голос робить людину навіть більшою фізично, ну, в уявленні, в сприйнятті інших людей, ніж вона є. Якщо голос низький, якщо це там приємний баритон, і в голосі є енергія, є подача, діафрагма працює, то і довіра до такого голосу значно вища, ніж до невпевненого голосу, який не може зв'язати двох слів. Ну, в армії можна по-різному, можна і за допомогою двох слів ставити завдання, але вони, скажімо так, менш зрозумілі, якщо їх так ставити. Краще все ж таки людям роз'яснювати, пояснювати і переконуватися.
1: А на це є час?
0: На це треба знаходити час. Я сам офіцер, я вже зараз на посаді старшого офіцера, і на це треба знаходити час. Тому що я завжди вважаю, що винен в усьому командир або керівник, тобто я, ну, якщо я говорю про свій підлеглий особовий склад, винен в усіх помилках особового складу я, як командир, тому що я або не пояснив, або не доніс, або не перевірив, або не переконався, що людина мене зрозуміла, або не змотивував людину поставити мені уточнювальні запитання. Тобто для мене це важливо, і я вважаю, що командир в армії – це навіть не 50%, командир – це 80%. Виконавець також має величезне значення, тому що він безпосередньо виконує роботу, але якщо командир безтолковий, то виконавець не зможе досягти жодних успіхів, тому що командир не поставив задачу, або поставив її неправильно, або не пояснив, і відповідно, як можна виконати задачу, якщо тобі її не пояснили.
1: Ще трохи про голос. Очевидно, тоді може поставати запитання, якщо і це пояснюється насправді, людина більше реагує і здатна більше довіряти низькому голосу, то це одна із перешкод на шляху до просування жінок на командні посади.
0: Ну, я взагалі за рівність чоловіків і жінок в сенсі рівних прав доступу до різних посад і до різних, як сказати, можливостей. Та? Тобто ми не маємо обмежувати когось через те, що він або вона чоловік чи жінка. Це неправильно. Але також ми маємо зважати на фізіологічні особливості. Тобто, наприклад, от я буду говорити за себе, я чоловік, та? Я не можу народити дитину. От не можу. Не тому, що я не хочу цього робити, чи от у мене є вибір робити це чи не робити, а просто тому, що чисто фізіологічно я не здатен народити дитину. Тобто позиція, що от чоловіки і жінки в усьому рівні, от прям в усьому, та от так от глобально, от ми кажемо, от ми рівні, на мій погляд, не дуже коректна. Ми маємо бути рівні в наших правах і можливостях, але все ж таки, якщо ми розуміємо, що наші тіла побудовані інакше, наші гормони працюють інакше, у нас є певна циклічність цих гормонів, як в чоловічому тілі, так і в жіночому, яка впливає на нашу поведінку, на наші емоції, на наше ухвалення рішень, на наше просто самопочуття. Тобто, коли людина не дуже добре почувається, вона не така ефективна. І це нормально, тому що так побудоване тіло. І якщо ми на це зважаємо, то тоді, напевно, ну, не дуже коректно було би говорити, що от посади, наприклад, військові, на яких потрібно тягати якісь важкі речі, та це жіночі посади. Жінка має мати право і можливість, якщо вона хоче, обійняти цю посаду. Але об'єктивно

0: силу фізіологічних особливостей чоловіку буде легше взяти 50-кілограмовий наплічник і потягнути його кудись. От при цьому всьому я знаю, що в війську служить дуже багато крутих фахівчинь, крутих жінок, і, зокрема, на бойових посадах. Я особисто знаю дуже круту снайперку, дуже круту. Маленька тендітна дівчинка, зараз 53 кілограми важить, коли долучилась до війська, 45 важила. І, на жаль, у неї загинув її чоловік, і він був снайпером. І вона стала на посаду снайпера для того, щоб помститися за нього. Взяла його позивний, і вона прекрасно виконує свої службові обов'язки. Прекрасно. Маленька тендітна дівчинка з величезною снайперською рушницею. Тобто я за те, щоб не примушувати людей бути однаковими, а давати можливість.
1: Максиме, перехід до проєкту музичного «Максим Прудеус» – це скасування досвіду «Білі Міліган Бенд» чи продовження?
0: Це точно не скасування досвіду «Білі Міліган Бенд», тому що я люблю різну музику. І мій персональний проєкт, особистий проєкт «Максим Прудеус», він буде так само поєднувати оця еклектика, вона буде присутня, поєднання різних стилів. Просто я зараз менше, ну як, не можна сказати обмежений, але з іншого боку це буде правда, тому що коли працюєш з живими музикантами, ти завжди обмежений професійними можливостями того чи іншого виконавця. Ну, от як я, наприклад, вокаліст. Та, от мені там хтось скаже, Макс, заспівай зараз Фредді Меркурі якусь пісень, де він дуже високим голосом співає. Я не зможу це зробити, тому що я обмежений своїми вокальними даними.
1: Знову та? Про фізіологію.
0: Це обмеження. Mm-hmm. Як з цим бути? От так само, наприклад, я працюю з гітаристом, і от я хочу, щоб він мені там зіграв якусь партію, умовно, в темпі 320 ударів на хвилину. А він просто не може, тому що не вміє. От зараз, завдяки сучасним технологіям, завдяки розвитку комп'ютерних програм, вже дуже багато інструментів можна записувати, на MIDI-клавіатурі це називається, і вони будуть звучати абсолютно природно, а іноді навіть краще, ніж я сам зіграю. Я перевіряв, я пробував, там от в деяких піснях ми записували гітару, я пробував її зіграти сам так добре, як можу, з тренуваннями, з усім цим. І потім ту ж саму партію зробити з певними, звісно, теж професійними навичками. Це не те, що так просто ти кнопочки натиснув, і воно звучить. Ні, це теж велика робота. Там можна реагувати рівень натискання, можна редагувати рівень натискання на клавішу чи струну, рівень удару. От якщо це все знати і це все відредагувати, то інструмент зараз, за допомогою сучасних технологій, який створений на комп'ютері, буде звучати краще, ніж живий. Об'єктивно краще. Я це чую, як людина, яка, коли записувала перший альбом «Білі Міліган Бенд», наполягала на тому, щоб у нас все було живе. Я був категорично проти використання всього синтетичного, всього комп'ютерного, і був тільки за живе. Зараз я бачу, що те, що створено програмою, звучить навіть краще, ніж живе. Ну, принаймні, для мого вуха.
1: Тут теж питання в тому, що краще – це поняття відносне.
0: Ну, скажімо так, смачніше. От мені воно смачніше.
1: Знову ж таки, кому що. Кому що. Максим Прудеус, і зараз ми послухаємо отой знакомитий запис «Каштани» із «Білі Міліган Бенд». PM Beat.

yeah, more yeah, more yeah, more yeah, yeah. І якщо втома мене до землі притискає, і якщо сили хотіли покинуть мене,

0: меня, мое, мое, мое, мое.
1: Каштани, Білі Міліган Бенд, і в ватах цього гурту Максим Прудеус, військовослужбовець і людина, яка поширює знання про українську мову на Ютубі, зокрема. Зараз у студії розмова добігає кінця. Під завісу, ну, подарунок чи заохочення для тих, хто нас слухає. Ну, якесь нове, можливо, українське слово, чи те, на яке ми, навпаки, не звертаємо достатньо уваги.
2: Ой, підловили або, ви мене зараз.
1: Або, ну, просто стислий виклад попередньої серії YouTube-проєкту «Переходь на українську».
2: Ну, насправді ми з вами проговорили от слово «вміст». Хотілося б, щоб ми його більше вживали і не соромилися. Слово «відео» замість «відео» мені не подобається. Хоча слово «відео» дуже добре відмінюється. Та, можна сказати, поділитися «відевом». Та,
1: а ну так, та, але воно відео. Має бути видиво, не відиво,
2: да,
1: а видиво. Видиво,
2: видиво, да, перепрошую. Та, видивом. От, але мені воно якось на мій смак не звучить. Я його не використовую, хоча зараз бачу, що багато його з'являється. І нехай. Якщо мені не подобається, це не значить, що це неправильно. Це просто моя особиста суб'єктивна думка. Тому якщо вам подобається, то, звісно, використовуєте. Дуже мені хотілося б, щоб я недаремно згадав про інформаційні технології, дуже мені хотілося, щоб саме в інформаційних технологіях ми почали вживати більше української лексики, тому що вона вся, оця галузь, вона дуже, як це правильно сказати, англіфікована. Та? Ну, там дуже багато англіцизмів. В силу того, що програми багато в чому пов'язані саме з англійською мовою, і люди, ну, оці вислови там, я задеплоїв, та, тобто людина, яка не фахівець, вона взагалі не розуміє, ну що я задеплоїв, що ти зробив. От. І виникає велика проблема, що навіть ті фахівці, які ці слова використовують, от можна взяти 5 людей, запитати, що це означає, і може бути таке, що дехто з них скаже значення, яке суперечить тому, що скажуть інші. Тому що коли ми вживаємо от слово «менеджер», яскравий приклад. Та? От запитай одну людину, хто такий менеджер? Скаже, продавець. Ну, тому що в нас прийнято, що в нас всі продавці, у нас менеджери з продажу. Та? Інша людина скаже,
1: ні, є ще продавці-консультанти.
2: Та, продавці-консультанти, та. Інша людина скаже, керівник. І буде мати рацію, тому що менеджер – це той, хто управляє або керує. Але не кожен тоді продавець є менеджером з продажу. Тобто він не керує. Але ми чому почали це використовувати? Тому що можна було платити меншу зарплату, назвати людину менеджером з продажу, і людина принаймні відчуває себе потужною і працює за менші гроші. Та? От. І я це розповідаю до того, що часто, коли ми використовуємо англіцизми, ми можемо неправильно розуміти значення слів, які ми вживаємо. І коли ми ставимо задачу, повертаючись до вже важливості спілкування, бо часто спілкування ми ставимо комусь завдання. І от коли ми ставимо це завдання і використовуємо якийсь англіцизм, ми його можемо розуміти по-своєму, а людина, яка нас слухає, цей англіцизм буде розуміти по-своєму, і вона просто неправильно зрозуміє завдання. Тому дуже важливо звертати на це увагу та і намагатися. У Ірини Фаріон є прекрасна книжка, цьому присвячена. Я ніяк її не дочитаю, її, на жаль, не вистачає часу. Але прекрасна книжка, велика робота, саме присвячена англіцизмам. Тому, хто цікавиться цим питанням, придбайте книжечку і почитайте.
1: Ну, і якщо у мене є право поставити завдання слухачкам і слухачам громадського радіо, то візьміть і в будь-якому пошукувачі у міжмережі наберіть Максим Прудеус і подивіться, бодай, один його випуск «Переходь на українську». У мене є припущення, що потім вам захочеться подивитися другий, третій і так далі. Це була розмова з Максимом Прудеусом, автором ютуб-блогів «Переходь на українську», музикою і військовослужбовцем. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
3: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
3: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС, розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Денисе, насамперед поясніть, як аграрний сектор пов'язаний з цими нормами ЄС, тому що я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила інформацію, що українське законодавство мають взагалі привести до стандартів ЄС, і це доволі такий складний процес. Водночас у агросекторі є певна вже врегульованість, тож проліть світло нам на це питання.
7: Ну, власне, ця історія довга триває вже, вона фактично із 2014 року, коли ми там проголосили асоціацію з ЄС, відповідно мали готувати свою нормативку у вигляді законопроєктів, яка відповідала всім вимогам структури Європейського Союзу. З точки зору європейської інтеграції цей ринок для нас є цікавим. Ну, по-перше, те, що ми проголосили, що ми будемо членами Європейського Союзу, зазначено нас в Конституції. А власне, ми говоримо про досить такий широкий ринок споживчих продуктів, які можна було б реалізувати. І Україна, як аграрно орієнтована на експорт країна, звичайно, вбачає в цьому велику перспективу для того, щоб отримувати фінансові спроможності, в тому числі під час Великої війни. Але ж ми розуміємо, що просто зайти на ринок і сказати, що купити нашу продукцію, цього замало. Ми маємо відповідати певним стандартам якості, які працюють безпосередньо в Європейському Союзі. І тут складається вже друга додаткова, ну, така складова, яка потребує від нас таких серйозних фінансових вливань, на які на сьогоднішній день не всі готові в аграрному секторі, зокрема, якщо ми говоримо це про малий середній аграрний бізнес, адже там дуже велика кількість законопроєктів, які мають відповідати ветеринарним, фітосанітарним умовам, тобто фактично такої простежуваності продуктів, які пішли з поля до столу, і таким чином ми говорили про те, що європейський ринок для нас повністю ліберальний для того, щоб допуститися. І в цих умовах нам потрібно, звичайно, сьогодні формувати свою позицію. В умовах перемовин ми бачимо, що вже був відкритий перший кластер на шляху до євроінтеграції, але, напевно, самим складним буде саме аграрний, тому що він потребує не тільки від нас певних умов, да, виконання, але потребує певних вимог від Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що в рамках Європейського Союзу фермерські господарства в рамках єдиної аграрної політики отримують певну підтримку. І на цьому етапі ми, як аграрна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада разом з іншими профільними асоціаціями підготували свій перелік таких, знаєте, конкретних вимог, із якими звернулися до нашого уряду і комунікуємо в Брюсселі з Європарламентом і євродепутатами. Що він складається? Він з чотирьох пунктів, які, власне, відображають те, що сьогодні найбільше турбує. Ну, перше, це ті вимоги, які стоять, тому що, як я вже сказав, наприклад, в контексті використання засобів захисту рослин, нам потрібно буде в сільському господарстві, якщо керуватися європейськими нормами, скоротити порядка 100 речовин. Це серйозний фінансовий удар по технологічній карті аграріїв, які працюють з певними засобами. Відповідно, це може призвести до серйозних ударів по майбутньому врожаю. Сьогодні ми оцінюємо, там, запровадження таких норм фактично може призвести до втрат найближчі роки від 2 до 4 мільярдів євро. Це, знову ж таки, наголошую, без того, що в нас немає ніякої підтримки. Тому ми говоримо, що ми готові виконувати, якщо ми стаємо членами Європейського Союзу, і на це дається перехідний період, там 10 років. Це не новизна, всі країни європейської зони, які вступали до Європейського Союзу, отримали перехідний період. Тому ми теж чітко хочемо розуміти, що якщо Україна стає членом Європейського Союзу, то ці перехідні норми з моменту вступу. Це важливо. Не на етапі перемовин, а з моменту вступу. Друге, ми говоримо про фінансові можливості. Коли ми кажемо, що Європейський Союз дотує, субсидує європейський бізнес, в тому числі малі середні господарства, то, власне, коли ми адаптуємось, ми теж маємо право претендувати в рамках єдиної аграрної політики на такі субсидії. Тепер, що в Україні вже створено виплатний фонд для товарних аграрних підприємств, і фактично вже зараз говорять, що з 2027 він почне наповнюватися, ну, сподіваємось, це значно посилить і прискорить нашу роботу. Ну, третій момент, не тільки ж ми говоримо про виробництво аграрної продукції, а ми говоримо про розвиток там енергетики, продукції з доданою вартістю, які можна було б інвестувати кошти в переробку. І, власне, тут нам би дуже допомогли в своїй роботі ці структурні фонди, які працюють в Європейському Союзі, які надають або на безвідсотковій основі, або з мінімальними відсотками фінансові можливості, і це дає можливість розвиватися підприємству. Четверте, ми говоримо про те, що якщо ми виконуємо всі ці зобов'язання, то напевно, що буде логічно і правильно, щоб не виникали будь-яких вже заперечень з боку там наших країнів сусідів, які ми чуємо час від часу, Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, про те, що українська продукція дуже сильно зайшла на європейський ринок, потрібно її обмежити і застосовувати індивідуальні обмеження по ряду продукції. Ні, якщо ми вже євроінтегруємось, виконуємо зобов'язання, то Європейський Союз має забезпечити повну ліберальну присутність української продукції на європейських полицях. І таким чином ми будемо бачити, що дійсно йде гармонізація з обох сторін, а не лише вимоги, які стоять перед українським товаровиробником. Бо, знову ж таки, в умовах війни, відсутності фінансування, я вже мовчу про аграрію прифронтових, фронтових територій, які кожного дня у війні, а які сіють, збирають під постійними обстрілами, залучати такі фінансові ресурси, у них немає можливості для того, щоб адаптувати свою роботу до європейських стандартів. Тут нам потрібно дійсно готувати окремий такий, знаєте, перелік робіт, які можна було б виконати саме для цих товаровиробників.
6: Дякую за пояснення. Хочу уточнити щодо першого перерахованого вами пункту. Оце скорочення до 100 речовин. Що тут мається на увазі? Це речовини, які використовують для вирощення певної агропродукції, але вони заборонені у ЄС. Чи чому?
7: Ну так, мова йде про те, що в Європейському Союзі є перелік певних речовин, які дозволені використовувати з товаровиробниками при здійсненні польових робіт, обробітку, відповідно, культур. А у нас, відповідно, не будучи членом Європейського Союзу, є певний ряд продуктів, які адаптовані, які пройшли дозвільні системи. Це ж там не придумана історія. Це все продукти, які проходять там Держпродфітосанітарну службу, які отримують сертифікати на роботу. І, власне, ми робимо цю продукцію, продаємо її по всьому світу. Китай купує нашу продукцію. Тобто це не говорить про те, що вона якась неякісна. Але це є певний перелік продуктів хімічних складових, які дозволено використовуватись в Україні і в Європейському Союзі ні. Але, знову ж таки, є проблема. Якщо ми прийдемо повністю на європейські продукти, в засобах захисту рослин, то там створиться катастрофічна криза, тому що їм самим для внутрішнього виробництва не вистачає тих засобів захисту рослин, які в них застосовуються. Тому ми кажемо, щоб не створювати ще й додаткові проблеми з дефіцитом, який і так уже зараз формується, бо коли зайде європейський ринок України потребуватимете цих там пестицидів, гібрицидів, то ми фактично опинимося в дуже складній всій ситуації. Тому ми просимо певний оцей відтермінований час для того, щоб повною мірою підготуватися і вже відповідати стандартам.
6: Ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, про те, як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 90 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До медиків звернулася жителька Білозерки на Херсонщині, будинок якої потрапив під російський обстріл 19 червня. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. 46-річну жінку госпіталізували, у неї діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів. У Франківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду. На засідання доставили обвинуваченого Михайла Стельнікова. У суді також були присутні прокурор, захист та рідні загиблого. Під час попереднього засідання суд продовжив Стельнікову запобіжний захід, тримання під вартою без права застави до 23 липня. За словами прокурора, матеріали справи налічують понад 30 томів. А я нагадаю, що Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня 2025 року. За даними слідства, підозрюваний готувався до злочину понад рік та діяв на замовлення російських спецслужб. Михайла Стельнікова обвинувачують у посяганні на життя народного депутата, державній зраді та низці інших злочинів. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Прем'єр-міністр Великої Британії та лідер лейбористської партії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Про це він повідомив після розмови з королем Чарльзом III. За словами Стармера, усі рішення на посаді він ухвалював, керуючись інтересами країни. Він також повідомив, що попросив Національний виконавчий комітет лейбористської партії розпочати процедуру обрання нового лідера. Висування кандидатів триватиме з 9 по 16 липня. До обрання наступника Стармер залишатиметься на посаді глави уряду. А я додам, що Кір Стармер очолив уряд Великої Британії після перемоги лейбористської партії на парламентських виборах у 2024 році. Його відставка відбувається на тлі тривалого внутрішньопартійного тиску та падіння рейтингу уряду. На Тернопільщині стартував другий етап пошукових робіт у колишньому селі Пужники, де у 1945 році загинули місцеві жителі. Спочатку територію обстежать фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після цього до роботи приступлять українські та польські археологи, історики та експерти. За словами учасників експедиції, під час нового етапу досліджень планують відшукати ще одне поховання. Я нагадаю, у травні минулого року під час ексгумаційних робіт у Пужниках виявили останки 42 людей, у вересні їх перепоховали. Пужники – це колишнє село на території сучасної Тернопільщини, яке було ліквідоване радянською владою у 1949 році. Нині від нього залишилися лише цвинтар, каплиця та кілька пам'ятних знаків. Пошукові роботи є частиною спільних українсько-польських досліджень міст поховань жертв подій часів Другої світової війни та післявоєнного періоду. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків. Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: В етері Краймія Вокс. Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа» та громадського радіо.
7: Селям алейкум, мир вам. А мир – це не лише відсутність війни між державами, мир – це ще і внутрішній стан людини. От я дивлюсь на обличчя мого гостя Костянтина Давиденка і думаю, що він у мирі з собою. О, він підтверджує. Але, пане Костянтине, з 2018 по 2025 рік ви політв'язень. Вас затримали в Криму 2018, коли ви, власне, там виконували свої професійні обов'язки, оцінювали майно. Про це ми ще трохи далі поговоримо. Оцей внутрішній мир, наскільки важко його утримувати після тих випробувань, які ви пройшли, і чи коли ви були в ув'язненні, наскільки ви очікували, що ви будете в мирі з собою?
8: Насправді зараз підтримувати мир у собі дуже легко. Після всього того, через що довелося пройти, то зараз я вільний, я у вільній країні, я у вільному місті, тому зараз це мій природній стан.
7: А що було найважче під час ув'язнення?
8: А от в полоні...
7: Ви це називаєте полон, я теж буду говорити полон.
8: Тут термінологію можна викручувати так, викручувати не так, але суть всього цього одна. Це навіть не стільки полон, на мою думку, скільки просто ми були заручниками. Якщо так подумати, полонений – це людина, яка потрапила в полон під час військової дії зі зброєю в руках. Це військовослужбовець. Брати в полон цивільного – це взагалі не тільки з юридичної, а й з моральної точки зору якийсь нонсенс. А от брати людей в заручники для того, щоб їх використовувати в своїх політичних цілях, А саме це і робить Росія, саме тому вона і тримає всіх цих людей, і тримала мене. То це тактика, ну, тактика терористів, які беруть людей в заручники для того, щоб домагатися від рідних, від керівництва якихось цілей. Тому, скоріше, напевно, правильно казати не полон, правильно казати був в заручниках, але зараз в державі така поширена термінологія, що це був полон. Тому якось звик вже казати, що це був полон.
7: Теза російської пропаганди українців як народу не існує. Якщо хто вважає себе українцем, то вона або він з'їхали з глузду. Їх треба, іноді кажуть, навіть вилікувати просто від того, що вважаємо себе українцями. І тим не менше, от в тій колонії, де ви були, за 1500 кілометрів від України 20% ув'язнених були українці. Наскільки до них ставилися до вас, наскільки ставилися інакше, ніж до росіян?
8: Ну, до повномасштабної, то особливої різниці в ставленні не було. А вже коли повномасштабна війна набрала обертів, саме, я кажу, набрала обертів, коли пішли у них вже жертви, коли серед рідних, серед близьких тих охоронців почали повертатись люди вже у чорних пакетах. І тоді ставлення різко погіршилося. Бо так-то вони отримували ці директиви спочатку повномасштабки, що посилити тиск на українців, проводити серед українців там роз'яснювальні якісь заходи. Нас збирали в аудиторіях, і замполіт нам читав там з книжки Путіна про один народ, оцю всю біліберду. Ну, але він робив це без якогось там запалу. Ну, це йому прийшла вказівка, він її робив. От. Це знов таки, ну, це в нашій колонії. От інші хлопці розказують, що хто повертається, що там прям були такі, хто намагались прям довести чуть ли не спіною у рота. У нас він такий був Лінько, і потім він взагалі, він бачив, що, ну, на нас це все не діє, що ми тільки з нього сміємося. І на всі його ці псевдоісторичні розказні приводимо свої аргументи, на які він взагалі не знав навіть, що відповісти. От. І тому він десь приблизно через півроку він просто сказав нам не ходить, а скликав туди тих, хто, ну, хто просто сидів мовчки, слухав та й все.
7: Наскільки була змога, ну, не кажучи вже про бажання, спілкуватися з іншими ув'язнями? Не українцями. Як вони ставилися до вас? Які виникали ситуації, можливо, ворожнечі, а можливо, і підтримки?
8: Знаєте, по-різному. Дуже було багато тих, хто ставився вороже, і навіть були такі, хто ставився різко вороже і доходило навіть до бійок і до сутичок. Але дякувати Міністерству оборони Російської Федерації, вони всіх цих придурків позабирали, повербували на війну. І тому десь з кінця 23-го року, коли всіх отих, хто там за Русь і прочих придурків повивозили, то вже було, значить, спокійніше. А оскільки там сиділи не тільки росіяни, там було багато з республік Кавказу, були багато з середньоазійських республік, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, вони взагалі нас підтримували. От. Але що дивно, одним із найбільш, скажімо так, запеклих прихильників руського міра, то, на жаль, були кримчани. Особливо ті, я не кажу про кримських татар, у нас були кримські татари, але якраз вони то не підтримували. Я не знаю жодного у нас з татар, хто б підтримував щось російське, але інші кримчани, серед них були такі, хто активно до цього долучався. От. І зрештою вони майже всі то пішли в армію.
7: Ми незабаром будемо говорити про Крим, але перед тим ще одне запитання. Ці ув'язнені з Росії і також із середньоазійських країн, це були карні злочинці чи за політичні якісь правопорушення. Вірніше, це були... те, що росіяни вважають
8: да. правопорушення. Це були і звичайні карні злочинці. От. І при тому там була якась частка людей, які сиділи там, мусульмани, які сиділи там за свої погляди, які були засуджені Росією за так званий тероризм, за так званий екстремізм. От. Тобто вони, на їх погляд, ходили не в ті мечеті, або слухали не ті проповіді, от, які б їм хотілося. Один був хлопець, його брат воював, старший брат воював у Чеченській війні, а брат загинув, але ж треба когось посадити, то посадили цього хлопця, коли він досяг 18-річного возрасту. Просто, щоб, ну, чисто з помсти, помститись родині.
7: Пане Костянтине, повертаємось до Криму, 2018 рік, ви їдете туди оцінювати майно, вас хапають і роблять заручником. Чому вас звинувачували? Ваше трактування, чому вас схопили, окрім того, що хотіли використати як, можливо, предмет торгівлі, так? Або впливу на Україну. І як взагалі розвивалася ситуація? Було судове слухання? Вам призначили адвоката, як?
8: Дивіться, мене схопили тому, що я, скажімо так, підходив під образ шпигуна. По суті, слідчий, він особливо не стіснявся, і він відверто казав, що нам не цікава твоя діяльність, ми знаємо всю твою діяльність, бо... мої колеги, до яких я приїжджав в Крим, які мені там допомагали з роботою, вони повністю, скажімо так, здали мене ФСБ. Але їх зовсім якраз не цікавила моя діяльність. Ну, точніше як, моя діяльність становила для них не небезпеку, але вона була незручна. От. Ну, але саме шпигунство було тому, що слідчий сказав мені відверто, у мене є план, я маю ловити 3 шпигуни на рік. От ти підходиш повністю під опис шпигуна, бо ти українець, ти займаєшся тут виготовленням документів, ти періодично приїжджаєш, виїжджаєш, ти публічно підтримуєш українську позицію, тому ти прям ідеальний кандидат.
7: А у війську служив?
8: Ні.
7: Ні. Ну, ні. Тоді точно шпигун.
8: Тоді точно шпигун, да. От. Тому навіть коли були допити, коли були ці перші побиття, вони ж навіть не питали нічого. Ну, от коли мене схопили і відвезли до підвалу, вони ж навіть нічого не питали. Вони просто били для того, щоб я потім підписав їм зізнання. Тобто якийсь там, скажімо так, реальний склад злочину або якісь реальні факти, ну, вони їх зовсім не цікавили. Тобто це чисто набивання собі зірочок в якості, там, кількості зловних, так скажемо, шпигунів, от, по-перше. І, по-друге, використання, да, просто використання потім в якості політичного тиску на Україну.
7: Судовий процес?
8: Судовий процес був чисто імітацією, взагалі не прикритою, тобто, ну, це навіть особливо і не... Як? Не маскувалося. Ну, всі розуміли, що відбувається. Починаючи від адвоката і закінчуючи самим суддею. От. І навіть, що було курйозно, то в процесі слідства адвокат моя домоглася, щоб одне зі звинувачень прибрали. Бо одне зі звинувачень було, що я фотографував нібито військові об'єкти. І на підтвердження цього нібито були в мене вилучені на телефоні мобільному ці фотографії. Але вона домагалася проведення експертизи, оскільки якщо телефон у мене вилучений і файли на телефоні є в оригіналі, то вони мають містити метадані, що вони зроблені саме на цьому телефоні. Бо Samsung S9, він, який в мене був, він лишає конкретні метадані. Слідчий просто прибрав ці фото і це звинувачення зі справи. Просто взагалі одним днем ми приходимо, а цих фото вже немає в звинуваченні. А на суді вони з'явилися знову. Тобто, очевидно, що у суд чи в прокуратуру чи туди, і туди, і туди, слідчим ФСБ завчасно було надіслане це рішення, написане і надіслане для того, щоб потім вони просто через там кілька засідань підписали те, що їм надіслали. І або, може, їм забули нове надіслати рішення, або, може, вони там щось переплутали, але в рішенні суду ці фото знову з'явилися якимось магічним чином.
7: Пане Костянтине, ви опинилися в ув'язненні, і ви розповідали про те, що багатьох російських карних злочинців завербували на війну, або, як вони кажуть, на спеціальну воєнну операцію. А вас намагалися, або інших не росіян, які утримувались в колонії, завербувати на війну?
8: Спочатку намагалися і мене. І вас. Да. Перші рази, коли вербовку проводила ще Вагнер, вони брали всіх і вербували всіх без розбору, намагалися затягнути всіх без розбору. Потім, коли до цього долучилося вже Міноборони, у них був такий перелік, скажімо так, тих, кого не вербувати. І от якраз мій склад злочину, тобто шпигунство, попало під заборону для вербовки. І мені одразу полегшило, бо вони одразу перестали оце тягати мене на це вербування.
7: А коли ви вербували, інших... там в основному обіцяли, чи знову ж таки били і погрожували?
8: Це була комбінація, да. Особливо це було не стільки на колоніях, скільки було на СІЗО, на тюрмах. Людей, які потрапляли туди, їх спеціально запугували, що от, ти там, ми зараз тобі дамо величезний срок, ти поїдеш в тюрму, там тебе, значить, мучатимуть, там тебе катуватимуть, от давай, прямо зараз вербуйся. І десь з кінця 23-го року то основна маса вербувальників вербували саме в СІЗО. Бо з тюрем вже ті, хто хотів, до того часу пішли. А для того, щоб люди активніше вербувалися, то просто їм створювали більш нестерпні умови. Тобто погіршилось харчування, погіршились побутові умови, погіршилося. Та все, що можна погіршити, все погіршилося. А головне, що ну, це мені було все одно, бо я знав, що мені там якісь условно-досрочні освобождення не світять. Мені в срок звільниться, що як виявилось потім і не вийшло. От. А багато хто з росіян, хто за звичайні там карні злочини засуджений, то вони сподівалися, що якщо вони будуть себе там гарно вести, то вийдуть досрочно, достроково. І їм казали, ні, ви достроково не вийдете тепер, достроково тільки через війну. Тобто, якщо ти хочеш достроково вийти, тільки через вербування на війну. І для багатьох це було аргументом, плюс ті гроші, які обіцяли вербувальники, це для багатьох росіян великі гроші, там і 2, і 3 мільйони рублів обіцяли. Ну, для них це була пристойна сума.
7: Я зовсім не знаю курс рубля.
8: Ну, для них це була дуже пристойна сума.
7: Але мільйон, це, звісно, має бути немало.
8: Бо вони радо прямо на це реагували, радо на це все велися. А те, що це, по суті, білет в один кінець, то ніхто ж їм не казав.
7: До речі, пане Костянтине, а були такі, хто, ну, може, не з вашої колонії, а потрапляли уже після так званої СВО серед росіян в ув'язненні?
8: Ні, в нашій колонії таких не було, хто після СВО потрапляв.
7: Я, коли буваю на деяких заходах, які для того, щоб підтримувати наших людей, які є в полоні або які виходять з полону, там організація «Зміна», а також деякі інші організації організовують, вони влаштовують таке «Напиши листа українському полоненому». Якщо ви отримували такі листи, то наскільки це важливо? А якщо ні, то про що б вам хотілося отримати лист?
8: Листи я отримував, і це дуже важливо. Чому це важливо? Бо коли ти знаходишся в ув'язненні, головна мета, з якою там на тебе впливають взагалі в цій системі, це тебе дегуманізувати. Це показати, що ти не є член суспільства. Що ти не можеш виступати як автономна, незалежна, ні від кого, ні від чиєї волі одиниця. Що ти маєш лише виконувати вказівки, оскільки ти тепер є власність держави російської. І це робиться для того, зокрема, щоб коли людина вийшла вже з тюрми, то вона продовжувала жити все одно в цій парадигмі. Але коли ти відчуваєш живе спілкування, коли ти відчуваєш, що ти не є забутим, що ти все-таки є член суспільства, про якого люди думають, якого люди чекають, про кого люди піклуються, коли тобі надсилають листи, коли тобі приходять якісь посилки, хай це будуть там просто шкарпетки, але це ти розумієш, що це увага від людини, відповідно, люди бачать в тобі теж людину, вони не бачать в тобі спецконтингент, як це тобі вбивають в тюрмі. Вони бачать тебе як людину. Тому навіть байдуже про що ви будете писати в'язню листи, але сам факт того, що він отримуватиме якийсь зв'язок, це вже дуже добре.
7: Ну, насправді, коли пишуть такі листи, то там є інструкція, чого не можна писати.
8: Так, є те, чого писати не можна.
7: Інструкція, що треба писати лише російською мовою,
8: да,
7: і так далі. Але от що не можна написати або вишити на шкарпетку?
8: Не можна будь-які згадування про державні символи, причому будь-яку, тобто навіть російські. Навіть російський прапор в в'язниці не можна. Якщо у тебе є який одяг якийсь, де є елементи навіть російської символіки, не говорять вже про символіку інших країн, це заборонено. Якщо це елементи, які нагадують військову форму, тобто камуфляж, там, піксель, це все також заборонено. Відповідно, згадки про це в листуванні. Також цензор може цей лист або викинути взагалі, або замалювати ці...
7: Чорним.
8: Да, чорним замалювати це все. От. Найкраще писати щось хороше про те, про якусь вашу подорож, або про якусь вашу мрію. Або пропонувати людині, що от є от така пригода. От,
7: а це не розбуркує відчуття втрати?
8: Напроти. Напроти. Один з найкращих, найбільш пам'ятних листів, які я отримав, це був лист з Сполучених Штатів від нашої емігрантки української. Вона розповіла, як вони з чоловіком, з американцем, проїхали по трасі, оці, траса 60. От. Вона описала всю цю свою подорож, і це настільки було яскраво, що тепер у мене це мрія також здійснити цю подорож.
7: Ну, на це потрібно заробити гроші.
8: Ну,
7: вам вдалося поновити ліцензію?
8: Поки як? Що ні.
7: Поки ні.
8: Що,
7: чому?
8: Поки що в процесі. Розумієте, питання в тому, що фонд держмайна, орган, який видає нам сертифікати, це державна структура. Вона працює за інструкціями. Жодна інструкція для фонду держмайна і для багатьох інших державних органів, на жаль, не передбачає чогось у разі, якщо людина була в полоні. Тобто такої інструкції немає ні у ВДВС, такої інструкції не мають органи податкової служби, які займаються юрособами. Бо у мене ж є юрособа, суб'єкт юридичної діяльності, це юридична особа. І, відповідно, податковій я ж мав надавати всі 7 років якісь звіти. А я їх не надавав, бо я був в полоні. І якщо щодо фізичних осіб, які були в полоні, податкової інструкції є, то щодо юридичних осіб, які були у власності людей, які були в полоні, інструкції немає жодних. І це у дуже багатьох зараз сферах проблема, що немає інструкцій. Люди готові допомогти, люди готові шукати якісь виходи, шукати щось, щоб повернути людині документи. Але в них немає інструкцій. Розумієте? От в цьому проблема. відсутності державного регулювання.
7: І, можливо, останнє запитання, тому що час нас трохи підтискає, але я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось. Це в одному з інтерв'ю ви казали, що хочете займатися, ну, коли ліцензія буде поновлена, оцінюванням саме пошкодженого в результаті російської агресії майна, щоб людям відновлювати це.
8: Так.
7: Наскільки, на вашу думку,

0: і не фонд для України. Але це ж, знову таки, це міжнародні інструкції, і вони розроблені для їх внутрішнього користування. А тут у нас якихось, знову таки, інструкцій, які б унормовували, як з юридичної точки зору підійти до втрат бізнесу. Бо це ж втрата бізнесу, це ж не тільки там в тебе влетіла бомба в твій магазин, і ти фізично, він фізично знищений. Втрата бізнесу – це ж дещо більше. Ти втратив ланцюги поставок, ти втратив клієнтів, ти втратив постачальників, ти втратив,
1: втратив
0: компетенцію,
1: дохід.
0: Ти втратив майбутній дохід, правильно. А це все ніяк не внормовано. А це все ж є. У нас скільки бізнесів постраждалих наразі?
1: Пане Костянтине, я вам бажаю успіху і, можливо, останнє. Так, оце буде точне останнє запитання, але буде ще одне прохання. І запитання таке. Я ці роки прожив в Україні. Вона мінялася та кожен день, але потроху. Ви з 18 по 25 рік в Україні не були. Що вразило найбільше, коли ви повернулися?
0: Найбільше вразили саме... Та все вразило. В принципі, вразило все. Суспільство дуже змінилося. Суспільство стало набагато більш відповідальним і набагато більш людяним, як би так сказати. І не тільки суспільство, а й влада. Механізми взаємодії громадськості і влади. Як би там не казали, як би зараз не ругали нашу владу, але от один яскравий приклад. Останній з народних обранців, кого я бачив до полону, це був один народний депутат з партії регіонів. От. І назвати його хорошою людиною я не можу навіть дуже великою натяжкою. Коли я звільнився, мене познайомили на одній з зустрічей, які були присвячені проблемам полонених, познайомили з народною депутаткою Анною Путовою. Це суперкомунікабельна людина, яка тебе вислухає, яка тобі допоможе порадою там, юридично, допомагає військовим, допомагає хлопцям з пораненнями, у неї свій гуманітарний хаб. Уявити оцю різницю, наскільки змінився український політикум за ці роки, це колосальна зміна. І на саме такій великій дистанції, як ви правильно зазначили, це дуже сильно помітно.
1: Костянтин Давиденко, сьогоднішній гість і, я би сказав, співведучий програми «Crimea Vox Live». Він політв'язень, якого росіяни тримали в полоні або в заручниках з 2018 по 2025 рік. Він відбув увесь термін свого, ну, несправедливого засудження в межах обміну, звільнений в Україні тепер. У мене до вас прохання. Подивіться камеру, на яку працюєте, і побажайте нашим глядачкам і глядачам мир вам. Селям алейкум.
0: Мир вам. Селям алейкум.
2: Crimea Vox. Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа» та громадського радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення на громадському радіо. Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.

0: партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перма». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: З біологом Сергієм Глотовим говоримо про комарів. Які їх види існують, як обирають, кого вкусити та чи справді надають перевагу окремим групам крові. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік у нас літо завжди супроводжується не лише сонцем, можливою відпусткою, якимись ягодами, відпочинком і так далі. Ну, звісно, коли ми говоримо про якийсь мирний час або можливість доєднатися до цього мирного часу, а ще й нас завжди супроводжують комарі. Коли більше, коли менше, в якихось локаціях їх дуже густо, десь їх зовсім немає. І ми часто, от навіть поміж собою спілкуючись, одна людина скаже: мене ніколи не кусають. Хтось каже: мене кусають, і одразу величезні плями, сліди з'являються на шкірі. Чи справді комарі обирають, кого вкусити, і чи не дають вони перевагу певній групі крові над іншими?
4: Комарі насправді обирають, де ближче капіляри з кров'ю. Відповідно, де вони ближче, туди вони і кусають. Там вони, їм треба кров для того, щоб відбулося созрівання їхніх і дати нащадків. Відповідно, як джерело білку. Тому, відповідно, комарі є кожного літа. У нас іде інтенсивний процес урбанізації. Відповідно, ми якби міста розростаються, і людина вторгається в природне середовище існування комарів. Тому ми комарі є такими нашими супутниками і будуть залишатися ще довго. Тому вони надають перевагу саме місцям, де ближче капіляри, щоб і простіше напитися крові, набрати кров під час укусу, скажімо так. Тому комарі завжди шукають, де їм простіше з меншою енергозатратою поживитися кров'ю людини.
3: Не хочуть напружуватися, не хочуть напружуватися. І часто от літом так пригадуємо якісь вечірні посиденьки, кажуть: закрий вікно, бо комарі налетять. Чи закрий двері, бо комарі налетять. Комарі справді летять на світло, чи все-таки це міф, який просто серед нас побутує?
4: Ні, комарі, як і більшість комах, вночі в просторі орієнтуються по світлу, яке відбувається від місяця, і вони так поширюються насправді. А якщо є якесь більш потужніше джерело світла, наприклад, лампочка, то вони летять на більш потужніше джерело, на світло. Тому це такий природній процес, коли комарі залітають в кімнату і, відповідно, коли там включене світло.
3: Щодо пасток та відлякувачів для цих комах, це дієві рішення, чи це швидше маркетинг? Всі наші спреї, які ми самі на себе використовуємо, бувають якісь речі, які ми ставимо в розетки або підпалюємо і так далі. Дуже різноманіття в цьому захисті від комарів існує.
4: Так. Є багато засобів відлякування комарів. Це от різні спреї. Ми самі користуємося під час таких польових досліджень. Я вам скажу, що воно доволі ефективно зараз і доступно. Є також такі ультрафіолетові пастки, на яких просто комарі гинуть. Їх часто можна зустріти в магазині, в магазинах, в супермаркетах. Такі висять лампочки з синім світлом. Вони знищують літаючих комах. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про приманки, там різні атрактанти, тобто відповідно також можна використовувати, їх використовують на присадибних ділянках більше як не від комарів, а більше як метод позбутися різних ос, шершнів, які можуть завдавати кусати людей, і вони селяться в різних таких антропогенних отворах, під дахами, і відповідно можуть кусати дітей і людей, відповідно, які наближаються до їх гнізд. Тому ці всі методи доволі дієві, і вони активно використовуються. Різні види таких приманок, приваблення, комах і їх знищення. Тобто в таких урбанізованих середовищах воно доволі ефективно.
3: От щодо, до речі, середовища, наші от умови, наприклад, України, і вони можна якось визначити, що, наприклад, сприяє популяції комарів, а що навпаки цьому шкодить? Тому що іноді буває,
4: волога, перш за все, бо для того, щоб личинка комара розвивалася і потім вийшла літаюча доросла особина, треба якась вода. В міських будинках комарі часто розвиваються в підвалах і потім піднімаються по системі вентиляції, і таким чином потрапляють в наші помешкання. В парках це водойми. І, відповідно, більшість риб, які живуть в ставках, вони харчуються личинками комарів. Просто їх набагато більше, ніж риби. Тому, відповідно місця скупчення вологи є таким природним середовищем для розвитку і поширення комарів. Якщо ми говоримо не про комарів, а про інших двокрилих, про мух, то це органіка, органічні якісь рештки, де розвиваються личинки, які теж можуть турбувати людину під час відпочинку чи під час роботи, то це якісь органічні залишки і волога. Обирати, якщо ви хочете, щоб вас не турбували комарі, то варто обирати місця, які більш сухіші.
3: Тобто можемо сказати, що
4: в сухому сосновому лісі або там буде менше комарів, ніж там, наприклад, в дубовому лісі, де більший рівень вологості. Але в помешканнях тут вже варто використовувати оці сучасні методи боротьби з комарями, з літаючими комахами, ультрафіолетова лампа чи оці засоби, які вставляються в розетку, вони досить ефективно відлякують комарів.
3: Я собі подумала, слухаючи вас, що, очевидно, дуже часто українські забудовники, вони просто дбають про нас, коли знищують якісь осередки природи, вибудовують свої хмарочоси, свічки і знищують наше середовище навколо зелене. Вони просто дбають про своїх мешканців, щоб їх не турбували комарі, очевидно. А також ще цікаво, пане Сергію, зважаючи на те, що наша країна велика за своїми масштабами, площу має на увазі у цьому випадку, у нас, в принципі, побутує лише якийсь один вид комарів, чи їх теж існує багато видів?
4: Ні, насправді їх дуже багато, дуже багато різних видів, родів, навіть родин є і літаючі, є безкрилі комарі. Їх дуже-дуже багато. Я насправді знаю, що на сьогодні, ну, от таких спеціалістів, які займаються суто комарями, їх небагато в Україні, на жаль, щоб, ну, і тому всі засоби, які ми використовуємо для боротьби, вони можуть для якихось видів підходити, для якихось не підходити. Тому не завжди може бути якийсь там метод ефективний, ну, але такі загально прийняті, от вони вже такі прижилися і використовують. Так, насправді це величезна група тварин, комах, які живуть, які, серед яких є і дуже рідкісні види, і є такі види, які взагалі не живляться або живляться соком рослин, а не тваринним, але в нас візуально асоціюється з комарами, да, там от, ну, якби, тому це, да, це велика група рослин, це як там мохи, наприклад, коли ми говоримо мохи, да, але це ж різні види мохів, якщо ми говоримо про рослини, то або гриби, отак і комарі, це різноманітна група, яка дуже складно ідентифікується, і як по личинкам, так і по імаго, і відповідно можуть харчуватися, ну, і як кров'ю тварин, так і соками рослин. Тому це доволі складна і різноманітна група, де є і такі масові види, які нам докучають, і є такі види, які дуже рідко зустрічаються. І навіть про різноманіття навіть може говорити навіть реакція нашого організму. Ну, буває таке, що, знаєте, іноді у вас вкусить комарик, да? Ну, вкусив, нічого. А буває таке, що вкусив комарик, вроді, да? І у вас вже пішла реакція, набухає, там покрасніло, пожовтіло, вже зудить. Це теж говорить про те, що реакція організму на укус різних видів комарів у нас також різна. І це говорить про те, що десь один комарик нас кусає, і ми, ну, майже не відчуваємо цього, а десь це нас задає нам якоїсь незручності, або задає якісь, викликає якісь проблеми в вигляді там набрякання чи щось там ще зуду. І реакція організму на укуси різних видів у нас також різна.
3: Щодо укусів.
4: Буває таке, що, знаєте, так. Буває таке, що ви приїжджаєте, наприклад, десь на Полісся, і кажуть, ох, у вас злі комарі. Да, це просто інший вид комарів, яких ми вже, може, адаптувалися до укусу комарів, популяція яких там домінує на території Львівщини. Приїжджаємо в Шацьк, а там вже інший вид, може. І реакція нашого організму починається, у нас починає все тіло зудіти, чесатися. Це просто організм поступово адаптується до укусів одного виду, а на укус іншого виду вже викликає таку реакцію.
3: Пане Сергію, ці комарики-дзюбрики, вони можуть переносити хвороби?
4: Ну, в тропічних країнах можуть. У нас, слава Богу, якось воно не, ну, тобто в помірних широтах, слава Богу, вони, ну, саме якщо ми говоримо про комариків, то не, ну, не переносять хворобу. Вони можуть вкусити, може бути реакція організму, але, слава Богу, в наших умовах. Але на інших континентах, в інших широтах так можуть переносити, ну, взагалі, як різні комахи можуть переносити хворобу, тому що комарі, ну, комасі, їй не важливо, чи це людина, чи це вона може спочатку там вкусити там когось савця, а потім сісти на людину. Тобто теоретично можуть, але, ну, слава Богу, в наших широтах це не так критично.
3: У нас є...
4: Можуть викликати реакції організму на укус, на, тобто оце більше нас зараз, ну, якби, турбує там.
3: Зрозуміло. У нас є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до пана Сергія.
5: Вас вітаю, корінні кияни Олександр. Я служив за Байкалі, так там красні комари. Дякую.
3: У нас є, пане Сергію, червоні комарі в Україні? Чи вони лише...
4: Ой, ні, я не знаю. Ну, я не знаю, цілком можливо, забарвлення є саме той діагностичною ознакою, одною з тих діагностичних ознак, по яких ми відрізняємо один вид від іншого. І відповідно, Забайкалі це дуже далеко, вони можуть бути червоними, у нас може бути полосаті черевце, можуть бути сірі. Їх велике різноманіття насправді. Вони відрізняються по інших ознаках, в тому числі по забарвленню. Чому, можливо, наші там слухачі запам'яталися? Тому що організм міг адаптуватися до комарів по мірних широтах, а приїхавши на нове місце і, відповідно, механізм укусу і харчування крові один той самий, але реакція організму на той укус може бути більш такою гострішою. Тому там перший час, поки там кілька місяців адаптуватися треба організму до укусів. Потім вже звикаєш, скажімо так, організм звикає до таких факторів, тому і нашому слухачу запам'яталося це ті укуси перші, які він коли приїхав на нове місце. Так буває, коли ми приїжджаємо на море там чи на якесь озеро, і нас перші дні гризуть комари, а потім ми вже більш-менш адаптовуємося до того. Тому і важливо перші дні, приїхавши на нове місце, використовувати різні оці засоби, які відлякують комарів, тоді ефект буде не такий жорсткий для організму стрес. Це стрес, тому що його кусають комахи, вприскують знеболюючі, потім проникнення в організм. Так чи інакше, це завжди має захисну реакцію.
3: З біологом Сергієм Глотовим ми говорили про комарів та розвіювали міфи про цих комах. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 90 копійок.
4: Євро
5: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дніпровському та Дарницькому районах Києва частина споживачів залишилася без електропостачання через аварію. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи. За попередніми прогнозами, електропостачання мають повністю відновити до 16-ї години. Протягом минулого тижня з 15 по 21 червня російські війська завдали по Харкову 20 ударів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Для атак окупанти застосовували балістичні ракети «Іскандер», керовані авіабомби, безпілотники «Шахет», FPV-дрони та дрони типу «Молнія». Під ударами опинилися Холодногірський, Шевченківський, Київський, Основ'янський та Салтівський райони міста. За словами Терехова, внаслідок обстрілів поранення дістали 32 людини, серед них 6 дітей. Загинули 9 людей. Серед загиблих 5 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій, які потрапили під повторний російський удар під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Також загинули охоронець цивільного підприємства та двоє містян. Терехов зазначив, що за тиждень повітряні тривоги в Харкові тривали понад 95 годин. Попри це, більшість пошкоджених об'єктів вже відновлюють комунальні служби, а жителі зруйнованих будинків отримують тимчасове житло та допомогу з оформленням компенсацій. На Рівненщині протягом вихідних на водоймах загинули 3 неповнолітніх. Про це повідомили в обласній поліції. У Дубровиці під час купання в ставку потонула 15-річна дівчина, яка відпочивала з друзями без супроводу дорослих. Її тіло з води дістав місцевий житель. Попри спроби медиків реанімувати дитину, врятувати її не вдалося. Того ж дня в річці Случ поблизу села Прислуч потонула 11-річна дівчинка. Діти, які були поруч, не повідомили дорослих про трагедію. Тіло дитини під час пошукових робіт виявили водолази. Також у Серненському районі в річці Горинь знайшли тіло 13-річного хлопчика. На березі водойма правоохоронці виявили його велосипед та одяг. За всіма випадками тривають досудові розслідування. У поліції закликали батьків не залишати дітей без нагляду біля водойм та постійно нагадувати їм правила безпечної поведінки на воді. Протягом 21 червня та в ніч на 22 підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії та окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, у Московській області уражено центр космічного зв'язку «Дубна». За даними військових, на об'єкті зафіксували масштабне задимлення. Також українські військові завдали ударів по полігону підготовки операторів безпілотників поблизу Дебальцевого на Луганщині, пунктах управління дронами на Донеччині та командно-спостережних пунктах у Білгородській області Росії, а також поблизу Покровська. Крім того, сили оборони уразили автомобільне місто в районі Васильівки Запорізької області, який російські війська використовують для перекидання особового складу та забезпечення угруповання. У Генштабі також підтвердили ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії та 2 автомобільних поромів, які використовувалися для забезпечення російських військ на півдні України. Інформація про масштаби пошкоджень нині уточнюється. Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця нещодавно відвідували Польщу, щоб спробувати врегулювати ситуацію навколо позбавлення його ордена Білого Орла. В інтерв'ю ТСН Зеленський розповів, що українська делегація провела зустрічі з командами президента Польщі Кароля Навроцького, прем'єр-міністра Дональда Туска та спікера Сейму. Втім, за його словами, домовитися не вдалося. Президент України вважає, що рішення про позбавлення його найвищої польської державної нагороди пов'язане насамперед із внутрішньополітичною боротьбою в Польщі. Цитую: «Ми тут ні до чого, це їхнє внутрішнє питання», – заявив Зеленський. Він також повідомив, що пропонував Навроцькому особисту зустріч, однак, за його словами, польський президент висловлювався проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на інтереси польських фермерів. А я нагадаю, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Після цього низка українських політиків і посадовців заявили про відмову від польських нагород на знак протесту. Сам Зеленський повернув орден до Польщі поштою. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
8: Як це стало можливим?
9: антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? Про це ми поміркували із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки та екс-головою Українського інституту національної пам'яті. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я насамперед надам контекст нашій аудиторії. Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу, за його словами, тоталітаризму та насильства. Після цього очільник українського МЗС Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Бондар та очільник Офісу президента Кирил Буданов оголосив, що повернуть видані їм польські нагороди. І у суботу, 20 червня, наш президент Володимир Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. Згодом від польського ордена також відмовилися усі президенти України, які були ним нагороджені. Зокрема, про це писала Європейська правда. П'ятий президент Петро Порошенко увечері в суботу відмовився від ордена Орла. А перед цим третій президент України Віктор Ющенко також відмовився і назвав повернення ордена саме знаком глибокого протесту проти нинішньої політики Варшави, яка зневажає українську історію та на знак абсолютної непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України. І також другий президент України Леонід Кучма став першим із екс-президентів, який відмовився від цього ордену, який був йому виданий у 1997 році. Але ось президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навроцький пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що при першій зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Пане Антоне, те, що я спостерігав і всі ми могли бачити за останній рік-півтори, що Україна справді дуже сприяла злагодженню цих історичних проблем, що стосується, зокрема, Волинської трагедії, бо була проведена робота і на політично-дипломатичному рівні, і на практичному рівні, тому що відбувалася ексгумація тіл за участі польської сторони, також розпочався діалог між істориками. Знаю, що за період вашої роботи на посаді голови Українського інституту національної пам'яті ви справді глибоко разом з командою працювали з цією темою, у вас були робочі візити до Польщі. Зокрема, тут один цікавий факт, що у 21-му році, коли ви якраз прямували до Польщі, вас не хотіли пропускати на кордоні, бо ви везли матеріали, зокрема книги про УПА, але зрештою вас пропустили. Ось оцінюючи ретроспективно та точка, у якій ми зараз опинилися, точка напруження між Польщею і Україною, наскільки, на вашу думку, вона критична, як ви це оцінюєте, як людина, яка безпосередньо знає контекст наших стосунків і була дотична до розбудови їх.
13: Тут важливо, знаєте, дуже показова деталь. От ви згадали про цей випадок з перетином польського кордону. Там була книжка, написана польським автором про співпрацю УПА і ВІН, тобто польського підпілля. Тому це цікаво, що їх дуже тригернуло, що як таке може бути, щоб польські підрозділи співпрацювали з українськими підрозділами. От, але повертаючись до вашого ключового питання, насправді Через недалекоглядність і, скажімо так, дріб'язковість рішення президента Навроцького, зараз україно-польські стосунки перебувають, ну, мабуть, не в найглибшій такій ямі, я би сказав, на такому майже дні, порівняно з усіма попередніми роками, тому що цей жест Навроцького, ну, насправді він же скерований на внутрішню аудиторію, бо зовнішня аудиторія, ну, зовні він тільки попсував репутацію свого, власне, відзнаки, найвищої польської відзнаки. Тепер, я думаю, кожен буде два рази думати, чи йому брати цей орден, тому що, по-перше, в цій всі дебати з'ясували, що там Муссоліні, Петен, і імператор Хірахіто, Катерина ІІ, ще бозна, скільки сумнівних постатей цей орден мають. І тепер цей орден, м'яко кажучи, репутаційно дуже постраждав. По-друге, тепер кожен політичний актор в світі буде два рази думати, чи сьогодні дали, завтра забрали, що це за орден такий. Так, і відповідно, назовні постраждав і орден, і престиж польської держави, і всі європейці дивляться на поляків дуже дивно. Тут Україна воює, там бабахала Москву, розбиває на фронті, ізолює Крим. А польські праві настільки їм муля результативність і сила української спільноти, що вони починають пробувати там щось навіть не бити в спину Україні, а щось там шарпати Україну в спину. Ну, це виглядає, ну, дуже комічно і несерйозно. І біда в тому, що президент Польщі, він представляє ж не тільки себе і своїх правих виборців, він наразі представляє всю Польщу. І, відповідно, багато українців обурюються, починають проєктувати це на всіх поляків, але, слава Богу, ну, поляки не всі такі, не всі підтримують позицію Навроцького, але, тим не менше, такої політичної кризи вже давно не було. Насправді, ніколи не було такої глибини політичної кризи за роки незалежності. І зараз велика мудрість потрібна від дипломатів і урядів обох країн, благо, все-таки в Польщі уряд ліберальний, а не Навроцького. О, тому це ще є шанс, і я сподіваюся, ними скористаються наші очільники наших урядів.
12: Цікавий факт, і зацитую слова пана Зеленського, і він зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок якраз підняття настроїв ненависті до українців. Тут його зацитую: ми з поляками не можемо бути не партнерами і не друзями, бо ми сусіди, бо якщо ти не партнер, то хто ти? Потім все це з роками перетворюється на те, що в нас з руськими, як сказав президент Зеленський, неповага, агресія, радикалізація суспільство. Зокрема, про це він заявив в інтерв'ю ТСН «Тиждень». І тут також є цікавий факт. Є опитування, яке провели в Польщі, і за даними цього опитування, яке якраз зробило United Surveys, понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщі. Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має якраз український президент, і 58,3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. На мою думку, і це очевидно, мені здається, що Навроцький справді маніпулює історію з політичних мотивів. Але з вашої точки зору, до яких наслідків насамперед це може призвести ось ця криза саме для українців у Польщі, але і які наслідки це матиме для самих поляків всередині їхнього суспільства? Ви вже означили у попередній своїй відповіді щодо такого політичного рівня, але коли ми йдемо про суспільний рівень, як ви це бачите?
13: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що контекст такий, що оці потуги польських правих, вони виглядають дуже, ну, комічно і якось інфантильно. Тому що президент України, попри всі там помилки, перемоги, ну, ми ж розуміємо, що ми доволі складне суспільство ще й під час війни, тут всякого є, але тим не менше він очолює спільноту, яка воює в реальній війні 21-го століття, найбільшій війні 21-го століття. Натомість президент Навроцький намагається затягнути свій народ в абсолютно уявну війну в попередній попереднього століття, 20-го століття. І фактично це, ну, розуміють будь-хто, хто намагається реалістично подивитися на ці речі. Відповідно, біда ще в тому, що йому, в принципі, це вдається. І всі ці уявні історії локального конфлікту 80-літньої давнини, вони реально тригерять польське суспільство, тому що це не закрита рана, не пропрацьована і так далі. От, і замість того, щоб зробити те, що зробив колись там Кучма і Квасневський, та, які запровадили форму «пробачаємо і просимо пробачення», що є найрозумнішим і наймудрішим, та, і політики мають брати лідерство в таких складних питаннях, вирулювати в конструктив, він вирішив роз'ятрити ці рани, отримати там 3-5% на вибор. З чим це загрожує в майбутньому? Ну, це може насправді негативно позначитись на сприйнятті українців у Польщі, це може негативно позначитись на економічних процесах, що люди будуть там думати, чи варто їм вести справи з поляками, відкривати там бізнес, бо якщо буде погіршуватися середовище, економічне і соціальне, ну, там, негативне ставлення до українців зростати, власне, якісь претензії будуть, то українці не будуть залишатися в Польщі, навіть ті, хто виїхав, будуть переміщатися там в Німеччину і в інші країни, де рівень істерії не такий зашкальний. От, з одного боку. З іншого боку, це може ускладнити там нашу логістику і політичні переговори про вступ в ЄС. Це очевидні речі. От. Я не вбачаю, що прям для військового напрямку будуть ну, надмірно великі ризики, тому що все-таки Польща не єдина країна Європейського Союзу, і більшість розуміє, навіть якщо у польських правих відбувається затьмарення, то більшість європейських країн розуміє, що наші 110 українських бригад, які стримують 250 російських, потрібно за всяку ціну підтримувати, бо в разі чого 14 польських бригад навряд чи щось зроблять з російським військом. Тому, я думаю, військова історія буде все-таки або з благорозумства частини польського суспільства, або під тиском європейського суспільства забезпечено. От. Але от економічно, культурно, соціально там дійсно може бути тяжко.
12: А на вашу думку, взагалі, колись відбудеться з боку Польщі ось це прощення щодо історичних подій, зокрема Волинської трагедії? Тобто, чи буде та точка, коли вони відмовляться від почуття образи, гніву, бажання помститися? Або як це працює із такими історичними ранами?
13: Ну, таке вже було в 90-х роках, начебто ж прощення відбулося. Церкви робили заяви про прощення, глави держав робили, парламенти і так далі. Але, як ми бачимо, ну, завжди є ризик, що прийде якийсь, ну, скажімо так, політик, який веде фантастичні війни з минулого і попробує нав'язати цю отруєну оптику сучасному. Тому, в принципі, ми не можемо точно прогнозувати. Очевидно, що той політик, який, ті політики, яким все залишиться в спадок, будуть, ну, м'яко кажучи, в дуже складній ситуації. Тому що це накручене суспільство, треба буде, якби, приводити до стану порозуміння. От, і якщо цього не зробити, то може й дійти до трагедії. Тому коли це станеться, ну, невідомо, але це завжди внутрішня робота. Ні, там, ні ми, ні там німці, литовці, да, ну, всі сусіди поляків, які знають їх там темперамент і болі, і рани, так, частину з яких нанесли, частину з яких просто стали свідками, частину з яких помагають їм, та не зможуть остаточно вплинути на це, на цю ситуацію. Це має сама, це внутрішня робота самої Польщі. Поки що ми бачимо, що польські популісти ускладнюють проробити цю роботу з минулим ранами і не загоюють рани, а, грубо кажучи, роз'ятрюють, розковирюють і тішаться з того, що вони кровоточать ці рани, тому що на цьому кровоточивості вони отримують свої 3-5, скільки там відсотків на виборах, свої 30 срібників.
12: Тут варто зазначити, як і ви наголосили, що загалом у польському суспільстві і навіть у політикумі існують і інші протилежні думки, зокрема прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвав скандал стратегічною помилкою, від якої програють обидні сторони. Ми бачили вже заяву, зокрема, Міністерства закордонних справ, і очільник цього міністерства Андрій Себіга у неділю неділю в ефірі телемарафону зазначив, тут його зацитую, ми знаємо, що 11 липня – це така досить чутлива дата для Польщі, мається на увазі, вони будуть згадувати Волинську трагедію, і ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові, сказав Собіга. І також він додав, що час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з історією України пройшов. Сказав, ми тепер будемо дзеркалити, я хочу, щоб наші польські це почули. Наші польські друзі це почули. На вашу думку, що означає ось це віддзеркалення?
13: Це може означати відповідні заяви, оцінки. Це може бути той так званий симетризм, який так не подобається полякам, коли вони намагаються роками розказувати, які погані українські підрозділи, але нічого ніколи не говорити про злочини і вбивства, які вчиняли польські підрозділи. Раніше український МЗС і взагалі український уряд старався не підсвічувати ці речі, в першу чергу для того, щоб своїх власних громадян не накручувати, тому що в Україні переважна більшість людей просто взагалі нічого не знає або дуже мало знає про Волинську трагедію, це протистояння. А просто будь-яка людина адекватна, яка про це починає дізнаватися, у неї, вибачте, зникають всякі симпатії до власне польських дієвців, тому що після санації, пацифікації, знищення українських шкіл, церков і намагання насильницької асиміляції з концтаборами і так далі, які здійснювали поляки, і польський уряд офіційний проти не якісь повстанці, як ми говоримо про Волинську трагедію, а реально офіційна польська держава намагалася витерти українську ідентичність, не тільки українську, єврейську, білоруську і так далі, і всіх загнати в своє бачення нації. Всі ці речі, вони, м'яко кажучи, невідомі українському суспільству. І коли йдеться про зеркалення, я думаю, що йдеться про те, що цілеспрямовані зусилля пояснити і українцям, що там робили поляки і звідки взагалі ростуть ноги в цій історії. Якщо таке буде, це, м'яко кажучи, погано вплине на репутацію поляків, тому що зараз попри такий хайп через ордени, українці більшості здивовані, чому взагалі поляки причепилися до цієї історії, тому що більшість людей не асоціює УПА теж з поляками, може люди на Волині і Галичині так, а в більшості України люди асоціюють УПА якраз з антирадянським рухом, тому що Радянський Союз демонізував цей підрозділ. І відповідно, таке дзеркалення може призвести до того, що українці більше дізнаються про польські злочини, про те, як армія Крайова, батальйони хлопські вирізали українські села, які, до речі, що зафіксовано в численних історичних джерелах і так далі. Єдине, що це не дуже теж конструктивний шлях, тому що ми можемо теж підвищити ставки і розкачати цю ненависть, яка буде абсолютно базуватися на історичних фактах, тільки користі від неї не дуже багато. Тому тут краще якраз направити зусилля на історичні дослідження і встановлення правди про речі. Наприклад, підтримати такі дослідження, як робить Український католицький університет, наприклад, під егідою професора Галагіди, які поіменно досліджують жертви, українські жертви під час польсько-українського протистояння і польські жертви досліджують. Оце насправді шлях, коли дійсно відбувається реальне пізнання без скандалів, а з метою вшанувати гідність всіх загиблих і нарешті закопати ці вила роздраю.
12: Це була розмова із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-головою Українського інституту національної пам'яті. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Про ситуацію на Куп'янському напрямку фронту, зокрема про плацдарм сил оборони на лівому березі, ми поспілкувалися із Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Розмову з ним веде Влад Бундаш. насамперед, коли йдеться про Куп'янський напрямок, звісно, готуючись до ЕТРу, аналізував різні новинні повідомлення, і те, що бачив, таке, що впало в око, зокрема, було повідомлення на початку травня, 7 травня, у ЕТРі «Суспільна студія», начальник управління комунікації груповування об'єднаних сил Віктор Тригубов розповів, що російські війська атакують плацдарм на лівобережжі річки Оскіл одночасно з кількох напрямків. Наразі, за його словами, тоді була ситуація у східній частині, залишалася вона складною, оскільки сили оборони були притиснуті до річки і відбивали атаки з обох боків. І тут зацитую його: цей плацдарм у східній частині фактично оточений росіянами, оскільки з обох боків притиснутий до річки. Коли починається велика кількість атак, доводиться відбуватися з усіх боків. Піщане, фактично через нього росіяни зараз біжать на Курилівку, Ківшарівку і так далі. Тут насамперед вас запитаю, як ситуація змінилася за останній місяць щодо плацдарму на лівобережжі Осколу?
15: Власне, якщо мало інформації загалом в соціальних мережах, це значить, що ситуація стабільна, тобто не відбувається ніяких подій, які могли б вплинути негативно на можливість нами утримувати територію, зокрема лівобережний плацдарм. Тут треба проговорити і відчути момент оборони і подвигу українського солдата. Яка ситуація щодо утримання лівобережного плацдарму, зокрема Куп'янського вузлового? Можливо, так наш слухач буде розуміти більш, де саме територіально знаходиться той самий плацдарм, який тримають сили оборони. На поточний момент ворог активно працює своїми безпілотниками. Це одна з ключових загроз, яка є загалом на Куп'янському відтинку, тому що противник активно намагається блокувати нашу логістику і, відповідно, медичну евакуацію в тому числі. Противник має на поточний момент можливість працювати авіацією, скерованими авіабомбами. Ліміту якогось притомного, скажімо, ворога поки що немає. Тобто він може працювати вдосталь. Також реактивне озброєння. Як наслідок, ворог робить все можливе і неможливе для того, щоб повною мірою заблокувати логістику з правого берега річки Оскіл на лівий берег, яка б дала можливості і дає можливості, бо логістика – це основна кров війни, забезпечити наше угрупування необхідною кількістю сил та засобів. Тож, Сили оборони України виконують декілька важливих завдань. Перше – це протидія основним загрозам з пілотами ворожими, зокрема спеціалізованих підрозділів Російської Федерації. Ми не просто можемо боротися, ми робимо це більш ніж вдало. Ми активно працюємо по тих установках, які направлені вогневих установках в район переправ. Тобто гарматах, систем РСЗВ, які працюють в район переправ. Також ми можемо і виконуємо ці завдання виносити місця розташування особового складу, тобто ті місця, де вони накопичуються перед тим, як перейти в штурмові дії або в тактиці.

0: ракети, балістичне озброєння. Це дуже вузький клуб світовий. Всього порядка 15 країн мають балістичні ракети. І у випадку, коли Україна зможе реалізувати цю систему потоково, тобто не одна ракета в нас буде, не дві, а це буде певний виробничий процес з певною спроможністю щомісяця застосовувати таку-то кількість ракет, то, відповідно, авіація противника буде вимушена постійно мігрувати, бо швидкість балістичної ракети, її точність та протиповітряна оборона противника, яка стала зараз ріденькою, не зможе своєчасно вжити заходів противник і повною мірою убезпечити свої літаки. Декілька успішно проведених операцій по знищенню літаків на летовищі, базуванню і керовані авіабомби, вони самі собою не зможуть запускати в тій кількості, в якій запускають зараз. Декілька ударів в глибину Російської Федерації по місцях зберігання керованих авіабомб та ряду об'єктів військово-промислового комплексу, яких виготовлюють. І знову-таки це суттєво призведе до зниження тієї загрози, яка зараз є для нас, для Сил оборони. Тому всьому свій час активно продовжуємо працювати в усіх напрямках виявлення знищення противника, в розблокуванні логістики, щоб ми могли проводити логістичне забезпечення. І також дякуємо невпинно своїм колегам з Сил оборони України, різним структурним підрозділам за братерство, за можливості і за спільне виконання завдань, які дають нам, силам оборони, в спільній роботі можливість чітко сказати, базуючись на результатах, що ми фактично тримаємо тактичну ініціативу на полі бою.
1: І ми дякуємо усім підрозділам Сил оборони України за захист і за те, що вони стримують окупантів. Ось ви сказали, що є тактична ініціатива і безпосередньо те, що ми тримаємо ситуацію на цьому напрямку, але я також, як ви зазначили, зокрема, про інформацію в соцмережах, багато хто писав і пише з приводу спроможностей окупантів спробувати відновити наступальну операцію на Куп'янськ, як би ви означили їхні ресурси станом на сьогодні, якщо подивитися на дію росіян за останній місяць-два?
0: Тут мусимо визнати, що в моменті часу противник, треба про інше сказати, бо воно буде відображати і ситуацію на Куп'янську, на прямому. Куп'янськ же він не є ізольований від всіх інших, від цієї іншої лінії бойового зіткнення, або загалом від ситуації, яка є нас на полі бою і в глибині Російської Федерації. Треба швидко пірнути, проговорити, що там відбувається, буде зрозуміло, що очікувати на Куп'янському напрямку в тому числі, в осяжній перспективі майбутнього. Зараз в Росії є умовно, ми все кажемо умовно, але це відображає, в принципі, дійсність. Є такі дві категорії, два клани, назвемо їх. Клан економічний і клан військовий. Клан економічний на території Російської Федерації каже, навоювали, схватить. Треба зупиняти війну. Тому що ми не вигребемо. Росія втоне. І є клан військових, який каже про те, що ні-ні-ні, все нормально. У нас ордена, медалі, звання, грошове утримання, потоки. Давайте будемо продовжувати воювати. Путіну ближче в моменті часу зараз військовий блок. Він завжди на нього опирався. І плюс додатково Путін розуміє, що доки є зовнішній ворог, проти якого вони воюють, вони, типу, можуть всередині країни займатися чим хочуть, всередині Російської Федерації. І так воно було б ще певний період часу, аби Україна не набула суб'єктності, можливості наносити дальнобійні удари. Вже третій місяць поспіль Сили оборони наносять ударів по території Російської Федерації більше за рахунок безпілотників, ніж Росія запускає по нас. Плюс додатково працюють наші крилаті ракети, що для противника є величезним стресом. Плюс додатково ми активно вибиваємо засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях. Кожен з вас може бачити різні нарізочки соціальних мереж, коли горить черговий ТОР чи панцир С-300 чи С-400. Це системна робота Сил оборони, в нас такі можливості є. І відповідно знищуємо протиповітряні засоби на території Російської Федерації. Що це значить? Противника і так на величезному

0: величезну територію Російської Федерації, було не все ок з ППО. А в моменті часу, коли ми системно його виносимо, це стало схоже на друшлак. Тому з кожним місяцем ударів в глибину Російської Федерації буде лише більше, успішних дольотів буде більше, а це значить, що економічна складова на тимчасово окупованих територіях в українському Криму і, зокрема, в самій Російській Федерації буде стрімко погіршуватись. Як наслідок, це напряму впливає на ті процеси підтримки диктатора Путіна електорального в Російській Федерації. Куди прилітає, в яке місто, в який регіон, там Путіна підтримують все менше і менше. Війну проти України підтримують все менше і менше. Туди, куди ще не прилітає, там ще рівень підтримки війни проти України достатньо високий. Але це лише питання часу, коли прилетить. І ближньострокової перспективи. Також ми маємо сказати про те, що Україна набула спроможності не секторально, а системно працювати на оперативному рівні. Ну, як це пояснити? Оперативний рівень – це 60, 70, 80, 100, 150 кілометрів за лінією бойового зіткнення в бік противника, так? І от треба зрозуміти, що іде отак з Російської Федерації велика артерія, от уявимо кровоносну систему, так, людини, великі артерії йдуть раз – до тимчасово окупованих територій, якими противник провозив патрони, вибухівку, БПЛА, снаряди і так далі, і так далі. І потім звідти воно маленькими суднами йде до самої передньої лінії бойового зіткнення. Так от, сили оборони навчилися перекривати великі артерії і навчилися системно працювати по маленьких суднах на глибині 50, 60, 100, 150 кілометрів. Що дуже суттєво впливає на спроможності взагалі російських угрупувань, які тримають наступальні дії на лінії бойового зіткнення. Тому в осяжній перспективі майбутнього буде відбуватися наступне. Ворог спробує зібрати ударний кулак ще один раз шляхом прихованої примусової мобілізації, шляхом проведення мобілізації свого населення, там, хто порушив трохи закон зразу на війну, шляхом примусової мобілізації студентів, які навмисно противник робить так, щоб не здали іспити, вони спробують ще газанути. Успішність цих процесів, за моїм переконанням, буде нікчемною. Тобто ворог не зможе досягти бажаних результатів, в тому числі на Куп'янському вітингу. І як наслідок, так чи інакше, Путіну доведеться приймати рішення про підписання мирної угоди. Це в наших силах, в силах українців, дожати Російську Федерацію. Дивіться, не думайте, дуже прошу наших слухачів, що є хтось там десь, якийсь дядя або Дональд Трамп, який все вирішить. Ні, реально на хід подій, на історію сучасної України, на світову історію, на геополітику впливаєте саме ви. Саме ви формуєте реальність в моменті часу за рахунок своєї роботи, за рахунок підтримки сил оборони, за рахунок національної стійкості. Бо військо – це частина соціуму, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ. Тому щиро прошу, цінуйте свій вклад в справу перемоги, цінуйте свою працю. І дуже важливо, Росія ще буде брикатися, обов'язково буде брикатися. Вони будуть намагатися тероризувати цивільне мирне населення безпілотниками, крилатими ракетами. І якщо крилаті ракети наша авіація інколи збиває до 95%, ну, переважна більшість, високі результативні збиття, крилаті ракети українська авіація б'є 70-80%, 90%, навіть 95% бували випадки. 100% збити неможливо, ну, це в рамках ППО неможливо. Якщо безпілотники ударні, ми збиваємо 90+%, 80-90+%, то балістичні ракети – це є велика проблема. Зокрема, цирконії. Їх можна збивати лише системами Patriot. Для збиття одної балістичної ракети треба застосувати мінімум дві ракети з Patriot. Мінімум. Чи вистачає їх в світі загалом? Ні, не вистачає, тому що виробничий процес їхній повільний. І ми, на жаль, в моменті часу не маємо в кількості для того, щоб протидіяти повністю всім загрозам. повністю всім загрозам і збивати все, що лежить, або в плані балістичних ракет бодай 90%. Військово-політичне керівництво, міністр оборони України, президент роблять все можливе і неможливе для того, щоб знайти кожну ракету, яка могла б збивати балістику. Бо це ще в кого є ракети там десь на складах, вони ще не дуже хочуть їх віддавати. Ну, типу, нехай полежить, в закрамах теж треба. І наше військово-політичне керівництво дійсно здобуває те, що ми отримуємо додаткові ракети. До чого я це все кажу? Я кажу до того, що Росія буде брикатися. Росія буде намагатися тероризувати. А ось тільки нема того, хто б за нас вирішив всі питання, а безпосередньо ви впливаєте на хід ведення бойових дій, то треба зробити все можливе і неможливе для того, щоб під час російського терору залишитися живими. Ви мусите, незважаючи на втому, зберегти своє життя. Тому, коли ви чуєте, читаєте новини з офіційних джерел, що Росія планує масовану атаку, будьте готові рухатися до укриттів. В метро, в містах, які є, в підвали, в тимчасові укриття, в бомбосховище, де в кого що є. Ми мусимо з вами, друзі, вижити. Ми мусимо вижити для того, щоб виправдати три речі. Перше, реалізувати три речі. Перше, це дожати Російську Федерацію. Як ви бачите, це в наших силах. Це вбачається. Ми можемо їх дожати і змусити піти з нашої землі. Друге, ми мусимо зробити так, щоб наші діти, які зараз є маленькими, або які ще народяться, не знали, що таке війна. Ми мусимо це зробити. І також дуже важливо, людина жива рівно стільки, скільки про неї пам'ятають. Для того, щоб зберегти пам'ять про кожного та кожну, які віддали своє життя за вільну незалежну українську державу, ми мусимо встояти. Бо у випадку, якщо ми встоїмо, кожне ім'я будемо пам'ятати сторіччями наших героїв. У випадку неуспіху противник зітре будь-які нагадування про пам'ять. Тому в наших силах реалізувати три складових. Забезпечити пам'ять, забезпечити можливості, щоб майбутні покоління не знали, що таке війна, і зберегти нашу українську державу. Забезпечити нам право жити на нашій Богом даній землі. І, друзі, це саме в ваших руках.
1: Це була розмова із командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрієм Федоренком. У студії працював Влад Вундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Визнання ЛГБТ-сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті та скасування дискримінаційних норм проєкту Цивільного кодексу. 21 червня у Києві відбувся марш рівності. Більше нам розповіла Юлія Шепітько. Головна менеджерка Київ Прайду та співорганізаторка маршу. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, марш рівності – це мирна хода, яку здебільшого проводять наприкінці червня з метою вшанування гідності та свободи представників ЛГБТ-спільноти. Це відбувся вчора 10-й ювілейний Київ Прайд. І тут, Юлю, насамперед хочу запитати, а як минув марш якраз з точки зору вас як організаторів? Чи все, що ви планували, здійснилося? І яка кількість людей взяла участь у Прайді? Якою є ця кінцева цифра?
3: Так, зі сторони організаторів, організаторок, звісно, це була напружена подія, але вона точно того вартувала. Ми хотіли нашим маршрутом вийти на Хрещатик, але, на жаль, цього року це було неможливо, і ми дійшли такого консенсусу з поліцією щодо маршруту, який, власне, ми пройшли вчора від Червоного корпусу КНУ Шевченка до площі українських героїв. Цей маршрут тривав 1 кілометр 200 метрів, що вже є більшим, ніж минулого року і в 24-му році. Тобто ми так потроху рухаємося так і збільшуємо маршрут. Ну і також цей маршрут доволі видимий в центрі міста. І долучилось близько 5 тисяч людей. що насправді дуже багато, особливо для часів повномасштабної війни, тому що все ж таки частина людей бояться виходити через там можливі обстріли, повітряні тривоги. Частина людей, які б могли вийти на марш зараз за кордоном, а частина людей, власне, зараз у війську і відстоює нашу незалежність, нашої країни. Тому я думаю, якщо б не Росія і росіяни, і не повномасштабна війна, то на марші було б і 10 тисяч людей.
1: Тут цікавий момент щодо місця проведення, і ви вже згадали Хрещатик. Якраз про це хотів уточнити, і ви сказали, що ви дійшли консенсусу з правоохоронцями, що цього не може відбутися, але натомість вчора традиційно, на жаль, під час Маршу Рівності у Києві також проходив марш так званих традицій, або як називається цей марш, хода на захист сім'ї, дітей та України. На вашу думку, або хочу тут вас запитати, чому якраз місце на Хрещатику дали представникам ультраправих організацій, які виходили за так звані традиційні сімейні цінності?
3: Так, нас самих цікавить це питання насправді, але виглядає так, що досі наша міська влада і правоохоронці, вони йдуть на поступки саме тим, хто планує нападати, так, то більш агресивні. І ми насправді не знаємо і не можемо перевірити, хто перші подали маршрут, включно з Хрещатиком. Можливо, дійсно, вони були перші. Але дійсно, це такий, знаєте, поступки агресору, адже наш марш, він повністю мирний, ми не вигукували жодних дискримінаційних гасел, не збиралися ні на кого нападати, на відміну від людей, які повністю були в чорному та в балаклавах, і чомусь виходять саме в цей день, а не, наприклад, там під час розслідувань, які відбуваються там проти домашнього насильства або щодо, не знаю, різних ситуацій і питань, які дійсно стосуються сім'ї, дітей, так, і традиційної сім'ї в їхньому розумінні. Тому це, ну, доволі так лицемірно, що для них важливіше надати нашим сім'ям абсолютно мирним і рівним, так, українським сім'ям не дати нам права, але вони в той же час, ну, апелюють цим поняттям традиційна сім'я, але вони насправді не захищають дійсно свої традиційні сім'ї від там домашнього насильства, від справедливих аліментів і інших подібних питань.
1: А скажіть, цього року були якісь провокації з боку якраз представників іншого маршу, який відбувався якраз на Хрещатику, про який ми говорили? Тому що, згадую, минулий рік і там були певні провокації, але те, що я точно відмітив собі цього року, що якраз представники цих організацій, які проводили цей марш за так звані традиційні сімейні цінності і виступають проти ЛГБТ-к людей, вони вчора просто показували на відео і топталися, по суті, на прапорі ЛГБТ-спільноти і прапорі трансгендерних людей.
3: Так, і є, ну, це і є дійсно насправді провокацією. Я думаю, що якщо б не доволі суворі такі безпечні кордони поліції, могло б статися, що ще, на щастя, ми не дізнаємося, чи це б сталося, але до цього вони також розсилали нам погрози на електронну пошту і нам, і іншим ЛГБТК-плюс організаціям, що, ну, не є чимось дійсно загрозливим, але водночас це не є приємно і, ну, чинить такий моральний тиск, знаєте. Також на частину нашої команди були здійснені телефонні атаки, коли просто 10 номерів дзвонять підряд з якимись погрозами, що також, ну, тисне морально. Щодо прапору, ну, Тут, знову ж таки, видно різницю так, між нашими маршами, адже наша хода в жодному разі б такого ніколи не зробила і не робила. І цікаво, що вони для цього, для цієї, цього перформансу, вони купили ці прапори, чим трохи підтримали, власне, ЛГБТК плюс спільноту. Тому, ну, насправді це неприємно бачити, звісно, але такий у них перформанс.
1: Тут, я думаю, варто ще проговорити момент щодо основних вимог, з якими ви виходили на марш. Я собі насамперед визначив, що це виконання державою зобов'язань на шляху до Європейського Союзу. І розкажіть нашій аудиторії, які основні проблеми та виклики зараз для ЛГБТ-спільноти в Україні, зокрема на законодавчому рівні.
3: Так, дійсно, нашою першою вимогою було визнати наші сім'ї, і на першому банері також було наші родини частина України, бо це дійсно так. І ми вимагаємо визнання сімейних партнерств для військових та цивільних ЛГБТК плюс людей, а саме, власне, заснування інституту цивільних партнерств. Це ще не шлюбна рівність, тобто це все ж таки не будуть рівні права там з гетеросексуальними парами, але це крок до шлюбної рівності та, власне, гармонізації законодавства з європейськими стандартами і виконання зобов'язань України за рішеннями суду, Європейського суду з прав людини, адже там вже були кейси, власне, одностатевих пар проти України, які вимагали визнання. А крім цього, за останні півроку додалася нова загроза, новий челендж для нас. Це нова редакція цивільного кодексу, точніше, проєкт цивільного кодексу. І він містить в собі дискримінаційні положення та також суперечить зобов'язанням України в межах євроінтеграції. І ми вимагаємо не ухвалювати цей законопроєкт в такому вигляді, в якому він зараз, принаймні, і натомість забезпечити, власне, виконання дорожніх карт трансформації із залученням ЛГБТК плюс організацій як повноправних партнерів у процесі змін. Адже до цього при написанні нового проєкту дійсно нас не залучали так і, власне, не питали, які потреби мають бути закриті для ЛГБТК плюс людей в цьому цивільному кодексі. Крім цього, ми говоримо про запровадження справедливої кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, через удосконалення кримінального кодексу України. Адже зараз такі злочини розцінюються як хуліганство, але це зовсім не одне й те саме. І також наша вимога – це привести медичне законодавство України щодо транспереходу до сучасних стандартів у відповідність до МКХ-11, і спростити процедуру офіційної заміни документів для транслюдей. Це наші такі чотири основні вимоги. Ми вже бачимо, що щодо цивільного кодексу пан Руслан Стефанчук ініціював зустріч з ЛГБТК плюс організаціями. Я також була на цій зустрічі. І принаймні діалог розпочато. Так, і ми дуже сподіваємося, що наша Верховна Рада, зокрема, побачить наші меседжі і побачить, скільки людей підтримують на марші та також в соціальних мережах, що дійсно цей запит, він актуальний для суспільства.
1: Це була розмова із Юлією Шипіцько, головною менеджеркою Київ Прайду та співорганізаторкою Маршу Рівності. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 90 копійок.
0: Євро.
8: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Закарпатті рятувальники продовжують пошуки 10-річного хлопчика, якого напередодні віднесло течією річки Тиса в селі Гетиня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. До пошукової операції залучені водолази, поліцейські та місцеві жителі. Для обстеження території рятувальники також використовують безпілотники. У ДСНС нагадали про небезпеку купання у заборонених та неперевірених місцях і закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді. За даними служби, лише за минулу добу на водоймах України загинули 8 людей, серед них двоє дітей із Рівненської області. Наразі пошуки хлопчика на Закарпатті тривають. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України завдали удару по підприємству у російському Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Для ураження цілі застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування. За даними Генштабу, підприємство є важливим елементом російського військово-промислового комплексу та виготовляє електроніку для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет «Х-101», а також систем протиповітряної оборони «Панцер-С-1». У Збройних силах України зазначили, що продукція заводу використовується для виробництва високоточної зброї, якої російські війська завдають ударів по території України. Українські військові наголошують, що ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва нових ракет. Інформація про масштаби пошкоджень нині уточнюється. Китай оголосив про нові експортні обмеження щодо низки американських компаній оборонного, аерокосмічного та промислового секторів. Про це повідомило Міністерство торгівлі КНР, передає Євроньюз. Відтепер китайським компаніям заборонено постачати товари подвійного призначення 10 підприємствам із Сполучених Штатів Америки. Йдеться про продукцію, яка може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. У Пекіні заявили, що рішення стало відповіддю на дії Вашингтона. Напередодні США розширили список китайських компаній, які, на думку американської влади, пов'язані з військовим сектором Китаю. У Пекіні назвали дії США загрозою національним інтересам Китаю та пообіцяли вживати заходів у відповідь. Новий анімаційний фільм «Історія іграшок 5» від компанії Disney та Pixar став найуспішнішим кінодебютом 2026 року. За перший вікенд стрічка зібрала 160 мільйонів доларів у Сполучених Штатах Америки та ще 152 мільйони доларів на міжнародних ринках. Загальні світові збори сягнули 312 мільйонів доларів. Глядачі високо оцінили нову частину, присвоївши їй рейтинг А за шкалою CinemaScore. Прем'єра фільму відбулася 19 червня, а в український прокат стрічка вийшла на день раніше, 18 червня. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, вдень 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, вдень близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо. Російські дрони атакували три судна, що йшли до Одещини. Що відомо, о 17:30 розберемо з речником ВМС України Дмитром Плетенчуком. Загострення україно-польських відносин. До чого це може призвести? О 17:45 поговоримо з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення. На Громадському радіо.
5: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт до завтра. На Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра. Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
9: Їжа для мозку. На що наш організм витрачає енергію? Написала нутриціологиня Євгенія Лошкарьова. Начитала журналістка, культурна менеджерка, редакторка інтерв'ю у The Ukrainians Media Богдана Неборак. У цьому подкасті поговоримо, на що наш організм витрачає енергію і чому деякі дієти погано працюють. А ще, скільки треба їсти вагітним і як дізнатися оптимальну кількість калорій для себе. Спойлер – це дуже непросто. Зустріч товариства з вивчення ожиріння 2007 року у Новому Орлеані видалась спекотною. Ще б пак, адже британський дослідник з промовистим прізвищем Джон Спікмен розкритикував теорію економного генотипу. Вона встигла стати класичною в еволюційній біології з моменту своєї появи у 60-х роках і цілком логічно пояснювала, чому темпи ожиріння серед людської популяції зростають. Її творець Джеймс Ніл вважав, що у голодні часи краще виживали ті наші предки, які легше запасали жир і повільніше його втрачали. З еволюційної точки зору такий генотип давав більше шансів вижити у період голоду. Тож, згодом економних особин ставало дедалі більше. Тому і у сучасному суспільстві так швидко поширюється ожиріння. Адже еволюційно ми схильні запасати жир на чорний день. Джон Спікмен вказав на низку суттєвих недоліків цієї теорії. Росії. Періоди тривалого голоду траплялися не так часто. Мали недостатню тривалість та недостатню смертність, аби вплинути на відбір генів. Крім цього, немає доказів, що товстіші люди краще переносили голод, адже насамперед гинули особи молодого та похилого віку. А ще спостереження за сучасними племенами, які займаються полюванням та збиральництвом, не виявили, що вони посилено набирають жир у проміжки часу між періодами голоду. На противагу теорії економного генотипу, біолог запропонував теорію дрейфувального генотипу. Тобто зміни у генах, завдяки яким ми стали легше накопичувати жир, пов'язані не з можливістю робити запаси на чорний день, а з тим, що на рівні популяції людство перестали загрожувати хижаки. На цю думку дослідника наштовхнуло вивчення механізмів регуляції маси тіла польових мишей. Виявилося, що існують як механізми, що дозволяють підтримувати достатній рівень жиру в організмі, щоб мати запас енергії на випадок тривалого дефіциту їжі, так і механізми, які контролюють верхній рівень накопичення жиру. Адже з надлишковою жировою масою тварина має набагато більші ризики стати здобиччю хижака. Австралопітеки перебували в постійній небезпеці через хижаків, тому, ймовірно, мали схожі механізми регуляції маси тіла. А от представники людини прямоходячої вже володіли вогнем і мали зброю. Це дозволяло їм більш-менш ефективно захищатися від хижаків. Тому необхідність у контролі верхньої межі вмісту жирів в організмі втратила практичне значення для виживання. Як наслідок, відбувся дрейф відповідних генів, і верхня межа рівня жиру в організмі почала розпливатися. Але хоч там як, ніхто не сперечається, що накопичення жиру і, як наслідок, ожиріння є способом запасати енергію. А от на що ті запаси зрештою можна витратити? Економіка організму. Усі енерговитрати за добу припадають на три компоненти: основний обмін, специфічна динамічна дія їжі та фізична активність. Основний обмін недарма має таку назву, адже це витрати на підтримання життєдіяльності. Навіть якщо ми лежимо і нічого не робимо, наші органи все одно працюють. Серце б'ється, легені дихають, нирки фільтрують кров, печінка виконує свої численні функції тощо. Найбільше енергії потребують тканини серця та нирок – 440 кілокалорій на кілограм на добу. Проте важать ці органи лише 300 грамів, на прикладі чоловіка вагою 70 кілограмів. Тому витрачають лише 8-9% енергії основного обміну. Найбільше споживають енергії печінка – 21%, мозок – 20% та м'язи – 22%. М'язи, навіть якщо ми не рухаємося, все одно вимагають енергії на своє утримання. І хоча це наче небагато – 13 кілокалорій на кілограм м'язової тканини, але вони беруть кількістю. У стандартного чоловіка вагою 70 кілограмів їхня вага становить 28 кілограмів, тому виходить суттєво. Більша м'язова маса та маса органів – одна з головних причин того, чому у чоловіків основний обмін зазвичай більший, ніж у жінок. Жирова тканина, яку в останні десятиліття відносять до органів ендокринної системи, адже жирові клітини-андипоцити синтезують гормони та інші біологічно активні речовини, теж споживає енергію у стані спокою. Небагато порівняно з іншими – 4,5 кілокалорії на кілограм. Проте й маса жирової тканини зазвичай більша, ніж маса внутрішніх органів. В середньому енерговитрати жирової тканини становлять 4-5% від основного обміну. Отримувати життєво важливі сервіси 24/7 у режимі нон-стоп – дороге задоволення. Тому у стандартної малоактивної людини на основний обмін припадає 60-80% від усіх добових енерговитрат. На прикладі того самого чоловіка з масою тіла 70 кілограмів. 1680 кілокалорій на добу йдуть на основний обмін при добових енерговитратах 2400-2800 калорій. Основний обмін не є сталою величиною для конкретної людини. Він може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від умов. На його величину впливають як коливання маси тіла й окремих його компонентів – м'язи, жирова тканина, органи, так і функціональні зміни. Зокрема, ті, що викликані коливанням рівнів гормонів щитоподібної залози та наднирників. У жінок наприкінці менструального циклу основний обмін збільшується на 100-300 кілокалорій на добу. До речі, це одна із причин підвищення апетиту у цей період. А от під час вагітності, навпаки, основний обмін дещо уповільнюється на ранніх термінах. Природа діє за принципом «найкраще дітям». Лише на другому-третьому триместрі основний обмін зростає. В останньому триместрі на 300 кілокалорій на добу в середньому. Таку кількість енергії містить 45 грамів волоських горіхів або ж невеликий шматок піци. Тому рекомендація під час вагітності їсти за двох не має під собою наукового підґрунтя. Впливає на основний обмін і температура тіла і довкілля. Підвищення температури тіла на 1 градус Цельсія супроводжується зростанням основного обміну на 13-15%. А от щодо температури довкола, то мінімальні значення основного обміну спостерігається за температури 26 градусів Цельсія. Підвищення або зниження температури призводить до зростання інтенсивності метаболічних процесів. Основний обмін зменшується під час тривалого голодування. Організм вмикає режим виживання і починає економити енергію. Тому дієти із занадто низькою калорійністю, нижче за основний обмін, призводять до уповільнення основного обміну та не є ефективними у довгостроковій перспективі. Також основний обмін зменшується з віком. Це пов'язують як зі зменшенням м'язової маси, так і зі зменшенням маси мозку. Адже він витрачає у 18,5 раз більше енергії на одиницю маси, ніж м'язи у стані спокою. Дізнатися точні цифри свого основного обміну без спеціальних досліджень важко. Численні таблиці його визначення на основі даних про зріст, масу тіла, вік та стать містять лише усереднені нормативні дані. Більш точні значення можна отримати на підставі даних про склад тіла, зокрема кількості безжирової, кістки, органи, м'язи та жирової маси тіла. Більшість приладів для визначення складу тіла мають опцію автоматичного розрахунку основного обміну на основі цих параметрів. Проте ці значення також не дуже точні, бо не враховують функціональні особливості, які можуть вплинути на основний обмін, зокрема коливання гормонів або генетичні особливості. Наразі одним із найточніших методів є непряма калориметрія. Тоді основний обмін обчислюють на підставі даних про споживання кисню у стані спокою. Для цього людина має 15-30 хвилин полежати у розслабленому стані і дихати у спеціальну маску, яка під'єднана до газоаналізатора. Існує і пряма калориметрія, коли у спеціальній камері фіксують виділення тепла тілом людини. Проте через складність проведення таких досліджень у практиці таке обладнання є лише у декількох дослідницьких центрах у світі. Це треба перетравити. Наступна стаття витрат має складну назву – специфічна динамічна дія їжі. Ці витрати йдуть на перетравлення та засвоєння їжі і залежать від кількості спожитої їжі, але також від її якісного складу. Найбільше енергії потребують білки – до 40% від власної калорійності, вуглеводи – 5-10%, а жири найменше – 3-5%. Це пов'язано із тим, що далі з амінокислот синтезуються білки нашого організму. Частина вуглеводів іде на синтез глікогену, а жир у клітинах накопичується без суттєвих енерговитрат. А от продуктів з так званою від'ємною калорійністю – це коли буцімто на перетравлення продукту треба більше енергії, ніж він містить у собі – не існує. Загалом, при змішаному харчуванні на специфічну динамічну дію їжі припадає 6-10% від добових енерговитрат. До сьомого поту. Отже, органи працюють, їжа перетравлюється, тепер настав час і розім'ятися. Остання стаття витрат припадає на фізичну активність. Вона може бути як пов'язаною з вправами, так і побутовою. Виділяють також спонтанну фізичну активність. Це коли людина буквально не може всидіти на місці та ходить колами по кімнаті, дригає кінцівками або крутиться на стільці. Кількість кілокалорій, які можна витратити під час фізичної активності, залежить від її інтенсивності та маси тіла того, хто її виконує. Це за своєю суттю чиста фізика. Що більша маса об'єкта, то більше енергії треба докласти для його переміщення. За умови однакових вихідних умов, людина вагою 50 кг за годину бігу зі швидкістю понад 6 км за годину витрачає 300 кілокалорій, а людина вагою 80 кг вже 480 кілокалорій. Але й після завершення тренування організм може спалювати більше калорій, ніж у стані спокою. Як після силових, так і після тренувань на витривалість, основний обмін може бути підвищеним до 48 годин після завершення тренування. Вчені пов'язують такий ефект з підвищенням активності симпатичної нервової системи та посиленням білкового обміну. Втім, певні фактори можуть стимулювати так званий адаптивний термогенез. Це коли у відповідь на певний подразник відбуваються зміни у виділенні тепла – підвищення або зниження. А отже, і у витраті калорій. Тимчасове посилення термогенезу, виділення тепла, може тривати від декількох годин до декількох діб. Викликати його можуть зміни температури навколишнього середовища, стрес, прийом певних медикаментів тощо. Нідерландський дослідник Сандер Віджерс з колегами дійшов висновків, що індивідуальні відмінності у адаптивному термогенезі можуть суттєво сприяти надлишковій вазі та ожирінню. Отже, енергію, яку ми отримуємо із їжі, наше тіло використовує на підтримання життєдіяльності, перетравлення їжі та фізичну активність. А якщо ви не професійний спортсмен, то найбільшу кількість енергії ваш організм витрачає якраз на підтримання процесів життєдіяльності. З віком кількість енергії знижується, тому адекватні фізичні навантаження не тільки допомагають витрачати зайві калорії, але й допомагають запобігти віковій втраті м'язової маси та уповільненню обміну. Дякуємо, що послухали цей подкаст. Допоможіть команді Куншту розвивати наукову журналістику в Україні. Долучайтеся до спільноти друзів Куншт і отримуйте ексклюзивний контент та інші бонуси. Посилання на разовий донат і оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Почуємось!
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Друг і ворог. Що треба знати про холестерин? Написала і начитала нутриціологиня Ольга Дорж, авторка книжки «Що і скільки їсти». Книга, яка надихне на здорові звички. Попри погану репутацію, холестерин важливий для нашого організму. Хоча підвищений рівень холестерину справді може призвести до проблем зі здоров'ям, зокрема пов'язаних із серцем, його дефіцит так само матиме негативні наслідки. Що таке холестерин? Холестерин або холестерол – це воскоподібна речовина без запаху. Вона належить до хімічної групи ліпідів. Це велика група речовин, які не розчинні у воді, але розчинні в неполярних органічних розчинниках, наприклад, в ацетоні. Його назва походить від грецьких слів, які перекладаються як «жовч» і «твердий». Адже вперше у 18 столітті Франсуа Полетьє де Ласаль виділив холестерин як твердий компонент жовчних каменів. Після цього, аж через 43 роки, французький хімік Мішель Ежен Шеврель ідентифікував і очистив цю кристалічну речовину від жовчних конкрементів і назвав її холестерином. Звідки в нашому організмі холестерин? Організм людей і тварин здатен сам утворювати холестерин. В невеликій кількості кожна наша клітина може його утворити, але найбільше його продукують печінка та кишківник. Іншим джерелом холестерину є продукти харчування тваринного походження – жовтки, м'ясо, молочні продукти, сало, масло тощо. Холестерин з їжі всмоктується в кишківнику. Наша печінка є головним органом для утворення холестерину. Водночас в ній утворюються жовчні кислоти, разом з якими надлишок холестерину виводиться скалом. За умови нерегулярного надмірного надходження холестерину з їжею, організм утворює менше холестерину. Які функції холестерин виконує в нашому тілі? Наше життя без холестерину неможливе, адже він потрібен кожній клітині тіла, бо є структурним компонентом клітинних мембран та регулює багато функцій в клітині. Холестерин слугує будівельним матеріалом для утворення статевих гормонів, як от тестостерону, прогестерону, естрогену, які відповідають за статеву диференціацію, лібідо, сперматогенез та утворення фолікулів яєчниками. Від нього ж залежить утворення гормонів-наднирників – кортизолу, альдостерону тощо. Альдостерон впливає на здатність організму регулювати артеріальний тиск. Кортизол дозволяє організму впоратись зі стресом. Без холестерину в нашій шкірі не зміг би утворитись вітамін D, який відіграє роль у засвоєнні кальцію та фосфору, допомагає підтримувати щільність кісток. Холестерин є основою для утворення жовчних кислот в печінці. Вони допомагають жирам з їжі перетравлюватися за допомогою процесу емульгування, тобто розпаду жирових кульок в 12-палій кишці на крихітні краплі. Це забезпечує більшу площу поверхні, на яку може діяти фермент панкреатична ліпаза, перетравлюючи жири до жирних кислот та гліцерину. Чому високий холестерин шкідливий для здоров'я? Ви вже зрозуміли, що холестерин для нас важливий, але його високі рівні в крові сприяють серцевому нападу, інсульту, атеросклерозу, жовчокам'яній хворобі. Атеросклероз – це захворювання артерій внаслідок накопичення на їхніх стінках жирів, холестерину, кальцію та інших речовин. Ділянка судини запалюється, а лейкоцити та холестерин накопичуються на місці пошкодження у вигляді бляшки. Наростання цієї бляшки звужує артерію і викликає пошкодження тканин та їх подальше запалення. Це ускладнює проходження крові через артерію і її доступ до органів. Іноді пошкоджена ділянка може розкриватися. Коли це відбувається, тромбоцити, клітини крові, прилипають до місця травми. Вони можуть злипатися, утворюючи тромби, які ще більше звужують артерії, обмежуючи приплив багатої киснем крові до нашого тіла. Залежно від того, які артерії уражені, тромби можуть посилити стенокардію, біль в грудях, або викликати серцевий напад чи інсульт. Хоча атеросклероз часто вважається проблемою серця, він може вплинути на артерії в будь-якому місці нашого тіла. Зокрема, серце, ноги, мозок чи нирки. Як наслідок, можуть розвиватися різні захворювання, залежно від того, яка артерія уражена. Якщо в жовчі забагато холестерину, то він випадає в осад, утворюючи жовчні камені. Це призводить до холециститу, запалення жовчного міхура, або холангіту, запалення жовчних проток. Також зміни в обміні холестерину, ймовірно, мають вплив на розвиток раку товстої кишки, прямої кишки, молочної залози, простати та яєчок. Що таке ліпідограма та абревіатура ЛПВ-ща, ЛПН-ща? Ліпідограма – це аналіз крові, який допомагає лікарю оцінити наш рівень холестерину та ризик хвороб серцево-судинної системи. Залежно від результатів тесту, лікар вирішить, чи достатньо нам змін в способі життя, чи потрібно також доєднати вживання ліків для зниження рівня холестерину. На початку ми говорили, що холестерин є нерозчинним у воді, а вона є основою крові. Тож сам, як молекула, рухатись кровоносними судинами він не може. Для його транспортування в печінці виробляються білки аполіпопротеїни, кріплячись до яких молекули холестерину утворюють нове з'єднання – ліпопротеїди. І ті, наче кур'єри, переносять його судинами. Ліпопротеїдів є два види – ЛПН-ща, ліпопротеїни низької щільності, та ЛПВ-ща, ліпопротеїни високої щільності. ЛПН-ща транспортують холестерин з печінки до різних тканин і клітин організму. Ці частинки чіпляються до клітин, які витягують з них жир і холестерин, використовуючи їх для своїх потреб. Завелика кількість ліпопротеїнів низької щільності причиняє накопичення жирових відкладень у наших артеріях, що зменшує приплив крові і може спровокувати атеросклероз, призвести до серцевого нападу або інсульту. Тому часом можна почути фразу, що ліпопротеїни низької щільності є поганим холестерином. Ліпопротеїни високої щільності – наче пилососи для холестерину в організмі, які прибирають зайвий холестерин. Тобто транспортують надлишок або невикористаний холестерин з тканин назад до печінки, де він розщеплюється до жовчних кислот і потім виводиться з організму. Це допомагає знизити ризик серцевих захворювань, інфаркту та інсульту. Також в аналізі ми можемо бачити слова тригліцериди та ліпопротеїди дуже низької щільності або ж ЛПДН-ща. Це частинки в крові, які несуть тригліцериди – жири з їжі, яку ми споживаємо і які у шлунково-кишковому тракті розщеплюються до жирних кислот, що зможе засвоїти наш організм. Підвищений рівень тригліцеридів підвищує ризик серцевих захворювань. Яйця підвищують холестерин? Споживання яєць – це часта тема для дебатів. Страх перед яйцями виник через те, що в жовтку одного яйця міститься більша частина так званої дозволеної добової норми споживання холестерину. Норма 300 мг, а одне велике яйце орієнтовно містить 186 мг. Але не все так однозначно. По-перше, вже ведуться розмови щодо перегляду цієї денної норми. По-друге, ми вже знаємо, якщо ми переїдаємо продукти з холестерином, то організм виробляє менше його сам. панічно боятися яєць, які є нутритивно цінним продуктом, тобто таким, що містить багато корисних речовин, не потрібно. Печінку стимулюють виробляти холестерин насамперед надлишок насичених жирів і трансжири в нашому раціоні, а не холестерин сам по собі як молекула. По-третє, сучасні дослідження доводять, що яйця самі по собі не підвищують ризик виникнення дислепідемії, стану, за якого рівень ліпідів в крові не відповідає встановленим нормам і може спричинити розвиток хвороб серцево-судинної системи і можуть бути частиною здорового збалансованого харчування. Споживання 1-3 яєць щодня, схоже, не впливає на рівень холестерину в здорових людей. Важливішим є те, з чим ми яйця в тарілці поєднуємо. Як знизити рівень холестерину? Перший спосіб профілактики та подолання високого рівня холестерину – це нормалізація маси тіла. Нам важливо їсти здорово та збалансовано і стати більш активними. Також ці дії допоможуть підвищити ефективність ліків для зниження рівня холестерину, якщо такі виписав лікар. Вправи допомагають підвищити загальний рівень ліпопротеїнів високої щільності. Регулярне споживання розчинної клітковини пов'язане зі зниженням на 5-10% загального холестерину та поганого холестерину. Цей тип клітковини розчиняється у воді, утворюючи гелеподібний матеріал кишківнику, що сприяє виведенню холестерину з калом. Вона міститься в зерні вівса та ячменю, їхніх висівках, бобових, насінні, яблуках, цитрусових тощо. Дорослі, які споживають 4 порції фруктів та овочів щодня, не враховуючи картоплю, мають приблизно на 6% нижчий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності, ніж люди, які їдять менше 2 порцій на день. Фрукти та овочі також містять велику кількість антиоксидантів, які запобігають укисненню холестерину ліпопротеїнів низької щільності та утворенню бляшок в артеріях. Згідно з сучасними рекомендаціями Американської асоціації серця, Національної служби охорони здоров'я Великобританії та Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендується з'їдати на день 5 порцій овочів та фруктів, не враховуючи картоплю, при добовій калорійності 2000 калорій. Порція – це, наприклад, 80 грам свіжих, консервованих чи заморожених фруктів і овочів, або 30 грамів сухофруктів. Варто зменшити кількість насичених жирів в раціоні, але не повністю від них відмовлятися. Читати етикетки продуктів, щоб мінімізувати кількість трансжирів. Вживання 1-2 порцій жирної риби, тобто оселецю, скумбрії, лососю, форелі тощо, порція 140 грамів готової риби, на тиждень може допомогти знизити рівень тригліцеридів і зменшити ризик смерті від ішемічної хвороби серця. В разі потреби ваш лікар може призначити статини або інші ліки для контролю рівня холестерину. Підсумовуючи, бачимо, що холестерину боятися не варто, адже це важлива молекула для життєдіяльності організму. Якщо вести здоровий спосіб життя, то можна попередити його надмірну кількість в крові і, відповідно, серцево-судинні захворювання, які холестерин стимулює. Докладно про те, чому холестерин підвищується в крові та чи може вітамін D знизити рівень холестерину, читайте в повній версії тексту на сайті Куншту. Посилання шукайте в описі до подкасту. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтесь на наші соцмережі, підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Будьте здорові та почуємось!
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.

0: які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо.
2: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Буде тобі наука!
5: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Як винаходи промислової революції вплинули на мистецтво, начитав Роман Кошовський. Наука, технології та мистецтво пов'язані між собою в тісній симфонії, де зміна звучання в одній частині впливає на всю композицію. Митці та мисткині гостро сприймають суспільні зрушення і реагують на них у творчості. Тому не дивно, що промислові революції вплинули на різні аспекти цієї сфери. Розповідаємо, які винаходи, здобутки та явища епохи індустріалізації змінили мистецтво. Промислова революція розпочалася у Великій Британії у другій половині 18 століття. І надалі у 19 столітті ширилася іншими країнами Європи, а також Японією та США. Без перебільшень, вона змінила весь світ. Відтепер виробництва механізувалися, машини забрали на себе левову частку навантаження, використовувалися нові джерела енергії. Ручна праця стала не такою важливою для великих обсягів роботи, а нові винаходи замінювали сотні працівників, пришвидшували та автоматизували процеси і незворотно вплинули на економіку, логістику та, зокрема, культуру. Паровий двигун, машинне створення текстилю, залізниця, фотоапарати – все це підштовхнуло розвиток сучасної індустріальної цивілізації. Одним із головних наслідків цих змін стало стрімке зростання міст. Мільйони людей кидали села, щоб працювати на фабриках, які розширювалися та створювали нові робочі місця. Попри це, робітники перепрацьовували та жорстоко експлуатувалися, а на виробництвах часто використовували дитячу працю. Це призводило до створення профспілок і постійних протестів. Окремі групи незадоволених навіть руйнували машини, адже вважали їх винними. Друга фаза промислової революції розпочалася у 60-ті роки 19 століття і називалася також технологічною, адже саме в цей період поширилося використання електроенергії і нафти. Почали використовувати двигуни внутрішнього згоряння, знизили вартість виробництва сталі, винайшли телефон, телеграф, радіо тощо. Масова міграція у великі міста тривала, адже люди шукали кращого життя та перспектив. Зростав середній заробіток, а як результат збільшувалася кількість представників середнього класу. Роль науки та технологій посилювалася, як і попит на відповідну освіту. Півтора століття визначили, як буде виглядати світ майбутнього. Результати промислових революцій вплинули на спосіб життя людей, їхній світогляд і, відповідно, на мистецтво. Всі аспекти галузі трансформувалися під впливом нових технологій, матеріалів і винаходів. Митці та мисткині у відповідь на це творили та створювали. Сформувалися цілі течії та напрями мистецтва, які з одного боку фіксували дійсність, а з іншого нагадували, про що людство стало забувати з розвитком машин. Перші фотографії. На формування та розвиток подекуди кардинально різних стилів однаково вплинула фотографія. Перший відомий знімок в історії зробив француз Нісефор Ньєпс, який використав пластинку з шаром бітуму та створив

0: курив вид із вікна в Легра. А через 10 років художник-романтик та гравер Луї Дагер винайшов процес під назвою дагеротипія і зняв краєвид бульвару Темпль у Парижі. Ця робота вважається першим знімком людини. У нижньому лівому кутку чоловік, якому чистять черевики. Апарат Луї дагеротип виглядав як велика коробка, де зображення відбивалося на полірованому і посрібленому аркуші міді. Зробити знімок на дагеротип було набагато швидше, ніж годинами сидіти в одній позі для портрета, який намалює художник. До того ж, такий спосіб був набагато фінансово доступнішим для широких верств, тоді як живописний портрет могли собі дозволити тільки заможні. Тож винахід набрав популярності, з'явилася масова комерційна фотографія. А в 1840 році вже відкрилося перше фотоательє у Нью-Йорку, за яким одразу послідували інші подібні місця. Потім будували спеціальні павільйони зі скляними дахами та стелями, але й тут треба було посидіти, ще й не рухатись, адже час витримки становив 30 хвилин. Для того, щоб зображення не змазалося, голову замовника навіть закріплювали утримувачем – копфгальтером. Сам Луї використовував свій винахід для розвитку фотографії як частини мистецтва. Наприклад, фіксував композиції з гіпсових форм і частин античних скульптур. Білі фігури чудово відбивали світло і не треба було турбуватися про рухи. Знімав натюрморти, архітектуру, вулиці, людей, а також вважається, що саме Дагер зробив першу фотографію місяця. Але пізніше його лабораторія згоріла разом із цією роботою. Луї Дагер поєднував науку та мистецтво і залишив по собі простір для розвитку наступних технологій та течій. Проте фотографію все ще не вважали рівнею, наприклад, живопису. Аж поки через 20 років після винаходу фотоапарата знімки та картини не з'явилися поруч на Всесвітній виставці в Парижі у 1859 році. І хоч для кожного виставкового простору були окремі входи, це мало символічне значення. Тоді панувала думка, що мистецтво – це плід уяви, майстерності та ремесла. А фото – це так, несерйозно. Тому фотографи створювали групи та офіційні товариства, щоб пропагувати стиль художньої фотографії. Реалізм проти імпресіонізму. Фотографія окремо, але й сама індустріальна революція як явище надихнула ряд митців на те, щоб фіксувати сьогодення та сучасні події. Широкими кроками йшли до вершин реалісти. Мистецька спільнота все більше відходила від античних і біблійних сюжетів, натомість наголошуючи, художник має надихатися своїм часом. Амбасадором реалізму став французький живописець і скульптор Гюстав Курбе. Він вважав, що якщо він чогось не бачить, то не має права це малювати. Художник зображав людей за роботою, тварин і різні життєві ситуації. Зустріч мандрівників, похорон, бійку. Промислова революція значною мірою вплинула на суспільство, що своєю чергою відобразилося і на мистецькому середовищі. З приходом машинної праці починають занепадати ремісничі майстерні, які формувалися ще з часів середньовіччя. Вони відходять у минуле як прояв феодального устрою. З'являється новий робітничий клас. Усе це призводить до значних зрушень і в мистецькому світі. Фотомисткиня Євгенія Лаптій розповіла нам таке. Цитую. Фотографія відвадила художників від потреби зображувати реальний світ. Тож стрімко з'являються нові течії. Художники починають експериментувати з техніками, формами і сюжетом. Одним із перших, хто відкинув потребу зображувати реальне, стали імпресіоністи. Їхні роботи вже говорили не про фізичний світ, а про внутрішній, про вираження почуттів. Окрім появи нових течій, таких як імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, дадаїзм, футуризм, абстракціонізм та багато інших, промислова революція вплинула також на тематику мистецтва. Воно звертається до індустріальних пейзажів. Митці нерідко оспівують машину. Мистецтво перестає бути салонним і виходить у місто. Воно відображає інноваційний та технологічний прогрес. Наприклад, у таких кінороботах, як «Метрополіс» Фріца Ланга, «Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота» братів Люм'єр та фільмах «Дзиги Вертова». Кінець цитати. Так само англійський художник Лоуренс Стівен Лоурі знаходив свою пристрасть саме в задимлених містах, величезних фабриках і робітничому класі. Адже він народився та зростав, коли промислова революція вже дала світові майже всі основні відкриття. Лоурі зображував похмурі фігури, які тягнуться то на роботу, то з роботи, на тлі шумного міста, створював такі собі індустріальні пейзажі і всю свою мистецьку увагу віддавав робітникам, небагатим людям. Довгий час роботи Лоурі не вважались чимось особливим, і популярність почала з'являтися в художника тільки в останні місяці життя. А от на імпресіоністів потужно вплинуло забруднення повітря, викликане стрімким розвитком промисловості. Дослідники Анна Лі Олбрайт і Пітер Гайберс вивчали мистецькі роботи з кінця 1700-х до початку 1900-х років. Вони помітили, що деякі картини з цього періоду підкреслюють оптичні зміни в середовищі, задимленість, низька контрастність, біліші відтінки – все це є ознаками смогу, який впливає на відбивання світла. Такий ефект помітний, наприклад, на картині англійського художника Джозефа Тернера «Дощ, пара і швидкість». Дослідники навіть провели експеримент. Проаналізували, яка видимість об'єктів на картинах художника до 1830 року і після. В першому випадку в середньому 25 кілометрів. Під час розквіту промислової революції – 10 кілометрів. Так само серія картин «Парламент» Клода Моне відчувається як забруднення повітря у Києві. Тут видимість менша за 5 кілометрів. Маленькі та великі винаходи. Несподівано світ мистецтва змінила маленька, але важлива дрібничка, яка, однак, зробила життя художників простішим і якіснішим. Американський художник Джон Гоффе Рен придумав металевий тюбик для фарби. Щоправда, раніше він виглядав більше як металевий шприц. Вже потім компанія Вінзор Ньютон запатентувала новинку, змінила форму і додала ковпачок. Завдяки цьому винаходу художники могли легко брати фарбу з собою для малювання поза межами студії, адже вона не висихала і довше зберігала відтінок. Також митці могли подорожувати, не відриваючись від роботи. Художник П'єр Огюст Ренуар про цей винахід казав: «Без фарби в тюбіках не було б нічого з того, що журналісти пізніше назвали імпресіоністами». Зокрема, мова йде про Клода Моне, який малював на вулиці та фіксував живі моменти. Те, що більший і не менш значущий винахід – механічний ткацький верстат, який автоматизував та запустив масове текстильне виробництво. До того тканину виготовляли самостійно або невеликими партіями вдома. Після промислової революції текстильне виробництво перемістилося в стіни великих заводів, де працювали машини на водяних або парових двигунах. Матеріали стали доступнішими для митців, що вплинуло на розвиток текстильного мистецтва, створення з тканин, ниток та волокон декоративних елементів або цілих картин. Як приклад, робота виробника, ймовірно, Денні Роуз енд Буаглаві, він розробив технологію ткацтва індійським способом на механізованому ткацькому верстаті. З іншого боку, масове виробництво зменшило цінність ручної праці і, відповідно, втратилася унікальність текстильних виробів. Трохи пізніше Джозеф Марі Жаккар розробив жаккардовий ткацький верстат, який автоматизував створення складних візерунків на тканинах. До цього такий живопис був процесом достатньо енергозатратним і кропітким, вимагав високої майстерності. Верстат зробив гарні складні дизайни, доступними для ширшого кола споживачів і дозволив митцям і дизайнерам більше експериментувати. Менше переживань щодо якості та технічних обмежень, більше гнучкості та можливостей. На цьому фоні виник рух Arts and Crafts, який наголошував на важливості ручної праці та традиційних технік у текстильному мистецтві. Засновники були одними з перших критиків промислової революції, розчарованими у механізованому суспільстві. Митці, які були сучасниками руху, твердо вірили в непорушний зв'язок між творінням і ручною працею, ніби саме останнє є ключем до створення дійсно гарних, особливих і унікальних речей. І хоч рух виник у Великій Британії, різні його варіації під іншими назвами з'являлися в країнах Європи та в США. Радіація та рентген. Несподівано значний вплив на мистецтво справила радіологія. Німецький професор Вільгельм Конрад Рентген наприкінці 19 століття відкрив рентгенівські промені. Першим рентгеном стала рука його дружини Анни. І хоч відкриття надалі застосовувалося в медицині, сам пан Вільгельм і його послідовники виражали з його допомогою приховану красу людей і тварин. Наприклад, віденські біохіміки Джозеф Марія Едер і Едуард Валента створили мистецьку серію рентгенівських знімків тварин. Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль та радіацію, розповіла нам, цитую, «Відкриття явища радіоактивності у кінці 19 століття призвело до буму спроб її використання у різних галузях, зокрема в мистецтві. Ядерні методи досліджень дозволяють дізнатися більше про те, як була створена картина, а також про її структуру та шари фарби. Вони допомагають вивчити склад зразка фарби та техніку художника, визначити авторство та виявити підробки, встановити вік картин. Радіаційні методи також можна використовувати для реставрації книг, меблів, музичних інструментів, скульптур, картин тощо. А іонізуюче випромінювання може дезінфікувати та очищати предмети мистецтва без шкоди для самого предмета. Кінець цитати. Друк і плакат. Розвиток друкарських технологій, зокрема станків, спричинив виникнення плакатного мистецтва. Взагалі батьком типографіки вважають Йогана Гутенберга, який ще у 15 столітті розробив перший друкарський станок. На початку 19 століття Фрідріх Кеніг удосконалив модель так, що зробив процес друку безперервним. Спочатку такий прилад виробляв 400 відбитків на годину. Коли Кеніг через кілька років зібрав 2 для друкарні Times, то процес пришвидшився до 1100. Так цю щоденну газету змогли друкувати швидше і розповсюджувати масово. Автоматизація дала ґрунт для плакатного мистецтва, а справжній поштовх відбувся завдяки баварцю Алоїсу Зенефельдеру. Він придумав літографію. На відміну від гравюри, коли зображення видряпується на поверхні, для літографії зображення наносять на камінь спеціальним олівцем або чорнилом, яке відштовхує воду. Це потребує значно менше зусиль. Завдяки літографії митці могли створювати плакати, друкуючи текст і зображення разом. А от французький художник Жюль Шере додав їм фарб і вперше застосував кольорову літографію. Він став ідеологом комерційного плакатного мистецтва, адже друк в кількох кольорах популяризував ці твори серед вибагливої аудиторії. Серед послідовників цього стилю французький живописець Анрі де Тулуз-Лотрек, чеський художник Альфонс Муха та американський митець Енді Воргол. Паровий двигун і залізниця. Перший паровий двигун розробив Томас Севері. Проте вдосконалену і комерційно успішну версію дав світові Джеймс Ватт. Роками він працював над покращенням винаходу, що змінив цілий світ. Спочатку парові машини використовувалися для збільшення ефективності виробництва як частина заводської техніки. А потім трансформували транспортну систему, адже з'явилися паротяги та пароплави. Переміщати товари можна було набагато швидше і на великій відстані. Це покращило торгівлю та різноманіття матеріалів для митців. Не менш вагомим нововведенням стало перевезення людей. Залізниці будувалися скаженими темпами, а можливість швидко подорожувати змінила уявлення людей про час і простір. Між 1830-ми і 50-ми роками лише у Великій Британії опублікували близько 2000 залізничних зображень. Також вокзали, потяги, нові мости та тунелі стали натхненням для художників, хоч їх було і не так багато. Англійський живописець Девід Кокс і німецький реаліст Адольф фон Менцель створювали залізничні пейзажі. Картина «Залізничний вокзал» Вільяма Фріта мала величезний успіх не тільки у Великій Британії, а й за кордоном. На роботі «Долина Лакаванна» американського майстра пейзажного живопису Джорджа Іннеса потяг зображений дещо на відстані. Пізніше Ван Гог теж побачив красу у металевих коробках, створивши залізничні вагони. Джон Осборн Браун, Абрагам Соломон, Френк Голл, Семюел Борн, Едуард Мане, Клод Моне, Каміль Пісарро – всі вони так чи так зверталися до образів залізниці у спробі вловити нову епоху та зобразити момент незворотних змін. Мисткиня та дослідниця сучасних технологій у мистецтві Катерина Шиман зауважує, цитую, «Не забуваємо і про другу промислову революцію та опанування електрики, яка змінила все. У 6-5 столітті до нашої ери ще у давній Греції Фалес Мілецький помітив електричні властивості бурштину. Якщо його потерти, він міг притягувати до себе легкі шматочки паперу, нитки чи тканини. Лиш у січні 1882 року в Лондоні за проектом Томаса Едісона було збудовано першу у світі громадську електростанцію, яка працювала на вугіллі. Винахід дозволив не тільки суттєво продовжити світловий день, що давало змогу мати ще більше часу на виконання творчих робіт митцям, але й став джерелом живлення для кінематографа. Створення захопливих кінематографічних ефектів змінило спосіб, у який глядач сприймає образи. Спостерігач, як вважалось, максимально наблизився до того, аби відчути емоційну і фізичну взаємодію з подіями на екрані. Образи оживали, передавались ще реалістичніше, ніж через фотографію, виходячи за рамку. Вплив науково-технічного прогресу на мистецтво усвідомлював американський дослідник німецького походження Отто П'єне. Він умовно розподіляв мистецтво за поколіннями. Механічне покоління – Марсель, Дюшан, який полюбляв механічні елементи у своїх роботах, Олександр Колдер та інші. Електричне покоління – Ласло Мохой-Надь, Томас Вілфред та послідовники кінетичного мистецтва. Потім – мультимедійне покоління, яке інтегрує електронні носії та інструменти, наприклад, у змішанні Роберт Раушенберг, Стен Вандербек, Нам Джун Пайк та мультимедіа віртуальної реальності. Отож, результати науково-технічного прогресу точно стали поштовхом для створення сучасних засобів мистецького вираження, які дозволяють реалізовувати творчі ідеї навіть у реальності відмінній від фізичної – AR, VR, XR тощо. Ці приклади часів промислових революцій доводять, що мистецтво гнучке та чутливе. Воно реагує на інновації, фіксує важливі етапи в житті суспільства та підлаштовується під актуальні виклики. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом! Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 90 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Російській Федерації уражено підприємство, що виготовляє електроніку для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, підрозділи повітряних сил завдали удару по заводу у місті Воронеж. Для ураження використали високоточні крилаті ракети повітряного базування. За наявними даними, йдеться про Воронезький завод напівпровідникових приладів. На цьому підприємстві виробляють електронні компоненти, які російська армія інтегрує у крилаті ракети Х-101, а також в оперативно-тактичні комплекси «Іскандер». У військовому командуванні наголосили, що руйнування потужностей цього об'єкта суттєво обмежить можливості Російської Федерації щодо виробництва нових зразків далекобійного озброєння. Факт ураження заводу та наслідки вибухів також підтверджують незалежні джерела, зокрема незалежне російське медіа «Астра», яке оприлюднило відповідні фото та відеоматеріали з місця події. Правоохоронні органи затримали двох чоловіків. Вони хотіли вчинити теракт в столиці, а потім намагалися перетнути державний кордон. За інформацією Київської міської прокуратури та Нацполіції, підозрювані – чоловіки 34 та 35 років, серед яких військовослужбовець, який самовільно залишив службу. За даними слідства, у червні цього року вони заклали два саморобні вибухові пристрої з таймерами поблизу одного із корпусів Київського політехнічного інституту. Внаслідок спрацювання пристроїв сталася пожежа, проте масштабного вибуху не було. Слідство встановило, що зловмисники діяли за вказівками осіб, які представлялися співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Координація здійснювалася через Телеграм. Як винагороду за скоєння злочину, фігурантам пообіцяли безперешкодний виїзд на територію Російської Федерації. Окрім цього, затримані перерахували на криптогаманець кураторів по $1000 США, нібито для забезпечення перевірки. Виконавців затримали прикордонники поблизу білоруського кордону, через який вони планували потрапити в Росію. Наразі обом фігурантам обрали запобіжний захід. Вони під вартою, без права на заставу. Їхні дії кваліфіковано як замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рада підприємців Польщі закликала Варшаву та Київ до негайного діалогу на тлі нового загострення у двосторонніх відносинах. Як повідомляє «Європейська правда», з посиланням на офіційну заяву організації, представники польського бізнесу висловлюють глибоке занепокоєння через ескалацію напруженості, що відбулася в останні дні. Автори звернення наголосили, що економіки обох країн наразі тісно пов'язані. Зокрема, майже мільйон українських працівників та підприємців стали невід'ємною частиною польської економічної системи, а Польща залишається найважливішим торговельним партнером України. У Раді підприємництва підкреслили, що спільні інтереси двох держав значно переважають наявні розбіжності, тому цей капітал довіри не можна змарнувати. Нагадаю, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною назвали найменування одного з українських військових підрозділів на честь діячів Української повстанської армії. У відповідь на це низка українських посадовців заявили про намір повернути свої польські державні нагороди. На тлі кризи також залишається відкритим питання участі української делегації у конференції з відновлення України, яка має відбутися наступного тижня у польському місті Гданськ. Мер Великого Манчестера Енді Бернем офіційно оголосив, що висуне свою кандидатуру на посаду лідера лейбористської партії Великої Британії. Як повідомляє Sky News, відповідну заяву політик зробив після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер повідомив про свою відставку. Бернем подякував колишньому очільнику уряду за лідерство у складний період і наголосив, що процес зміни керівництва партії має відбутися впорядковано та відповідально. Своїми головними пріоритетами на посаді лідера лейбористів Бернем назвав відновлення економічного зростання, вирішення проблем вартості життя, покращення державних послуг та розвиток житлового будівництва. Нагадаю, голова британського уряду Кір Стармер оголосив, що залишає посаду прем'єр-міністра країни. На тлі цієї заяви лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фаредж уже висунув вимогу негайно провести в Україні загальні парламентські вибори. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
4: До завтра!
6: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. Рішення.
7: На Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи Work.ua.
9: Я думаю, що зараз лише лінивий не знає, хто такий Артур Міхно, тому що всі дороги усіяні вашим зображенням, вашим фото із партнерами Work.ua. Я б хотіла запитати, чи важко було стати Артуром Міхно, тому що на п'ятому курсі ви вже заснували Work.ua в 2006 році.
10: Дякую за запитання. На третьому курсі ми заснували студію веб-дизайну з партнером і другом Андрієм Боровиком. Потім в 2001-му з'явилася компанія React. І от саме там ми підписали самі собі вже практику і поставили печатки створеної своєї компанії. Ми 5 років займалися створенням вебсайтів і за цей період зробили понад сотню різних інтернет-проєктів. Ну, по суті, це був період, коли тільки розпочинався веб в Україні і створювалися, можна сказати, перші сайти. От, тобто ми були так в авангарді цього руху, а через 5 років ми подумали, що цікаво робити не тільки кожен раз новий корпоративний сайт, а зробити проект, який можна було б розвивати довго і постійно.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
4: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
11: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
12: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
11: З понеділка
13: на Громадському радіо.
12: Отож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно, ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушена в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик, і ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з Громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано, я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чіпсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз вже кілька років мій хлопець військовослужбовець. І був момент, коли він набрав вагу. Десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Умова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно, один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину – це гормон ситості, і активність гормону греліну – це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал «З понеділка». Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі «З понеділка». Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовій магазин, ну чи парк. Однак зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
13: З понеділка на Громадському радіо.
14: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
15: На Громадському радіо. Impact. Strategy.
14: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
16: З боку Європи, світу, фактично світ допомагає. Часто це пацифісти, які нам не допомагають безпосередньо там засобами, там зброєю, маю на увазі, але вони допомагають такою доброю справою, наприклад, як там зробити енергонезалежним якийсь заклад. Чи допомогти частково. Цим варто скористатись і варто подумати дійсно вже про те, щоб зробити свій заклад хоча б частково енергонезалежним і в перспективі економити. Економити, тому що ціна на електроенергію, на жаль, буде рости. Зараз поки що ми користуємося дотаційним тарифом, я маю на увазі приватні домогосподарства, комунальні заклади. Часто школи, садочки – це все дотаційні тарифи. Але фактично в цивілізованому світі такого немає. Електроенергія – це товар. І тут діють всі закони бізнесу. Ти купляєш мало, в тебе велика ціна. Ти купляєш багато, в тебе низька ціна. А в нас не так. У нас підприємство, завод купляє багато енергії і платить 12-15 гривень за кіловат. А приватні господарства купляють мало, але платять 4 гривні. Це, звісно, зручно, і це тягнеться ще з радянських часів, і не було такої політичної волі, але я думаю, що буде мінятись в сторону певного такого, називаємо, справедливості.
14: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
15: до результату.
14: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
17: 13.25. 13.25.
18: Жінки.
19: Мир. Безпека.
20: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
21: Жінки.
22: Спільний проєкт Громадського радіо
23: та громадської організації «Жінки в медіа».
24: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
25: Безпека.
26: 13.25.
27: Жінки.
28: Мир. Безпека.
29: Всім привіт! Це 13.25, подкаст Громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча, і зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється
1: про жінок мир і безпека.
29: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
1: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії.
29: В Римі.
1: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
2: Та, ну, давайте я, може, почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от, що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13-25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13-25. Фактично, в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13-25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
1: Закінчується на політичній волі?
2: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
1: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
2: Угу.
1: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
2: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
1: Так, а тепер українською для наших слухачів.
2: «Відбудовувати з жінками краще для всіх». І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на URC цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужний таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
29: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
2: Я думаю, що ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно

0: Ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні, і будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
1: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
0: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
2: 13:25 на громадському радіо.
0: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне, гендерно-трансформаційне.
1: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
0: Скільки жінок, які готові...
1: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
0: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на, в, ну, Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що... І, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно, в побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на URC і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів, вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
1: Має бути якісь лідерки спільнот.
0: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
3: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні з-за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном? Це
1: посольства,
3: якісь консульські відділи, чи це
1: центр.
3: Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
1: Чи це буде

0: формальне об'єднання.
1: Та, неформальні об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
2: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
0: Ну, наша державна
2: важлива,
0: стратегія
2: наша
0: України.
2: Наша державна, так. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
1: Формувати спільноту.
2: Однозначно.
0: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона... Про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення? Про ці зв'язки з Україною? Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
3: 13:25
1: у подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і власне в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто, не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
2: Однозначно. І, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад, IT-сфера.
0: Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
2: Так, 100%.
0: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україні, я так розумію.
2: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
0: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи, чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
1: поляризації
0: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менш думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках, ну, з Україною. Ну, зрадник.
1: Кажи, як
0: давай.
1: Є зрадник.
0: Зрадник.
1: Да.
0: В нашому випадку зрадниця.
2: Угу.
0: Чи нам треба з цим працювати?
2: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливо. Важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз, якби, посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки, якби, йдуть.
0: Теж, давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб повідомили неодноразові дослідження, зокрема детектору медіа, про те, що поширюється такий на наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
1: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекінки» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, і економічного, і суспільно-політичного, і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
0: І, до речі, вони держава, на них теж працюють, їм теж розповідають,
1: звичайно,
0: нашим українкам за кордону,
1: звичайно,
0: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
1: само,
0: далі,
1: як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном,
0: ну,
1: це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні, якби, меседжі, та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які не живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі, сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
1: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
2: вони вірили лайну, тому, що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
1: А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім, що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Та, ну, в світі, в більшості
0: так,
1: країн, громадянство не повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно, і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі, варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і утягнути. Ти собі прямо в військо.
0: Чому це працює, так? Тому що людина віддалено, вона
1: боїться.
0: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами, так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядові уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? В нас же є Міністерство єдності, соціальної політики і єдності. Хто ще? МЗС?
2: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 13-25, от який ми розробляли власне спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти всім розробляти розробити спільну стратегію, яка буде знову-таки не про повернення, а про використання як ресурс.
0: Тільки треба подумати над словом використання.
2: Я теж
0: подумала. Воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
1: Щоб потім не прийшли в коментарі що люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
2: Так. Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
0: Так, та, і як потенціал. Якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
2: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордонами, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали внутрішньопереміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
1: Почувалися чужими в місцях, куди вони переїхали.
2: І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну, «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано із руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
1: Ще здається, що ця залученість, та вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті, тому що перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, от те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
2: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, я хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да? От, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть за кордоном, які щоденно вже в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну от хотіла щоб це було про вплив. Та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо в оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори. І саме тому, от, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, ну, там, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». І ми, сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді, в 23-му, ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді, в 23-му, тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
0: зарано.
2: Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
1: Тому що в 23-му ми не готові були почути тезу про те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагнена навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
0: Ми ще адаптуємося.
1: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
0: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську, в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
2: Ні.
0: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
1: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто,
0: трансляції не буде, так?
1: Можна прийти фізично.
2: Не буде, але можна прийти фізично, та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Люблін-2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
0: ну, щоб
2: тому
0: було,
2: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
0: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів слухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку. Я швиденько її загуглила. Рекомендуєте, Наталка?
2: Рекомендую.
0: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джада.
1: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду, у подкасті 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємось у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13:25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13:25. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
4: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
0: 44 гривні 90 копійок.
4: Євро
0: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Президент Польщі Кароль Навроцький відкинув заяви Володимира Зеленського про те, що криза у двосторонніх відносинах викликана внутрішньополітичною боротьбою у Варшаві. Як повідомляє телеканал Polsat News, польський лідер наголосив, що дискусія лежить виключно в площині історичної пам'яті. За словами Навроцького, польське суспільство та уряд єдині у неприйнятті героїзації українських націоналістичних рухів минулого століття. Так чиновник відреагував на інтерв'ю президента України ТСН, де Зеленський пов'язав скандал навколо своєї нагороди із розпалюванням антиукраїнських настроїв у Польщі через виборчі процеси. Нагадаю, дипломатична криза загострилася 19 червня, коли Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною назвали присвоєння одному із українських військових підрозділів імені діячів Української повстанської армії. Наступного дня український президент повернув орден Варшаві поштою. У відповідь канцелярія польського лідера назвала такий крок додатковою образою. Тим часом низка українських посадовців також оголосила про намір повернути свої польські державні відзнаки. Сили оборони України готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на північному кордоні країни і повністю контролюють ситуацію. Як повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на командувача Національної гвардії Олександра Півненка, повторення подій 2022 року на Чернігівському та Чорнобильському напрямках наразі неможливе. Генерал-майор зазначив, що основною метою російських військ залишається розтягування українських сил оборони. Водночас для відновлення реальної загрози території Білорусі Москві необхідно залучити близько 70 тисяч військовослужбовців. За словами командувача, українські підрозділи роблять усе необхідне, щоб не допустити формування такого угруповання. Олександр Півненко додав, що підрозділи Національної гвардії спільно з іншими складовими сил оборони забезпечують цілодобовий моніторинг прикордоння за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наразі ситуація у Сумській та Чернігівській областях залишається повністю стабільною. Державна служба з етнополітики та свободи совісті розпочинає офіційну перевірку Почаївської Свято-Успенської лаври. Як повідомляється на офіційному сайті відомства, спеціально сформована дослідницька група вивчатиме можливі зв'язки святині із іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України. Робота фахівців має розпочатися післязавтра, 24 червня. Дослідження проводиться відповідно до наказу профільної держслужби на виконання вимог закону України про свободу совісті та релігійні організації. У відомстві наголосили, що діють винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас у держслужбі запевнили, що будь-які ознаки іноземного впливу будуть ретельно досліджені, а всі результати перевірки публічно представлені українському суспільству. У центрах паспортний сервіс змінюються правила запису до електронної черги. Як повідомляється на сайті держпідприємства «Документ», від сьогодні установа запускає тестовий режим обов'язкової верифікації користувачів. Тепер під час бронювання місця громадянам необхідно підтвердити свою особу через систему BankID Національного банку України. Ця система дозволяє провести дистанційну онлайн-ідентифікацію за допомогою даних банківських установ. У профільному держпідприємстві наголосили, що нововведення є частиною стратегії із забезпечення прозорого доступу до адміністративних послуг. Очікується, що такий крок повністю усуне можливість зловживань та спекуляцій із талонами електронної черги. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів.
3: Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. Вдень на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
0: До завтра!
6: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
10: на окупованих територіях.
1: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16.10 на Громадському радіо.
0: Новини.
1: На тимчасово окупованих територіях Півдня росіяни розпочали масштабну перевірку приватних фермерських господарств перед початком масових жнив. За повідомленням Центру національного спротиву, загарбники вимагають від місцевих аграріїв обов'язкової реєстрації в російських державних реєстрах та переоформлення права власності на землю за законами Російської Федерації. Спеціальні мобільні групи, до складу яких входять представники окупаційної податкової та військові, здійснюють рейди полями та токами. У разі від відмови від співпраці, відсутності російського паспорта у власника або виявлення техніки, не зареєстрованої в органах Російської Федерації, окупаційна влада погрожує негайно оголосити майно та майбутній врожай безгосподарним. Надалі такі активи конфісковують на користь створених колаборантами державних унітарних підприємств у лапках, а самих фермерів позбавляють можливості працювати на власній землі, блокуючи їм доступ до паливно-мастильних матеріалів. Окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування альтернативних каналів зв'язку на території окупованих районів Запорізької області для повного контролю над думками громадян. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Російські військові разом із представниками Роскомнагляду проводять обходи приватних будинків і багатоквартирних кварталів, примусово вилучаючи у місцевих супутникові тарілки та будь-яке інше обладнання, що дозволяє підключатися до мережі інтернет через іноземних провайдерів. Замість цього людей змушують підписувати контракти з підконтрольними Кремлю регіональними провайдерами-клонами. На цих лініях встановлено жорстку цензуру та системи глибокого аналізу трафіку, які повністю блокують доступ до будь-яких українських чи міжнародних інформаційних ресурсів, залишаючи людей в суцільному інформаційному вакуумі російської пропаганди. На окупованій території Луганської області окупанти створюють нові осередки так званого мілітарного руху «Юнармія» та інших псевдопатріотичних організацій прямо на базі захоплених українських шкіл. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Дітей старшого шкільного віку в межах нової навчальної програми примусово залучають до військово-тактичних занять, вогневої підготовки, занять з тактичної медицини за стандартами армії РФ, а також до обов'язкових лекцій, де відверто виправдовується російська агресія та викривляється історія України. Окупаційні директори шкіл та куратори від Росії ведуть суворий облік відвідування цих заходів тим батькам, які намагаються захистити своїх дітей від відвідування таких занять або висловлюють незгоду з мілітаризацією. Окупанти відкрито погрожують великими адміністративними штрафами, звільненням з роботи та навіть примусовим позбавленням батьківських прав із подальшим переведенням дітей до інтернатних закладів. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцеві жителі зіштовхнулися із критичною нестачею навіть найпростіших та життєво необхідних лікарських засобів у цивільних медичних закладах міста. Ці дані оприлюднила Бердянська міська військова адміністрація. За її даними, практично всі партії якісних медикаментів та інструментів, які надходять до міста під виглядом гуманітарних конвоїв або централізованого постачання, одразу вилучаються військовими комендатурами та перенаправляються на потреби закритих шпиталів, де лікуються поранені військові Росії. Через це у звичайних міських лікарнях пацієнтам відмовляють у планових операціях та терапії. Цивільному володарю українського паспорта, який не має хронічних пільг російського зразка, пропонують самостійно купувати ліки сумнівної якості в нечисленних комерційних аптеках, де ціни на препарати першої необхідності, наприклад, інсулін або серцеві засоби, завищені у кілька разів порівняно з довоєнним часом. В окупованому Криму на тлі системних успішних ударів сил оборони по нафтобазах та мостах суттєво загострився дефіцит автомобільного палива для цивільних. За інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, окупаційна адміністрація запровадила нові жорсткі обмеження на продаж бензину марок А95 та А92 на більшості автозаправних станцій півострова. На багатьох АЗС паливо тепер відпускають виключно за спеціальними талонами для забезпечення потреб військових, силовиків та окупаційного апарату. Це спровокувало багатокілометрові черги на тих поодиноких станціях, де бензин ще залишається у вільному продажі, а також призвело до стрімкого зростання цін на чорному ринку. Паралельно із цим російські спецслужби активізували вибіркові обшуки та перевірки мобільних телефонів у водіїв у цих чергах, намагаючись виявити членів українського підпілля та партизанських рухів, які фіксують переміщення військових бензовозів.
0: Наші на одній хвилі.
1: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист».
12: Анатомія тиску.
1: В державних структурах, державних органах, і, зокрема, поговоримо про ваш фонд, що ви можете надати, допомогти саме в контексті реінтеграції цих людей в суспільство, в ті громади, на нових місцях, де вони вже живуть після виїзду з окупованих територій. Почнемо, мабуть, з такої психологічної адаптації. Це важливо, тому що якщо людина не може адаптуватися, я бачу по своїх знайомих, які, ну, от уявіть, 12 років, а очевидно, що людина не може адаптуватися. І це впливає на інші сфери життя, на роботу, на пошук житла. Ну, тобто, якщо ти сам собі не належиш, не можеш опанувати свої емоції, прийняти факти такими, якими вони є, то далі рухатися складно.
13: Так, власне, по-перше, дякую, що піднімаєте таку важливу тему, тому що в контексті триваючої збройної агресії, яка почалася в 2014 році, ті внутрішні переміщені особи, які перемістилися вже більше 10 років назад, так само потребують психологічної підтримки, як внутрішні переміщені особи, які, наприклад, перемістились ось тільки, або там на початку 22 року. І, власне, щодо державних сервісів підтримки, є загалом держава виділяє декілька етапів, умовних етапів інтеграції, да, внутрішньо переміщених осіб. Перший етап – це адаптація, другий – інтеграція, і третій, власне, сама реінтеграція – це повернення до свого постійного місця проживання. І тут якраз в цьому контексті нещодавно урядом, буквально на днях, було прийнято стратегію внутрішнього переміщення до 2030 року. Вона прийшла на заміну стратегії, яка була до 2025 року, якщо я не помиляюсь. І там, власне, визначені і стратегічні цілі щодо всіх етапів там адаптації, інтеграції і реінтеграції, і операційний план. Власне, щодо самої психологічної підтримки, яка може бути надана внутрішньо переміщеним особам за рахунок державних сервісів, перше, що хотілося б виділити, це те, що особа приїжджає в громаду, вона, по-перше, потребує інформаційного доступу до інформації. І цей доступ до інформації, він має бути забезпечений якраз таки і самою громадою, для того, щоб особа могла вільно орієнтуватися. І, зокрема, в громадах дуже часто діють центри життєстійкості. Це є комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості, яка, власне, доступна для всіх жителів громади, зокрема, і для внутрішньопереміщених осіб. Відтак, внутрішньопереміщена особа, яка прибуває в громаду, вона може скористатися цією підтримкою. Там, власне, є різні моделі підтримки, є групові сесії, є індивідуальні консультації. Порядок звернення там досить простий, варто просто прийти в цей центр життєстійкості для отримання послуг. Крім того, дуже багато психологічних сервісів надають громадський сектор. Зокрема, наш фонд «Право на захист» надає психологічну підтримку, психологічні консультації, проводить психологічні групи для внутрішньопереміщених осіб, осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб на всіх етапах інтеграції в громаду. Тому що загалом цей психологічний бар'єр, він є першочерговим для усунення, як для самої людини, так і для громади, в яку вона приїжджає, тому що якраз такий цей бар'єр, він не дає людині ні працевлаштуватися, та, тому що людина має адаптуватися до того середовища, в яке вона потрапила. Потім тільки знайти роботу, потім тільки вести якесь соціальне або громадське життя. І, власне, тут і є потреба оцієї комплексної державної підтримки. Ще трошки скажу для соціальні послуги, для внутрішньопереміщених осіб. Загалом внутрішньопереміщені особи мають право на безкоштовні соціальні послуги. І теж в громаді, майже у всіх громадах є комунальні надавачі послуг, це центри надання соціальних послуг, наприклад, до яких особа може звернутися і отримати послуги, наприклад, соціальної адаптації, супровід під час працевлаштування, або, наприклад, соціальний супровід, це де, наприклад, соціальний працівник або фахівець соціальної роботи допомагає людині відновити документи, допомагає знайти роботу, допомагає знайти житло, що дуже важливо в контексті інтеграції. І, власне, такими сервісами можна користуватися. Вони є не дуже популярними з огляду на, ймовірно, слабку інформаційну політику в цій сфері, але, тим не менш, вони такі сервіси, вони можуть бути достатньо дієвими для людини, яка тільки приїхала.
1: На вашу думку, чому вони настільки слабо підсвічені серед цільової аудиторії, зокрема?
13: Власне, інститут соціальних послуг, як на мене, на мою власну думку, він почав розвиватися відносно нещодавно, тому що загалом в держави державна політика, вона формувалася на основі виплат. Бо, власне, самі виплати – це дієва швидка підтримка для людини, яка є вже. Тобто ви пішли, оформили виплати і вже їх отримуєте.
12: Я б так не сказала.
13: Я кажу не зараз не тільки за допомогу на проживання. Це може бути допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога багатодітним.
12: Я теж не про те. Ви згадайте ці скандали з Ощадбанком, коли людям це не давали пенсії.
13: Так.
12: Ну і зараз не дають, власне.
13: І зараз не дають, так. Власне, по пенсійним у нас також була така потужна інформаційна кампанія, коли ми зустрічалися із пенсійним фондом, із Міністерством соціальної політики в співпраці з іншими громадськими організаціями, тому що для внутрішньо переміщених осіб, давайте будемо чесними, до сих пір існують дискримінаційні бар'єри. Вони існують як на рівні законодавства, так і на рівні суспільної думки. Так? Коли особа приїжджає в громаду, не завжди громада, люди, які в ній проживають, сприймають внутрішньо переміщених осіб так, якби хотілося б, щоб вони сприймали. І немає цієї соціальної згуртованості в громаді для того, щоб внутрішньо переміщені особи, власне, відчували таку підтримку, відчували себе безпечно, особливо після переміщення, особливо розуміючи те, що багато внутрішньо переміщених осіб зазнали емоційного навантаження, психологічного стресу. І, власне, тут оце середовище, в яке потрапляє людина, воно має дуже важливе значення не тільки на перших етапах, а й далі. Тому що, власне, якщо середовище для людини, для внутрішньопереміщеної особи буде некомфортне, людина не залишиться в громаді, вона не буде інтегруватися, вона переїде в іншу громаду. Те ж саме, якщо немає, наприклад, роботи, немає місця в школі для дітей, наприклад, так, то ми бачимо, що люди, які не знаходять себе в громаді, вони піддаються повторному переміщенню, що якраз таки і посилює оці психологічний стрес для них.
14: Наші на одній хвилі.
1: Нагадаю, у студії громадського радіо Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист».
12: До прикладу, у мене на Волині живе кілька знайомих. Небагато, але примітно те, що ці люди абсолютно по-різному сприймають цей регіон. Хтось вклався і купив там житло, тому що це прям вайб його. А хтось просто жахається від оточення, від громади, тому що це настільки не його. Тому сказати, що якась громада гірша, якась краща, тут складно. Тут просто ти попав не туди. Так сталося.
13: Так, але я б тут хотіла зазначити, що деякі громади активно створюють механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Багато громад мають комплексні програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, там, де на рівні з державними гарантіями, виплатами, елементами підтримки існують ще й місцеві механізми підтримки. Це може бути компенсація роботодавцю, додаткова. Це може бути надання в оренду житла за мінімальну ціну або безкоштовно. Це може бути, наприклад, додаткові виплати внутрішньопереміщеним особам. І, власне, та громада, яка створює оці стимули, в ній більше шансу залишитися внутрішньопереміщеній особі, ніж та, яка, наприклад, не хоче рухатися в цьому напряму.
12: Є ще такий момент, що люди, коли їдуть в громаду, вони не завжди цікавляться, можливо, вони в таких екстремальних умовах роблять цей переїзд, що немає часу і можливості читати. А інколи вони просто не замислюються, що потрібно хоча б трохи помоніторити ринок праці і зрозуміти, наскільки ти там будеш актуальним. Знову ж таки, згадую, як шахтарі приїжджали в Київ. Я не знаю, на що вони розраховували, якщо чесно. Тобто, розраховувати в такому випадку можна на те, що ти перевчишся, отримаєш нову професію. Тому що, окрім шахти, в Києві шахт в Києві немає. Але є інші опції, які можна, я думаю, опанувати. Навіть будучи шахтарем, Або шукати, до прикладу, їхати на Львівщину, там, де у тебе більше шансів знайти роботу за фахом. Чомусь люди це не враховували і ображалися на те, що не можуть знайти роботу в Києві, що було логічно.
13: Я тут хочу підсвітити момент, що навіть люди, які цікавляться цим і шукають інформацію, вони дуже часто не можуть її знайти, тому що тут немає інформації на сайтах громад, наприклад, людина знає, що вона їде там в певну громаду, да, в певній області. Вона заходить на сайт громади, а там лише контакти, наприклад, центру надання адміністративних послуг, самого виконавчому комітету ради і, власне, там якісь сервіси є, і все. Тобто вона не розуміє, що там є, і що, ну, чи сподобається їй там, чи ні, чи це їй близько, чи ні, чи є там програми, які могли б її підтримати. І, власне, це теж є проблематикою. А щодо перенавчання, про яке ви згадали, тут якраз держава надає можливість перенавчання за кошти державного бюджету. Є програма ваучерів на навчання, яка реалізується Державною службою зайнятості. Власне, ціна ваучера становить близько 30 тисяч гривень. Людина вибирає з списку, там, якщо я не помиляюсь, більше 150 навчальних закладів, вибирає собі професію, яку вона б хотіла опанувати, вибирає собі заклад освіти, в якому вона хотіла б навчатися, подає заявку до центру зайнятості, власне, якщо вона вписується в цю суму в 30 тисяч гривень, то їй вона проходить це навчання, якщо ні, вона може сама дофінансувати це навчання. Проблема ваучерів полягає в тому, що, наприклад, особи, які зареєстровані як безробітні, тобто вони не можуть скористатися цією програмою. Цією програмою також не можуть скористатися ті особи, які не мають вищої освіти або професійної освіти, тобто й тему та молодь, яка переїжджає і, наприклад, у зв'язку з переміщенням не встигла закінчити профільний навчальний заклад, вона, по суті, не може отримати цей ваучер. Крім цього, ми розуміємо, що ціна ваучера в 30 тисяч гривень, вона не є настільки великою, тому що в контексті навчання в університетах, наприклад, навчання там може стартувати від 35 тисяч гривень. Зрозуміло, що це в залежності від напряму освіти, та, але все одно воно є недостатнім.
12: І давайте поговоримо про ті опції, які є у вашого фонду «Право на захист», що ви пропонуєте, які послуги є?
13: Так, власне, в контексті «Право на захист» у нас є юридичний напрям, у нас є юридична підтримка для внутрішньопереміщених осіб. Це підтримка, наприклад, у відновленні документів. Відновлення документів різного типу, це як і про навчання, так і про роботу, так і про житло. Це доступ до різних сервісів, тобто доступ до правосуддя, наприклад. Тобто ми допомагаємо подавати позовні заяви, що стосуються прав внутрішньопереміщених осіб. Також опікуємося питаннями пенсій, тобто якщо не вистачає трудового стажу, наприклад, для призначення пенсії, або записи в трудовій книжці, вони не визнаються самим пенсійним фондом, тут якраз можемо допомогти зі зверненнями з такими. Теж саме стосується отримання різних видів грошових допомог. І в контексті працевлаштування у нас є кейс-менеджери по працевлаштуванню, які, власне, можуть допомогти особі визначитися з тим, куди вона хоче рухатися в професійному напряму і допомогти знайти роботу. Крім цього, у нас є програма «Право на бізнес», там, де, в принципі, теж можна подаватися, брати участь в програмі і отримувати певні фінансові стимули для відкриття бізнесу.
12: Від вашого фонду?
13: Та. Ми працюємо за підтримки різних міжнародних організацій. Власне, тут якраз можна отримати певні гранти. Тут що хотілося сказати, якщо ми вже говоримо про гранти, у нас є державна програма «Гранти на власну справу». Вона передбачає можливість державного фінансування відкриття бізнесу. І, в принципі, ця програма є доступною дуже для широкого кола осіб. І внутрішньопереміщені особи можуть подати заявку, подати бізнес-план, прийти співбесіду в центрі зайнятості і отримати грант на власну справу. Єдине, що там є нюанси в плані, наприклад, подання бізнес-плану, тому що людині, яка не працювала у цій сфері, скласти бізнес-план буде достатньо важко. Крім того, там є перевірка від банківських установ, щоб у людини не було заборгованості, наприклад. І крім цього, одним із нюансів є те, що людина, яка вже отримала грант, вона має майже одразу, там протягом двох місяців зареєструватися як там фізична особа-підприємець і відкрити спеціальний рахунок для зарахування цих коштів. При тому, що використовувати ці кошти вона може як на операційні витрати, там умовно придбання транспорту, так і на якісь інші необхідні для відкриття власної справи напрями.
12: Якщо людина зареєстрована вже як фізична особа-підприємництва, вона може звернутися за цією програмою, якщо вона хоче якось змінити свою сферу діяльності і взяти під щось нове.
13: Так, там є нюанси, та, але знову ж таки, там, якщо все ж таки інший напрям вибирати, там треба змінювати кведи.
12: Ну так, звісно.
13: Та, економічної діяльності для того, щоб, в принципі, адаптувати свою діяльність під...
12: Ну, до речі, зараз це легко зробити через Дію.
13: Так, це дуже, це власне, дуже класний сервіс, дуже швидкий для відкриття ФОПу і дуже радів, що нарешті ми маємо зручні, дійсно зручні сервіси в цьому плані. Тому що, якщо ми вже говоримо про цифрові сервіси для внутрішньопереміщених осіб, то тут є якраз таки питання по доступу до грошових допомог і пенсій для внутрішньопереміщених осіб.
12: Дякую за інтерв'ю.
13: Так, дякую дуже.
14: Наші на одній хвилі.
1: Це була Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації, соціального захисту, благодійного фонду «Право на захист». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
14: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: У межах нової реформи ЗСУ військові можуть повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою та обрати підрозділ. Про алгоритм повернення та нові контракти ми поговорили із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Міністерство оборони України оголосило нову процедуру, спрощену процедуру повернення із СЗЧ. Вона якраз відбувається у межах ось цієї реформи Сил оборони України. Тут насамперед попрошу вас розповісти нашій аудиторії, що якраз змінюється станом на сьогодні у межах цієї нової реформи, як виглядає цей алгоритм. І тут якраз уточню, що якраз у новій системі військові можуть самостійно обирати підрозділ для повернення. Станом на сьогодні, чому держава пішла на такий крок? Я так розумію, для того, щоб більше заохотити повертатися із самовільного залишення військової частини.
17: Ну, наскільки я для себе зрозумів, основна відмінність повернення до речі, що постанови так і не побачив по рішенню Міністерства оборони, це так звані, прибираються так звані брези. Брез – це рота резервів, куди військовослужбовець, якщо він йшов в СЗЧ, він спочатку повинен був повернутися в роту резерву, а звідти його вже спрямовували до відповідної бойової частини. Станом на сьогодні військовослужбовець, який хоче повернутися з СЗЧ через додаток, наскільки пам'ятаю, «Армія Плюс», може сам особисто вибрати бойовий підрозділ і спрямувати свій запит туди щодо повернення в цей бойовий підрозділ. Тут треба наголосити, що повернення може бути виключно в рамках однієї інституції. Тобто, якщо ми кажемо про військовослужбовця Збройних сил України, він повертається в будь-який бойовий підрозділ Збройних сил України, Національна гвардія, в будь-який підрозділ Національної гвардії. Тобто, основна історія – це те, що коли раніше вони зараз ще трошки, я так розумію, є роти резерву, куди повертались військовослужбовці, то це була достатньо довга бюрократична волокіта, поки там документи зберуть, вони поки перевірять і так далі. Тут це дуже довго, там інколи займало по півроку, а то може десь і більше. Зараз військовослужбовцю надається можливість повертатися, як то кажуть, напряму в той підрозділ, який він сам собі обере.
16: Тут варто зазначити, що нова тимчасова програма повернення дає можливість військовослужбовцям, у яких СЗЧ зафіксували, до 12 червня 2026 року добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. І тут, звісно, виникає запитання щодо цифр. Ми не можемо оголошувати на загал кількість людей, які в СЗЧ, проте в публічному просторі вже були цифри, зокрема, скільки людей повернулося за цим новим алгоритмом. Зокрема, повідомив начальник головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, що з 13 червня військовослужбовці подали понад 500 рапортів на повернення після самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс», про який ви згадували.

0: по реалістичною?
1: Ну, дивіться, у мене немає статистики щодо повернення, я вам відверто кажу одразу, да, тобто я не знаю, скільки там зараз подало, бо Міністерство оборони нам поки не звітувало. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, це точно покращить ситуацію з поверненням, бо хочу ще раз хочу нагадати, що чому військовослужбовці мляво повертали, ну, чому військовослужбовці йшли в СЗЧ, тут вже причину треба розуміти. Вони йшли в СЗЧ в більшій частині через інколи недолугих командирів. Да? А потім вибудовувалися різноманітні, як то кажуть, схеми повернення в інший підрозділ направляв запити, той підрозділ, з якого він пішов, теж направляв, це називається відношення. І все це було достатньо довго, і не факт, що військовослужбовець міг все ж таки потім перейти в той підрозділ, який він собі хоче обрати. Зараз ця ситуація, ну, зведена до автоматизму, тобто військовослужбовець, який пішов в СЗЧ і обрав собі підрозділ через армію плюс, головне, щоб його валідував і підтвердив той командир, до якого він йде, а згода командира, від якого він пішов, вже в даному випадку буде не потрібна.
0: Тут ще виникає запитання щодо виплат тим військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ і вирішили повернутися. У який момент якраз після повернення відновлюється грошове забезпечення, інші виплати і соціальні гарантії?
1: Ці питання не змінювались, вони як були, так і залишились в межах визначеного законодавства.
0: Нагадайте, що саме?
1: Дивіться, там змінився тільки механізм повернення в СЗЧ, а механізм виплат і встановлення на довольство він не змінився. Тобто, як тільки командир діючого підрозділу, до якого повертається військовослужбовець, ставить на облік собі цю військовослужбовця, у нього одразу відновлюються всі відповідні виплати.
0: Щодо якраз законодавчої юридичної площини, наскільки я правильно розумію, добровільне повернення може стати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, але не автоматично. Як це працюватиме на практиці? Чи є вже розуміння?
1: В цьому питанні також. Це ж регулюється законами, не постановами Кабінету Міністрів України, і навіть представники Міністерства оборони також давали роз'яснення, що в цьому питанні законодавство поки залишається в тій частині, що навіть якщо людина повертається добровільно, вона все одно не звільнюється від відповідної відповідальності. Так, звісно, там є питання з тим, щоб прийняти зміни до законодавства, і в профільному комітеті правоохоронної діяльності над цим працюють. Але станом на сьогодні у нас працює те законодавство, по якому навіть якщо ти повертаєшся з СЗЧ, ну, звісно, там через порушуєш відповідні терміни, які, наскільки пам'ятаю, визначив 407 статті Кримінального кодексу, там щось тиждень чи щось таке, я вже не пам'ятаю просто, то тоді ти звільняєшся від відповідальності, або, звісно, там командир може ходатайствувати, якщо ти там, ну, класний бойовий військовий, щоб тебе звільнили від відповідальності. Але станом на сьогодні, ще раз хочу наголосити, повернення СЗЧ регулюється тільки, щоб прибрати роти резерву і пришвидшити повернення, і все.
0: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо із народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Федієнко, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, хочу ще поговорити про інший аспект ось цих трансформацій, що відбувається зараз в Сил оборони. І нагадаю для нашої аудиторії, що якраз у середині червня Міністерство оборони України розпочало масштабну трансформацію мов служби в українському війську за час повномасштабної війни. Її перший етап торкнувся контрактів, виплат військовим і повернення СЗЧ, про яке ми вже поговорили. Станом на зараз, як повідомляє Міністерство оборони України, є три типи контрактів. Перший – це піхотно-штурмовий, який передбачає термін служби від 6 до 14 місяців. Другий – це бойовий контракт 24 місяці. І третій – базовий контракт 24 місяці також. І він дозволяє служити у тилу або на тилових посадах. Пане Олександре, як ви безпосередньо оцінюєте ці реформи щодо нових контрактів, їхню ефективність? І тут основне це питання, тому що ми багато говорили про реформування Сил оборони України. Чи це те, чого очікували, зокрема, в парламенті і у вашому комітеті?
1: Дивіться, ну,

0: Давайте ми розберемось, що дають ці контракти, бо те, що ви перелічили, дивіться, ці контракти дають в першу чергу в майбутньому це відстрочку. І в залежності від того, який контракт обирає військовослужбовець, то відстрочка, ну, це терміни контракту, там 6, 10, 14, 24 місяці, скільки пам'ятаю, і це потім відстрочка. Тобто військовослужбовець, який обирає бойовий контракт, 4 місяці буде на передовій, в кінці кінців, наскільки я для себе розібрався з тією постановою, може отримати базову відстрочку 6 місяців, плюс якщо він пробув 4 місяці на передовій, ще 12 місяців відстрочки. І потім піти у відстрочку. Станом на сьогодні я особисто не бачу механізму саме звільнення з лав Збройних сил України, бо під час військового стану діє 26 стаття діючого закону про військовий обов'язок, військову службу, військовий обов'язок, яка чітко регламентує механізми звільнення під час військового стану зі служби. Тому що я хочу сказати, що да, військовослужбовці, які підписують ці контракти, все ж таки отримують відстрочку достатньо довготривалу, але ну мені здається, що парламент все ж таки повинен прийняти відповідні законодавчі зміни. Хто це буде законодавчі зміни подавати? Міністерство оборони, можливо, це президент внесе в парламент або хтось з депутатів. Ну принаймні станом на сьогодні мені невідомо. Але без цих законодавчих змін ті військовослужбовці, які, можливо, отримують право саме на звільнення, вони все одно не звільняться, бо не прийнято відповідне законодавство.
1: Це цікавий момент, і я думаю, що тут якраз, як ви зазначили, потрібні зміни. І на сам кінець уточню якраз щодо цієї відстрочки. Військовослужбовець і журналіст Павло Козарін був якраз серед тих людей, хто узагальнив їх у власному ось ці реформи, так, у власному списку плюсів і мінусів. І серед ключових якраз певних недоліків реформи він озвучив короткостроковість базової відстрочки. Тут його зацитую. 6 місяців мінімальної відстрочки перетворяться на неоплачувану відпустку, бо ніхто на такий строк не братиме людину на роботу. І тут варто уточнити, тобто під час цієї відстрочки, як ви зазначили, станом на зараз нема механізмів законодавчих, що людина буде звільнена із лав Сил оборони України. Тому тут виникає запитання, чи держава враховує той факт, який якраз озвучив пан Павло щодо можливості працевлаштування і цього періоду відстрочки, як людині далі жити, якщо вона не буде отримувати зарплату за службу безпосередньо.
0: Дивіться, ще раз хочу наголосити про терміни відстрочки. Це базова 6 місяців, це базова відстрочка. Тобто, ну, якщо ви підписали бойовий контракт на 10 місяців, але при цьому ні разу не були на передовій, ну, що для мене взагалі буде дивно, якщо ти підписати бойовий контракт, тоді дійсно у вас буде базова відстрочка. Якщо ви пробули 4 місяці, наскільки я для себе розібрався з постанови, то у вас буде плюс 12 місяців. Якщо військовослужбовці, і це ми кажемо про того військовослужбовця, який так, і от прямо сьогодні підписав цей контракт, нульовий військовослужбовець, тобто якого мобілізували. Але якщо ми кажемо про військовослужбовців з 21, 22, 23 і так далі років, я, наскільки зрозумів для себе, це за кожен рік 6 місяців буде відстрочки. Ну, тобто, військовослужбовці, які там вже на передовій з 22 року, ну, то точно отримує там декілька років загальних відстрочок. Знову ж таки, наскільки я для себе зрозумів з постанови, бо та постанова треба, як я кажу, Міністерство оборони ще й методичку видавати, щоб розуміти, як її правильно все ж таки трактувати. Ну, за цей час я дуже сподіваюся, що будуть відповідні законодавчі зміни, які дадуть все ж таки право військовослужбовцям, які вже там з 22 і більше років на війні, ну, мати право на звільнення.
1: Це була розмова із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча – Гель Алехо Грахілія.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
3: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алехо Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатись про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів та колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чаклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки, а як ні, бодай утнути якусь капость. Зупинять їх наші паладіни, які прийшли з суворий вишкіл, а потім по святу духа і меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому, в певному сенсі, було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді, Гаель Алехо Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки і цей а-ля іспанський гетеронім – не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіку – це коли текст приписують вигаданій особі. І класно продуману світобудову – все це наше, українське. Я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб і мушкетерів, і Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля, і трилогії Шаліон, моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній, схоже, і прописаний пантеон п'ятьох богів цього умовно середземноморського всесвіту. Це діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Це дони, доміни та простолюди. А священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримується стародавнього правила – земля не продається, бо за нею плачено кров'ю. Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміни – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать цінніші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. От якщо любите пригодницьке фентезі і треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів і меж», «Гострі кігті минулого». Її я тепер теж прочитаю. Видавництво «Рідбері» піймало мене на гачок. В книгах ми бачимо історію дорослішення і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алехо Грахілія треба читати, щоб насолодитись атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Якою є мета цього проєкту, які матеріали можна знайти у цій бібліотеці? Про це нам розповіла Ірина Савченко. Учасниця проєкту, яка була кураторкою підготовки цих матеріалів, кандидатка історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я насамперед хочу, щоб ми пояснили аудиторії, а чому взагалі виникла потреба створювати таку окрему бібліотеку, що стосується жіночої та гендерної історії. Про що це говорить, на вашу думку? Про величезний масив даних і досліджень, які треба зосередити там в одному електронному місці. Зокрема, про те, що жіноча історія, можливо, досі залишається недостатньо видимою в Україні.
6: Знаєте, тут, мабуть, трошки я не підтверджу ваші думки стосовно того, що жіноча історія залишається не досить видимою. Тут неоднозначно. З одного боку, да, з іншого боку, ні, тому що дуже багато вже є досліджень, дуже багато є наукових доробків. І очевидно, що цей науковий доробок, його треба зробити просто більш видимим і більш зручним у користуванні, як для науковців, так і для здобувачів освіти. Власне, це було метою нашої бібліотеки, от оновлення її створення. Це створення бібліотеки, яка була би певним таким ресурсом для наукового розвитку, для подальшого розвитку жіночої історії в Україні і для освіти, щоб ті, хто працює над курсами в вищих навчальних закладах жіночої з гендерної історії, вони могли спиратися на цей ресурс, рекомендувати його студентам, щоб студенти могли звертатися і писати наукові роботи. Тобто цей ресурс, він важливий як для наукового розвитку жіночої історії, як ми гадаємо, буде, так, і для важливим його освітній потенціал. Окрім того, так би мовити, трошки спойлер, да, але ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека, вона стане певною такою платформою, з якою можна буде ознайомлюватися з добутками жіночої історії за кордоном.
1: Так, це важливо. Я тут додам, що до бібліотеки увійшли матеріали із широким хронологічним охопленням від періоду Київської Русі до подій Євромайдану. Якраз найповніше в колекції представлено доробок дослідниць із Української асоціації досліджень жіночої історії. Пані Ірино, ви безпосередньо були дотичні до створення цієї онлайн-бібліотеки. Що ви, зокрема, можете виділити або назвати із тих робіт, які є в бібліотеці, можливо, що вас особисто вразило, здивувало, чим ви хочете поділитися з аудиторією?
6: Вразило, здивувало. Знаєте, по-перше, я хочу сказати, що це не тільки моя робота, тому що тут потрібно зазначити, що це була командна робота. Я працювала в команді з Ольгою Миколаєнко. Ніколаєнко, вона працює в Харківському національно-педагогічному університеті імені Сковороди, докторка історичних наук, також займається жіночою історією, і ми працювали з нею разом за організаційною підтримкою Оксани Кісь. От. Що стосується самої бібліотеки, то тут потрібно зазначити, що тут цікаво саме те, що, по-перше, вона охоплює такий дійсно широкий хронологічний діапазон, по-друге, дуже широку тематику. Реально, тут і жіноче повсякдення, тут жінки у націоналістичному підпіллі, в умовах ГУЛАГу, тут прагнення жінок і її шляхи до освіти в ті часи, коли жінки не мали до цього реального доступу, такого як чоловіки. Тут знову ж таки жіночий рух. І дуже багато інших питань. І очевидно, цінність цієї бібліотеки, вона полягає саме в тому, що це зібрання в одному місці, в одній локації, і будь-хто, хто цікавиться жіночою історією, будь-якими її аспектами, може знайти тут цікавлячі його роботи. Тут дуже цікаві біографічні дослідження, тобто і таких дуже відомих особистостей з української жіночої історії, там як Наталя Кобринська, і, можливо, трошки менш відомих, як Єлизавета Милорадович. Але я би не хотіла виділяти щось, що, ну, скажімо так, має привертати найбільшу увагу кожен, хто цікавиться жіночою історією, гендерною історією, і з якоїсь там певної теми, я думаю, що знайде якусь публікацію, яка буде для нього цікава. Я тут хотіла б зазначити, що в своїй праці ми намагалися відібрати саме наукові фахові роботи. Тому тут важливо сказати про принцип селекції до цієї бібліотеки, тому що ми звертали увагу саме на наукові фахові праці, на монографії, індивідуальні, колективні, на наукові статті, які були в журналах зрецензованих, і на статті, які мали реальну наукову новизну, або якийсь такий дуже цікавий потенціал, або долучали цікаві джерела з жіночої історії. Тому тут потрібно сказати також, що ця бібліотека, вона є зібранням саме таких от наукових фахових видань. Але я думаю, вона буде і цікавою тим людям, які просто цікавляться жіночою історією, яким просто хочеться почитати якусь цікаву книжку на вечір, і вони, погортаючи цю бібліотеку, можуть знайти для себе щось цікаве. Тобто не обов'язково це має бути лише в науковому або освітньому полі. Тут я теж хочу це зазначити.
1: Пані Ірино, можливо, серед нашої аудиторії є люди, які мають якісні наукові праці, свої дослідження, що стосується жіночої історії і гендерної історії. Чи можна якраз ділитися цими доробками з вами для того, щоб ви також публікували в своїй бібліотеці?
6: Так, звичайно, і ми дуже відкриті до таких пропозицій, тому що зрозуміло, що в цю бібліотеку вкладено дуже-дуже велика кількість роботи, але ми розуміємо, що, можливо, ми не осягнули, так мовити, неосяжне, і є якісь праці, які також є цікавими, то, будь ласка, ми запрошуємо на бібліотеці, самому сайті є опція, де можна завантажити пропозицію по вашій роботі, ми її розглянемо, і якщо ця робота, треба завантажити просто в PDF-файлі, і якщо ця робота цікава, то ми задоволенням її долучимо, там немає якихось складних процедур. Зрозуміло, що це абсолютно безкоштовно, да, і ми будемо тільки раді долучити цікаву роботу з жіночої або з гендерної історії до своєї бібліотеки.
1: Це була розмова із Іриною Савченко, учасницею проєкту онлайн-бібліотеки з питань жіночої та гендерної історії, кандидаткою історичних наук і доценткою Запорізького національного університету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Реклама на Громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Курси валют на Громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
15: 44 гривні 90 копійок.
7: Євро.
15: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
16: Курси валют на громадському радіо.
17: В Україні 5-та година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
0: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO Digital агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Усе важливе на цю годину.
5: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
6: І впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 22 червня. Далі про найважливіше коротко.
5: На Херсонщині внаслідок російської атаки одна людина загинула і щонайменше п'ятеро дістали поранення.
6: А українська армія завдала удару по підприємству у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для російських ракет.
5: Рада підприємництва Польщі закликала Варшаву та Київ до негайного діалогу на тлі нового загострення у двосторонніх відносинах.
6: В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Криму сьогодні зафіксували серію із 6 землетрусів.
4: Детальніше про головне.
5: На Херсонщині внаслідок атак російських безпілотників одна людина загинула і щонайменше п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляють кореспонденти «Укрінформу» з посиланням на обласну військову адміністрацію. Серед постраждалих – працівник адміністрації, який потрапив під удар у центральному районі Херсона. Також в обласному центрі травмовано 40-річну жінку та 60-річного чоловіка. Крім того, у селі Молодецьке Білозерської громади ворожий дрон атакував 40-річного велосипедиста. За словами медиків, усіх потерпілих доставили до лікарень із мінно-вибуховими та уламковими пораненнями у стані середньої тяжкості. Нагадаю, російські війська щодня обстрілюють правобережжя Херсонської області з артилерії та безпілотників. За даними правоохоронців, за минулу добу в регіоні також зафіксували загиблого та пораненого серед цивільного населення. Крім того, до лікарні продовжують звертатися жителі прикордонних селищ, які зазнали травм під час ворожих ударів у попередні дні.
6: Підрозділи повітряних сил Збройних сил України завдали удару по підприємству у російському Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Для ураження цілі застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування. За даними Генштабу, підприємство є важливим елементом російського військово-промислового комплексу та виготовляє електроніку для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» крилатих ракет «Х-101», а також систем протиповітряної оборони «Панцер-С1». У Збройних силах зазначили, що продукція заводу використовується для виробництва високоточної зброї, якою російські війська завдають ударів по Україні. Українські військові наголосили, ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва нових ракет, а інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
5: Сили оборони України готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на північному кордоні країни і повністю контролюють ситуацію. Як повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на командувача Національної гвардії Олександра Півненка, повторення подій 2022 року на Чернігівському та Чорнобильському напрямках наразі неможливе. Генерал-майор зазначив, що основною метою російських військ залишається розтягування українських сил оборони. Водночас для відновлення реальної загрози з території Білорусі Москві необхідно залучити близько 70 тисяч військовослужбовців. За словами командувача, українські підрозділи роблять усе необхідне, щоб не допустити формування такого угрупування. Олександр Півненко додав, що підрозділи Національної гвардії спільно з іншими складовими сил оборони забезпечують цілодобовий моніторинг прикордоння за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наразі ситуація у Сумській та Чернігівській областях залишається повністю стабільною.
6: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження прозорого конкурсного відбору на посаду Генерального прокурора України. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. За її словами, такий добір є найкращим способом виконати обов'язкові вимоги Європейського Союзу, що відповідає практиці Латвії та Швеції. Депутатка наголосила, що залучення фахівців до оцінки кандидатів не суперечить Конституції, адже право призначення залишається за президентом та парламентом. Наразі Верховна Рада очікує на альтернативну урядову версію документа. І нагадаю, 15 червня у Люксембурзі Євросоюз офіційно оголосив про початок переговорів щодо вступу України в ЄС. Тоді ж Києву передали перелік проміжних критеріїв, зокрема у сфері верховенства права, виконання яких є обов'язковим для подальшої євроінтеграції.
5: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляють кореспонденти «Укрінформу» з посиланням на офіційний сайт парламенту. Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на понад 1,5 трильйона гривень. Водночас доходи держбюджету зростуть на 2,291 мільярд гривень. За словами урядовців, основним джерелом фінансування стануть фінансова підтримка Європейського Союзу, кошти в межах ініціативи Ukrainian Felicity, а також додаткові надходження від податку на доходи фізичних осіб за рахунок збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні 10 червня. Згодом 18 червня народні депутати відхилили всі постанови про скасування результатів голосування, що дозволило розблокувати підписання документа керівництвом парламенту та главою держави.
6: Президент Польщі Кароль Навроцький відкинув заяву президента України Володимира Зеленського про те, що криза у двосторонніх відносинах викликана внутрішньополітичною боротьбою у Варшаві. Як повідомляє телеканал Polsat News, польський лідер наголосив, що дискусія лежить виключно в площині історичної пам'яті. За словами Навроцького, польське суспільство та уряд єдині у неприйнятті героїзації українських націоналістичних рухів минулого століття. Так чиновник відреагував на інтерв'ю президента України виданню ТСН, де Зеленський пов'язав скандал навколо своєї нагороди із розпалюванням антиукраїнських настроїв в Польщі через виборчі процеси.
5: Рада підприємництва Польщі закликає Варшаву та Київ до негайного діалогу на тлі нового загострення у двосторонніх відносинах. Як повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на офіційну заяву організації, представники польського бізнесу висловлюють глибоке занепокоєння через ескалацію напруженості, що відбувалася останніми днями. Автори звернення наголошують, що економіки обох країн наразі тісно пов'язані. Зокрема, майже мільйон українських працівників та підприємців стали невід'ємною частиною польської економічної системи, а Польща залишається найважливішим торговельним партнером України. У Раді підприємництва підкреслили, що спільні інтереси двох держав значно переважають наявні розбіжності, тому цей капітал довіри не можна змарнувати. Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною назвали найменування одного з українських військових підрозділів на честь діячів діячів Української повстанської армії. У відповідь на це низка українських посадовців заявили про наміри повернути свої польські державні нагороди. На тлі кризи також залишається відкритим питання участі української делегації у конференції з відновлення України, яка має відбутися у польському місті Гданськ.
6: У центрах паспортний сервіс змінюються правила запису до електронної черги. Як повідомляється на сайті держпідприємства «Документ», від сьогодні установа запускає тестовий режим обов'язкової верифікації користувачів. Тепер під час бронювання місця громадянам необхідно підтвердити свою особу через систему BankID Національного банку України. Ця система дозволяє провести дистанційну онлайн-ідентифікацію за допомогою даних банківських установ. У профільному держпідприємстві наголосили, що нововведення є частиною стратегії з забезпечення прозорого доступу до адміністративних послуг. Очікується, що такий крок повністю усуне можливість зловживань та спекуляцій з талонами електронної черги.
5: У Франківському районі судді районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду. На засідання доставили обвинуваченого Михайла Стельнікова. У суді також були присутні прокурор, захист та рідні загиблого. Під час попереднього засідання суд продовжив Стельнікову запобіжний захід тримання під вартою без права за стави до 23 липня. За словами прокурора, матеріали справи налічують понад 13 томів. Понад 30 томів. Нагадаю, Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня 2025 року. За даними слідства, підозрюваний готувався до злочину понад рік та діяв за змовленням з російськими спецслужбами. Михайла Стельнікова обвинувачують у посяганні на життя народного депутата, державній зраді та низці інших злочинів. Йому загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
6: В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Криму зафіксували серію із 6 землетрусів. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на головний центр спеціального контролю. Перші підземні поштовхи магнітудою до 3,8 бала розпочалися о 5 ранку. Найсильніші коливання сейсмологи зареєстрували пізніше о 8 ранку магнітудою 4,2, а також о 14 годині магнітудою 4,5 бала. За класифікацією фахівців, останні два поштовхи належать до категорії сильно відчутних, проте інформації про можливі руйнування чи постраждалих наразі не надходило. І нагадаю, що Кримський півострів розташований у сейсмоактивній зоні, де періодично фіксують підземні поштовхи. Зокрема, наприкінці травня в акваторії Чорного моря поблизу Криму сейсмологи вже реєстрували подібний землетрус магнітудою 3,3 бала.
5: Це були головні новини понеділка, 22 червня на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
6: А наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
4: Усе важливе на цю годину.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
7: 22 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в день по всій території країни, крім Приазов'я та Причорномор'я, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі в Україні без опадів. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, у східних областях 11-16 вище нуля. В день на сході повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На решті території стовпчики термометру піднімуться до 26-31 градуса тепла. У Києві та області 22 червня також очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, по області місцями грози. Вночі на Київщині та в столиці без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день 26-31 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується плюс 17, плюс 19 градусів, в день близько 30 з позначкою плюс.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі
2: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. Цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Російські війська майже 70 разів обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Що відомо про постраждалих та руйнування, за кілька хвилин поговоримо з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа». Росіяни атакували 3 цивільні судна, що йшли до Одещини. Загинув моряк. Про деталі інциденту розпитаємо у речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука о 17:30. Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, проаналізуємо разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським о 17:45.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: Ну і традиційно розпочну цей ефір із нагадування, що ви можете стати частиною ефіру, задавши питання нашим експертам по темам, які ми сьогодні обговорюємо. Якщо ви хочете додзвонитися і задати питання особисто, можна зробити це за номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Якщо ж хочете написати питання, аби ми його озвучили за вас, тоді можна зробити це за номером телефону 067 67 404 76, написавши нам у Viber. І ми переходимо до першої теми нашого ефіру.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Російські війська майже 70 разів обстріляли 33 населені пункти Сумської області, за даними ОВА. Російські військові завдають комбінованих масованих атак у Сумській області, б'ють по житлових будинках, закладах освіти і культури, транспорту, підприємствах, автозаправних станціях. Є загиблі і поранені, серед них діти. Нині з нами на прямому зв'язку Альона Яцина, журналістка та співзасновниця видання «Кордон Медіа». Альоно, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Вранці 22 червня військові завдали ракетного удару по Білопіллю. Росіяни б'ють по Білопіллю вже не вперше. Що відомо? Розкажіть детальніше, бо із відкритих джерел говориться, що пошкоджені заклади освіти. Чи немає серед постраждалих дітей?
2: Місто Білопілля знаходиться у 7 кілометрах. 7-8 від державного кордону, власне, десь там приблизно і приходить лінія фронту, а в такій близько до лінії фронту немає дітей в навчальних закладах вже 5-й рік, тому ні, в школах не було дітей, однак в школах були працівники. Нам відомо про те, що 4 з них постраждали.
1: І ще один такий гучний випадок, який стався в Шостинському районі сьогодні. Унаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Що відомо про членів родини? Бо повідомлялося, що це була багатодітна родина.
2: Так, це була багатодітна родина. Це от бабуся, яка загинула, власне, жила, також жив. А чоловік з другою, в яких було 3 дітей, двоє дітей було у чоловіка від спільного шлюбу, від попереднього шлюбу, який він виховував, і одна донька була у жінки, власне, от яка теж перебувала у другому шлюбі, і спільно подружжя виховувала 3 дітей. Вони жили у будинку, і російський дрон, попередньо це був Шахед, поцілив прямо у будинок, тобто безпосередньо пряме точкове влучання, це не збиття, не падіння, не випадковий удар, це прицільний удар по будинку. Жили цивільні, де жила родина з дітьми. Як ви вже сказали, один з хлопчиків загинув. разом зі своїм батьком і бабусею, у другого хлопчика травмована нога, і дівчинка зараз у складному стані, її готують до того, щоб транспортувати в Охматдит. Ну, власне, готують до цього, бо стан реально складний. А мама теж дівчинка отримала поранення і зараз у лікарні.
1: Ви згадали про транспортування, і тут виникає питання, а яка зараз ситуація з логістикою на Сумщині? Чи є можливість транспортування? В ЗМІ часто з'являються повідомлення про обстріли російськими військами залізниці. Один із наймасованіших ударів по залізниці, я нагадаю, що був 12 червня. Окупанти тоді атакували інфраструктуру та станції на Сумщині безпілотниками, внаслідок чого загинула працівниця. Перед цим військові РФ завдавали удари по Конотопу, тоді було пошкоджено локомотивне депо, а працівниця залізниці зазнала теж, загинула дорогою до укриття. Ще кілька залізничників дістали поранення. То наскільки часто інфраструктура Сумщини нині опиняється під російськими обстрілами?
2: Дивіться, ну, інфраструктура Сумщини – це таке дуже широке поняття. Для тих, хто нас слухає, для тих, хто менше знайомий з Сумщиною, я трохи додам контексту. Сумщина зараз має найбільш державний кордон спільно з Російською Федерацією. Це 564 кілометри спільного кордону. І фактично, рахуйте, це все лінію бойового зіткнення. Не скрізь це активні ділянки фронту. Зовсім ні. Тобто активних ділянок фронту в нас дві у Сумському і Шосткінському районі. Вся інша лінія кордону є просто такою лінією, якби, зіткнення з ворогом. Менш активного, скажімо так. Логістики, транспортні шляхи, автомобільні і залізничні, які простягаються ближче до державного кордону, приблизно там в 20 кілометрах від державного кордону, вони абсолютно всі є в зоні дії ворожих дронів. Тобто туди дістають ворожі дрони досить легко. Власне, частина цих доріг затягнута сітками, однак від великих дронів, великі я маю на увазі, там Lancet, Shahed, типу такого, вони не захищають. Переважно такі дрони атакують саме залізницю. На жаль, я не пригадаю тижня за останні півроку, коли б наша залізниця не була атакована. Хочеться, звичайно, додати, що ситуація у порівнянні, наприклад, з березнем, з квітнем цього року значно покращилася. Тобто завдяки тому, що працюють наші сили оборони, ППО, і я не буду вдаватися в подробиці, як це все відбувається, однак ми бачимо зміни. Тобто та ситуація, яка є на залізниці зараз, вже набагато краща за ту, яку, ну, ще в березні ми мали, і вона здавалася критичною, навіть нам відомо про те, що Укрзалізниця розглядала взагалі.
1: А як загалом сум'яни реагують на... Як загалом сум'яни реагують на повітряну тривогу? Бо ясна річ, що питати про те, як часто вона і як довго, ймовірно, це безглуздо, бо ясна річ, що дуже тривалі тривоги на Сумщині, і дуже часто не проходить і дня, щоб вони не лунали. Чи не виникає у людей ось цієї цього відчуття, що, ну, воно ж все одно пищить постійно, де треба жити це життя?
2: Ну, дивіться, сумчани живуть в умовах, коли тривога є 24/7. Вона не вимикається ніколи. Навіть в ті моменти, коли офіційно тривоги немає, загрози постійно зберігаються. До міста Суми, якщо ми говоримо безпосередньо про місто Суми, до лінії бойового зіткнення менше 20 кілометрів. До міста долітають як ворожі каби, які, в принципі, можна передбачити і увімкнути тривогу. І ті ворожі дрони, на які теж може зреагувати система ППО і увімкнути тривогу. Або ж, ну, тривога не вмикається, а вмикається в місті оголошення, що є загроза застосування ударних БПЛА. Тобто тривога є постійною, час від часу з'являються такі оголошення. Але якщо ми говоримо про менші дрони, особливо ті, які на оптоволокні, тобто ті, які долітають, на жаль, до Сум ще з квітня місяця і становлять небезпеку для мешканців Ковпаківського району, для мешканців мікрорайонів Лука і Баранівка, це от та частина, яка ближче до лінії фронту, то там, звичайно, ми не можемо говорити про тривогу. Небезпека є 24/7.
1: А чи спостерігається через обстріли в Сумах перебої в роботі транспорту чи надання комунальних послуг? Як загалом живе місто?
2: Слухайте, ну, місто живе нормально. Якщо говорити для прифронтового міста, я би сказала, навіть місто живе. Щодо комунального транспорту, бувають перебої, коли є пошкоджені тролейбусні лінії. Тоді на певний час саме в тролейбусному сполученні є перебої, І ті тролейбуси, які не можуть їхати автономно без живлення, вони не курсують.
1: Ну і
2: власне, це все.
1: Не можу не спитати вас про те, як активно евакуюються із небезпечних населених пунктів Сумщини жителі. Для тих, хто лишається, в яких умовах вони живуть. Знаю, що кореспонденти «Кордон Медіа» неодноразово їздили в гарячі точки і висвітлювали події там і життя людей там.
2: Ну, половина редакції «Кордон Медіа» насправді внутрішньо переміщені особи. В тому числі з прикордоння, і, мабуть, у кожного з нас є хтось із родин, рідних чи близьких, які досі залишаються жити у прикордонних населених пунктах. Щодо небезпечних, знаєте, мабуть, зараз небезпечні всі населені пункти, які знаходяться у 50-кілометровій зоні від державного кордону на Сумщині, тому що фактично це всі населені пункти, куди так чи інакше дістають російські дрони з певною регулярністю. І якщо навіть сьогодні цей населений пункт умовно безпечний, не факт, що таким він буде завтра. Як живуть люди? Живуть.
1: Пристосовуються. Тут питання ще в тому, чи працюють магазини, чи довозять воду, їжу. Ясна річ, чи там з городину можна щось в літній період, але як почне холоднішати, то умови будуть іншими.
2: Ну, знаєте, люди живуть в таких умовах уже п'ятий рік. Більшість тих, хто живе у прикордонних населених пунктах, це ті люди, які вже евакуювалися і повернулися. І, знаєте, все залежить насправді від місцевого самоврядування, від активістів, від волонтерів. Тобто, якщо місцеве самоврядування, якщо голови громад, голови сел певним чином турбуються про людей, то в людей все є. Якщо ми говоримо про ті населені пункти, куди фактично неможливо доїхати і куди ризик доїхати і довести продукти, він не співмірний з тим, щоб ризикувати життям, тобто все, що рухається в напрямку цього населеного пункту, воно фактично знищується ворогом на 90%. То там людям цивільним скидають їжу, ліки, такі собі гуманітарні набори за допомогою дронів.
1: Що ще раз доводить, що у всіх навіть найскладніших ситуаціях людям допомагають і підтримують по мірі можливості. Я дякую вам, Альона Яцина, журналістка та співзасновниця видання «Кордон Медіа» із Сум, розповідала нам про те, яка нині ситуація в регіоні. Ми буквально на кілька хвилин перериваємось на рекламу і потім повернемося із новою, не менш цікавою темою.
3: Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Драйв-тайм. На громадському радіо.
1: Росія атакувала 3 цивільні судна, які виконували комерційні рейси до українських портів на Одещині. За інформацією адміністрації морських портів України, один із ударів потрапив по турецькому сухвантажу, який ішов під прапором Панами. Після влучання на борту виникла пожежа. Загинув один член екіпажу. За повідомленням профільних морських видань, це громадянин Єгипту. Щонайменше кілька моряків отримали поранення. 8 членів екіпажу вдалося врятувати. Їх евакуювали рятувальні служби. Це не перший такий випадок за останні дні. Уже 18-19 червня російські дрони атакували 2 цивільні судна під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс, які виходили з портів Одещини. Тоді також загинув моряк, і 5 членів екіпажу були поранені. Після надання допомоги судна продовжили свій рух. Про той інцидент, що стався сьогодні, ми поговоримо із Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил України. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір.
6: Вітаю, студія, вітаю слухачів.
1: Що відомо про атаку на цивільні судна, які прямували до портів Одещини сьогодні? Чи можна говорити про цілеспрямоване полювання Росії на торговельний флот?
6: Ну, звісно, ці атаки не можна назвати випадковістю прикрою або якоюсь операцією, яка сталася внаслідок неправильних дій, тому що це рухомі цілі. Кораблі, точніше судна, на жаль, для них є цілями. Вони знаходяться на доволі великій площі. Тому насправді, щоб поцілити в судно дроном повітряним, це треба мати відповідні технічні спроможності і навички. Тому, звісно, ці атаки цілеспрямовані.

0: ударів вони наразі не мали.
1: А якщо ми говоримо безпосередньо про те, яким чином були обрані саме ці судна, чи були вони випадковими жертвами, чи є ознаки того, що саме вони були ціллю?
0: Знаєте, раніше росіяни хоча б вигадували різні історії, намагалися якось інформаційно прикривати свої дії, розповідаючи фейкові новини про те, що нібито ці судна можуть бути якось задіяні у поставках зброї або ще щось таке на кшталт. Проте сказати, що є якась системність, що от вони обирають якісь конкретні країни. Ні. Ймовірніше за все, вони наносять удари просто до того, до чого можуть дотягнутися. І робити їм це досить складно, тому що ми відбуваємо ці атаки, відбуваємо з високим відсотком збиття. Та робота відбувається в морі безпосередньо. Військово-морські сили знищують там більшість цих дронів, що атакують, більше, ніж 90%. Але, тим не менш, ви бачите, деякі з них прориваються в умовах нашого спротиву, тому тут вірогідніше за все, вони наносять удар просто по тій цілі, яка для них виявляється доступною.
1: Тобто таким чином вони хочуть показати світові, Україні, що ось дивіться, хоч трошечки, але десь та й зачепимо. А що говорить міжнародне морське право про атаки на цивільні торговельні судна? Є ж якісь, скажімо так, якась управа на таку безкарність росіян?
0: Є міжнародне морське право, конвенція ООН з морського права, є купа інших доктрин, міжнародних договорів, міждержавних, міжурядових, наднаціональних. Тобто, ну, морське право зарегульовано роками практики, тому що це ж не перший такий конфлікт. Дії деяких конвенцій, наприклад, конвенція Монтре 1936 року, діє зараз, тому російські кораблі бойові, так само як і українські, наприклад, не можуть зайти в Чорне море через Босфор. Тому що є така конвенція. І так, відповідно, росіяни є самі підписантами цих конвенцій. Але, як ви бачите, міжнародне право, в принципі, ніколи росіян не цікавило. Вони є порушниками системними міжнародного права, не тільки в морі, а, в принципі, стосується багатьох сфер щодо традицій та звичаїв ведення війни, щодо поводження з військовополоненими. Все це для росіян лише папірці.
1: Серед екіпажів є іноземні громадяни, а судна ходять під прапорами інших держав. Чи може це змусити, скажімо так, міжнародну спільноту жорсткіше реагувати на дії Росії? Яких там кроків можна очікувати від Туреччини, ООН, ЄС, там чи інших партнерів України може очікувати після чергових атак на цивільні судна або після тих, що вже відбулися?
0: Ви абсолютно праві в тому, що ті питання, вони лежать в політичній площині, не тільки в фізичній. Так? Тобто деякі рішення, вони мають підґрунтя юридичне для ухвалення рішень щодо протидії, так, російській агресії на морі, зокрема. Але в будь-якому разі більшість з них залишаються за політиками. І це стосується, до речі, не тільки Чорного моря. Ви бачите, і в Атлантиці, і на Балтиці, коли затримують російські судна, це ж не означає, що з'явилась така можливість. Можливість фізична і право для цього було завжди. Але наступає той момент переламний, коли ухвалюється політичне рішення на застосування юридичних інструментів. Тому так, це можливо. І повторюся, що це буде залежати від рішень керівництв цих країн.
1: Ви вже згадали, що 90% того, що летить на ось ці судна, Україні вдається збивати, а що росіянам доволі складно робити такі операції, але все одно не можу вас не спитати, наскільки ефективною сьогодні є система захисту морського коридору від дронових та ракетних атак, і чи існують додаткові заходи, які Україна та її партнери могли б застосувати для захисту цивільного судноплавства?
0: Перелік інструментів доволі широкий. Звісно, це військово-морські сили. Ми працюємо як в морі безпосередньо, відбуваючи ці атаки, так і в повітрі морська авіація працює. І суходоли, звісно, теж берегові війська.

0: так само. Але ми є лише частиною протиповітряної оборони, не найбільшою. Тут, звісно, відіграють велику роль і в першу чергу повітряні сили, це і сухопутні сили, армійська авіація так само працює на цьому напрямку. Тому тут роботи вистачає всім, на жаль. Чи можна зробити більше? Більше? Завжди можна зробити більше. Завжди. Але, знов таки, повертаємося до попереднього питання. І враховуючи те, що зараз через інші збройні конфлікти спостерігається деякий такий дефіцит в деяких системах озброєння, звісно, ці рішення, вони теж непрості. Але ми відкриті до будь-якої співпраці, до діалогу, і ми завжди готові навчати свій особовий склад, брати на озброєння нові системи озброєння. І це відбувається періодично, постійно. Наші фахівці вчаться за кордоном, проходять практику для того, щоб опанувати різноманітні системи озброєння.
1: Ну і не можу вас не спитати про те, чи можуть от такі подібні атаки вплинути на готовність міжнародних судновласників заходити до українських портів? Тому що випадок не поодинокий, десь не добили, а десь є ось загиблі, як сьогодні.
0: Насправді, це дуже слушне питання. Ми, звісно, відслідковуємо цю тему. І це і є сама мета цих атак з боку росіян. Мабуть, не єдина, але серед основних. І в цій ситуації треба завжди звертатися до статистики. Статистики кажуть, що коридор працює стабільно. Так, звісно, це може впливати на ринок страхування. Це може впливати на ухвалення рішень капітанами команд або екіпажами щодо заходів в зону бойових дій, але тим не менш процес триває. Триває постійно. Звантаження відбувається, наближаємося до показника 8 тисяч суден, які скористалися нашим зимовим коридором. І не слід забувати, що Україна розробила свій механізм відшкодування, який так само впливає на ухвалення рішень щодо заходів в наші порти.
1: Якщо можна, то попрошу про цей механізм трохи розказати. У нас ще є трохи часу.
0: Я не можу розкривати подробиць, тому що це вже цивільна сфера діяльності, але, наскільки мені відомо, є система компенсації в разі втрати судна.
1: Тобто, по суті, Україна передбачила такі дії зі сторони Росії і про те, щоб не боялися міжнародні судна заходити до наших портів, все ж таки існує така система. Буквально останнє питання. Чи можна розцінювати такі удари як атаку не лише на Україну, а й на свободу міжнародного судноплавства?
0: В першу чергу, всі ці судна, вони мають юридичний статус відповідний. Вони всі перебувають в правовій площині правильній і відповідно виконують всі вимоги щодо безпеки навігації цивільного судноплавства, юридичні і безпосередньо в морі. Тому так, звісно, це атака не тільки на судноплавство, це і питання продовольчої безпеки, тому що Україна є учасником закупівель, які забезпечують країни, що потерпають від голоду, і досить часто якраз удари наносяться по суднах, які перевозять звичайні продукти харчування, це може бути кукурудза, збіжжя в першу чергу, звісно. І тут є, скажімо так, і такий бік цієї проблеми. Тому це стосується так глобальних питань.
1: І дуже добре, що Україна разом з міжнародними партнерами розробляє стратегію, як, скажімо так, якщо не уникнути, то хоча б зменшити наслідки ось цих безконтрольних російських обстрілів. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і доєднались сьогодні до нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі, і наша наступна тема стосується міжнародної. Польща та Україна опинилися у центрі нового дипломатичного скандалу. тягнеться це питання ще з минулого тижня, відносини між двома країнами, які після початку повномасштабного вторгнення Росії назвали взірцем стратегічного партнерства, останніми тижнями помітно загострилися. Приводом стала історична суперечка навколо оцінки діяльності української повстанської армії після того, як одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України присвоїли почесне найменування на честь героїв УПА у Польщі. Просто пролунала хвиля критики. Для багатьох поляків тема УПА нерозривно пов'язана з волинською трагедією 43-44 року, яку Варшава трактує як геноцид польського населення. Напруження досягло нового рівня після того, як новообраний президент Польщі Кароль Новроцький оголосив про наміри позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі, яку український президент отримав у 23-му році за розвиток українсько-польського партнерства. І нині, вчора повідомлялось про те, що нагорода вже новою поштою відправилася до Польщі. Обговоримо, наскільки серйозною нині є криза в україно-польських стосунках із експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, добрий вечір.
2: Доброго вечора.
1: Як ви вважаєте, що стало справжньою причиною нинішнього загострення між Україною та Польщею? Це дійсно історичні суперечки чи внутрішня політична боротьба у Польщі? І навіть читала думки про те, що начебто цей король Навроцький хоче таким чином догодити Кремлю, показати, що ось дивіться, в разі того, якщо з Україною щось піде не так, Польщу не так сильно бити будуть.
2: Ну, дійсно, зараз, скажімо так, криза, яка має місце між Україною та Польщею, має дуже серйозний вимір, враховуючи те, що за останній час були спроби порозумітися, зокрема, і на історичному підґрунті. Втім, як ми бачимо, влада Республіки Польща пішла шляхом загострення відносин, і саме це стосується на даному етапі питань, що пов'язані зі спільними непростими сторінками минулого. І тут варто розуміти, що насправді ця проблема є багатовимірною, і вона її не можна розглядати суто під одним кутом. Ну, насправді я хочу зазначити про те, що в Польщі дійсно існують різного роду обговорення і цілі дебати щодо того, що відбулося в роки Другої світової війни, зокрема, і якщо ми говоримо про різного роду повстанські рухи, серед яких і УПА, а також інші формування, які мали місце у той час. І зрозуміло, що для поляків зараз дуже важливо, щоб можна було відшукати істину, і в принципі Україна йде на зустріч таким бажанням, зокрема, якщо ми говоримо про різного роду пошукові роботи, а також якщо ми говоримо про ексгумацію жертв тих трагічних подій, зокрема на Волині. Тобто Київ з свого боку робить абсолютно все правильно на цьому шляху. Втім, як ми бачимо, що, на жаль, єдиним, скажімо так, науково-історичним виміром і виміром пам'яті польські політики не задовольняються, і з наближенням різних електоральних циклів вони починають цю тему дуже сильно підіймати, і саме Україна опиняється в епіцентрі цієї політичної боротьби, адже вона дійсно має місце, і варто розуміти, що в наступному році в Польщі пройдуть парламентські вибори, які будуть, мабуть, дуже доволі історичними, і є прогнози, що насправді Польща після цих виборів може вийти не такою державою, не такою конструктивно налаштованою державою на співпрацю, аніж того хотіла би Україна. Тобто певною мірою не виключається розвиток подій, які ми можемо назвати паралельними від тих, які, скажімо так, навіть дзеркальними від тих, які відбулися, наприклад, в сусідній Орщині, де все ж таки ми бачимо зміну політичного ландшафту дещо кращий бік, хоча там теж є питання. Ось, а в Польщі може бути ситуація навпаки. І, на жаль, тема України, не тільки навіть це стосується історичних різних подій, а й, думаю, що і інших аспектів, ось воно буде, ця тема України буде підніматися. І зараз ми є свідками однієї з найбільш гострих криз, напевно, найгострішої кризи, ми є свідками найгострішої кризи з часів тих, що мали місце 2-3 роки тому, пов'язаних з українською аграрною продукцією. Хочу нагадати, що була дуже гостра суперечка тоді, і саме польські політики посприяли тому, щоб відносини між обома країнами погіршилися, і так вони і не вирівнялися до рівня, скажімо, 2022 року.
1: А чи можна припускати, що цей конфлікт вплине на військову допомогу Україні або підтримку Києва на міжнародній арені? Чи існує ризик, що ось цей історичний контекст, да, це історичне питання, воно почне блокувати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу?
2: Ну, якщо ми говоримо про військову підтримку, в принципі, президент Польщі Карл Наврокський, коли вже озвучив про своє рішення позбавити українського колегу ордена Білого Орла, ось він тоді зазначив, що вони, що Польща продовжуватиме підтримку. Він і раніше про це говорив. Отже, поки що я не думаю, що поляки підуть на таке загострення, яке вдарить по їхній власній безпеці. Адже якщо Україна зараз не зможе ефективно протидіяти російській агресії, це, вочевидь, матиме негативний вплив на саму Польщу. Окрім того, я хочу тут зазначити, що поляки також не отримують і не допомагають, скажімо так, все, ну, просто за так, задарма. Вони також зацікавлені, щоб їхньою територією проходила американська зброя. Якщо вона буде проходити, ну, не тільки загалом західна, але й американська, зокрема, тоді й буде більш сильна співпраця із Заходом, зі Сполученими Штатами, буде більша присутність американських військ, в чому дуже зацікавлена польська влада. І це стосується як, власне, президентської вертикалі, так і уряду. Тому я не думаю, що поляки підуть на такий крок, щоб зменшити підтримку України. Хоча, звісно, ми нічого не можемо виключати, але зараз ми поки що не на такій стадії, і сподіваємося, що ми не дійдемо до такої негативної стадії, щоб Варшава пішла на такі кроки, тому що, знову ж таки, хочу підкреслити, від цього програє сама Польща. Якщо ми говоримо про наш рух до Європейського Союзу, отут вже можуть бути питання, адже я не впевнений, що Польща завжди підтримуватиме нас на цьому шляху. Так, зараз ми були свідками відкриття першого переговорного кластеру, передусім через зняття вето нової угорської влади на це питання. Але польський уряд Дональда Туска, він дав зрозуміти, що Польща підтримуватиме те, що відкрився перший переговорний кластер. І, в принципі, зараз якихось зауважень з боку, ну, принаймні, польських урядовців немає. Немає якихось зауважень, немає застережень. І ми повинні розуміти, що все ж таки уряд Дональда Туска, він є доволі прихильним до євроінтеграції України, як і в цілому він за те, щоб Європа посилилася. І зараз ми бачимо, що Дональд Туск та деякі інші польські урядовці, вони балансують і намагаються відшукати компроміс, щоб відносини між Варшавою та Києвом не зіпсувалися зовсім. Тобто не набули вкрай таких, ну, фактично, ну, майже ворожих якихось обрисів чи, скажімо, якихось інших негативних забарвлень. Ось. Тому я припускаю, що принаймні на даному етапі, скоріш за все ж таки, уряд Дональда Туска буде намагатися пролобіювати те, щоб Україна надалі рухалася в бік Європейського Союзу. Ну, принаймні, не буде чинити перешкод на цьому шляху. Хоча, звісно, не виключається, що президент Карл Наврокський буде намагатися тиснути, підговорювати інших політиків і таке інше. Ну, і так само ми повинні розуміти, що і буде гонитва ще й посилена гонитва за електоратом, і ми не можемо бути впевнені, що Дональд Туск та його політична сила, от громадянська коаліція, не захочуть зіграти на, скажімо так, електоральному полі своїх політичних супротивників, зокрема партії «Право і справедливість», яка підтримувала і підтримує президента Кароля Навроцького. Але мене найбільше турбує те, що може бути опісля парламентських перегонів у Польщі, і є припущення, що чинна урядова влада, скажімо так, може втратити свої позиції, і такі партії, як ПІС і обидві конфедерації, зможуть утворити парламентську більшість, а відтак і новий уряд. І ми повинні розуміти, що це може бути уряд, який, м'яко кажучи, не буде позитивно налаштований на рух там чи членство України в Євросоюзі. І ось тоді можуть бути проблеми, щось так кшталт тих, які мали місце у нас за урядування Віктора Орбана в Угорщині. І оце дійсно може бути справжнім викликом. І тоді вже не буде можливості комусь зашкодити в самій Польщі цьому процесу. Тому тут є ризики, і адже ми бачимо, що політична боротьба в Польщі набирає обертів. І якщо за рік до виборів, навіть трошки більше, ніж за рік до виборів, вже настільки готові підвищувати ставки ціною добросусідських відносин з Україною, можна уявити, що може бути, коли вибори будуть вже зовсім наближатися в часі. Ну, я вже не кажу про те, що буде опісля у випадку, якщо дійсно ПІС з обома конфедераціями створить парламентську коаліцію, яка точно не буде дружньою щодо України, ну і, можливо, деяких інших держав по сусідству.
1: Ну, будемо спостерігати за розвитком ситуації. Таки Володимир Зеленський повідомив, що буде у Гданську 25-26 червня брати участь у конференції з питань відновлення України. Тож, будемо спостерігати, що відбуватиметься далі. Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Перша година драйв-тайму підходить до свого завершення. Ми почуємося з вами одразу після новин. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Драйв.
3: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
10: 44 гривні 90 копійок.
6: Євро.
10: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
6: Курси валют на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили агента російської розвідки. Він готував серію підривів у Києві. Про це повідомила Служба безпеки України. Контррозвідники затримали чоловіка на Гарячому під час облаштування прихованих схоронів із вибухівкою на околицях столиці. На місці події правоохоронці вилучили 5 кілограмів пластиду, підривачі, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони, за допомогою яких затриманий тримав зв'язок з російськими кураторами. За матеріалами слідства, суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нагадаю, засудженого викрили у червні 25-го року. Як встановило розслідування, місцевий безробітний потрапив у поле зору російських спецслужб ще у 2014 році, коли воював у складі проросійських бойовиків на сході України і брав участь у боях за Донецький аеропорт. Згодом його нелегально переправили на підконтрольну Україні територію для виконання диверсійних завдань. Україна та Молдова просуватимуться на шляху до Європейського Союзу окремо та за індивідуальним графіком, залежно від темпів виконання внутрішніх реформ. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, після офіційного відкриття першого переговорного кластера, кожна країна-кандидат несе індивідуальну відповідальність за власну євроінтеграцію. Очільниця Єврокомісії підкреслила, що оцінювання готовності держав до вступу відбуватиметься виключно на основі їхніх реальних заслуг і погодженої всіма членами блоку методології, а не за умовними часовими термінами. Нагадаю, офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу розпочалися у Люксембурзі після передачі Києву першого переговорного кластера щодо верховенства права. Водночас в українському керівництві висловлюють сподівання, що вже у найближчі тижні в межах переговорного процесу вдасться відкрити решту 5 тематичних кластерів. На території Києво-Печерської лаври фактично розпочалися консерваційні роботи у пошкодженому Успенському соборі. Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. За його словами, наразі фахівці визначають об'єкти, які потребують першочергового захисту. Щойно рятувальники завершать першочергові заходи, консервація розпочнеться у центральній частині собору, зокрема на ділянках пошкодженого іконостаса та розписів. Керівник заповідника зазначив, що інтер'єр храму сподіваються упорядкувати для проведення богослужінь уже протягом цього року, проте повноцінна реставрація триватиме щонайменше кілька років. Нагадаю, під час повітряної атаки російських військ на Київ 15 червня російський дрон влучив у вівтарну частину Успенського собору, пошкодивши 80% покрівлі святині. За попередніми даними, внаслідок російського удару національний заповідник зазнав збитків на суму понад 500 мільйонів гривень. Білоруська опозиція направила Міністерству закордонних справ України доповідь про ймовірне посилення підготовки Мінська до військового конфлікту. Про це повідомляють в об'єднаному перехідному кабінеті Білорусі. У 30-сторінковому документі наведено 8 ключових факторів, які можуть свідчити про зміну ролі країни у війні. Серед них автори виділяють зміни у військовому законодавстві, п'ятикратне зростання оборонних витрат за останні 4 роки, а також розгортання південного оперативного командування на кордоні з Україною. Крім того, у звіті зазначається про мілітаризацію суспільства, розміщення на білоруській території російської тактичної ядерної зброї та накопичення стратегічних ресурсів. Нагадаю, на тлі побоювань щодо подальшого втягування сусідньої держави у війну, Україна продовжує зміцнювати свій північний кордон. За даними розвідки, на прикордонних територіях фіксують регулярні військові навчання білоруської армії, а також зростання активності російських розвідувальних безпілотників, які діють з території Білорусі. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери». Слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. Рішення
5: на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все. У студії Артур Міхно, CEO та співзасновник сервісу пошуку роботи WorkUA.
7: Коли ви відзначали 20-річчя від часу створення, ви робили якісь підсумки? Умовно, що було за ці 20 років?
8: Ще ні.
7: Які були найскладніші?
8: Ще зробимо. Да. Ми будемо в червні відзначати 20-річчя командою. Я маю надію, що ще якби певні підсумки підведемо, коли будемо, можливо, якісь там презентації робити. Угу. Ми, звичайно, в нас є, ну, скажімо так, традиція, напевно, не саме підходяще слово, ну, як принцип проводити кожного тижня зустріч з командою. І, звичайно, на є ключові речі, там раз на місяць підсумкова місячна, раз на рік річна. Звичайно, на 20-річчя в нас була презентація для команди і якби така невеличка емоційна вечірка. Ось. Але це не були ті підсумки, коли ти дійсно сідаєш і якби намагаєшся зрозуміти. Хоча ми можна, якщо цікаво, там зануритись, от скільки ми всього за цей час там було відправлених резюме чи опублікованих вакансій і так далі. Але я до цього ставлюся. Ну, це цікаві цифри, але вони не несуть на собі, ну, якоїсь дійсно сенсовності. Важливо, що ми зробили там за останній рік, наприклад, да? Тому що динаміка, вона дуже сильно змінюється, і ті речі, які ми робимо зараз, можливо, за рік ми робимо стільки, скільки за перших 10.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
0: Партнер проєкту WorkUA. Ти зможеш все.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
19: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Drive Time на громадському радіо.
1: Стартувала друга година драйв-тайму. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська, гостєва редакторка Анна Безсмертна. І найближчі 50 хвилин ми будемо обговорювати наступні теми.
0: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
1: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона щодо України? О 18.10 поговоримо з Ігорем Чаленком, політологом і главою Центру аналізу і стратегій. Іран і посередники заявили про досягнутий прогрес у першому раунді переговорів із США. До чого сторони домовилися під час першого раунду переговорів у Швейцарії, розбиратимемося о 18.30 разом із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У Брюсселі відбудеться другий саміт ЄС-Молдова. Із деталями звідти о 18.45 власна кореспондентка громадського радіо Тетяна Літвінова.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера лейбористської партії. Про це він сказав сьогодні, 22 червня, у виступі перед пресою. Політик вважає, що за дворічний період уряду він повернув довіру до секторів економіки та оборони. Чим для України може загрожувати відставка Кіра Стармера, ми поговоримо із Ігорем Чаленко, політологом і главою Центру аналізу і стратегій. Він уже з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю.
20: Доброго вечора.
1: Давайте розпочнемо з того, що, в принципі, стало головною причиною політичного краху Кіра Стармера. Лише через 2 роки після того, як він переміг, да, на виборах, що стало останньою краплею? Чому він так швидко погодився піти у відставку?
20: Ну, все дуже просто. Були травневі вибори місцеві, органи влади, і, на жаль, правляча лейбористська партія знала дуже негативного результату. Натомість опозиційна праворадикальна Reform UK отримала понад 700 місць у місцевих муніципалітетах, місцевих радах. І, відповідно, це стало дуже серйозним сигналом для того, аби змінити голову лейбористської партії. Ну і, звичайно, це безпосередньо пов'язане із посадою прем'єр-міністра. Виборів зараз до британського парламенту, звичайно, не проводяться. Мова йде про заміну саме очільника лейбористської партії. Питання виключно в тому, чи якщо буде один кандидат, це відбудеться раніше заміна прем'єр-міністра. Якщо ж буде декілька кандидатів, то це може затягнутися до вересня місяця, відповідна заміна. Ну, в принципі, на сьогодні найбільш таким рейтинговим кандидатом на заміну є мер Великого Манчестера, пан Енді Бернем. Ну, також там доволі непогані шанси є у Веса Стрітінга. Це очільник якраз Міністерства охорони здоров'я. От. І,
2: давайте принципі... саме про кандидатів трохи згодом повернемось щодо цього питання, обов'язково його обговоримо. Ще трохи хотіла з вами обговорити безпосередню діяльність Стармера. На вашу думку, які помилки уряду Стармера найбільше розчарували британських виборців?
20: Ну, насправді, Стармер то займався доволі активною діяльністю по розширенню прав робітників, точніше працівників загалом. Тобто виконував дійсно лейбористський ухил, ми розуміємо, що мова йде по суті про лівоцентристів, але найбільша проблема полягає все одно в вкрай нестабільній соціально-економічній ситуації і загрозливій мігрантській проблематиці, бо дуже неконтрольована ситуація, особливо на вулицях, у зв'язку з численною кількістю мігрантів з третіх країн. І у нас зазвичай про мігрантів говорять про, ну, що українці ж самі мігранти, відповідно, ну, то точно не українці є, а мігранти там з арабських країн, з африканських. На жаль, є дуже серйозний культурний злам, і ми ж бачили буквально нещодавно низку скандальних теж таких випадків, коли мігранти, не дивлячись на недостатні дії їхньої поліції, там і намагалися і вбивати безпосередньо британців, і все на камери. Ну, звичайно, це все підбурювало місцеве населення. І це ж продовжується насправді доволі тривалий час. І ця тема є тією, на якій дуже активно грають якраз цей Найджел Фараж і інші. Ну і плюс все ж таки Брексіт, який відбувся свого часу, він створив певні проблеми для британської економіки, що, ну, фактично коштувало сотні мільярдів фунтів стерлінгів за підрахунками експертів. І відповідно є проблеми по медичній частині, є проблеми, що стосується теж з точки зору там дотримання певних стандартів. Тобто там насправді ми не можемо казати, що Стармер був поганим прем'єром. Просто він прийшов в час величезних викликів, де зазвичай Великобританія, звичайно, бере на себе серйозну геополітичну роль, але має серйозні вади всередині у власній внутрішній політиці, якраз соціально-економічне становище, що створює передумови для активної заміни прем'єр-міністрів. Раніше така ситуація була серед якраз консерваторів. Ми пам'ятаємо, доволі активно це здійснювалося. Потім консерватори взагалі програли вибори лейбористам. Але це жодним чином не означає, що що Торі, то що Віги сьогодні мають стабільне становище в Великобританії. Навпаки, є невдоволення класичними для Британії партіями. Ну і, власне, тому ми бачимо таку ситуацію, де прем'єр-міністр, черговий прем'єр-міністр йде дострокову відставку, щоб, по-перше, надати нового дихання, очевидно, і лейбористській партії, і дати можливість завдяки цьому оновленню не посилювати саме право радикальне крило, яке теж доволі активно розвивається.
2: Чи можемо ми зараз говорити про те, що ця відставка Стармера є свідченням загальної політичної нестабільності у Великій Британії?
20: Однозначно, тобто ця нестабільність, вона присутня, і, на жаль, вона загострюється з різних причин. Є як нативні причини, так і те, що і відбувається певне підбурення, причому, як це не дивно, але це підбурення відбувається як з боку Сполучених Штатів, як з боку Китаю, так з боку насправді і Російської Федерації. От я зверну вашу увагу, наприклад, на пост всім відомого нам Кирила Дмитрієва, який протягом тривалого часу якраз і займався активною частиною переговорного процесу із Віткофом і Кушнером по темі російсько-української війни. Так ось він пише в себе на платформі X, що ось, от він так пише: ми досягли, ми домоглися, Стармер пішов у відставку, ми молодці і так далі. Причому тут Кирил Дмитрієв до внутрішньої ситуації у Великобританії, звичайно, вони це подають нібито, ось, як любить російська пропаганда казати, партія війни втратила там одного з лідерів і так далі. Але мова про інше, що дійсно завдання дестабілізувати ситуацію у Великобританії, очевидно, стоїть доволі гостро, і цим, власне, займаються різні так само зовнішні сили. А я, чесно кажучи, не знаю, якби сьогодні у Великобританії не було конституційної монархії, наскільки б ситуація була набагато проблемніша, все ж таки тут король виступає певним, ну, принаймні, знаєте, таким концептуальним стабілізатором. От, і тим, хто все ж таки демонструє певну сталість у Великобританії, хоча, звичайно, ситуація вкрай є, дійсно, чесно кажучи, є загрозливою з тієї точки зору, що і наступник Кіра Стармера, я не впевнений, що він зможе досидіти до завершення електорального циклу.
2: От якраз давайте зараз з вами поговоримо про те, хто буде наступником. Ви вже згадали про те, що найбільші шанси прогнозують саме Енді Бернему, але я так розумію, що серед тих, хто ще має реальні шанси, це Анджела Рейнер, Івет Купер і Вест Стрітінг. Наскільки їх шанси оцінюються? Як ви думаєте, у кого найкращі позиції в цьому питанні?
20: Ну, поки що у Бернема найкраще, дійсно, у Стрітінга теж доволі непогані. З точки зору підтримки України вони виголошують дійсно сталу позицію Лейбористської партії на цей рахунок, тому хто б із них не очолив, відповідно, і уряд, і партію, це не має негативно вплинути на британсько-українські відносини. Тому для нас, очевидно, найголовніше, щоб нинішня ця криза урядова, яка сформувалася, якомога швидше стала сторінкою, яку перегорнули, і ми могли б далі працювати. В принципі, ну, те, що я бачу серед експертів, звичайно, висока підтримка, ну, з точки зору там мовно проукраїнськості, хоча, звичайно, це все британські політики, тобто у них передусім інтерес Великобританії. Але що стосується саме Стрітінга, актуалізують. Але дійсно шанси найбільше зараз у Бернема за рахунок того, що він отримав все ж таки свіжу перемогу. Були довибори у парламентському окрузі в Мейкерфілді, так він там отримав 55% голосів. Тобто в нього є свіжий результат, ось буквально 18 червня. І таким чином це і посилює позиції Бернема. Він показує, що він та людина, яка може перемагати саме електорально, отже буде вести далі лейбористську партію вперед.
2: Чи правильно я вас розуміла, що зміна лідера суттєво не змінить зовнішню політику Лондона щодо України? І якщо таки саме Енді Бернем займе пост прем'єра Великої Британії, чим політичний стиль Бернема відрізняється від стилю Стармера?
20: По-перше, ми ще не бачили Бернема на посаді прем'єр-міністра, щоб порівнювати стиль. Звичайно, він є таким більш проактивним. Це очевидно. І людиною, яка готова на такі, я б сказав, серйозніші кроки, що стосується внутрішньої політики, але по зовнішній політиці, знаєте, що стосується Великобританії, у нас це дійсно позитив, що є повна підтримка саме двопартійна, і хто б не був головою якраз уряду, чи консерватор, чи лейборист. Ми маємо, та навіть тут ще й дійсно і короля можна додати, і до того його матір, королеву, коли вона ще жива була. Тобто, в принципі, от в цьому питанні Україні точно не варто турбуватись, і далі будемо реалізовувати сторічну угоду. А питання виключно в тому, з якою саме програмою прийде, якщо це буде все ж таки Берном, чи дасть вона відповіді якраз на оці найбільші виклики, ну, зокрема, міграційного характеру, що стосується сфери охорони здоров'я та інших напрямків, де, ну, на жаль, у Стармера були відверті прогали.
2: А якою буде Велика Британія після Стармера? Чи це лише зміна облич, чи початок нового політичного курсу, як ви вважаєте?
20: Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що мова йде про заміну прем'єр-міністра посеред електорального циклу. Відповідно, чогось кардинально нового не буде, бо все одно це ж не відбувається, там, умовно кажучи, там, от як в Україні, електоральна революція 19-го року чи ще щось. Ні, тут просто єдине питання, як все ж таки активніше реагувати на ті виклики, які є в британському суспільстві. На жаль, попередні уряди з цим не справлялися. І починаючи від усіма нами улюбленого Бориса Джонсона, та й, чесно кажучи, важко сьогодні. І Ріші Сунак, і інші, насправді, вони не давали достатньо активності саме, що стосується внутрішньої політики. Тому тут хотілося б, щоб дійсно все ж таки інші підходи знаходили, відповідно, нові урядовці на цей рахунок. Ну, це в інтересах абсолютно Великобританії. І для України це важливо. Чим міцніша буде корона, тим краще для нас, бо це посилення нашого союзника.
2: Ну, і хочу завершити нашу розмову підсумком, щоб ви озвучили, для Києва відставка Стармера – це ризик чи шанс на ще тісніше співпрацю з Великою Британією, незалежно від того, хто займе пост Кіра Стармера?
20: А ми еволюційно наші стосунки розвиваємо, і в цьому аспекті, допоки при владі немає реформ UK, я думаю, що і далі буде ріст, двосторонній рух один до одного. Тому я думаю, що і пана Стармера ми будемо раді бачити в Києві, навіть не на посаді прем'єр-міністра, ну і відповідно наступника. Я думаю, що все буде абсолютно нормально. Кого б дійсно не вибрали зараз представники лейбористської партії на цей важливий пост.
2: Я вам дякую дуже, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми обговорювали відставку Кіра Стармера із посади прем'єр-міністра Великої Британії. На зв'язку із громадським радіо був Ігор Чаленко, політолог і глава Центру аналізу і стратегій. Ми перериваємось на коротесеньку рекламу і потім одразу повернемося із новою цікавою темою.
3: Експертні рішення
21: на громадському радіо.
22: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
23: Зазвичай будується 23-30 кВт сонячного поля, акумулятор ставиться зазвичай приблизно 10-20 кВт, але з часом доставляється, коли бачають, що дійсно не вистачає цієї ємності. Тут ще треба зважати такий теж момент, що акумулятори для сонячних електростанцій, для того, щоб вони мають свій ресурс. Цей ресурс, він вимірюється в кількості циклів заряду-розряду. Скільки разів ми зарядили, скільки разів розрядили. Чим більше кількість циклів, тим він втрачає ємність. І для того, щоб він втрачав ємність не швидко деградував, його не можна розряджати в нуль. Наприклад, навіть бажано не розряджати більше, ніж на 60%. Тобто, коли ми беремо акумуляторну батарею на 10 кВт, це не означає, що ви скористаєтесь цими всіма 10 кВт. Ні, це буде 6 кВт.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
21: до
6: до результату.
7: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
8: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
2: У швейцарському Бюргенштоку вчора, 21 червня, відбулася одна з найчутливіших дипломатичних зустрічей останнього часу – переговори між США та Іраном. Формально серед тем – іранська ядерна програма, санкції та доступ до міжнародних інспекторів до міжнародних ядерних об'єктів. Але фактично йдеться про набагато ширшу спробу зупинити багаторічну конфронтацію між Вашингтоном і Тегераном. Ці контакти відбуваються на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході, зокрема навколо Лівану та Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світової нафти. Будь-який зрив переговорів може швидко підвищити градус нестабільності в регіоні та вплинути на глобальні енергетичні ринки. Чи це реальний шанс на нову ядерну угоду, чи це лише тимчасова спроба знизити напругу перед черговою ескалацією, і чи готові США та Іран справді змінити правила гри у своїх відносинах, ми поговоримо з експертом В'ячеславом Ліхачовим, східнознавцем, членом експертної ради Центру громадських свобод. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, доброго вечора.
21: Добрий вечір, вітаю вас.
2: А давайте розпочнемо з того, яка реальна мета нинішніх переговорів між США та Іраном? Це нова ядерна угода, чи це справа тимчасової деескалації? І чому, на вашу думку, ці домовленості проходять кілька етапів, начебто домовились, начебто підписали, і ось знову.
21: Та домовленість, яку було досягнуто, з великим рахунком, стосується тільки припинення вогню, владнання ситуації, яка виникла після 28 лютого, з початку американо-ізраїльської операції проти Ірану. Власне, той меморандум про взаєморозуміння, який було підписано заочно в електронному режимі, він мав покласти край бойовим діям, і він мав зняти певні обмеження, які було введено Сполученими Штатами проти Ірану, а Ірану проти судноплавства в Ормузькій протоці, внаслідок бойових дій. Таку мету той меморандум більш-менш виконав, принаймні, здається, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном в найближчим майбутнім не розпочнуться знов. Принаймні, жодна з сторін не демонструє бажання повертатися до бойових дій. Американська блокада іранських портів вже знята. Судна йдуть до іранських портів. Щодо блокади Іраном Ормузької протоки все трохи складніше. По-перше, там для повноцінного відновлення судноплавства потрібно вирішення технічних проблем, тобто розмінування. І іранська сторона інколи робить заяви про те, що вона готова знов закрити Ормузьку протоку, що вона її закриває, але принаймні повільно, такою невпевненістю і, звісно, в обсягах далеких від того, як це було 28 лютого, але принаймні безперешкодно, там за минулу добу кілька танкерів прийшло до Індії. Ормузьку протоку, принаймні корпус вартових ісламської революції не атакує зараз суда після того, як було підписано цей меморандум. Тобто можна сказати, що ситуацію так трошки спробували відкатати на стан, яким вона була до 28 лютого. І це домовленість, яку вже досягнуто. Інша справа, що до Сполучених Штатів мета бойової операції, воєнної операції, яку вони розпочали, так виконана і не була, тому що метою було вирішення іранської ядерної програми. І саме тому Сполучені Штати наполягають, що цей меморандум – це тимчасова така рамка попередня для того, щоб розпочати справді змістовні переговори щодо ядерної програми. І тут відповідь на ваше питання, чого хочуть сторони, про що йдуться перемовини. Американська сторона хоче, щоб Іран відмовився від створення ядерної зброї і було запроваджено такий механізм, який дозволяє це контролювати. А іранська сторона бажає гроші. Вона бажає, щоб Сполучені Штати та їхні союзники розморозили іранські активи. і щоб Сполучені Штати та їхні партнери у регіоні, як то обіцяно у меморандумі, створили якийсь фонд відновлення та розвитку іранської економіки на 300 мільярдів. Тобто іранці хочуть гроші. Наскільки можливим є досягнення угоди такої більш стійкої, стабільної, яка б вирішувала ядерну програму та не давала Ірану доступ до цих коштів, це важко сказати. І переговори, які розпочалися вчора, вони розпочалися з запізненням, вони мали розпочатися у п'ятницю, вони майже були зірвані там заявами Дональда Трампа, діями Ізраїлю в Лівані, і вони йдуть, і гадаю, що будуть йти ще довго, дуже повільно, там виникає

0: Так, я згадую весь час з цього приводу мір у Газі, який Дональд Трамп, згідно з власним планом, запропонував восени минулого року. В жовтні воно було підписано угоду, а в Єгипті з величезною помпою було там скликано цей саміт міру, на який було запрошено кілька керівників держав. Все це було чудово. І в цьому плані Трампу по Газі було там понад 20 пунктів, з яких виконано було два перших – припинення вогню і обмін ізраїльських заручників на палестинських терористів, що утримувалося в ізраїльських тюрмах. Все. Жодна інша з домовленостей, які мали сприяти розбудові архітектури, ну, повоєнного керівництва Газою, там, відновлення і так далі, жоден з цих пунктів виконаний не був. Я гадаю, і все про це забили. Вже це було 8 місяців тому. Вже там в січні мали розпочатися другий етап цієї угоди, нічого не розпочалося, Трамп про це не згадує. Я гадаю, що цю іранську угоду чекає якась така сама доля. Тобто Трамп дуже пафосно заявить про те, що чи вже вважає, що заявив достатньо про те, що Сполучені Штати перемогли у війні, Іран капітулював, він ніколи не матиме ядерної зброї, і потім там якось повільно будуть відбуватися консультації якихось технічних груп, вони там будуть узгоджувати, я не знаю, режим доступу інспекторів МАГАТЕ на якісь зруйновані об'єкти, до яких іранці ще там місяцями чи навіть роками будуть докапуватися. А такої остаточної угоди досягнуто і не буде, тому що Іран не зацікавлений у тому, щоб віддавати залишки високозбагаченого урану та зупиняти свою ядерну програму. Трамп не зацікавлений у тому, щоб віддавати Ірану гроші. Це буде непопулярним рішенням. Іран може обрати стратегію просто тягнути час, як він це неодноразово робив, і, власне, залишилося два з половиною роки каденції Дональда Трампа. Більше жоден з американських президентів, напевно, ніколи не вирішить таким чином спробувати з'ясувати стосунки з Іраном, як це спробував Дональд Трамп. Да і, напевно, сам Дональд Трамп не в захваті від ідеї повернутися до бойових дій. Тобто, гадаю, що угоди остаточної, яка б вирішувала усі питання, досягнуто не буде. Буде тривалий процес без такого яскравого результату або зрозумілого фіналу. І це буде тягнутися ще місяцями, а можливо навіть роками.
1: А які ризики існують у разі провалу переговорів? Так от зараз весь світ спостерігає, що начебто іде підписання угоди, потім, наскільки я вас правильно зрозуміла, це по факту ні до чого не призведе. А чи не може це призвести до погіршення ситуації у відносинах між двома країнами?
0: Так, може. Може, безумовно, і Іран, власне, безпосередньо весь час погрожує, що він може повернутися до блокування Армузької протоки, і, можливо, це справді станеться на якийсь час для того, щоб шантажувати Сполучені Штати, або для того, щоб змусити Сполучені Штати таки натиснути на Ізраїль у питанні припинення бойових дій проти Хізбали в Лівані. Безумовно, Іран відчув смак цього контролю над усією світовою економікою, і він буде використовувати цей важіль впливу, тому що цей інструмент шантажа виявився доволі ефективним. Як це вплине на світ? Ну, дивіться, до початку війни, десь у січні, у лютому нафта марки Brent коштувала десь 65, можливо, якщо я не помиляюся, доларів за барель. А під час війни у березні, у травні, вона там на піках сягала понад 110, можливо, навіть 115 доларів за барель. Зараз вона коштує 80. Трохи менше, 79, здається. Тобто до довоєнного рівня ціна не повернулася і, скоріше за все, не повернеться. Але зараз вже так ринки трошки зітхають з полегшенням. Якщо Іран буде продовжувати використовувати контроль над Армузькою протокою як важіль впливу на переговорах, як такий зашморг нашої світової економіки, то це знов призведе до зростання цін на нафти, до дефіциту, до проблем з поставками.

0: постачанням інших товарів, типу добрів, які виробляються у регіоні, і так далі. Це ми з вами відчуємо так само, як в останні місяці ми відчули зростання цін на нафту. Країни регіону будуть, безумовно, арабські монархії Перської затоки, я маю на увазі, будуть, безумовно, зараз вже починають вкладати шалені кошти в диверсифікацію логістичних ланцюжків для того, щоб перебудувати усю інфраструктуру постачання, щоб не залежати від Перської затоки і Армузької протоки. На це піде кілька років, напевно. Але у підсумку гадаю, що світ пристосується до цієї ситуації, що шляхи постачання будуть диверсифіковані, це навіть сприятиме розбудові якихось регіональних альянсів, збільшенню кількості видобутку нафти, тому що і та газу, тому що країнам регіону треба буде компенсувати збитки. І це, в принципі, може навіть позитивно сказатися на світових енергетичних ринках, ну, в довгостроковій перспективі. А поки що ця невпевненість залишається, тому що так, ще не всі не всі можуть відчувати себе впевненими, я маю на увазі гравці бізнесу, тому що бізнесу потрібна впевненість, але не всі ще можуть бути впевненими у тому, що бойові дії не поновляться, Армузька протока не буде перекритою. Коли немає впевненості, то і навіть кораблі не підуть через Армузьку протоку. Тому поки всі вичікують, як підуть ці переговори, чи не буде там знов якихось різких кроків, навіть будь-яка різка заява може впливати на ринки, чи не буде там якоїсь помітної подальшому ескалації. Я разом з усіма дуже сподіваюся, що не буде, тому що це вигідно тільки Російській Федерації, а весь світ від цього тільки страждає.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, поправте мене, якщо я не права, у мене склалося враження, що ця вся ситуація США з Іраном скидається на те, що Трамп, зачепивши Іран, дещо не розрахував свої сили і по факту нажив проблеми для всього світу у вигляді Ормузької протоки.
0: 100% так, саме так. Вочевидь, Трамп розраховував на доволі швидкий результат, якого він не досяг. І наразі він навіть не згадує про мету, він не згадує, що взагалі-то він обіцяв допомогу іранському народу, який повстав проти режиму і який режим вбивав на вулицях Тегерану та інших іранських міст. Трамп про це зараз взагалі не згадує. Він каже, що там в Ірані наразі дуже раціональні хлопці, і що зміна режиму вона вже відбулася. Ну, фактично, це справді так, точніше, персонально відбулася, режим-то залишився той самий. Але про мету повалення режиму Трамп вже не згадує. Тому що стосується ракетної програми, Трамп каже, у всіх є ракети, нормально, що і у Ірану є ракети. Хоча це була одна з ліквідацій іранської ракетної програми, теж була одна з цілей воєнної кампанії, яку Трамп оголошував в перший день, коли почалася ця операція 28 лютого. Про підтримку Іраном терористичних угрупувань в регіоні Трамп вже не згадує. Ну, він згадує про ядерну програму, тому що про це він не може не згадувати. Але, скоріше за все, це теж не призведе, принаймні, до швидких результатів. Там буде якийсь символічний крок типу доступу інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти, яким Сполучені Штати задовольняться. В принципі, так. Трамп, безумовно, не розрахував. Не очікував, що це буде настільки складно, він не очікував наслідків власних дій. Весь світ розхльобував наслідки недалекоглядних дій пана Дональда Трампа, але треба віддати йому належне. Вистачило 3-3,5 місяці операції, яка була розрахована на 3 тижні, для того, щоб Дональд Трамп зрозумів, що щось пішло не так, і вирішив не продовжувати це ще 3 роки, а все ж таки відмотати їм назад. Все ж таки Трамп якийсь зв'язок з реальною реальністю, що його оточує, в цьому випадку продемонстрував, треба віддати йому належне.
1: Будемо спостерігати за розвитком ситуації. Через кілька місяців, за вашими прогнозами, таки мають дійти якогось консенсусу. Дякую дуже, що доєднались до нашого ефіру. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець і член експертної ради Центру громадянських свобод, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали переговори між США та Іраном і прогнозує наш експерт про те, що швидше за все ця угода подальшому ні до чого не призведе. Ми переходимо до наступної, не менш цікавої теми.
2: Європа в деталях. Новини з Брюсселя від Тетяни Літвінової.
1: У Брюсселі 22 червня відбувається другий саміт ЄС-Молдова, на якому Європу представлятимуть глава Європейської ради Антону Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, а Молдову представлятиме президентка Майя Санду. Про деталі події та її важливість розпитаємо у Тетяни Літвінової, власної кореспондентки громадського радіо у Брюсселі. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю.
3: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Яка зараз відчувається атмосфера навколо саміту? І що Молдова, чи відчувається, що сьогодні Молдова є одним із пріоритетів Євросоюзу?
3: В день, коли відбувається саміт, звісно, країна, якій присвячена цей саміт, у центрі уваги, тому з самого ранку відбувалися спочатку урочисті заходи, спільне фото, і буквально кілька годин тому закінчилася спільна прес-конференція. І тому, звісно, Молдова сьогодні в центрі уваги, але якщо говорити загально, звісно, відчувається, що Молдова серед пріоритетів Європейського Союзу, її часто згадують в контексті війни Росії проти України з питань безпеки, і оскільки російські війська досі є на території Молдови, ну і, звісно, питання розширення, тому що довгий час ми рухалися разом, і буквально 2 тижні тому відкрили кластери для нас обох, тому, звісно, як Україна, так і Молдова в центрі уваги.
1: А якщо ми говоримо про меседжі, які озвучили на прес-конференції, яка щойно закінчилася, про що говорилося?
3: Я розділила на такі 3 важливі. Це, ну, взагалі, що обіцяє Європейський Союз, яку підтримку для Молдови. Це дуже багато спільних проєктів, про які сьогодні говорили. Інше – це безпекові питання. І найголовніше, до чого було і більшість запитань журналістів, і така прикута увага – це розширення Європейського Союзу в контексті того, що переговорні кластери в Люксембурзі були відкриті 15 червня, і минулого тижня відбувся саміт Європейського Союзу, який теж ця тема фігурувала досить в такому скандальному, я сказала, ключі, з огляду на заяви вже нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. І тому запитували про розширення. І якщо раніше анонсувала Європейська комісія, що у липні варто очікувати відкриття інших 5 кластерів, тобто, що всі кластери будуть відкриті як для України, так і для Молдови. Після цього саміту цей градус очікування стих, тому що Мадяр сказав, що він не тільки він, а взагалі він сказав, що деякі країни не підтримують такого швидкого розширення, тобто відкриття кластерів, бо це буде несправедливо до країн, які вже довго в цьому переговорному процесі, і для яких кластери відкривались один за одним довго і повільно. І тому запитували якраз, чи ще актуально липень. І тут також дуже важлива ремарка. Я писала для громадського радіо за підсумками саміту, що у цих висновках саміту щодо України було прибране формулювання у контексті розширення, якомога ж скоріше відкрити всі кластери. Потім Мадяр похвалився, що це саме він простимулював виключення цього слова, і було просто, що Європейський Союз чекає так на відкриття, але не якомога швидше, тобто це виключили. І потім це саме було застосовано вслід за Україною і до Молдови. І тому тут запитували у Антоніо Кошти та Урсули фон дер Ляєн, чи дійсно ця дата актуальна, і вони досить таки не відповіли прямо, я б сказала. Урсула фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія рекомендує Раді ЄС відкрити всі кластери для Молдови, і раніше говорили, що Україна теж до цього готова, тобто це не якісь там виключення для Молдови, і також зазначили, що це має бути на основі заслуг, тобто якщо ви робите реформи, то будуть відкриватися кластери, ніяких затримок не буде. І кілька разів уточнювали журналісти, чи буде це влітку, і відповіді так і не було. Тобто повторили, що заслуги, проводьте реформи і буде відкриття кластерів, і ми готові робити це якомога швидше. Тому ось такі теми були ключовими, я б сказала.
1: А чи порушується на саміті тема невизначеного Придністров'я і як в Брюсселі оцінюють ризики для безпеки регіону?
3: Так, це важлива тема, тому що з огляду на безпекову обстановку взагалі в Європі, не те, що російські війська до цього часу розміщені в Придністров'ї, офіційна Молдова, Майя Санду, неодноразово висловлювалася, що вони виступають за виведення військ, якби якимось чином Європа, Україна могла цьому сприяти, то була б, звісно, всебічна підтримка цього питання. І було питання щодо Придністров'я, але відповіді ми не почули. Чули, на жаль, чи фігурувало це питання сьогодні під час саміту, але було анонсовано, що Європа виділяє безпекову допомогу Молдові, було зазначено, що взагалі Молдова друга після України за масштабами саме безпекового фінансування, безпекової підтримки, і це... І також і гібридні атаки, і взагалі політика, яка проводить Росія у Молдові, в контексті виборів, і взагалі там така політична ситуація складна, так, з огляду на вплив Росії до цього часу, хоча Молдова обрала собі європейський шлях, і Майя Санду це яскравий приклад, що це буде, що Молдова хоче рухатися в напрямку Європи. Але раніше, наприклад, головна дипломатка ЄС, комісарка з питань безпеки Кая Калас зазначала таке формулювання, в неї було, що якщо будуть вестися якісь переговори мирні в Україні, то було б важливо включити питання Придністров'я у цей контекст мирних переговорів, щоб одним із пунктів було саме виведення військ із формулюванням, що це також небезпека потенційна для європейського континенту, для України також, ну, тобто це вплив Росії там, і тому це питання неодноразово піднімалося про те, що все ж таки Європа хоче. Але, звісно, які зараз інструменти є для того, щоб втілити це питання, ми не знаємо, і саміт також це питання, ну, принаймні, на підсумковій прес-конференції ми не почули якоїсь відповіді.
1: А чи розглядають у Брюсселі інтеграцію України та Молдови як єдиний політичний процес, чи дедалі більше говорять про можливість їхнього руху до ЄС різними темпами?
3: Це дуже важливе питання, яке вже дуже давно хвилює і мене, і моїх колег із Молдови, тому що я нагадаю дуже коротко історію, що ми почали рухатися разом із Молдовою. Можна сказати, що коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, воно підштовхнуло до швидшого початку переговорного процесу, і Молдова, вона вскочила в цей вагон разом з нами на цьому тлі, і ми йшли разом. Коли вже почалися наступні етапи, що технічно ми були готові до відкриття кластерів, це відбулося, ну, можна сказати, 2 роки цей процес був заблокований, і його блокувала Угорщина. Вона блокувала його тільки для України, для Молдови – ні. Але Молдова висловила таку політичну підтримку, що вона буде з нами, і вони не наполягали на тому, що давайте ви нас з Україною розділите, і ми будемо собі рухатися, ви там розбираєтеся з Угорщиною. І це був такий дуже, ну, політично хороший знак, за який ми маємо бути вдячні, на мою думку, цій країні, але потім, ну, ми не можемо постійно бути прив'язані один до одного, це зрозуміло, тому що це залежить від реформ і так далі, і якщо країна їх виконує, то логічно, що вона має рухатись далі. І сьогодні чітко вже це прозвучало на прес-конференції, що якщо ми говоримо про принцип, заснований на заслугах щодо розширення, то після відкриття цього першого кластера, тобто це початок офіційних переговорів, вже далі країни рухаються окремо. Тому тут уже всі наші суперечки з нашими країнами-сусідами і з Угорщиною, і тепер, можливо, з Польщею, і важко уявити з ким іще, тепер вже ми будемо розбиратися самі, Молдова буде виконувати свої реформи, і, відповідно, тепер уже наступні кластери, хоча раніше говорилося, що всі кластери будуть відкриватися і для нас, і для Молдови в липні, але я думаю, що тут уже ми не будемо так рухатися синхронно, і щодо відкриття це ще півбіди, а щодо подальшого втілення цих реформ і закриття цих кластерів, то тут уже кожна країна буде сама за себе, і сьогодні це чітко прозвучало від Урсули фон дер Ляєн.
1: Але наскільки я правильно тебе почула, то назвати конкретні часові рамки для наступних етапів переговорів для Молдови Євросоюз не готовий.
3: Раніше, за моїми джерелами, це мало відбутися 14 липня. Але після цього саміту ЄС і бачимо, що єдиної позиції, тому що для цього має бути єдина підтримка всіх 27 країн, цієї єдності наразі немає. І тому ця дата вже дуже така примарна.
1: Дякую дуже. Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі, була з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали, що у Брюсселі 22 червня відбувається другий саміт ЄС-Молдова. І на цьому Drive Time підходить до завершення. Дякую, що були з нами ці дві години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Вам бажаю хорошого вечора і слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні 90 копійок.
2: Євро
6: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди на тлі загострення історичної суперечки між країнами. Про це повідомляють польські журналісти з посиланням на заяву політика. Своє рішення віцемаршалок пояснив позицією українського керівництва щодо історичного минулого. Політик наголосив, що приймав ці відзнаки як символ стратегічного партнерства та спільних цінностей, проте наразі не вважає за можливе зберігати їх через відсутність однозначного засудження волинської трагедії з боку української політичної еліти. Камінський додав, що справжнє партнерство між народами має відбуватися виключно на повазі до жертв та взаємній чесності. Нагадаю, чергове загострення у відносинах Києва та Варшави розпочалося 19 червня. Тоді президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь на такі дії низка чинних і колишніх українських посадовців також оголосили про намір повернути свої польські державні нагороди. В акваторії Чорного моря внаслідок атаки російських безпілотників на цивільні судна загинув моряк. Ще кілька людей дістали поранення. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив капітан першого рангу запасу військово-морських сил України Андрій Риженко. За його словами, попри чисельну перевагу російського флоту, окупанти наразі спроможні лише частково блокувати морські шляхи та завдавати поодиноких ракетних ударів, переважно з Каспійського моря. Експерт наголосив, що через успішне застосування українських морських ударних дронів російські кораблі тепер змушені більшість часу перебувати під щільною охороною в пунктах базування в Севастополі та Новоросійську. Нагадаю, російська атака на цивільні судна в Чорному морі відбулася 19 червня. Для порівняння, ще 4 роки тому Росія щоденно тримала в морі до 50 кораблів і суден, які безперешкодно готували десантні операції та повністю блокували північно-західну частину морської акваторії. Відділення «Укрпошти» продовжують працювати в Сумській та Дніпропетровській областях, попри нещодавні російські удари по логістичній інфраструктурі. Про це повідомили в прес-службі компанії. У Сумах внаслідок обстрілів було пошкоджено сортувальний центр, проте фахівці вже відновили обслуговування клієнтів у штатному режимі. В прифронтових Білопіллі та Ворожбі через постійні обстріли цивільні наразі обслуговуються пересувними відділеннями. Водночас у Нікополі, де зафіксували цілеспрямовані атаки на автотранспорт підприємства, компанія запровадила резервні таємні маршрути задля безпеки працівників. Нагадаю, через безпекову ситуацію роботу пересувних відділень у Нікопольському районі довелося призупинити на одну добу. Загалом лише за останній тиждень 4 автомобілі «Укрпошти» потрапили під прицільний ворожий вогонь під час виконання обов'язків. В окупованому Криму через масштабні аварії на енергомережах запровадили жорсткі графіки відключення електроенергії та води. Про це повідомляють в окупаційній компанії «Крименерго», а також про це повідомляють представники місцевої окупаційної адміністрації. Без світла залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частин півострова, а також Севастополь. У більшості районів, зокрема в Алушті, Джанкої та Красноперекопську, електрику вимикатимуть кожні 3 години. Через знеструмлення насосних станцій в окремих регіонах частково припинено водопостачання, а у містах і селах повністю вимкнули вуличне освітлення. Нагадаю, масштабне знеструмлення Криму відбулося в ніч на 21 червня після повітряної атаки. Місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії Таврійської теплоелектростанції поблизу Сімферополя із ліквідацією наслідків масштабної пожежі. Водночас у Міністерстві оборони України сьогодні прокоментували нещодавні удари по військових об'єктах півострова, оголосивши про остаточне закриття тамтешнього туристичного сезону. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8.15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9.10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
4: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людей.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Андрій Дігтяренко. Вітаю.
10: Вітаємо. Вітаю вас.
8: Так, ми сьогодні поговоримо про людей в окупації. Це дуже важка тема, яка, як на мене, дуже недооцінена, але давайте, щоб нашим глядачам, глядачкам, слухачам, слухачкам було зрозуміло, чому саме ми говоримо про це. Ну, от реальна газета, головним редактором якої ми будемо на ти, тому що ми вже знайомі там певний час, так, ти є. Трошки про реальну газету. Ви повідомляєте про життя в окупації, власне кажучи, на Луганщині передусім, але так само на Донеччині, в інших регіонах. Можна трошки про історію реальної газети? Це ж релоковане видання?
10: Абсолютно. Ми з Луганська, Я сам з Луганська. Більша частина нашого колективу теж з Луганська. Є люди з окупованої зараз Донеччини, які походять. Є люди з Криму. І ми фактично, починаючи з 2014 року, були змушені виїхати з окупованого вже регіону влітку. Ми продовжували там видавати реальну газету, саме як газету. Тому така назва в Луганську. Писали, що відбувається, писали про бойовиків, писали про останні українські мітинги, писали про якісь конфлікти і розбіжності в середовищі тих, хто захопив Луганщину, тоді частину Луганщини. Писали про можливі сценарії, які Росія намагається втілити в цьому регіоні. Ну і фактично останні пару місяців ми працювали реально підпільно. Редакція стояла порожня, тому що вже двічі озброєні люди туди приходили. Ми десь переховувалися у друзів, збиралися вранці в парку за драмтеатром в Луганську. Дуже рано нам одна спеціальна людина відкривала свою крамницю, робила каву. Ми навколо цієї крамниці обговорювали номер, потім розходилися, потім онлайн так от я намагався все це координувати, видавали номер. Поки вже в один останній день просто не відкрилися кіоски «Луганськ Печаті», вони називалися, да, які продавали нашу газету. Ми зрозуміли, що, в принципі, нам робити нічого. Ну, плюс було дуже небезпечно. І вирішили виїжджати всі разом і вивозити сім'ї. Сім'ї, насправді, ми вивезли десь за місяць до того. Тобто в травні вже в мене не було ні дружини, ні дітей в Луганську, тому що я розумів, що будь-який момент мене можуть схопити. Але ми виїхали, і був такий період нетривалий, напевно, десь місяць, коли було незрозуміло, що треба робити. А потім ми з Олександром Білокобильським, це теж наш журналіст з Луганська, вирішили потихеньку з самотужки наповнювати сайт. Просто для того, щоб всі події, які неслися, не залишилися невідрефлектованими, непідсвіченими, не ушли кудись просто в небуття. Ми просто от почали писати на сайт, який став фактично на той момент основним таким нашим медіумом, все, що відбувається. І потихеньку-потихеньку я почав підтримувати його, і фактично розкрутило його зараз повноцінне медіа, яке вже так більше 12 років пише, зокрема, про події в окупації, ну і про переселенців, про їхні проблеми тут.
8: Так, ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях, ви висвітлюєте те, що відбувається з переселенцями і переселенками. І, власне, питання, люди, які живуть в окупації, це наші співгромадяни і співгромадянки. І, до речі, а чи знаємо ми скільки їх? Ну, хоча б приблизно.
10: Приблизно. Кілька мільйонів, це точно. Зрозуміло, що це дійсно дуже незрозуміла зараз цифра, тому що ніхто не проводить там перепис населення. Хоча останній перепис населення незадовго до повномасштабного вторгнення там провела Російська Федерація на окупованій частині Луганської і Донецької областей. Але результати цього перепису не були ніде оприлюднені. Тобто вони відомі Росії, відомі умовно Путіну, але вони невідомі широкому загалу. І зрозуміло, що після 22-го року теж відбувалися величезні зміни, міграційні процеси. І ми, зокрема, писали про етнічне заміщення, яке відбувалося в Криму весь цей період. І почало дуже активно починати відбуватися з 22-го року, зокрема, на окупованих територіях інших областей.
9: А наскільки є доступ у вас до інформації про життя людей в окупації, не тільки говорячи про Луганщину, але загалом про всі території, які у нас окуповані, частина Донецької області, частина Херсонської області. Наскільки ви маєте доступ до того, щоб вам повідомляли звідти інформацію?
10: Ну, все просто. Ми самі з Луганська і частково з Донеччини, з Луганщини. Ми от всі ці 12 років вибудовували, можна так сказати, мережу людей, які постачали нам цю інформацію. Причому до широкомасштабного вторгнення це було аж відео, не говорячи вже про фото, з якого ми робили прям і документалки, і великі сюжети. Після 22-го року ми дуже сильно переглянули наші протоколи безпеки. І зараз ні про яке відео, взагалі не про яке спілкування, наприклад, через месенджери з нашими людьми там ми не ведемо. Але ці люди є, і вони дозволяють разом з соцмережами, разом з нашою присутністю в різних там місцевих групах, місцевих чатах. Фактично, доволі швидко, як це можуть робити українські журналісти в екзілі, встановлювати факти. Тобто, грубо кажучи, ми зараз здебільшого використовуємо наших людей в Луганській і в Донецькій області як фактчекерів. Щось десь сталося, ми бачимо цю інформацію, наприклад, з російських там окупаційних медіа, бачимо якесь підтвердження в соціальних мережах, ми просимо просто людину там сісти на автівку і просто приїхати повз. Да? І побачити, да, там йде дим, да, там, не знаю, там якісь це автівки це військових. Тобто, і ми таким чином можемо верифіковувати факт. Але питання було про різні області, да, про різні окуповані регіони. Абсолютно чесно скажу, у нас здебільшого здебільшого є можливості в Луганській області і в Донецькій. Плюс я цим пишаюсь. Прям побудували теж непогану мережу людей в Маріуполі, зокрема, після 22-го року. І значно менше цього є в Запорізькій, в Херсонській області. Хоча, коли сталося, в 23-му році стався підрив Каховської ГЕС, і треба було, ну, ми відчували, що треба про це писати, і ми доволі швидко знайшли людей на лівобережжі Херсонщини, які, в принципі, тоді допомогли нам зробити якісний матеріал про те, як волонтери допомагали людей рятувати, наприклад, в залитих водою абсолютно вбитих населених пунктах. І після цього вона стала трошечки більше там вух і очей саме в цьому регіоні. Ну, Запоріжжя у нас, якщо мені треба щось про Запорізький регіон, я звертаюся до колег. Треба розуміти, що, в принципі, українські регіональні медіа, до яких ми фактично зараз маємо відношення, сильні тоді, коли вони розбудовують горизонтальні зв'язки. І у нас є медіа, які є релокованими з Мелітополя, з Бердянська, прекрасні медіа, з якими ми намагаємося співпрацювати, і коли їм потрібна інформація про ті регіони, де у нас є джерела, ми допомагаємо їм, і навпаки. Тобто таким зараз чином відбувається наша робота.
8: Тобто основними джерелами інформації про те, що відбувається, є російські окупаційні медіа, соцмережі з можливістю верифікації на місці тими,
10: хто... І наші джерела. Да, наші безпосередньо джерела. Фактично приховані кореспонденти.
8: Тобто це не неможлива місія дізнаватися, що там відбувається. Ми можемо про це знати.
10: Якщо не, як багато, на жаль, українських медіа, не ставити собі заслонки і не сприймати виключно всю інформацію, яка попадає в український інформаційний простір з окупованої території через фільтр військових адміністрацій, наприклад, чи українських офіційних джерел, таких як військові, то можна побудувати, ми це доводимо і довели, я вважаю, можна побудувати альтернативні шляхи. Навіть незважаючи на небезпеку, незважаючи на весь спротив, який роблять окупанти.
9: А наскільки, на вашу думку, загалом українське суспільство на окупованих територіях орієнтується в житті тих людей, які залишаються в окупації? Тому що ми про них знаємо, але наскільки ми можемо розуміти і відчувати, що доводиться переживати людям в окупації і який взагалі у них рівень життя?
10: Я вважаю, насправді, що, знову ж таки, оце існування якогось величезного інформаційного муру між окупованими територіями і всією іншою Україною є ілюзією. По-перше, у багатьох людей є родичі і друзі в окупації. І вони є першим джерелом інформації про те, що там відбувається для величезної кількості людей в Україні. Особливо враховуючи, що українські засоби масової інформації не приділяють уваги цим темам.
8: От, власне, у мене про це було питання. Наскільки взагалі оці мільйони наших співгромадянок видимі для тієї частини українського суспільства, яка не в окупації? Чи вони присутні в нашому повсякденному обговоренні того, що відбувається з країною, що відбувається з ними? Чи насправді цього недостатньо?
10: Ну, однозначно недостатньо. Здається, було соціологічне дослідження, я вже забув, яка соціологічна структура робила, що там фактично менше 5% інформації в українських медіа, які стосуються взагалі подій на окупованих територіях. Ну і це, звісно, це інформаційна катастрофа, це провал. Тобто українські медіа виключають так чи інакше, зрозуміло, що є обставини, зрозуміло, що є купа різних причин, чому вони це роблять, але вони виключають людей на окупованих територіях з інформаційної картини дня. Кожного дня. Кожного місяця і кожного року.
9: В 2014 році про людей, які залишилися на окупованій частині Луганщини і Донеччини, було дуже багато розповсюджених міфів.
10: 100%.
9: Ну, типу, ми їх, грубо кажучи, зразу списали як зрадників, колаборантів. 100%. І мало хто хотів, в принципі, розбиратися.
10: Це була така біль. Я от просто згадую, коли провідні зараз медіа, які зараз в білих списках, да, в усіх можливих, публікували новини з заголовком 90% мешканців Луганщини проголосували за створення ЛНР. Ну і там, і відповідно, там 93% мешканців Донеччини проголосували за створення ДНР. В цьому заголовку все неправда. Абсолютно. Це цифри були взяті виключно
9: від росіян.
10: Ми були в той момент, коли було це так зване голосування на так званому референдумі в Луганську, ходили, знімали відео, більшість так званих дільниць взагалі не відкрилися, вони просто не існували. Вони там скрізь було написано, що там проводиться голосування. Весь день вони були зачинені. Було кілька дільниць, які були там публічні, на яких зганялися люди, на яких приїжджала купа камер. камер російських в першу чергу. Українські медіа були викинуті з регіону, да, в тому числі через небезпеку. Багато хто журналістів, на жаль, пройшов і погрози, і так далі, і так далі. І окупанти створили фактично таку інформаційну порожнечу, яку вони заповнили фейком стосовно цього голосування. Але українські медіа це з'їли. Тому що у них не було якихось власних джерел, які могли би все це верифікувати. От є новина про те, що російська окупаційна влада сказала, що от, да, от більшість мешканців проголосувала за ДНР і за ЛНР. Далі це все не критично перекочувало в українські медіа і сформувало негативний стереотип стосовно людей в Луганську і в Донецьку як зрадників.
9: Ну, от, власне, я про це також. Мені здається, що з початком повномасштабної війни окупацією нових територій у нас трошечки цей міф притих, тому
10: це
9: що
10: так.
9: Більшість людей відчула, скажімо це, скажімо так. А ще мені здається, що ми, як суспільство, я узагальнено кажу, вимагаємо іноді забагато героїзму для тих, хто залишається на окупованих територіях. Мовляв, якщо ми не бачимо, що ви там якось боретесь, значить ви там всі
10: але
9: за Росію.
10: Тут насправді, з одного боку, так. Люди в 22-му році на більшому масштабі усвідомили процес окупації. Окупація стала видимою. Вона стала декларативною з боку Російської Федерації. Тоді вона була гібридною, прихованою, і дійсно росіяни максимально по факту використали внутрішньоукраїнське політичне протистояння під час Майдану, коли був реальний Майдан і реальний антимайдан. Вони зайшли, грубо кажучи, інфільтрували антимайдан, усунули його там про януковичівських умовно лідерів і поставила про російських лідерів, да, яких підготувала перед цим. Така була технологія. Тут не було технології, тут була фактично відкрите вторгнення, відкрита війна, і люди, ну, в тому числі, до речі, можливо, і навіть інформаційний національний марафон допоміг, коли по національному марафону транслювали мітинги проти окупантів в окупованому тоді Херсоні. До речі, в окупованому тоді Старобільську був величезний теж проукраїнський мітинг. І ці мітинги стали частиною історії українського спротиву, частиною, напевно, української масової свідомості. В той час, коли вже після проведення всіх цих референдумів і довготривалий час після окупації в Луганську і в Донецьку йшли українські проукраїнські мітинги під наглядом озброєних бойовиків. Вони йшли, і вони не ставали частиною цього інформаційного поля і, відповідно, не ставали частиною української свідомості. Ми кожного року публікуємо спогади про майдани в Луганську і в Донецьку. І, в принципі, всі більш-менш про них знають, але якось от воно не стає чомусь фактом, незважаючи на те, що всі ознаки, да, всі складові цього факту, вони є присутніми в наявності, але от вони чомусь масової свідомості не відклалися. Бо, мені здається, стосовно людей в окупації, знову, зараз спробую бути таким соціальним психологом, яким я не є, вибачте за це. Але мені здається, що люди не хочуть думати про людей в окупації як про своїх, тому що це збільшує рівень болю. Відмовитися від цих людей легше психологічно. Особливо, якщо в тебе там немає друзів чи родичів.
9: Ніж
10: переживати ще за них, як за жертв, за розуміння того, що їх катують, що вони, перебуваючи в окупації, болять. Тобто вони, наявність їх в твоїй свідомості, на мою думку, я не знаю, бо вони в моїй свідомості є, це я зараз таку гіпотезу будую, що у більшості суспільства просто зручно про них не думати, тому що якщо про них думати додатково, треба брати на себе і намагання вирішити проблеми, які пов'язані з цими українцями в окупації. І це збільшує твій біль внутрішній.
9: А що ми можемо, от окрім розмов, наприклад, чи можемо ми щось робити для тих людей, заради тих людей, для того, щоб, не знаю, ми ж їх не можемо фізично взяти за руки і забрати зараз.
10: По-перше, по-перше, є держава, яка приймає рішення, яка в тому числі має, на мою думку, вибудувати якусь внятну стратегію комунікації до тих людей. В першу чергу, просте питання, виїжджати їм звідти чи залишатися і чогось чекати? Да? Що є гірше? А чому я кажу про гірше? А тому, що багато людей сюди приїжджає, не отримують допомогу, не можуть знайти роботу, можливо, стикаються з негативним ставленням до себе в громадах і повертаються назад. І поки немає цієї нормальної, адекватної, внятної, да, як кажуть, комунікації, ну, напевно, те, що там робить Росія, це їй допомагає. Тобто допомагає цих людей переорієнтовувати на життя вже в Російській імперії, умовно, розмиває етнічність, розмиває ідентичність людей і так далі, і так далі. От те, що можна точно зробити. Тобто громадяни мають зі свого боку побудувати суспільний запит. Те, що у нас зараз відсутнє навіть міністерство, яке займалося людьми в окупованих територіях. Ну, ми пам'ятаємо всю цю таку доволі кринжову, я би сказав, історію перейменування його і об'єднання в Міністерство єдності, потім зникнення Міністерства єдності на тлі корупційних скандалів. І зараз вже фактично рік у нас немає жодного органу, який би взяв на себе відповідальність за формування стратегії стосовно людей на окупованих територіях. Тобто ми, знову ж таки, зараз знаходимося в такому стані інформаційної катастрофи. Ми ніяк не відповідаємо, ну, окрім там якихось окремих медіа, які на свій власний розсуд щось намагаються робити і якось пробивати цей інформаційний мур. Ніхто нічого не робить стосовно цього. Так, є якісь робочі групи, є якісь ініціативи, є величезна робота громадських діячів, правозахисників, є щось, говорить омбудсмен. Навіть от ми згадуємо, коли в нього була перепалка з Верещук, да, кілька років тому, коли Верещук сказала, що брати російський паспорт – це злочин, а Лубінець сказав, ні, це не злочин. Який це може бути злочин? Це примус в окупації.
9: Це два представника влади, які між собою не можуть визначити, що робити людям.
10: І тоді ще було міністерство, а зараз вже нема міністерства. І у нас, відповідно, є величезний інформаційний вакуум. Ситуація, насправді, дуже страшна. І ми будемо з наслідками того, що не робиться зараз, працювати в майбутньому. Я просто це знаю, тому що я вже 12 років все це відслідковую. Я пам'ятаю, як, вибачте, в 14-му році люди в Києві виходили під адміністрацію президента, громадські діячі в тому числі, говорили про те, що зараз людей в Луганську вбивають. І це просто була хвиля хейту проти цих людей. Тому що як так? Ну, їх вбивають, тому що вони ж голосували за ЛНР.
9: Самі вибрали.
10: Самі вибрали. Ну, і все. І як можна далі будувати цю комунікацію, коли... Ну, її можна будувати, якщо буде позиція у держави. Мені здається так. Коли держава буде нормально вкладатися сама в транслювання якихось сенсів туди. Ми вас чекаємо, ви наші люди, приїжджайте сюди, ми вам допоможемо. І це частково є. Але так, точково. У нас зараз що з хорошого є, да, от, бо я багато говорю про пропаганду, можу сказати і про хороше. Є хороші ініціативи по намаганню вивести звідти молодь, влаштувати тут в українські виші. Це класна програма. Але теж я ж спілкуюсь потім з цими колишніми дітьми, да, дуже цікаво, що з ними відбувається за кілька років.
8: І що?
10: Різна ситуація буває. Насправді з'ясувалося, що оця пропозиція стосовно вступу в виші, ну, я сподіваюся, що зараз, можливо, це виправлено. Якщо це так, то я буду радий, насправді, визнати свою неправоту. Але от кілька тижнів тому я спілкувався з однією людиною молодою, яка виїхала з окупованого Луганську, самотужки, фактично. Отримала паспорт 18 років закордонний, попросила батьків подарувати на 18 років закордонний паспорт. Сказала, що їде в Ростов, а насправді проти волі батьків виїхала в Україну через Білорусь, через цей пункт там Мокрани, і потрапила сюди, отримала тут вже український, перший український паспорт. Що ця людина мені розповіла, що насправді оце пільговий вступ в виші, він діє тільки перший рік. А якщо ти за перший рік не вибрав, наприклад, виш поступити, ну там в тебе були якісь проблеми, ти там вирішував щось, довчався чогось, тому що ну от, якщо людина хоче дійсно отримати якісну освіту, враховуючи, що вона невідомо чому вчилася в окупації, вона, можливо, хотіла за цей рік щось підтягнути. Ту ж українську мову, наприклад, яка у нас є обов'язкова. А якщо ти виріс в окупації, там тобі було там умовно, не знаю, 7 років, да, коли це все сталося, ну ти, напевно, не дуже добре знаєш українську мову, якщо ти там її не вчив. Так от, через рік ці всі пільги вже не так, щоб і працюють.
8: Ага. Отак от.
10: Ну, ось такий приклад. І такого багато.
11: Я чую інших. Про права людини попри все.
12: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
11: Експертні рішення.
12: На Громадському радіо.
13: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
11: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
12: до результату.
13: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Я чую інше.
15: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
12: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Чи можна сказати, що є тенденція, тому що іноді здається, що є, говорити про території без урахування того, що на цих територіях живуть люди?
10: Таке теж буває. Насправді, що змінилося за останні місяці? От мені здається взагалі, що ця дискусія стала більш проявленою зараз.
8: Угу.
10: Як говорити про окуповані території, чому ми про них говоримо? Причиною цих розмов стали українські мідлстрайки.
8: Угу.
10: Те, що українські дрони б'ють на 200 кілометрів вглиб лінії фронту, і здебільшого об'єктами атак є різні військові об'єкти чи об'єкти подвійного значення саме на окупованих територіях, включно з Кримом. І зараз, наприклад, немає бензину. Да? Такий простий приклад. Чи треба співчувати людям, які стоять в чергах за бензином на окупованих територіях, чи не треба? Це велике питання, правда? Бо українці, і це нормально, я як українець теж відчуваю насправді радість, що, тому що я розумію, що окупантам ми ускладнюємо можливість наступати таким чином і так далі. Але я пам'ятаю також про людей на окупованих територіях, які страждають. І загострилася ця дискусія. Насправді, реальна газета теж дуже сильно, скажімо так, попала в епіцентр вибуху інформаційного.
8: Був матеріал,
10: коли стався Старобільськ.
8: Газети про Старобільськ, так, і була дискусія велика. І от, до речі, як цю дискусію ти оцінюєш? Тому що мені іноді здавалося, що вона досить таки була поляризована.
10: Так. Да. От мені це дуже сильно нагадало історію в 14-му році, влітку 14-го року, коли ми разом з правозахисниками українськими, з організаціями, які допомагали переселенцям переїжджати, вийшли от на той мітинг про мешканців Луганська. Коли ми тоді до президента Порошенка зверталися, що треба пам'ятати, що ці люди живі, треба передавати їм, співчувати, коли гинуть загиблі цивільні, от тоді ми стикнулися з хейтом. І потім, через 12 років, ця ситуація повторилася зараз. Абсолютно повторилася. Тобто я морально був до цього готовий вже. І тут цікавий був момент, коли стався обстріл Старобільська, росіяни доволі швидко почали це використовувати в власних пропагандистських цілях, діти загинули, прямо центральна пропаганда кремлівська взяла це на озброєння. І з нашого боку не було адекватної інформаційної відповіді. Тобто треба було, на мій погляд, що зробити? Сказати, що Україна б'є по військових об'єктах на окупованих територіях, це факт. І, на жаль, іноді бувають жертви серед цивільного населення, і ми... Всім, хто загинув, українцям, які загинули в цей момент, і родичам, ми шануємо їхню пам'ять і співчуваємо родичам. Це все, що треба було зробити, на мою думку. І цього зроблено не було. Багато в соцмережах я читав відвертих фейків, які намагалися виставити всіх, хто загинув, операторами дронів, наприклад. Дуже просто було нам з нашими джерелами встановити, що там дійсно загинули цивільні студенти педагогічного коледжу, який просто був поруч з цим об'єктом. І, на жаль, в гуртожиток дійсно були нанесені удари. І верифікувати цю новину теж була невелика проблема. І більш того, ми побудували цей матеріал, по-перше, з констатації факту, що там були студенти, що це правда, тому що багато хто просто заперечив, казав, та це ж окуповані території, це ж туман війни. Ми ж нічого не знаємо про те, що там відбулося насправді. І от я розумію, в цей момент, наскільки цей стереотип про те, що існує цей непроницаємий інформаційний мур, і що ми нічого не можемо самі встановити про те, що відбувається в окупації, наскільки він досі є дієвий і живий. Ми видали цю інформацію, розповіли, як все це подавала російська пропаганда, написали, що ми встановили, що там є дійсно студенти, показали соцмережі їхніх родичів і друзів, що це теж є фактично додатковою верифікацією, і показали про те, як, в принципі, глупо відповідає на все це українська сторона. Вона ніяк не відповідала, вона просто заховала голову в пісок і сказала, що так не можна, треба щось з цим робити. І отримали з одного боку хвилю хейту, а з іншого боку хвилю підтримки. І зараз, на мою думку, це допомогло запустити цю дискусію, яка продовжується зараз. І, можливо, саме зараз, саме через цей матеріал я сиджу зараз з вами. Я так думаю, що ви мене запросили саме
8: не
10: після
8: тільки.
10: Цього.
8: Не тільки, але
10: якщо так, то це теж дуже непогано, на мою думку.
9: А в мене є трошки інший бік цієї розмови, скажімо так, от коли з одного боку стигматизується українська ідентичність людей, які залишаються в окупації, а з іншого боку це чути від тих, хто не живе в окупації і ніколи не жив, дякувати силам оборони в окупації. Коли, наприклад, щось стається на окупованих територіях проти України, і це роблять там, в тому числі, можливо, і місцеві мешканці. Люди, які не жили в окупації, кажуть, коли звільняться території і повернуться ці люди, як нам жити разом? Да, у нас да, у всіх да. дуже величезний досвід, різний, особливо з тими територіями, які були окуповані в 14-му році. І от як тут, власне, цю межу бачити, як не перебудовувати цей мур між нами, як розуміти, бо, чесно, по закону я не дуже розумію, як ми визначаємо колаборантів і неколаборантів, і тих людей, які вимушено взяли паспорт, наприклад.
8: У мене ще окремо буде питання про відповідальність за колабораціонізм.
9: Так, бо це просто...
10: Я думаю, Максим тут найкраще міг би відповісти на це запитання.
9: Але, мені цікаво, і ваша думка також про те, як нам безпідставно не звинувачувати людей в колабораціонізмі, так само, як нам не піддатися під якісь впливи тих, хто вчиняв цю діяльність?
10: Ну, насправді, я не перший раз вже відповідаю на це питання. У мене є така стандартна відповідь, і я, насправді, її притримуюсь, тому що я дійсно так думаю. Я би дуже хотів дожити до цього моменту.
9: Коли ми об'єднаємося...
10: Щоб це було нашою головною проблемою.
8: Угу.
10: Коли ми, умовно, цей інформаційний мур впав, і ми там, як західні німці, зустрічаємо східних німців, ми такі, ой, Боже, як же ж нам тепер будувати? Тепер оці...
9: Давайте
10: ми ж такі різні. Давайте якось вибудовувати це. Я би дуже взагалі хотів цим займатися. Я би хотів, щоб на моєму житті це випало, щоб мені потім казали, ага, Дігтяренко, от ти приходив там на подкаст, да, до громадського радіо, щось тут розповідав, бачиш, з якими зараз складними проблемами стикаємося. Я хочу, щоб ми стикнулися і вирішували ці складні проблеми, от чесно.
8: Угу.
10: Це така відповідь.

0: наприклад, там змушував дітей підписувати якісь контракти в російську армію, чи конкретно там індоктринував їх ідеологічно, то це так. А якщо це вчитель вчив, не знаю, математиці, да, і не був класним керівником і не вчиняв цих, ну, напевно, він не є колаборантом. Він просто допомагав людям, дітям вчити математику, потім ці діти виїжджали на українську територію і можуть поступити в українське вище, тому що вони знають математику, умовно, да? Як його вважати колаборантом? Тут інший є момент, що, ну, давайте теж по правді казати, багато хто із офіційних структур, незважаючи на весь цей хаос, який у нас відбувається з будь-якою стратегією стосовно того, як нам говорити з окупованими територіями, так чи інакше ці стратегії намагаються побудувати. І звертаються періодично, і це дуже класно, до таких людей, як я, там, до інших людей, які 12 років займаються окупованими територіями, стосовно, а от що ви про це скажете? Наприклад, меседж до колаборантів. Кажуть, давайте комунікувати з колаборантами. От люди, які знають про себе, що вони колаборанти, казати, кидайте, типа, це ж уголовно наказуємо, переходьте на наш бік, або там допомагайте силам спеціальних операцій, розвідці, значить, і ми потім все це зарахуємо, коли ви повернетеся сюди. Я в такі моменти кажу, друзі, ми не хочемо щось виправити в законодавстві, яке би, щоб було прописано про те, що зменшується відповідальність за колаборацію, якщо була співпраця з Україною, з українськими військовими, з українськими спецслужбами, або якщо людина розкаялася, да, там, і виїхала і прийшла явку з повинною, тобто вона вирішила припинити цей шлях, який погіршує окупацію України, добровільно. Виїхала на нашу територію і здалася. Давайте якусь амністію для таких людей придумаємо, тому що я чомусь впевнений, що тоді кількість колаборантів зменшиться. І нам треба, щоб вона зараз зменшилася, а не думати, як ми оцим от нехорошим людям, як ми їх всіх кинемо в в'язниці. Вибачте, у нас на всіх в'язниць не хватить. От чесно, це одна якщо з головних проблем номер один. Да.
1: Ну так. Ну, раз ми вже про це заговорили, це, власне, було одним з моїх питань, тому що в нас є закон про відповідальність за колабораціонізм.
2: Я в ньому просто дуже плутаюсь.
1: Та ухвалений 22-го року, але рамка цього закону досить розмита, і правозахисники неодноразово його критикували саме через це, і через те, що за великим бажанням, якщо раптом що, за ним можна переслідувати навіть людей, які просто намагаються вижити в окупації.
0: І є такі вже приклади, насправді. Є, коли на кілька місяців якась жінка там роздавала пенсії від росіян, потім виїхала, і її засудили на 5 років. Наскільки я знаю. Це так, було в Сватовому, зі Сватова Луганської області.
1: Так, так. Ну, є там відомі оці справи вуличних в Лімані і не лише. Тобто я вже почув, що треба міняти все-таки цю історію.
0: Допрацювати.
1: Допрацювати.
0: Я би так сказав. Не треба прям зовсім... Я розумію, що законодавство про колаборацію потрібно, але треба зробити градацію чітку і треба от зробити пом'якшення тим, хто добровільно, на мою думку, добровільно вирішив кинути все це, сказати, ні-ні-ні, це була помилка, я визнаю цю помилку, я хочу повернутися назад в Україну. От треба цим людям зробити прям хорошу таку амністію.
1: Про виживання на окупованих територіях. А що, власне, відбувається? Ну, це таке напівриторичне питання, але його треба поставити. Що відбувається з правами людей, які там живуть? Там право на майно, на особисту недоторканність, на свободу пересування. Яка зараз ситуація на територіях?
0: Ну, от, до речі, ця ситуація стала... це погано, понятно, да? Відповідь дуже проста, дуже погано все там з правами людини. Оця інформація, до речі, потрапляє в український простір. І це... Правильно, на мою думку, тому що досі велика кількість переселенців насправді знаходяться в таких важких економічних, в першу чергу, ще навіть соціально-економічних обставинах, що багато хто замислюється про повернення. І саме інформація про те, як швидко людей в окупації садять в тюрми за коментарі в соціальних мережах, наприклад, і багато таких сюжетів. Просто садять, якщо хочуть забрати ваше майно, забрати ваш бізнес, забрати вашу квартиру, знаходять якусь переписку з українськими військовими. У кожного українця, напевно, вона є, тому що у кожного українця хтось десь служить. То ця інформація, насправді, допомагає утримувати українців тут. Бо росіяни транслюють зовсім інше. Росіяни транслюють, що будуються дороги, будуються будинки,
2: відновлюється
0: все, все прекрасно, все просто круто. Але насправді це все ширма і це теж дуже легко довести. Оця інформація, до речі, потрапляє в Україну. Ну, це я просто про те, як людина, яка все ж таки дотична до журналістики, про це готові говорити на центральному рівні і прям люблять про це говорити.
2: Хоча
0: це зручна тема.
2: Навіть деякі російські блогери, які там лазять по нашому Маріуполю окупованому, знімають, що це все така бутафорна оця будівництво.
0: Бо це дуже очевидно. Тобто це тільки тоталітарна інформаційна машина може створювати

0: ілюзію, що там все це дуже круто, дуже красиво. Ну, Луганськ, да? Це правда, вони відбудували центральну там вулицю Радянську, просто от красивенна вулиця з класним асфальтом, лавочки стоять, да, оці улюблені, вибачте, харківські, ліхтарики, парки якісь красиво відбудовані, ну і плюс затикані всіми цими монументами, угу, там, російському солдату і там і так далі. Але ти заходиш в перший же двір центральної вулиці і потрапляєш просто...
1: Мінус 12 років.
0: Все гнілоє, просто все гнілоє, тече каналізація з усім-всім, що може плавати в каналізації, роками. Я просто знаю, це от просто теж кожного дня відбувається, коли люди живуть в двох фактично картинках. Ти виходиш так на центральній вулиці, ух, як похорошел Луганськ, угу, да, там, при російській владі. І тут же ти виходиш назад і потрапляєш в якийсь такий жах. У нас вже такого, до речі, мало де можна знайти. Угу. От, а там це просто ніхто, нікого до цього руки не доходять, тому що не треба. Треба, щоб був фасад, з одного боку, ця Потьомкінська деревня, а з іншого боку, просто якась мінімальна інфраструктура для військових. Все.
1: Ну, про Донецьк, до речі, да, більше є інформації, там і про проблеми з водою було, і про ці всі санітарні ситуації.
0: Тому що там така була ситуація з водою. Це так, була так. Справжня катастрофа.
1: Я от, власне, до цього, тому що, наприклад, в окупованих Олешках на Херсонщині там просто гуманітарна катастрофа, і, ну, принаймні те, що я читаю, там люди з голоду гинуть. І наскільки у нас є механізми документувати злочини проти цивільних на окупованих територіях? Я не знаю, як на це впливати, наприклад, як ми можемо повпливати на ситуацію в Олешках, але це має бути задокументовано і донесено до світової спільноти.
0: Ну, я думаю, що треба гуманітарним організаціям працювати приблизно, як працюємо ми. Тобто розбудовувати мережу, просити людей щось робити, максимально інструктувати, щоб люди це не попалися, хоча це дуже складно. Збирати свідчення. Я не знаю просто, що... Ну, я не є фахівцем в цьому питанні. Що є верифікацією в питанні документування? Якщо збирати свідчення, то в першу чергу збирати свідчення людей, які ви звідти вибралися, да? Щоб вони описували свій досвід. Угу. Що можна зробити більш цього безпечно? Ну, це от величезне питання. Насправді, робити можна багато чого, але з кожним кроком ризик зростає. І цей ризик треба усвідомлювати. Тому що, на жаль, у нас багато хто з журналістів пройшов і підвали. Да. І ми теж за ці 12 років наробили помилок багато. Слава Богу, жодна з цих помилок не закінчилася абсолютно фатально. Але, ну, і люди повиходили з підвалів, там, починаючи з мого заступника головного редактора, який виїхав поїхати. Ми разом вирішили, це теж моя відповідальність насправді, що давай, Олександр, ти спробуєш з'їздити в окупований Луганськ в 2014 році в вересні і подивитися, як вони святкують День города, День міста. Угу. Ну, людину на першому ж блокпості взяли. Угу. І слава Богу, ми змогли його достати, його достали, ну, там, понятно, дуже сильно били, там, змушували працювати. Зараз ця людина не може в Україні взяти статус полоненого.
2: Оце, до речі, моє було питання наступне. Так, там же історія з тим, що не надала комісія.
0: Да, не надала. Двічі вже. Двічі прийняла рішення, що от недостатньо цього досвіду,
1: травматичного. Недостатньо був в полоні, да?
0: Да, да. Ну, я вже погано пам'ятаю, ми робили про це величезний матеріал і не один раз, про те, що от є така історія. Але, ну, це теж правда. Багато людей, які прийшли в підвали з різним терміном, з різними проблемами, які там були. Багато хто не вважаються полоненими і дуже часто навіть не хочуть про це говорити і не хочуть встановлювати цей момент. Да, от завжди є така видима частина айсбергу, є величезна, от завжди величезна невидима частина. Угу. І от в кожному майже питанні по темі окупації, от я бачу перед собою саме цей от айсберг, де є невеличка частина видима, угу, і величезна частина купи людей, купи болі, купи трагедії, про які ніхто не говорить і просто і ніхто не хоче навіть знати. От так.
1: Я про знати, може це от повернутись до вашої тої теорії, таке, що важко приймати на себе чужий біль, але так, є ж, наприклад, якщо говорити про журналістику і інформування, то є рейтингові і нерейтингові теми. Ну, чомусь не рейтингово, так, про чужий біль дізнаватись.
0: А я... До речі, так, от, кажіть. Вибачте, приклад, угу, це теж стереотип, бо ми кілька разів, я є ведучим, одним з ведучих ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, угу, і ми періодично беремо такі доволі контроверсійні теми, угу, такі прям багато є, да, про що подискутувати, посперечатися. І ми от кілька разів пропонували цю тему переселенців, людей в окупації, і кожного разу казали, ну, напевно, це не зайде. Ну, давайте, ми це зробимо, тому що це наша місія говорити про це. От ми це все одно зробимо. Кожного разу у нас були хороші цифри, угу, на телеки.
1: Бо це болить людям.
0: Бо це насправді болить. Але є такий стереотип. І мені здається, насправді, знову ж таки, повернуся до своїх колег, що багато хто з колег боїться братися за ці теми, тому що вони бояться своєї некомпетентності, що вони можуть наробити помилок, стикнутися з хейтом. І це все таким теж є таким внутрішнім блоком, внутрішньою цензурою, якщо хочете. Але яка більше не, ну, з точки зору страху, що ти можеш облажатися, на мою думку. Ну, я би заохочував колег з центральних медіа це робити, тому що мені здається, що те, що ця тема не є рейтинговою, є таким величезним стереотипом. Я власною роботою доводжу, що дуже часто це прям і хорошо, і по переглядах. Ну, ми гроші на цьому не заробляємо, це правда. Ми не працюємо заради грошей, але перегляди збираємо. До речі, збираємо нормальні перегляди і на окупованих територіях, незважаючи на те, що багато наш сайт заблокований, Ютуб там майже не пашить, да, без VPN, Фейсбук і так далі. Але от, наприклад, у нас є ще TikTok і близько 20% відвідувань, а у нас там є мільйонні перегляди з окупованих територій, там нормально можна подивитися, навіть в яких містах тебе дивляться.
2: Отак.
0: Тобто це цікаво, все так. Теж такий величезний стереотип. Проблема в тому, що цей мур побудований з двох боків зараз інформаційний. Другий момент, як транслювати інформацію про цю людину, да, дуже просто, нагадувати. А ви знаєте, що ці люди громадяни України? От після Старобільська я зрозумів, що для половини Фейсбука це було, блін, викриттям, що загинули громадяни України, а не громадяни Росії. Це громадяни України. Ну, тобто, громадянин України в окупації. Мільйони. Ми знаємо, що їх мінімум мільйони. Хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не знаємо скільки, але це точно мінімум кілька мільйонів. Мільйони українців в окупації мають бути почутими. Бажано ще й побаченими. Ну, як мінімум почутими. І треба просто цей образ тримати десь тут. Це такі ж люди, як ви. Вам пощастило, що російська армія не дійшла до вас. От, наприклад, я живу там в Петропавлівській Борщагівці, а через трасу вже були росіяни. От, і мені просто пощастило, що вони не встигли дійти до мене і знову там не взяти мене в окуповану територію. А багатьом переселенцям, які жили там в Ірпіні, в Бучі, не пощастило. І кожен з вас, і зараз українці це мають вже усвідомлювати після 22-го року, краще, ніж після 14-го, кожен з вас міг опинитися в цій ситуації. Уявіть себе на місці людини в окупації. От одного разу ви прокинулися, і ви в окупації. Як ви будете думати, а як ви би хотіли, щоб до вас ставилися люди, які живуть через трасу? Умовно, да? З іншого боку, і у них все відносно не так, як у вас. Можливо, трохи краще. Понятно, що ми тут теж під обстрілами і так далі. Ми в стані війни, але нам краще, тому що ми можемо бути собою, на відміну від цих людей. От такий маленький такий експеримент з людиною. Уявіть собі, що ви зараз в окупації. От він би хорошо би працював. От такі би експерименти треба нам тут частіше ставити.
2: Дякую дуже. Я думаю, що це дуже важлива точка, на якій ми, на жаль, змушені завершити уже нашу розмову. Хоча питання ще залишаються, але я думаю, що ми цієї теми не залишимо.
1: Ми кожного ефіру говоримо, питання ще залишаються.
0: Так. Дякую дуже.
1: Широкі теми. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Андрієм Дігтяренком, журналістом, головним редактором «Реальної газети».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: В Україні з'явилася нова електронна бібліотека, присвячена українській жіночій та гендерній історії. Якою є мета цього проєкту, які матеріали можна знайти у цій бібліотеці? Про це нам розповіла Ірина Савченко. Учасниця проєкту, яка була кураторкою підготовки цих матеріалів, кандидатка історичних наук і доцентка Запорізького національного університету. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я насамперед хочу, щоб ми пояснили аудиторії, а чому взагалі виникла потреба створювати таку окрему бібліотеку, що стосується жіночої та гендерної історії. Про що це говорить, на вашу думку? Про величезний масив даних і досліджень, які треба зосередити там в одному електронному місці. Зокрема, про те, що жіноча історія, можливо, досі залишається недостатньо видимою в Україні.
5: Ну, знаєте, тут, мабуть, трошки я не підтверджую ваші думки стосовно того, що жіноча історія залишається не досить видимою. Тут неоднозначно. З одного боку, да, з іншого боку, ні, тому що дуже багато вже є досліджень, дуже багато є наукових доробків. І очевидно, що цей науковий доробок, його треба зробити просто більш видимим і більш зручним у користуванні, як для науковців, так і для здобувачів освіти. Власне, це було метою нашої бібліотеки, от оновлення її створення. Це створення бібліотеки, яка була би певним таким ресурсом для наукового розвитку, для подальшого розвитку жіночої історії в Україні і для освіти, щоб ті, хто працює над курсами в вищих навчальних закладах жіночої з гендерної історії, вони могли спиратися на цей ресурс, рекомендувати його студентам, щоб студенти могли звертатися і писати наукові роботи. Тобто цей ресурс, він важливий як для наукового розвитку жіночої історії, як ми гадаємо, буде так, і для і важливим його освітній потенціал. Окрім того, ну, так би мовити, трошки спойлер, да, але ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека, вона стане певною такою платформою, з якою можна буде ознайомлюватися з добутками жіночої історії за кордоном.
4: Так, це важливо. Я тут додам, що до бібліотеки увійшли матеріали із широким хронологічним охопленням від періоду Київської Русі до подій Євромайдану. Якраз найповніше в колекції представлено доробок дослідниць із Української асоціації досліджень жіночої історії. Пані Ірино, ви безпосередньо були дотичні до створення цієї онлайн-бібліотеки. Що ви, зокрема, можете виділити або назвати із тих робіт, які є в бібліотеці, можливо, що вас особисто вразило, здивувало, чим ви хочете поділитися з аудиторією?
5: Вразило, здивувало. Знаєте, по-перше, я хочу сказати, що це не тільки моя робота, тому що тут потрібно зазначити, що це була командна робота. Я працювала в команді з Ольгою Миколаєнко. Ніколаєнко, вона працює в Харківському національно-педагогічному університеті імені Сковороди, докторка історичних наук, також займається жіночою історією, і ми працювали з нею разом за організаційною підтримкою Оксани Кісь. От. Що стосується самої бібліотеки, то тут потрібно зазначити, що тут цікаво саме те, що, по-перше, вона охоплює такий дійсно широкий хронологічний діапазон, по-друге, дуже широку тематику. Реально, тут і жіноче повсякдення, тут жінки у націоналістичному підпіллі, в умовах ГУЛАГу, тут прагнення жінок і її шляхи до освіти в ті часи, коли жінки не мали до цього реального от доступу, такого як чоловіки. Тут знову ж таки жіночий рух. І дуже багато інших питань. І очевидно, цінність цієї бібліотеки, вона полягає саме в тому, що це зібрання в одному місці, в одній локації, і будь-хто, хто цікавиться жіночою історією, будь-якими її аспектами, може знайти тут цікавлячі його роботи. Тут дуже цікаві біографічні дослідження, тобто і таких от дуже відомих особистостей з української жіночої історії, там як Наталя Кобринська, і, можливо, трошки менш відомих, як Єлизавета Милорадович. Але я би не хотіла виділяти щось, що, ну, скажімо так, має привертати найбільшу увагу кожен, хто цікавиться жіночою історією, гендерною історією, і з якоїсь там певної теми, я думаю, що знайде якусь публікацію, яка буде для нього цікава. Я тут хотіла б зазначити, що в своїй праці ми намагалися відібрати саме наукові фахові роботи. Тому тут важливо сказати про принцип селекції до цієї бібліотеки, тому що ми звертали увагу саме на наукові фахові праці, на монографії індивідуальні, колективні, на наукові статті, які були в журналах з рецензованих, і на статті, які мали реальну наукову новизну, або якийсь такий дуже цікавий потенціал, або долучали цікаві джерела з жіночої історії. Тому тут потрібно сказати також, що ця бібліотека, вона є зібранням саме таких от наукових фахових видань. Але я думаю, вона буде і цікавою тим людям, які просто цікавляться жіночою історією, яким просто хочеться почитати якусь цікаву книжку на вечір, і вони, погортаючи цю бібліотеку, можуть знайти для себе щось цікаве. Тобто не обов'язково це має бути лише в науковому або освітньому полі. Тут я теж хочу це зазначити.
4: Пані Ірино, можливо, серед нашої аудиторії є люди, які мають якісні наукові праці, свої дослідження, що стосується жіночої історії і гендерної історії. Чи можна якраз ділитися цими доробками з вами для того, щоб ви також публікували в своїй бібліотеці?
5: Так, звичайно, і ми дуже відкриті до таких пропозицій, тому що зрозуміло, що в цю бібліотеку вкладено дуже-дуже велика кількість роботи, але ми розуміємо, що, можливо, ми не осягнули, так мовити, неосяжне, і є якісь праці, які також є цікавими, то, будь ласка, ми запрошуємо на бібліотеці, самому сайті є опція, де можна завантажити пропозицію по вашій роботі, ми її розглянемо, і якщо ця робота, треба завантажити просто в PDF-файлі, і якщо ця робота цікава, то ми задоволенням її долучимо, там немає якихось складних процедур. Зрозуміло, що це абсолютно безкоштовно, да, і ми будемо тільки раді долучити цікаву роботу з жіночої або з гендерної історії до своєї бібліотеки.
4: Це була розмова із Іриною Савченко, учасницею проєкту онлайн-бібліотеки з питань жіночої та гендерної історії, кандидаткою історичних наук і доценткою Запорізького національного університету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 90 копійок.
4: Євро.
5: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок масштабних російських обстрілів загинула 77-річна жінка. Ще 9 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 4 райони області, застосовуючи ударні безпілотники, ствольну артилерію та авіабомби. Найбільше постраждала Нікопольщина, там загинула місцева жителька та постраждали ще 5 людей. Крім того, 3 людей дістали поранень у Криворізькому районі. Також під ворожим вогнем опинився Синельниківський район. Там внаслідок вибухів пошкоджено будівлю, школи та приватний житловий будинок, а поранені дістав 51-річний чоловік. Нагадаю, українська влада та міжнародні правозахисні організації кваліфікують такі цілеспрямовані удари Росії по цивільній інфраструктурі як воєнні злочини. Російське командування поспіхом стягує додаткові комплекси протиповітряної оборони для захисту Московського нафтопереробного заводу після успішних атак українських безпілотників. Про це повідомляє Defense Express. В радіусі 300 метрів один від одного безпосередньо на естакадах з'їзду від кільцевої дороги розгорнули щонайменше 3 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер» різних модифікацій. Загалом територію підприємства тепер прикривають мінімум 4 такі системи. Експерти зазначають, що заради захисту заводу протиповітряну оборону зняли з інших напрямків, що суттєво послабило захищеність решти важливих об'єктів на території Росії. Нагадаю, після 2 поспіль точних ударів українських дронів Московський нафтопереробний завод повністю зупинив свою роботу. До цих атак підприємство переробляло до 11 мільйонів тонн нафти на рік, забезпечуючи майже половину потреб російської столиці у бензині та дизельному пальному, а також було одним постачальником авіаційного пального для московських аеропортів. Сполучені Штати дозволили продаж іранської нафти до кінця серпня після успішних переговорів між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії. Про це повідомляють американські журналісти з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бесента. За його словами, відомство видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію на видобуток, постачання та продаж сировини. В обмін на це Іран зобов'язався забезпечити вільний транзит суден через стратегічну Ормузьку протоку, а також знову допустити в країну інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії. Водночас військово-морські сили штатів уже зняли блокаду з іранських портів та прибережних районів. Нагадаю, перший раунд технічних перемовин між двома державами відбувся минулими вихідними. Окрім енергетичних угод, сторони також домовилися про створення постійної лінії зв'язку, яка має запобігти військовим інцидентам у морській акваторії Близького Сходу. Запланований на липень саміт між Європейським Союзом та Великою Британією буде відкладено на невизначений термін. Про це повідомляють журналісти видання «Політико» з посиланням на заяву голови Європейської ради Антоніо Кошти. За його словами, перенесення зустрічі пов'язане зі зміною уряду у Сполученому Королівстві. Очільник Євроради висловив сподівання, що майбутній прем'єр-міністр Британії забезпечить послідовність у планах щодо відновлення відносин між Лондоном та Брюсселем. Нагадаю, під час саміту, який мав відбутися 22 липня, тобто сьогодні, сторони планували підтвердити деталі угод про торгівлю, агропродовольчу галузь, квоти на викиди та подальше зближення країни з економічною орбітою Євросоюзу. Причиною таких змін став сьогоднішній запуск політичних процесів у Лондоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про свою відставку. Очікується, що його наступник, яким аналітики називають мера Манчестера Енді Бернема, може обійняти посаду вже у другій половині липня, якщо всередині лейбористської партії не виникне затяжної боротьби за лідерство. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
6: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8.15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9.10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
0: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків. Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
8: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: Борці, що здобувають світ.
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
1: громадське.радіо.
14: «Відерштанд».
7: «Відерштанд».
14: «Супротив».
7: «Супротив».
14: Пам'ять виростає із забуття.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
16: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
17: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, ой, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, до коментування то покотом, ой, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Ну, фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
16: Ошатна українська.
17: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології». Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, ну, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
16: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
17: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Посташева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема», нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт «Проти націоналізму в математичній термінології». Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології, викорінити націоналізм у виробничій термінології, видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934-го, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
16: Подкаст про українську мову.
17: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті», зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої українській мові, мови російського народу. Олінтера хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
16: Подкаст про українську мову.
17: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку Хвилі «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не зросійщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
9: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці, а саме скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
17: Цитую далі.
18: переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
19: І ще цитую.
18: Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови.
17: І це ще не всі цитати.
18: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім Інститутом української наукової мови та пізніше Інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
17: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
16: Ошатна українська.
17: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, «аркуш паперу». Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону, тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють. Температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш, як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охопно з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш – як одиницю виміру обсягу видання, яка, крім обсягу авторських аркушів, враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш – як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований – друкарський аркуш – як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово аркуш. Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово аркуш і замінили на лист, ліст метала. Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний? Якими термінами, до речі, послуховуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів». Мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-х-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів. 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови, а так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва.
18: характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Пошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій». Можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови,

0: тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи» замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ефірі та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: «Я чую інших людей».
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєння».

0: фактами разом зі Stop Fake пояснюємо, як працює дезінформація. Перевіряємо чутливі теми і допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків. Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Понад 5 мільйонів українців перебувають за кордоном, а майже третина живе не за місцем реєстрації. Як ці зміни вплинуть на майбутні вибори, говоримо з аналітиком даних громадянської мережі «Опора» Андрієм Савчуком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, громадянська мережа «Опора» представила велике дослідження під назвою «Нова географія українського виборця та міграційні тренди. Аналіз співмірності даних Державного реєстру виборців з неофіційною міграцією». Закликаю тих, хто слухає цю розмову, не впадати зараз у якісь зрадницькі думки і паніку. Мовляв, громадське радіо говорить про вибори, які вибори, незрозуміло, коли це все буде. Але коли б це не було, ми точно маємо бути до цього нормального готові, тому що навіть зараз розуміємо і припускаємо, з якими викликами нам треба буде давати раду, тому має бути підготовка. І разом з тим, у контексті цього дослідження, одне з них було про непомітну міграцію та аналіз даних мобільного оператора на тлі потреби верифікації списків виборців, чим займалися якраз і ви. І пропоную розпочати з того, з чого, в принципі, у вас почалося це дослідження, яку, можливо, проблему чи комплекс проблем ви хотіли підсвітити і може допомогти державі у пошуку можливостей для її вирішення?
3: Так, дякую за питання. Насправді проблем і викликів в нас в цій сфері доволі багато. Навіть за офіційними даними, в нас від 4 до 7 мільйонів українців знаходиться за кордоном, які виїхали безпосередньо через повномасштабне вторгнення. На жаль, навіть точної цифри ми не знаємо, тому що різні інституції, чи це державні, чи це міжнародні, як Організація Об'єднаних Націй, цифри надають різні. В нас, за офіційними даними, всередині країни 4-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, і всі, мабуть, прекрасно розуміють, що ці дані до кінця не відповідають дійсності, тому що люди десь мігрують, десь стають на облік в реєстрі, виїжджають за кордон, не знімаються, і насправді ці масштаби переміщення ніхто точно сказати не може, і це було, власне, одних з цілей нашого дослідження – оцінити переміщення, власне, українців після повномасштабного вторгнення, і додатковою ціллю, власне, оцінити можливість актуалізації списків виборців, тому що навіть посадовці Центральної виборчої комісії не приховують, що вони хотіли би списки верифікувати більш детально за допомогою різних джерел, проте вони все-таки обмежені законодавчою рамкою, якимись технічними можливостями, обов'язками і, не знаю, сертифікатами там кібербезпеки. І як наслідок, по списках виборців навіть члени ЦВК заявляють, що в нас є 42 тисячі виборців, які на окупованих територіях досі в списках виборців знаходяться в Державному реєстрі виборців, і які мають вік понад 100 років. Ще тисяча мають вік понад 115 років. Тобто самовільно їх виключити фактично з обліку не можна. Всі цю проблему розуміють, і мобільні оператори – це якраз те джерело даних, яке може допомогти цю інформацію верифікувати. Тим більше, якщо всі пам'ятають, то перед повномасштабним вторгненням, на жаль, уряд відмовився проводити, так би мовити, такий класичний перепис населення, і тоді для оцінки мешканців України були використані якраз дані мобільних операторів, в тому випадку всіх трьох, оскільки, ну, все-таки держава має більший ресурс, ніж громадська організація.
2: Щодо того, що вдалося з'ясувати, виявилося, що близько третини українців, опитаних, живуть не за своїм місцем реєстрації. Це одна з тих цифр, які мене справді вразили. Який найбільш несподіваний висновок, можливо, був для вас за результатами цього дослідження?
3: Ну, якщо ми говоримо про дані мобільного оператора, то ми тут говоримо більше про, якби, число, яке можна довести там або емпірично, або екстраполювати на решту мешканців України. Тому що ми все-таки розуміємо, що Vodafone – це з яким в партнерстві, з яких ми робили це дослідження, це все-таки не всі мешканці, не всі абоненти України. Проте ми виявили, що шляхом математичних підрахунків близько 5,2 мільйона українців виїхали за кордон, та включно з територіями з Донецької і Луганської областей. Як наслідок, ця цифра вона певною мірою верифікується і, так би мовити, наукова мова мерджується з даними інших реєстрів, тому це число воно є значним. І що мене особисто певною мірою вразило, це те, що значна кількість українців вони виїжджали з території Львівської області. Тобто десь з 5,2 мільйонів майже 800 тисяч, 763 виїхали з території Львівщини. Але це не означає, що мешканці Львівщини взяли, зібрали речі і виїхали за кордон. Тут можна якби простежити дві таких тенденції. Перша – це те, що Львівщина вона безпосередньо межує з Польщею, так, і як наслідок, відповідно, велика кількість людей перетинала якби територію цієї області або тимчасово залишалася там. І тут якраз друга тенденція про те, що українці в межах України шукають хаби, які є безпечними, туди виїжджають, але перебувають там доволі тимчасово. Тобто через російські обстріли, через блекаути, вони все-таки вирішують залишатися не в Україні, а, на жаль, вирішують виїжджати за кордон. І це насправді вражає через те, що ми розуміємо, що чим довше триває війна, і це підтверджують дані національних опитувань, що фактори власне обстрілів і завершення бойових дій і економічного становища вони є ключовими для того, щоб українці залишалися в Україні, а не виїжджали за кордон, тому що за даними того ж мобільного оператора Vodafone, близько 77 виїздів за кордон це люди працюючі, ті, які можуть підтримувати українську економіку, і якраз цих людей, на жаль, ми втрачаємо щодо виїздів за кордон.
2: Близько 77 зі 100.
3: Так, близько 77% зі 100 – це люди працюючі, тобто наймані працівники або ті, які працюють на себе, тобто якраз ядро економіки. Якщо ми порівнюємо, наприклад, це число з вразливими групами, то в нас пенсіонери, вони мігрують всередині країни у 8 разів частіше, ніж виїжджають за кордон. Тобто це якраз ті складні економічні наслідки повномасштабного російського вторгнення, з якими, ну, на жаль, як ми бачимо, уряд не завжди ефективно вміє боротися щодо там відкриття навіть кордонів для нових категорій для населення щодо виїзду за кордон. Ну, але це, мабуть, більш обширне питання вже не в рамках нашої сьогоднішньої дискусії.
2: Щодо міграції в межах України, які регіони найбільше змінилися за ці 4 роки, вже 5-й рік, де спостерігається приріст населення, а де найбільший відтік?
3: Ну, говорити про Донецьку, Луганську, Херсонську область доволі складно, і там є технічні обмеження, але цілком закономірно, що вони найбільше постраждали в плані демографії і міграції через повномасштабне російське вторгнення. Якщо узагальнювати, то ми фактично бачимо дві такі картини, тобто в нас є такі собі національні магніти, куди приїжджають люди, і в рамках України це буде Київ і Київщина, які є лідерами за кількістю прибуттів. Так само є більші хаби там регіональні, наприклад, там Львівщина або Закарпаття, чи, наприклад, Одещина, якщо ми говоримо про південь України. І по відтоку в нас значна кількість людей виїхали з Харківщини, Запоріжжя і Миколаївщини, і по Харківщині це мінімум 100 тисяч підтверджених виїздів. Насправді це доволі консервативна оцінка, але тут навіть якщо більш узагальнювати, то варто відзначити, що по Харківщині навіть кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають в цей регіон з Донецької, Луганської областей, вони все одно не можуть якби перекрити оцей відтік мешканців з цього регіону, і це все-таки ця міграційна тенденція, вона, на жаль, буде тривати і не один рік після закінчення повномасштабної російської агресії.
2: Саме через те, що міграцію і її процеси так складно з'ясувати, фіксувати, очевидно, в нас і немає конкретних даних, зокрема, від держави і цифр. І тут логічно постає питання, а наскільки нам коректно взагалі використовувати дані мобільного оператора для аналізу міграції? Які обмеження, можливо, дає така методологія і які переваги?
3: Ну, перевага тут значна. Я думаю, що ні для кого не секрет, що наші мобільні телефони і, власне, мобільні оператори завдяки сім-карткам збирають велику кількість даних про нас. Очевидно, що на них поширюється низка законів про безпеку даних, там, знеособлення персональних даних, але завдяки Цим даним можна малювати дуже великі картини, в тому числі міграційні і інші тенденції. Тобто мобільний оператор, в принципі, розуміє, де ми проживаємо, де ми проживали до повномасштабного вторгнення, де ми зараз проводимо більшу кількість часу. Вони можуть нас класифікувати, якщо зранку ми знаходимося вдома, впродовж дня в іншому місці, а ввечері знову повертаємося, скажімо, в ту саму точку. Вони можуть визначити, чи їздимо ми на роботу, де ми проживаємо, і за рахунок таких картин, власне, можна змоделювати поведінку великої кількості людей. В нас держава має спеціальні дашборди, які мають інформацію більш узагальнену, скажімо, і про частині трьох мобільних операторів. І, в принципі, цей метод, він широко використовується в світі, але очевидно, що він не може бути єдиним методом верифікації щодо міграції, а швидше, якби, додатковою такою процедурою, тому що в нас в Україні, в принципі, не до кінця, я би сказав би, використовуються навіть всі можливості наявних баз даних. Тобто в нас є там база електронна система охорони здоров'я, так? В нас є списки застрахованих осіб, в нас є інші реєстри, які там більш чутливі чи менш чутливі, є єдиний демографічний реєстр. І вочевидь, якщо ми говоримо тут про, скажімо, списки виборців і повоєнні вибори, які одного дня все-таки відбудуться, так, то тут маємо таку парадоксальну картину, якщо спочатку державний реєстр виборців використовувався фактично для наповнення інших реєстрів як найбільш точний, то тепер досить якби складно і знайти якби причину, чому держава не використовує інші можливості, інші реєстри для того, щоб зараз верифікувати державний реєстр виборців, який, вочевидь, для повоєнних виборів буде дуже важливим і з точки зору внутрішньої підтримки демократії, і з точки зору того, що якщо у нас не буде якісних списків, то в нас буде і низька явка на виборах. І тут, якщо міжнародні партнери нам допомагають через те, що ми є демократичною державою, то очевидно питання якби явки на виборах, вона теж буде насправді доволі чутливе і може якраз свідчити про те, наскільки демократичною державою ми є і наскільки міжнародні партнери, ну перепрошую, зможуть продати українські вибори власним виборцям, тому що ми розуміємо, що все-таки громадяни дуже і платники податків подекуди дуже чутливі до витрачання власних коштів на підтримку якоїсь іншої держави.
2: Зважаючи на те, які виклики накопичилися у державного реєстру виборців з лютого 22-го року, починаючи, чи встигне цей реєстр актуалізувати дані, наприклад, ну якщо йтиметься там про період кількох років, зважаючи на те, що роки і роки вже накопичені і дані не актуалізовані, незрозуміла кількість людей за кордоном, окуповані території і так далі, чи можливо, на вашу думку, йтиметься про створення якогось нового іншого органу, який мав би цим займатися? Як гадаєте?
3: Ну тут питання швидше не в самому органі, так, тобто це не означає, що люди, які там працюють, чи, скажімо, є якісь технічні обмеження щодо того, що ці дані не оновлюються. Тобто тут фактично треба говорити про кампанію зі зміни виборчої адреси, вона може бути і тимчасовою, і постійною. Ми проводили так само опитування, то не можна сказати, що абсолютно всі українці знають про цю процедуру, але тут є якби питання з двох сторін медалі. Тобто, з однієї сторони, люди начебто готові оновлювати якраз виборчу адресу, з іншої сторони, потрібно створити їм механізми, ну, наприклад, в ті самі дії, щоб люди могли змінити виборчу адресу і, як наслідок, мали змогу проголосувати на повоєнних виборах. Вочевидь, першими, скоріш за все, будуть президентські вибори, потім парламентські, тобто загальнонаціональні. І в цьому контексті якраз просвітницька кампанія могла б дати результат. З іншої сторони, на жаль, ми маємо тенденцію щодо зменшення довіри до держави як до інституції. І, вочевидь, тут люди будуть думати, навіщо мені змінювати виборчу адресу, якщо я можу або поїхати на свою виборчу дільницю, або взагалі не голосувати. Тобто тут держава насправді перед повоєнними виборами має робити доволі багато. І зараз слушний час для того, щоб удосконалити певні механізми, для того, щоб виборці, коли настане час, могли доволі швидко, зручно змінити свою виборчу адресу, і щоб це не було відповідно зроблено в останній день. Тому коли багато експертів, активістів говорять там про верифікацію списків виборців державного реєстру виборців чи про інші аспекти, які пов'язані з законодавством, то вочевидь це не одразу означає, що в нас через місяць, через два відбудуться вибори. На жаль, вибори це чи на щастя доволі складний бюрократизований процес, і чим раніше ми почнемо підготовку і створимо законодавче підґрунтя для нормального і, так би мовити, зважимо проведення перших повноцінних виборів, тим краще ми будемо підготовленими.
2: Про міграцію українців в межах країни та за кордонами ми говорили з аналітиком даних громадянської мережі «Опора» Андрієм Савчуком. В ефірі Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 90 копійок.
4: Євро.
5: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 22 червня. На Дніпропетровщині внаслідок масштабних російських обстрілів загинула 77-річна жінка. Ще 9 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 4 райони області, застосовуючи ударні безпілотники, ствольну артилерію та авіабомби. Найбільше постраждала Нікопольщина, де загинула місцева жителька та постраждали ще 5 людей. Крім того, 3 людей зазнали поранень у Криворізькому районі. Також під російським вогнем опинився Синельниківський район. Там унаслідок вибухів пошкоджено будівлю школи та приватний житловий будинок, а поранення дістав 51-річний чоловік. Нагадаю, українська влада та міжнародні правозахисні організації кваліфікують такі цілеспрямовані удари Росії по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин. На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів дістали поранень 5 людей. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. За даними слідства, росіяни атакували населені пункти області ствольною артилерією та безпілотниками різного типу. 4 людини постраждали безпосередньо в Херсоні, серед яких і посадовець обласної адміністрації. Ще один чоловік дістав травму в селі Молодецьке. Крім того, уламками та вибуховими хвилями пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Адміністративна будівля, заклад культури, дитячий садок, складські приміщення та цивільний автотранспорт. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування. Нагадаю, що російські війська щоденно атакують прифронтові регіони України. Тільки за минулу добу під російським вогнем опинилися понад 50 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські військові завдали удару безпілотниками по старовинній садиби Миклашевських у селі Біленьке Запорізької області. Про це повідомила завідувачка інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця» Анна Головко. За її словами, на місці влучання спалахнула пожежа, яка сильно пошкодила маєток. Будівля зведена у період з 1853 по 1916 роки, була єдиною так добре збереженою садибою Запорізького краю і мала статус пам'ятки архітектури і історії місцевого значення. До сьогодні всередині споруди залишалися унікальні елементи інтер'єру, зокрема старовинний дерев'яний декор і гвинтові металеві сходи. Ця історична будівля належала представникам старовинного українського козацько-старшинського роду. За час повномасштабного вторгнення російська армія атакувала цей маєток вчетверте. Попередні удари по садибі фіксували у січні та липні 2025 року, а також у лютому 2026 року. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України завдали удару по підприємству у російському Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Для ураження цілі застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування. За даними Генштабу, підприємство є важливим елементом російського військово-промислового комплексу та виготовляє електроніку для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет «Х-101», а також системи протиповітряної оборони «Панцер-С1». У Збройних силах України зазначили, що продукція заводу використовується для виробництва високоточної зброї, якою російські війська завдають ударів по території України. Українські військові наголошують, що ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва нових ракет. В окупованому Криму через масштабні аварії на енергомережах запровадили жорсткі графіки відключення електроенергії та води. Про це повідомили в компанії «Кременерго» та представники місцевої окупаційної адміністрації. Без світла залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частин півострова, а також місто Севастополь. У більшості районів, зокрема в Алушті, Джанкої та Красноперекопську, електрику вимикатимуть кожні 3 години. Через знеструмлення насосних станцій в окремих регіонах частково припинено водопостачання, а у містах і селах повністю вимкнули вуличне освітлення. Нагадаю, масштабне знеструмлення Криму відбулося в ніч на 21 червня після повітряної атаки. Місцеві опублікували в соцмережах фотографії Таврійської теплоелектростанції поблизу Сімферополя із ліквідацією наслідків масштабної пожежі. Водночас у Міністерстві оборони України прокоментували нещодавні удари по військових об'єктах півострова, оголосивши про остаточне закриття тамтешнього туристичного сезону. Білоруська опозиція направила Міністерству закордонних справ України доповідь про ймовірне посилення підготовки Мінська до військового конфлікту. Про це повідомляють в об'єднаному перехідному кабінеті Білорусі. У 30-сторінковому документі наведено 8 ключових факторів, які можуть свідчити про зміну ролі країни у війні. Серед них автори виділяють зміни у військовому законодавстві, п'ятикратне зростання оборонних витрат за останні 4 роки, а також розгортання південного оперативного командування на кордоні з Україною. Крім того, у звіті зазначається про мілітаризацію суспільства, розміщення на білоруській території російської тактичної ядерної зброї та накопичення стратегічних ресурсів. Нагадаю, на тлі побоювань щодо подальшого втягування сусідньої держави у війну, Україна продовжує активно зміцнювати свій північний кордон. За даними розвідки, на прикордонних територіях фіксують регулярні військові навчання білоруської армії, а також зростання активності російської розвідувальних безпілотників, які діють з території Білорусі. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8:15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9:10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
0: Відерштанд.
2: Супротив.
0: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
0: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших». Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Російські війська майже 70 разів обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Що відомо про постраждалих та руйнування, говоримо з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа». У студії для вас працює Анастасія Середа. Вранці 22 червня військові завдали ракетного удару по Білопіллю. Росіяни б'ють по Білопіллю вже не вперше. Що відомо? Розкажіть детальніше, бо із відкритих джерел говориться, що пошкоджені заклади освіти. Чи немає серед постраждалих дітей?
7: Місто Білопілля знаходиться у 7 кілометрах, 7-8 від державного кордону. Власне, десь там приблизно і приходить лінія фронту. А в такий близько до лінії фронту немає дітей в навчальних закладах вже 5-й рік. Тому ні, в школах не було дітей, однак в школах були працівники. Нам відомо про те, що 4 з них постраждали.
6: І ще один такий гучний випадок, який стався в Шостинському районі сьогодні. Унаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Що відомо про членів родини? Бо повідомлялося, що це була багатодітна родина.
7: Так, це була багатодітна родина. Це от бабуся, яка загинула, власне, жила, також жив. А чоловік з дружиною, в яких було 3 дітей. Двоє дітей було у чоловіка від спільного шлюбу, від попереднього шлюбу, який він виховував, і одна донька була у жінки, власне, от яка теж перебувала у другому шлюбі, і спільно подружжя виховувала 3 дітей. Вони жили у будинку, і російський дрон, попередньо це був Шахед, поцілив прямо у будинок, тобто безпосередньо пряме точкове влучання, це не збиття, не падіння, не випадковий удар, це прицільний удар по будинку. Жили цивільні, де жила родина з дітьми. Як ви вже сказали, один з хлопчиків загинув разом зі своїм батьком і бабусею. У другого хлопчика травмована нога. І дівчинка зараз у складному стані. Її готують до того, щоб транспортувати в Охматдит. Власне, готують до цього, бо стан реально складний. А мама теж дівчинка отримала поранення і зараз у лікарні.
6: Ви згадали про транспортування, і тут виникає питання, а яка зараз ситуація з логістикою на Сумщині? Чи є можливість транспортування? В ЗМІ часто з'являються повідомлення про обстріли російськими військами залізниці. Один із наймасованіших ударів по залізниці, я нагадаю, що був 12 червня. Окупанти тоді атакували інфраструктуру та станції на Сумщині безпілотниками, внаслідок чого загнула працівниця. Перед цим військові РФ завдавали удари по Конотопу, тоді було пошкоджено локомотивне депо, працівниця залізниці зазнала теж, загинула дорогою до укриття. Ще кілька залізничників дістали поранення. То наскільки часто інфраструктура Сумщини нині опиняється під російськими обстрілами?
7: Дивіться, інфраструктура Сумщини – це таке дуже широке поняття. Для тих, хто нас слухає, для тих, хто менше знайомий з Сумщиною, я трохи додам контексту. Сумщина зараз має найбільший державний кордон спільно з Російською Федерацією. Це 564 кілометри спільного кордону. І фактично, рахуйте, це все лінію бойового зіткнення. Не скрізь це активні ділянки фронту. Зовсім ні. Тобто активних ділянок фронту в нас 2 у Сумському і Шосткінському районі. Вся інша лінія кордону є просто такою лінією, якби, зіткнення з ворогом. Менш активного, скажімо так. До логістики транспортні шляхи, автомобільні і залізничні, які простягаються ближче до державного кордону, приблизно там в 20 кілометрах від державного кордону, вони абсолютно всі є в зоні дії ворожих дронів. Тобто туди дістають ворожі дрони досить легко. Власне, частина цих доріг затягнута сітками, однак від великих дронів, великі я маю на увазі, там Lancet, Shahed, типу такого, вони не захищають. Переважно такі дрони атакують саме залізницю. На жаль, я не пригадаю тижня за останні півроку, коли б наша залізниця не була атакована. Хочеться, звичайно, додати, що ситуація у порівнянні, наприклад, з березнем, з квітнем цього року значно покращилася. Тобто завдяки тому, що працюють наші сили оборони, ППО, і я не буду вдаватися в подробиці, як це все відбувається, однак ми бачимо зміни. Тобто та ситуація, яка є на залізниці зараз, вже набагато краща за ту, яку ще в березні ми мали, і вона здавалася критичною. Навіть нам відомо про те, що Укрзалізниця розглядала взагалі.
6: А як загалом сум'яни реагують на... Як загалом сум'яни реагують на повітряну тривогу? Бо ясна річ, що питати про те, як часто вона і як довго, ймовірно, це безглуздо, бо ясна річ, що дуже тривалі тривоги на Сумщині і дуже часто не проходить і дня, щоб вони не лунали. Чи не виникає у людей ось цього відчуття, що воно ж все одно пищить постійно, треба жити це життя?
7: Дивіться, сумчани живуть в умовах, коли тривога є 24/7. Вона не вимикається ніколи. Навіть в ті моменти, коли офіційно тривоги немає, загрози постійно зберігаються. До міста Суми, якщо ми говоримо безпосередньо про місто Суми, до лінії бойового зіткнення менше 20 кілометрів. До міста долітають як ворожі каби, які, в принципі, можна передбачити і увімкнути тривогу. І ті ворожі дрони, на які теж може зреагувати система ППО і увімкнути тривогу. Або ж тривога не вмикається, а вмикається в місті оголошення, що є загроза застосування ударних БПЛА. Тобто тривога є постійною, час від часу з'являються такі оголошення. Але якщо ми говоримо про менші дрони, особливо ті, які на оптоволокні, тобто ті, які долітають, на жаль, до Сум ще з квітня місяця і становлять небезпеку для мешканців Ковпаківського району, для мешканців мікрорайонів Лука і Баранівка, це от та частина, яка ближче до лінії фронту, то там, звичайно, ми не можемо говорити про тривогу. Небезпека є 24/7.
6: А чи спостерігається через обстріли в Сумах перебої в роботі транспорту чи надання комунальних послуг? Як загалом живе місто?
7: Слухайте, місто живе нормально. Якщо говорити для прифронтового міста, я би сказала, навіть місто живе. Щодо комунального транспорту, бувають перебої, коли є пошкоджені тролейбусні лінії. Тоді на певний час саме в тролейбусному сполученні є перебої. І ті тролейбуси, які не можуть їхати автономно, без живлення, вони не курсують. Власне, це все.
6: Не можу не спитати вас про те, як активно евакуюються із небезпечних населених пунктів Сумщини жителі, для тих, хто лишається, в яких умовах вони живуть. Знаю, що кореспонденти «Кордон Медіа» неодноразово їздили в гарячі точки і висвітлювали події там і життя людей там.
7: Половина редакції «Кордон Медіа» насправді внутрішньо переміщені особи, в тому числі з прикордоння, і, мабуть, у кожного з нас є хтось із родин, рідних чи близьких, які досі залишаються жити у прикордонних населених пунктах. Щодо небезпечних, знаєте, мабуть, зараз небезпечні всі населені пункти, які знаходяться у 50-кілометровій зоні від державного кордону на Сумщині, тому що, фактично, це всі населені пункти, куди так чи інакше дістають російські дрони з певною регулярністю. І якщо навіть сьогодні цей населений пункт умовно безпечний, не факт, що таким він буде завтра. Як живуть люди? Живуть.
6: Пристосовуються. А тут питання ще в тому, чи працюють магазини, чи довозять воду, їжу. Ясна річ, чи там згородину можна щось в літній період, але як почне холоднішати, то умови будуть іншими.
7: Люди живуть в таких умовах уже п'ятий рік. Більшість тих, хто живе у прикордонних населених пунктах, це ті люди, які вже евакуйовувалися і повернулися. І знаєте, все залежить насправді від місцевого самоврядування, від активістів, від волонтерів. Тобто, якщо місцеве самоврядування, якщо голови громад, голови сел певним чином турбуються про людей, то в людей все є. Якщо ми говоримо про ті населені пункти, куди фактично неможливо доїхати і куди ризик доїхати і довести продукти, він не співмірний з тим, щоб ризикувати життям. Тобто все, що рухається в напрямку цього населеного пункту, воно фактично знищується ворогом на 90%. То там людям цивільним скидають їжу, ліки, такі собі гуманітарні набори за допомогою дронів.
6: Російські війська майже 70 разів обстріляли 33 населені пункти Сумської області. Що відомо про постраждалих та руйнування, ми поговорили з Альоною Яциною, журналісткою та співзасновницею сумського видання «Кордон Медіа». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Росіяни атакували 3 цивільні судна, що йшли до Одещини, загинув моряк. Про деталі інциденту розпитаємо у речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна говорити про цілеспрямоване полювання Росії на торговельний флот?
9: Ну, звісно, ці атаки не можна назвати випадковістю прикрою або якоюсь операцією, яка сталася внаслідок неправильних дій, тому що це рухомі цілі. Кораблі, точніше судна, на жаль, для них є цілями. Вони знаходяться на доволі великій площі. Тому насправді, щоб поцілити в судно дроном повітряним, ще треба мати відповідні технічні спроможності і навички. Тому, звісно, ці атаки цілеспрямовані. І, як ви бачите, Росію не зупиняє від терористичних атак, навіть той факт, що в такий спосіб вони фактично втягують треті країни свою збройну агресію. В даному випадку мова йде про Турецьку Республіку, тому що судновласником цього судна якраз є громадянин Туреччини. Так само загиблий член команди, кухар, він єгиптянин. Але, тим не менш, Росія обирає шлях терору. І ніяких підстав для нанесення таких ударів вони наразі не мали.
6: А якщо ми говоримо безпосередньо про те, яким чином були обрані саме ці судна, чи були вони випадковими жертвами, чи є ознаки того, що саме вони були ціллю?
9: Ви знаєте, раніше росіяни хоча б вигадували різні історії, намагалися якось інформаційно прикривати свої дії, розповідаючи фейкові новини про те, що нібито ці судна можуть бути якось задіяні у поставках зброї або ще щось таке на кшталт. Проте сказати, що є якась системність, що от вони обирають якісь конкретні країни, ні. Ймовірніше за все, вони наносять удари просто до того, до чого можуть дотягнутися. І робити їм це досить складно, тому що ми відбуваємо ці атаки, відбуваємо з високим відсотком збиття. Та робота відбувається в морі безпосередньо. Військово-морські сили знищують там більшість цих дронів, що атакують, більше, ніж 90%. Але, тим не менш, ви бачите, деякі з них прориваються в умовах нашого спротиву, тому тут, вірогідніше за все, вони наносять удар просто по тій цілі, яка для них виявляється доступною.
6: Тобто таким чином вони хочуть показати світові, Україні, що ось дивіться, хоч трошечки, але десь та й зачепимо. А що говорить міжнародне морське право про атаки на цивільні торговельні судна? Є ж якісь, скажімо так, якась управа на таку безкарність росіян?
9: Є міжнародне морське право, конвенція ООН з морського права, є купа інших доктрин, міжнародних договорів, міждержавних, міжурядових, наднаціональних. Тобто морське право зарегульовано роками практики, тому що це ж не перший такий конфлікт. Дії деяких конвенцій, наприклад, конвенція Монтре 1936 року, діє зараз, тому російські кораблі бойові, так само, як і українські, наприклад, не можуть зайти в Чорне море через Босфор. Тому що є така конвенція. І так, відповідно, росіяни є самі підписантами цих конвенцій. Але, як ви бачите, міжнародне право, в принципі, ніколи росіян не цікавило. Вони є порушниками системними міжнародного права, не тільки в морі, а, в принципі, стосується багатьох сфер щодо традицій та звичаїв ведення війни, щодо поводження з військовополоненими. Все це для росіян лише папірці.
6: Серед екіпажів є іноземні громадяни, а судна ходять під прапорами інших держав. Чи може це змусити, скажімо так, міжнародну спільноту жорсткіше реагувати на дії Росії? Яких там кроків можна очікувати від Туреччини, ООН, ЄС, там чи інших партнерів України може очікувати після чергових атак на цивільні судна або після тих, що вже відбулися?
9: Ви абсолютно праві в тому, що ці питання, вони лежать в політичній площині, не тільки в фізичній. Так? Тобто деякі рішення, вони мають підґрунтя юридичне для ухвалення рішень щодо протидії, так, російській агресії на морі, зокрема. Але в будь-якому разі більшість з них залишаються за політиками. І це стосується, до речі, не тільки Чорного моря. Ви бачите, і в Атлантиці, і на Балтиці, коли затримують російські судна, це ж не означає, що з'явилась така можливість. Можливість фізична і право для цього було завжди. Але наступає той момент переламний, коли ухвалюється політичне рішення на застосування юридичних інструментів. Тому так, це можливо. І повторюся, що це буде залежати від рішень керівництв цих країн.
6: Ви вже згадали, що 90% того, що летить на ось ці судна Україні, вдається збивати, а що росіянам доволі складно робити такі операції, але все одно не можу вас не спитати, наскільки ефективною сьогодні є система захисту морського коридору від дронових та ракетних атак, і чи існують додаткові заходи, які Україна та її партнери могли б застосувати для захисту цивільного судноплавства?
9: Перелік інструментів доволі широкий. Звісно, це військово-морські сили. Ми працюємо як в морі безпосередньо, відбуваючи ці атаки, так і в повітрі морська авіація працює. І суходоли, звісно, теж берегові війська так само. Але ми є лише частиною протиповітряної оборони, не найбільшою. Тут, звісно, відіграють велику роль і в першу чергу повітряні сили, це і сухопутні сили, армійська авіація так само працює на цьому напрямку. Тому тут роботи вистачає всім, на жаль. Чи можна зробити більше? Завжди можна зробити більше. Завжди. Але, знов таки, повертаємося до попереднього питання. І враховуючи те, що зараз через інші збройні конфлікти спостерігається деякий такий дефіцит в деяких системах озброєння. Звісно, ці рішення, вони теж непрості. Але ми відкриті до будь-якої співпраці, до діалогу, і ми завжди готові навчатись і особовий склад, брати на озброєння нові системи озброєння. І це відбувається періодично, постійно. Наші фахівці часи за кордоном проходять практику для того, щоб опанувати різноманітні системи озброєння.
6: Ну і не можу вас не спитати про те, чи можуть от такі подібні атаки вплинути на готовність міжнародних судновласників заходити до українських портів, тому що випадок не поодинокий, десь не добили, а десь є ось загиблі, як сьогодні.
9: Насправді це дуже слушне питання. Ми, звісно, відслідковуємо цю тему. І це і є сама мета цих атак з боку росіян. Мабуть, не єдина, але серед основних. І в цій ситуації треба завжди звертатися до статистики. Статистики кажуть, що коридор працює стабільно. Так, звісно, це може впливати на ринок страхування. Це може впливати на ухвалення рішень капітанами команд або екіпажами щодо заходів в зону бойових дій, але тим не менш процес триває. Триває постійно, завантаження відбувається, наближаємося до показника 8 тисяч суден, які скористалися нашим зимовим коридором. І не слід забувати, що Україна розробила свій механізм відшкодування, який так само впливає на ухвалення рішень щодо заходів в наші порти.
6: Якщо можна, то попрошу про цей механізм трохи розказати. У нас ще є трохи часу.
9: Я не можу розкривати подробиць, тому що це вже цивільна сфера діяльності, але, наскільки мені відомо, є система компенсації в разі втрати судна.
6: Тобто, по суті, Україна була... передбачила такі дії зі сторони Росії і про те, щоб не боялися міжнародні судна заходити до наших портів, все ж таки існує така система. Буквально останнє питання. Чи можна розцінювати такі удари як атаку не лише на Україну, а й на свободу міжнародного судноплавства?
9: В першу чергу, всі ці судна, вони мають юридичний статус відповідний. Вони всі перебувають в правовій площині правильні і відповідно виконують всі вимоги щодо безпеки навігації цивільного судноплавства, юридичні і безпосередньо в морі. Тому так, звісно, це атака не тільки на судноплавство, це і питання продовольчої безпеки, тому що Україна є учасником закупівель, які забезпечують країни, що потерпають від голоду. І досить часто якраз удари наносяться по суднах, які перевозять звичайні продукти харчування. Це може бути кукурудза, збіжжя в першу чергу, звісно. І тут є, скажімо так, і такий бік цієї проблеми. Тому це стосується так глобальних питань.
6: Росіяни атакували 3 цивільні судна, що йшли до Одещини, загинув моряк. Про деталі інциденту ми говорили з речником Військово-морських сил України Дмитром Плетенчуком. У студії працювала Анастасія Середа.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, аналізуємо разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. У студії працює Анастасія Середа. Як ви вважаєте, що стало справжньою причиною нинішнього загострення між Україною та Польщею? Це дійсно історичні суперечки чи внутрішня політична боротьба у Польщі? І навіть читала думки про те, що начебто цей король Навроцький хоче таким чином догодити Кремлю, показати, що ось дивіться, в разі того, якщо з Україною щось піде не так, Польщу не так сильно бити будуть.
12: Ну, дійсно, зараз, скажімо так, криза, яка має місце між Україною та Польщею, має дуже серйозний вимір, враховуючи те, що за останній час були спроби порозумітися, зокрема, і на історичному підґрунті. Втім, як ми бачимо, влада Республіки Польща пішла шляхом загострення відносин, і саме це стосується на даному етапі питань, що пов'язані зі спільними непростими сторінками минулого. І тут варто розуміти, що насправді ця проблема є багатовимірною, і вона її не можна розглядати суто під одним кутом. Ну, насправді я хочу зазначити про те, що в Польщі дійсно існують різного роду обговорення і цілі дебати щодо того, що відбулося в роки Другої світової війни, зокрема, і якщо ми говоримо про різного роду повстанські рухи, серед яких і УПА, а також інші формування, які мали місце у той час. І зрозуміло, що для поляків зараз дуже важливо, щоб можна було відшукати істину, і в принципі Україна йде на зустріч таким бажанням, зокрема, якщо ми говоримо про різного роду пошукові роботи, також щодо, а також якщо ми говоримо про ексгумацію жертв тих трагічних подій, зокрема на Волині. Тобто Київ з свого боку робить абсолютно все правильно на цьому шляху. Втім, як ми бачимо, що, на жаль, єдиним, скажімо так, науково-історичним виміром і виміром пам'яті польські політики не задовольняються, і з наближенням різних електоральних циклів вони починають цю тему дуже сильно підіймати, і саме Україна опиняється в епіцентрі цієї політичної боротьби, адже вона дійсно має місце, і варто розуміти, що в наступному році в Польщі пройдуть парламентські вибори, які будуть, мабуть, дуже доволі історичними, і є прогнози, що насправді Польща після цих виборів може вийти не такою державою, не такою конструктивно налаштованою державою на співпрацю, аніж того хотіла би Україна. Тобто певною мірою не виключається розвиток подій, які ми можемо назвати паралельними від тих, які, скажімо так, навіть дзеркальними від тих, які відбулися, наприклад, в сусідній Орщині, де все ж таки ми

0: продукцію. Хочу нагадати, що була дуже гостра суперечка тоді, і саме польські політики посприяли тому, щоб відносини між обома країнами погіршилися, і так вони і не вирівнялися до рівня, скажімо, 2022 року.
1: А чи можна припускати, що цей конфлікт вплине на військову допомогу Україні або підтримку Києва на міжнародній арені? Чи існує ризик, що ось цей історичний контекст, да, це історичне питання, воно почне блокувати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу?
0: Ну, якщо ми говоримо про військову підтримку, в принципі, президент Польщі Карл Навроцький, коли вже озвучив про своє рішення позбавити українського колегу ордена Білого Орла, ось він тоді зазначив, що вони, що Польща продовжуватиме підтримку. Він і раніше про це говорив. Отже, поки що я не думаю, що поляки підуть на таке загострення, яке вдарить по їхній власній безпеці. Адже якщо Україна зараз не зможе ефективно протидіяти російській агресії, це, вочевидь, матиме негативний вплив на саму Польщу. Окрім того, я хочу тут зазначити, що поляки також не отримують і не допомагають, скажімо так, задарма. Вони також зацікавлені, щоб їхньою територією проходила американська зброя. Якщо вона буде проходити, ну, не тільки загалом західна, але й американська, зокрема, тоді і буде більш сильна співпраця із Заходом, зі Сполученими Штатами, буде більша присутність американських військ, в чому дуже зацікавлена польська влада. І це стосується як власне президентської вертикалі, так і уряду. Тому я не думаю, що поляки підуть на такий крок, щоб зменшити підтримку України. Хоча, звісно, ми нічого не можемо виключати, але зараз ми поки що не на такій стадії, і сподіваємося, що ми не дійдемо до такої негативної стадії, щоб Варшава пішла на такі кроки, тому що, знову ж таки, хочу підкреслити, від цього програє сама Польща. Якщо ми говоримо про наш рух до Європейського Союзу, отут вже можуть бути питання, адже я не впевнений, що Польща завжди підтримуватиме нас на цьому шляху. Так, зараз ми були свідками відкриття першого переговорного кластеру, передусім через зняття вето нової угорської влади на це питання. Але польський уряд Дональда Туска, він дав зрозуміти, що Польща підтримуватиме те, що відкрився перший переговорний кластер. І, в принципі, зараз якихось зауважень з боку, ну, принаймні, польських урядовців немає. Немає якихось зауважень, немає застережень. І ми повинні розуміти, що все ж таки уряд Дональда Туска, він є доволі прихильним до євроінтеграції України, як і в цілому він за те, щоб Європа посилилася. І зараз ми бачимо, що Дональд Туск та деякі інші польські урядовці, вони балансують і намагаються відшукати компроміс, щоб відносини між Варшавою та Києвом не зіпсувалися зовсім. Тобто не набули вкрай таких, майже ворожих якихось обрисів, чи, скажімо, якихось інших негативних забарвлень. Ось. Тому я припускаю, що принаймні на даному етапі, скоріш за все ж таки, уряд Дональда Туска буде намагатися пролобіювати те, щоб Україна надалі рухалася у бік Європейського Союзу. Ну, принаймні, не буде чинити перешкод на цьому шляху. Хоча, звісно, не виключається, що президент Карл Навроцький буде намагатися тиснути, підговорювати інших політиків і таке інше. Ну і так само ми повинні розуміти, що і буде гонитва ще й посилена гонитва за електоратом, і ми не можемо бути впевнені, що Дональд Туск та його політична сила, от громадянська коаліція, не захочуть зіграти на, скажімо так, електоральному полі своїх політичних супротивників, зокрема партії «Право і справедливість», яка підтримувала і підтримує президента Кароля Навроцького. Але мене найбільше турбує те, що може бути опісля парламентських перегонів у Польщі, і є припущення, що чинна урядова влада, скажімо так, може втратити свої позиції, і такі партії, як ПІС і обидві конфедерації, зможуть утворити парламентську більшість, а відтак і новий уряд. І ми повинні розуміти, що це може бути уряд, який, м'яко кажучи, не буде позитивно налаштований на рух там чи членство України.

0: Євросоюзі. І ось тоді можуть бути проблеми, щось так кшталт тих, які мали місце у нас за урядування Віктора Орбана в Угорщині. І оце дійсно може бути справжнім викликом. І тоді вже не буде можливості комусь зашкодити в самій Польщі цьому процесу. Тому тут є ризики, і адже ми бачимо, що політична боротьба в Польщі набирає обертів. І якщо за рік до виборів, навіть трошки більше, ніж за рік до виборів, вже настільки готові підвищувати ставки ціною добросусідських відносин з Україною, можна уявити, що може бути, коли вибори будуть вже зовсім наближатися в часі. Ну, я вже не кажу про те, що буде опісля, у випадку, якщо дійсно ПІС з обома конфедераціями створить парламентську коаліцію, яка точно не буде дружньою щодо України, ну і, можливо, деяких інших держав по сусідству.
1: Погіршення україно-польських відносин, чого очікувати від розвитку ситуації, аналізували разом з експертом-міжнародником Станіславом Желіховським. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У межах нової реформи ЗСУ військові можуть повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою та обрати підрозділ. Про алгоритм повернення та нові контракти ми поговорили із Олександром Фадієнком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Міністерство оборони України оголосило нову процедуру, спрощену процедуру повернення із СЗЧ. Вона якраз відбувається у межах ось цієї реформи Сил оборони України. Тут насамперед попрошу вас розповісти нашій аудиторії, що якраз змінюється станом на сьогодні у межах цієї нової реформи, як виглядає цей алгоритм. І тут якраз уточню, що якраз у новій системі військові можуть самостійно обирати підрозділ для повернення. Станом на сьогодні, чому держава пішла на такий крок? Я так розумію, для того, щоб більше заохотити повертатися із самовільного залишення військової частини.
4: Ну, наскільки я для себе зрозумів, основна відмінність повернення до речі, що постанови так і не побачив по рішенню Міністерства оборони, це так звані, прибираються так звані брези. Брез – це рота резервів, куди військовослужбовець, якщо він йшов в СЗЧ, він спочатку повинен був повернутися в роту резерву, а звідти його вже спрямовували до відповідної бойової частини. Станом на сьогодні військовослужбовець, який хоче повернутися з СЗЧ через додаток, наскільки пам'ятаю, «Армія Плюс», може сам особисто вибрати бойовий підрозділ і спрямувати свій запит туди щодо повернення в цей бойовий підрозділ. Тут треба наголосити, що повернення може бути виключно в рамках однієї інституції. Тобто, якщо ми кажемо про військовослужбовця Збройних сил України, він повертається в будь-який бойовий підрозділ Збройних сил України, Національна гвардія, в будь-який підрозділ Національної гвардії. Тобто, основна історія – це те, що коли раніше вони зараз ще трошки, я так розумію, є роти резерву, куди поверталися військовослужбовці, то це була достатньо довга бюрократична волокіта, поки там документи зберуть, вони поки перевірять і так далі. Тут це дуже довго, там інколи займало по півроку, а то може десь і більше. Зараз військовослужбовцю надається можливість повертатися, як то кажуть, напряму в той підрозділ, який він сам собі обере.
3: Тут варто зазначити, що нова тимчасова програма повернення дає можливість військовослужбовцям, у яких СЗЧ зафіксували, до 12 червня 2026 року добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. І тут, звісно, виникає запитання щодо цифр. Ми не можемо оголошувати на загал кількість людей, які в СЗЧ, проте в публічному просторі вже були цифри, зокрема, скільки людей повернулося за цим новим алгоритмом. Зокрема, повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, що з 13 червня військовослужбовці подали понад 500 рапортів на повернення після самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс», про який ви згадували. Але коли відбувалася презентація ось цієї нової реформи Сил оборони, заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що Міноборони якраз очікує на повернення десятків тисяч людей. Наскільки для вас ця цифра виглядає реалістичною? Тобто тут питання саме у мотивації і у питанні якраз, що дозволяє ця спрощена процедура, аналізуючи це вже все, що ми знаємо станом на сьогодні. Наскільки ви даєте таку оцінку реалістичною?
4: Ну, дивіться, у мене немає статистики щодо повернення, я вам відверто кажу одразу, да, тобто я не знаю, скільки там зараз подало, бо Міністерство оборони нам поки не звітувало. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, це точно покращить ситуацію з поверненням, бо хочу нагадати, що чому військовослужбовці мляво повертали, ну, чому військовослужбовці йшли в СЗЧ, тут вже причину треба розуміти. Вони йшли в СЗЧ в більшій частині через інколи недолугих командирів. Да? А потім вибудовувалися різноманітні, як то кажуть, схеми повернення в інший підрозділ направляв запити, той підрозділ, з якого він пішов, теж направляв, це називається відношення. І все це було достатньо довго, і не факт, що військовослужбовець міг все ж таки потім перейти в той підрозділ, який він собі хоче обрати. Зараз ця ситуація, ну, зведена до автоматизму, тобто військовослужбовець, який пішов в СЗЧ і обрав собі підрозділ через армію плюс, головне, щоб його валідував і підтвердив той командир, до якого він йде, а згода командира, від якого він пішов, вже в даному випадку буде не потрібна.
3: Тут ще виникає запитання щодо виплат тим військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ і вирішили повернутися. У який момент якраз після повернення відновлюється грошове забезпечення, інші виплати і соціальні гарантії?
4: Ці питання не змінювались, вони як були, так і залишились в межах визначеного законодавства.
3: Нагадайте, що саме?
4: Десь там змінився тільки механізм повернення в СЗЧ, а механізм виплат і встановлення на довольство вони не змінюються. Тобто, як тільки командир діючого підрозділу, до якого повертається військовослужбовець, ставить на облік собі цього військовослужбовця, у нього одразу відновлюються всі відповідні виплати.
3: Щодо якраз законодавчої юридичної площини, наскільки я правильно розумію, добровільне повернення може стати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, але не автоматично. Як це працюватиме на практиці? Чи є вже розуміння?
4: В цьому питанні також. Це ж регулюється законами, не постановами Кабінету Міністрів України. І навіть представники Міністерства оборони також давали роз'яснення, що в цьому питанні законодавство поки залишається в тій частині, що навіть якщо людина повертається добровільно, вона все одно не звільнюється від відповідної відповідальності. Так, звісно, там є питання з тим, щоб прийняти зміни до законодавства, і в профільному комітеті правоохоронної діяльності над цим працюють. Але станом на сьогодні у нас працює те законодавство, по якому навіть якщо ти повертаєшся за чином, ну, звісно, там через попорушивши відповідні терміни, які, наскільки пам'ятаю, визначив 407 статті Кримінального кодексу, там щось тиждень чи щось таке, я вже не пам'ятаю просто, тоді ти звільняєшся від відповідальності, або, звісно, там командир може ходатайствувати, якщо ти там, ну, класний бойовий військовий, щоб тебе звільнили від відповідальності. Але станом на сьогодні, ще раз хочу наголосити, повернення СЗЧ регулюється тільки, щоб прибрати роти резерву і пришвидшити повернення, і все.
3: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо із народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Федієнко з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, хочу ще поговорити про інший аспект ось цих трансформацій, що відбувається зараз в силах оборони. І нагадаю для нашої аудиторії, що якраз у середині червня Міністерство оборони України розпочало масштабну трансформацію мов служби в українському війську за час повномасштабної війни. Її перший етап торкнувся контрактів, виплат військовим і повернення СЗЧ, про яке ми вже поговорили. Станом на зараз, як повідомляє Міністерство оборони України, є три типи контрактів. Перший – це піхотно-штурмовий, який передбачає термін служби від 6 до 14 місяців. Другий – це бойовий контракт 24 місяці. І третій – базовий контракт 24 місяці також. І він дозволяє служити у тилу або на тилових посадах. Пане Олександре, як ви безпосередньо оцінюєте ці реформи щодо нових контрактів, їхню ефективність? І тут основне це питання, тому що ми багато говорили про реформування Сил оборони України. Чи це те, чого очікували, зокрема, в парламенті і у вашому комітеті?
4: Дивіться, давайте ми розберемось, що дають ці контракти. Бо те, що ви перелічили, дивіться, ці контракти дають в першу чергу в майбутньому це відстрочкою. В залежності від того, який контракт обирає військовослужбовець, то відстрочка, це терміни контракту, там 6, 10, 14, 24 місяці, скільки пам'ятаю, і це потім відстрочка. Тобто військовослужбовець, який обирає бойовий контракт, 4 місяці буде на передовій, в кінці кінців, наскільки я для себе розібрався з тією постановою, може отримати базову відстрочку 6 місяців, плюс якщо він пробув 4 місяці на передовій, ще 12 місяців відстрочки. І потім піти у відстрочку. Станом на сьогодні я особисто не бачу механізму саме звільнення з лав Збройних сил України, бо під час військового стану діє 26 стаття діючого закону про військовий обов'язок, військову службу, військовий обов'язок, яка чітко регламентує механізми звільнення під час військового стану зі служби. Тому що я хочу сказати, що військовослужбовці, які підписують ці контракти, все ж таки отримують відстрочку достатньо довготривалу, але мені здається, що парламент все ж таки повинен прийняти відповідні законодавчі зміни. Хто це буде законодавчі зміни подавати? Міністерство оборони, можливо, це президент внесе в парламент або хтось з депутатів. Принаймні станом на сьогодні мені невідомо. Але без цих законодавчих змін ті військовослужбовці, які можливо отримують право саме на звільнення, вони все одно не звільняться, бо не прийнято відповідне законодавство.
3: Це цікавий момент. Я думаю, що тут якраз, як ви зазначили, потрібні зміни. І на сам кінець уточнюю якраз щодо цієї відстрочки. Військовослужбовець і журналіст Павло Казарін був якраз серед тих людей, хто узагальнив їх у власному ось ці реформи, так, у власному списку плюсів і мінусів. І серед ключових якраз певних недоліків реформи він озвучив короткостроковість базової відстрочки. Тут його зацитую. 6 місяців мінімальної відстрочки перетворяться на неоплачувану відпустку, бо ніхто на такий строк не братиме людину на роботу. І тут варто уточнити, тобто під час цієї відстрочки, як ви зазначили, станом на зараз нема механізмів законодавчих, що людина буде звільнена із лав Сил оборони України. Тому тут виникає запитання, чи держава враховує той факт, який якраз озвучив пан Павло щодо можливості працевлаштування і цього періоду відстрочки, як людині далі жити, якщо вона не буде отримувати зарплату за службу безпосередньо.
4: Дивіться, ще раз хочу наголосити про терміни відстрочки. Це базова 6 місяців, це базова відстрочка. Тобто, якщо ви підписали бойовий контракт на 10 місяців, але при цьому ні разу не були на передовій, що для мене взагалі буде дивно, якщо ти підписати бойовий контракт, тоді дійсно у вас буде базова відстрочка. Якщо ви пробули 4 місяці, наскільки я для себе розібрався з постанови, то у вас буде плюс 12 місяців. Якщо військовослужбовець, і це ми кажемо про того військовослужбовця, який так, от прямо сьогодні підписував цей контракт, нульовий військовослужбовець, тобто якого мобілізували. Але якщо ми кажемо про військовослужбовців з 21-го...
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 90 копійок.
2: Євро.
1: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 22 червня. На Дніпропетровщині внаслідок масштабних російських обстрілів загинула 77-річна жінка. Ще 9 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 4 райони області, застосовуючи ударні безпілотники, ствольну артилерію та авіабомби. Найбільше постраждала Нікопольщина, де загинула місцева жителька та постраждали ще 5 людей. Крім того, 3 людей зазнали поранень у Криворізькому районі. Також під російським вогнем опинився Синельниківський район. Там унаслідок вибухів пошкоджено будівлю школи та приватний житловий будинок, а поранення дістав 51-річний чоловік. Нагадаю, українська влада та міжнародні правозахисні організації кваліфікують такі цілеспрямовані удари Росії по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин. На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів дістали поранень 5 людей. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. За даними слідства, росіяни атакували населені пункти області ствольною артилерією та безпілотниками різного типу. 4 людини постраждали безпосередньо в Херсоні, серед яких і посадовець обласної адміністрації. Ще один чоловік дістав травму в селі Молодецьке. Крім того, уламками та вибуховими хвилями пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Адміністративна будівля, заклад культури, дитячий садок, складські приміщення та цивільний автотранспорт. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування. Нагадаю, що російські війська щоденно атакують прифронтові регіони України. Тільки за минулу добу під російським вогнем опинилися понад 50 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські військові завдали удару безпілотниками по старовинній садиби Миклашевських у селі Біленьке Запорізької області. Про це повідомила завідувачка інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця» Анна Головко. За її словами, на місці влучання спалахнула пожежа, яка сильно пошкодила маєток. Будівля зведена у період з 1853 по 1916 роки, була єдиною так добре збереженою садибою Запорізького краю і мала статус пам'ятки архітектури і історії місцевого значення. До сьогодні всередині споруди залишалися унікальні елементи інтер'єру, зокрема старовинний дерев'яний декор і гвинтові металеві сходи. Ця історична будівля належала представникам старовинного українського козацько-старшинського роду. За час повномасштабного вторгнення російська армія атакувала цей маєток вчетверте. Попередні удари по садибі фіксували у січні та липні 2025 року, а також у лютому 2026 року. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України завдали удару по підприємству у російському Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Для ураження цілі застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування. За даними Генштабу, підприємство є важливим елементом російського військово-промислового комплексу та виготовляє електроніку для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет «Х-101», а також системи протиповітряної оборони «Панцер-С1». У Збройних силах України зазначили, що продукція заводу використовується для виробництва високоточної зброї, якою російські війська завдають ударів по території України. Українські військові наголошують, що ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва нових ракет. В окупованому Криму через масштабні аварії на енергомережах запровадили жорсткі графіки відключення електроенергії та води. Про це повідомили в компанії «Кременерго» та представники місцевої окупаційної адміністрації. Без світла залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частин півострова, а також місто Севастополь. У більшості районів, зокрема в Алушті, Джанкої та Красноперекопську, електрику вимикатимуть кожні 3 години. Через знеструмлення насосних станцій в окремих регіонах частково припинено водопостачання, а у містах і селах повністю вимкнули вуличне освітлення. Нагадаю, масштабне знеструмлення Криму відбулося в ніч на 21 червня після повітряної атаки. Місцеві опублікували в соцмережах фотографії Таврійської теплоелектростанції поблизу Сімферополя із ліквідацією наслідків масштабної пожежі. Водночас у Міністерстві оборони України прокоментували нещодавні удари по військових об'єктах півострова, оголосивши про остаточне закриття тамтешнього туристичного сезону. Білоруська опозиція направила Міністерству закордонних справ України доповідь про ймовірне посилення підготовки Мінська до військового конфлікту. Про це повідомляють в об'єднаному перехідному кабінеті Білорусі. У 30-сторінковому документі наведено 8 ключових факторів, які можуть свідчити про зміну ролі країни у війні. Серед них автори виділяють зміни у військовому законодавстві, п'ятикратне зростання оборонних витрат за останні 4 роки, а також розгортання південного оперативного командування на кордоні з Україною. Крім того, у звіті зазначається про мілітаризацію суспільства, розміщення на білоруській території російської тактичної ядерної зброї та накопичення стратегічних ресурсів. Нагадаю, на тлі побоювань щодо подальшого втягування сусідньої держави у війну, Україна продовжує активно зміцнювати свій північний кордон. За даними розвідки, на прикордонних територіях фіксують регулярні військові навчання білоруської армії, а також зростання активності російських розвідувальних безпілотників, які діють з території Білорусі. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, прийдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8:15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9:10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
3: Прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
6: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
8: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона щодо України? Поговоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, що, в принципі, стало головною причиною політичного краху Кіра Стармера лише через 2 роки після того, як він переміг, да, на виборах. Що стало останньою краплею? Чому він так швидко погодився піти у відставку?
19: Ну, все дуже просто. Були травневі вибори місцеві, органи влади і, на жаль, правляча лейбористська партія знала дуже негативного результату, натомість опозиційна праворадикальна Reform UK отримала понад 700 місць у місцевих муніципалітетах, місцевих радах. І, відповідно, це стало дуже серйозним сигналом для того, аби змінити голову лейбористської партії. Ну і, звичайно, це безпосередньо пов'язане із посадою прем'єр-міністра. Виборів зараз до британського парламенту, звичайно, не проводяться. Мова йде про заміну саме очільника лейбористської партії. Питання виключно в тому, чи, якщо буде один кандидат, це відбудеться раніше заміна прем'єр-міністра. Якщо ж буде декілька кандидатів, то Це може затягнутися до вересня місяця, відповідна заміна. Ну, в принципі, на сьогодні найбільш таким рейтинговим кандидатом на заміну є мер Великого Манчестера пан Енді Бернем. Ну, також там доволі непогані шанси є у Веса Стрітінга. Це очільник якраз Міністерства охорони здоров'я. От. І,
18: давайте,
19: в принципі,
18: саме про кандидатів трохи згодом повернемося щодо цього питання, обов'язково його обговоримо. Ще трохи хотіла з вами обговорити безпосередньо діяльність Стармера. На вашу думку, які помилки уряду Стармера найбільш розчарували британських виборців?
19: Ну, насправді, Стармер то займався доволі активною діяльністю по розширенню прав робітників, точніше працівників загалом. Тобто виконував дійсно лейбористський ухил. Ми розуміємо, що мова йде по суті про лівоцентристів. Але найбільша проблема полягає все одно в вкрай нестабільній соціально-економічній ситуації і загрозливій мігрантській проблематиці, бо дуже неконтрольована ситуація, особливо на вулицях, у зв'язку з численною кількістю мігрантів з третіх країн. І у нас зазвичай про мігрантів говорять про, ну, що українці ж самі мігранти, відповідно. Ну, тут точно не українці є, а мігранти там з арабських країн, з африканських. На жаль, є дуже серйозний культурний злам, і ми ж бачили буквально нещодавно низку скандальних теж таких випадків, коли мігранти, не дивлячись на недостатні дії їхньої поліції, там і намагалися і вбивати безпосередньо британців, і все на камери. Ну, звичайно, це все підбурювало місцеве населення. І це ж продовжується насправді доволі тривалий час. І ця тема є тією, на якій дуже активно грають якраз цей Найджел Фараж і інші. Ну і плюс все ж таки Брексіт, який відбувся свого часу, він створив певні проблеми для британської економіки, що, ну, фактично коштувало сотні мільярдів фунтів стерлінгів за підрахунками експертів. І відповідно є проблеми по медичній частині, є проблеми, що стосується теж з точки зору там дотримання певних стандартів. Тобто там насправді ми не можемо казати, що Стармер був поганим прем'єром. Просто він прийшов в час величезних викликів, де зазвичай Великобританія, звичайно, бере на себе серйозну геополітичну роль, але має серйозні вади всередині у власній внутрішній політиці, якраз соціально-економічне становище, що створює передумови для активної заміни прем'єр-міністрів. Раніше така ситуація була серед якраз консерваторів. Ми пам'ятаємо, доволі активно це здійснювалося. Потім консерватори взагалі програли вибори лейбористам. Але це жодним чином не означає, що Торі, що Вігі сьогодні мають стабільне становище в Великобританії. Навпаки, є невдоволення класичними для Британії партіями. Ну і, власне, тому ми бачимо таку ситуацію, де прем'єр-міністр, черговий прем'єр-міністр йде дострокову відставку, щоб, по-перше, надати нового дихання, очевидно, і лейбористській партії, і дати можливість завдяки цьому оновленню не посилювати саме право радикальне крило, яке теж доволі активно розвивається.
18: Чи можемо ми зараз говорити про те, що ця відставка Стармера є свідченням загальної політичної нестабільності у Великій Британії?
19: Однозначно, тобто ця нестабільність, вона присутня, і, на жаль, вона загострюється з різних причин. Є як нативні причини, так і те, що і відбувається певне підбурення, причому, як це не дивно, але це підбурення відбувається як з боку Сполучених Штатів, як з боку Китаю, так з боку, насправді, і Російської Федерації. От я зверну вашу увагу, наприклад, на пост всім відомого нам Кирила Дмитрієва, який протягом тривалого часу якраз і займався активною частиною переговорного процесу із Віткофом і Кушнером по темі російсько-української війни. Так ось він пише в себе на платформі X, що ось, от він так пише, ми досягли, ми домоглися, Стармер пішов у відставку, ми молодці і так далі. Причому тут Кирил Дмитрієв до внутрішньої ситуації у Великобританії, звичайно, вони це подають нібито, ось, як любить російська пропаганда казати, партія війни втратила там одного з лідерів і так далі. Але мова про інше, що дійсно завдання дестабілізувати ситуацію у Великобританії, очевидно, стоїть доволі гостро, і цим, власне, займаються різні так само зовнішні сили. А я, чесно кажучи, не знаю, якби сьогодні у Великобританії не було конституційної монархії, наскільки б ситуація була набагато проблемніша, все ж таки тут король виступає певним, ну, принаймні, знаєте, таким концептуальним стабілізатором. От, і тим, хто все ж таки демонструє певну сталість у Великобританії, хоча, звичайно, ситуація вкрай є, дійсно, чесно кажучи, є загрозливою з тієї точки зору, що і наступник Кіра Стармера, я не впевнений, що він зможе досидіти до завершення електорального циклу.
18: От якраз давайте зараз з вами поговоримо про те, хто буде наступником. Ви вже згадали про те, що найбільші шанси прогнозують саме Енді Бернему. Але я так розумію, що серед тих, хто ще має реальні шанси, це Анджела Рейнер, Івет Купер і Вест Стрітінг. Наскільки їх шанси оцінюються? Як ви думаєте, у кого найкращі позиції в цьому питанні?
19: Ну, поки що у Бернема найкраще, дійсно, у Стрітінга теж доволі непогані. З точки зору підтримки України вони виголошують дійсно сталу позицію Лейбористської партії на цей рахунок, тому хто б із них не очолив, відповідно, і уряд, і партію, це не має негативно вплинути на британсько-українські відносини. Тому для нас, очевидно, найголовніше, щоб нинішня ця криза урядова, яка сформувалася, якомога швидше стала сторінкою, яку перегорнули, і ми могли б далі працювати. В принципі, те, що я бачу серед експертів, звичайно, висока підтримка, ну, з точки зору там мовно проукраїнськості, хоча, звичайно, це все британські політики, тобто у них передусім інтерес Великобританії. Але що стосується саме Стрітінга, актуалізують. Але дійсно шанси найбільше зараз у Бернема за рахунок того, що він отримав все ж таки свіжу перемогу. Були довибори у парламентському окрузі в Мейкерфілді, так він там отримав 55% голосів. Тобто в нього є свіжий результат, ось буквально 18 червня. І таким чином це і посилює позиції Бернема. Він показує, що він та людина, яка може перемагати саме електорально, отже буде вести далі лейбористську партію вперед.
18: Чи правильно я вас розуміла, що зміна лідера суттєво не змінить зовнішню політику Лондона щодо України? І якщо таки саме Енді Бернем займе пост прем'єра Великої Британії, чим політичний стиль Бернема відрізняється від стилю Стармера?
19: По-перше, ми ще не бачили Бернема на посаді прем'єр-міністра, щоб порівнювати стиль. Звичайно, він є таким більш проактивним. Це очевидно. І людиною, яка готова на такі я б сказав, серйозніші кроки, що стосуються внутрішньої політики, але по зовнішній політиці, знаєте, що стосується Великобританії, у нас це дійсно позитив, що є повна підтримка, саме двопартійна, і хто б не був головою якраз уряду, чи консерватор, чи лейборист, ми маємо, та навіть тут ще й дійсно і короля можна додати, і до того його матір, королеву, коли вона ще жива була. Тобто, в принципі, от в цьому питанні Україні точно не варто турбуватись, і далі будемо реалізовувати сторічну угоду. А питання виключно в тому, з якою саме програмою прийде, якщо це буде все ж таки Бернем, чи дасть вона відповіді якраз на оці найбільші виклики, ну, зокрема, міграційного характеру, що стосується сфери охорони здоров'я та інших напрямків, де, ну, на жаль, у Стармера були відверті прогали.
18: А якою буде Велика Британія після Стармера? Чи це лише зміна облич, чи початок нового політичного курсу, як ви вважаєте?
19: Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що мова йде про заміну прем'єр-міністра посеред електорального циклу. Відповідно, чогось кардинально нового не буде, бо все одно це ж не відбувається, там, умовно кажучи, там, от як в Україні, електоральна революція 19-го року чи ще щось. Ні, тут просто єдине питання, як все ж таки активніше реагувати на ті виклики, які є в британському суспільстві. На жаль, попередні уряди з цим не справлялися. І починаючи від усіма нами улюбленого Бориса Джонсона, та й, чесно кажучи, важко сьогодні. І Ріші Сунак, і інші, насправді, вони не давали достатньої активності саме, що стосується внутрішньої політики. Тому тут хотілося б, щоб дійсно все ж таки інші підходи знаходили, відповідно, нові урядовці на цей рахунок. Ну, це в інтересах абсолютно Великобританії. І для України це важливо. Чим міцніша буде корона, тим краще для нас, бо це посилення нашого союзника.
18: Ну, і хочу завершити нашу розмову підсумком, щоб ви озвучили, для Києва відставка Стармера – це ризик чи шанс на ще тісніше співпрацю з Великою Британією, незалежно від того, хто займе пост Кіра Стармера?
19: А ми еволюційно наші стосунки розвиваємо, і в цьому аспекті, допоки при владі немає реформ UK, я думаю, що і далі буде ріст, двосторонній рух один до одного. Тому я думаю, що і пана Стармера ми будемо раді бачити в Києві, навіть не на посаді прем'єр-міністра, ну і відповідно наступника. Я думаю, що все буде абсолютно нормально. Кого б дійсно не вибрали зараз представники лейбористської партії на цей важливий пост.
18: Прем'єр Великої Британії Кір Стармер йде у відставку. Чи може зміна лідера суттєво змінити зовнішню політику Лондона? Щодо України ми поговорили з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії працювала Анастасія Середа.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
20: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
21: Можливість працювати у гарячих точках.
22: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
23: Не замовчувати суспільно важливі теми.
24: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
25: Писати про те, до чого лежить душа.
26: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
27: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
28: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
29: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
30: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Іран і посередники заявили про досягнутий прогрес у першому раунді переговорів із США, до чого сторони домовилися під час першого раунду переговорів у Швейцарії, розбираємося разом з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працює Анастасія Середа. А давайте розпочнемо з того, яка реальна мета нинішніх переговорів між США та Іраном? Це нова ядерна угода, чи це справа тимчасової деескалації? І чому, на вашу думку, ці домовленості проходять кілька етапів? Начебто домовились, начебто підписали, і ось знову.
2: Та домовленість, яку було досягнуто, за великим рахунком, стосується тільки припинення вогню, владнання ситуації, яка виникла після 28 лютого з початку американо-ізраїльської операції проти Ірану. Власне, той меморандум про взаєморозуміння, який було підписано заочно в електронному режимі, він мав покласти край бойовим діям, і він мав зняти певні обмеження, які було введено Сполученими Штатами проти Ірану, а Ірану проти судноплавства в Ормузькій протоці, внаслідок бойових дій. Таку мету той меморандум більш-менш виконав. Принаймні, здається, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном в найближчому майбутньому не розпочнуться знов. Принаймні, жодна з сторін не демонструє бажання повертатися до бойових дій. Американська блокада іранських портів вже знята. Судна йдуть до іранських портів. Щодо блокади Іраном Ормузької протоки все трохи складніше. По-перше, там для повноцінного відновлення судноплавства потрібно вирішення технічних проблем, тобто розмінування. І іранська сторона інколи робить заяви про те, що вона готова знов закрити Ормузьку протоку, що вона її закриває, але принаймні повільно, такою невпевненістю і, звісно, в обсягах далеких від того, як це було 28 лютого, але принаймні безперешкодно, там за минулу добу кілька танкерів прийшло до Індії. Ормузьку протоку, принаймні корпус вартових Ісламської революції, не атакує зараз суда після того, як було підписано цей меморандум. Тобто можна сказати, що ситуацію так трошки спробували відкатати на стан, яким вона була до 28 лютого. І це домовленість, яку вже досягнуто. Інша справа, що до Сполучених Штатів мета бойової операції, воєнної операції, яку вони розпочали, так виконана і не була. Тому що метою було вирішення іранської ядерної програми. І саме тому Сполучені Штати наполягають, що цей меморандум – це тимчасова така рамка попередня для того, щоб розпочати справді змістовні переговори щодо ядерної програми. І тут відповідь на ваше питання, чого хочуть сторони, про що йдуться перемовини. Американська сторона хоче, щоб Іран відмовився від створення ядерної зброї і було запроваджено такий механізм, який дозволяє це контролювати. А іранська сторона бажає гроші. Вона бажає, щоб Сполучені Штати та їхні союзники розморозили іранські активи. І щоб Сполучені Штати та їхні партнери у регіоні, як то обіцяно у меморандумі, створили якийсь фонд відновлення та розвитку іранської економіки на 300 мільярдів. Тобто іранці хочуть гроші. Наскільки можливим є досягнення угоди такої більш стійкої, стабільної, яка б вирішувала ядерну програму та не давала Ірану доступ до цих коштів, це важко сказати. І переговори, які розпочалися вчора, вони розпочалися з запізненням, вони мали розпочатися у п'ятницю, вони майже були зірвані там заявами Дональда Трампа, діями Ізраїлю в Лівані, і вони йдуть і гадаю, що будуть йти ще довго, дуже повільно, там виникатимуть якісь додаткові обставини. Тобто я скептичний щодо перспектив досягнення якоїсь остаточної угоди, яка б вирішувала іранську ядерну програму, але сторони зацікавлені у тому, щоб демонструвати, що вони знаходяться в процесі, і демонструвати такий оптимізм показовий з власною метою представники Сполучених Штатів, з власною метою представники Ірану. Тобто ці переговори будуть продовжені. Скоріше за все, жодної остаточної угоди досягнуто не було, і це буде, як я згадую весь час з цього приводу, мір у Газі, який Дональд Трамп, згідно з власним планом, запропонував восени минулого року. В жовтні воно було підписано угоду, а в Єгипті з величезною помпою було там скликано цей саміт міру, на який було запрошено кілька керівників держав. Все це було чудово. І в цьому плані Трампу по Газі було там понад 20 пунктів, з яких виконано було два перших – припинення вогню і обмін ізраїльських заручників на палестинських терористів, що утримувалося в ізраїльських тюрмах. Все. Жодна інша з домовленостей, які мали сприяти розбудові архітектури, ну, повоєнного керування, керівництва Газою, там, відновлення і так далі, жоден з цих пунктів виконаний не був. Я гадаю, і все про це забили. Вже це було 8 місяців тому. Вже там в січні мали розпочатися другий етап цієї угоди, нічого не розпочалося, Трамп про це не згадує. Я гадаю, що цю іранську угоду чекає якась така сама доля. Тобто Трамп дуже пафосно заявить про те, що чи вже вважає, що заявив достатньо про те, що Сполучені Штати перемогли у війні, Іран капітулював, він ніколи не матиме ядерної зброї, і потім там якось повільно будуть відбуватися консультації якихось технічних груп, вони там будуть узгоджувати, я не знаю, режим доступу інспекторів МАГАТЕ на якісь зруйновані об'єкти, до яких іранці ще там місяцями чи навіть роками будуть докапуватися. А такої остаточної угоди досягнуто і не буде, тому що Іран не зацікавлений у тому, щоб віддавати залишки високозбагаченого урану та зупиняти свою ядерну програму. Трамп не зацікавлений у тому, щоб віддавати Ірану гроші. Це буде непопулярним рішенням. Іран може обрати стратегію просто тягнути час, як він це неодноразово робив, і, власне, залишилося два з половиною роки каденції Дональда Трампа. Більше жоден з американських президентів, напевно, ніколи не вирішить таким чином спробувати з'ясувати стосунки з Іраном, як це спробував Дональд Трамп. Да і, напевно, сам Дональд Трамп не в захваті від ідеї повернутися до бойових дій. Тобто, гадаю, що угоди остаточної, яка б вирішувала усі питання, досягнуто не буде. Буде тривалий процес без такого яскравого результату або зрозумілого фіналу. І

0: блокування Армузької протоки, і можливо, це справді станеться на якийсь час для того, щоб шантажувати Сполучені Штати, або для того, щоб змусити Сполучені Штати таки натиснути на Ізраїль у питанні припинення бойових дій проти Хізболи в Лівані. Безумовно, Іран відчув смак цього контролю над усією світовою економікою, і він буде використовувати цей важіль впливу, тому що цей інструмент шантажа виявився доволі ефективним. Як це вплине на світ? Ну, дивіться, до початку війни, десь у січні, у лютому, нафта марки Brent коштувала десь 65, можливо, якщо я не помиляюся, доларів за барель. А під час війни у березні, у травні, вона там на піках сягала понад 110, можливо, навіть 115 доларів за барель. Зараз вона коштує 80. Трохи менше, 79, здається. Тобто до довоєнного рівня ціна не повернулася і, скоріше за все, не повернеться. Але зараз вже так ринки трошки зітхають з полегшенням. Якщо Іран буде продовжувати використовувати контроль над Армузькою протокою як важіль впливу на переговорах, як такий зашморг на шиї світової економіки, то це знов призведе до зростання цін на нафти, до дефіциту, до проблем з постачанням інших товарів, типу добрів, які виробляються у регіоні, і так далі. Це ми з вами відчуємо так само, як в останні місяці ми відчули зростання цін на нафту. Країни регіону будуть, безумовно, арабські монархії Перської затоки, я маю на увазі, будуть, безумовно, зараз вже починають вкладати шалені кошти в диверсифікацію логістичних ланцюжків для того, щоб перебудувати усю інфраструктуру постачання, щоб не залежати від Перської затоки і Армузької протоки. На це піде кілька років, напевно, але у підсумку гадаю, що світ пристосується до цієї ситуації, що шляхи постачання будуть диверсифіковані, це навіть сприятиме розбудові якихось регіональних альянсів, збільшенню кількості видобутку нафти, тому що і та газу, тому що країнам регіону треба буде компенсувати збитки. І це, в принципі, може навіть позитивно сказатися на світових енергетичних ринках, ну, в довгостроковій перспективі. А поки що ця невпевненість залишається, тому що так, ще не всі не всі можуть відчувати себе впевненими, я маю на увазі гравці бізнесу, тому що бізнесу потрібна впевненість, але не всі ще можуть бути впевненими у тому, що бойові дії не поновляться, Армузька протока не буде перекритою. Коли немає впевненості, то і навіть кораблі не підуть через Армузьку протоку. Тому поки всі вичікують, як підуть ці переговори, чи не буде там знов якихось різких кроків, навіть будь-яка різка заява може впливати на ринки, чи не буде там якоїсь помітної подальшому ескалації. Я разом з усіма дуже сподіваюся, що не буде, тому що це вигідно тільки Російській Федерації, а весь світ від цього тільки страждає.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, поправте мене, якщо я не права, у мене склалося враження, що ця вся ситуація США з Іраном скидається на те, що Трамп, зачепивши Іран, дещо не розрахував свої сили і по факту нажив проблеми для всього світу у вигляді Ормузької протоки.
0: 100% так, саме так. Вочевидь, Трамп розраховував на доволі швидкий результат, якого він не досяг. І наразі він навіть не згадує про мету. Він не згадує, що взагалі-то він обіцяв допомогу іранському народу, який повстав проти режиму і який режим вбивав на вулицях Тегерану та інших іранських міст. Трамп про це зараз взагалі не згадує. Він каже, що там в Ірані наразі дуже раціональні хлопці, і що зміна режиму вона вже відбулася. Ну, фактично, це справді так. Точніше, персонально відбулася, режим то залишився той самий. Але про мету повалення режиму Трамп вже не згадує. Тому що стосується ракетної програми,

0: роками, Трамп каже, ну, у всіх є ракети, нормально, що і у Ірану є ракети. Хоча це була одна з ліквідація іранської ракетної програми, теж була одна з цілей воєнної кампанії, яку Трамп оголошував в перший день, коли почалася ця операція 28 лютого. Про підтримку Іраном терористичних угрупувань в регіоні Трамп вже не згадує. Ну, він згадує про ядерну програму, тому що про це він не може не згадувати. Але, ну, скоріше за все, це теж не призведе, принаймні, до швидких результатів. Там буде якийсь символічний крок типу доступу інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти, яким Сполучені Штати задовольняться. В принципі, так. Трамп, безумовно, не розрахував. Не очікував, що це буде настільки складно, він не очікував наслідків власних дій. Весь світ розхльобував наслідки недалекоглядних дій пана Дональда Трампа, але треба віддати йому належне. Вистачило 3-3,5 місяці операції, яка мала... яка була розрахована на 3 тижні, для того, щоб Дональд Трамп зрозумів, що щось пішло не так, і вирішив не продовжувати це ще 3 роки, а все ж таки відмотати їм назад. Все ж таки Трамп якийсь зв'язок з реальною реальністю, що його оточує, в цьому випадку продемонстрував, треба віддати йому належне.
1: Іран і посередники заявили про досягнутий прогрес у першому раунді переговорів із США, до чого сторони домовилися під час першого раунду переговорів у Швейцарії. Ми розбирали разом із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працювала Анастасія Середа.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: У Брюсселі відбувається другий саміт ЄС Молдова. Із власною кореспонденткою громадського радіо Тетяною Літвіновою обговоримо деталі саміту. У студії працює Анастасія Середа. Яка зараз відчувається атмосфера навколо саміту? І що Молдова, чи відчувається, що сьогодні Молдова є одним із пріоритетів Євросоюзу?
3: В день, коли відбувається саміт, звісно, країна, який присвячена цей саміт, у центрі уваги, тому з самого ранку відбувалися спочатку урочисті заходи, спільне фото, і буквально кілька годин тому закінчилася спільна прес-конференція. І тому, звісно, Молдова сьогодні в центрі уваги, але якщо говорити загально, звісно, відчувається, що Молдова серед пріоритетів Європейського Союзу, її часто згадують в контексті війни Росії проти України з питань безпеки, і оскільки російські війська досі є на території Молдови, ну і, звісно, в питанні розширення, тому що довгий час ми рухалися разом, і буквально 2 тижні тому відкрили кластери для нас обох, тому, звісно, як Україна, так і Молдова в центрі уваги.
1: А якщо ми говоримо про меседжі, які озвучили на прес-конференції, яка щойно закінчилася, про що говорилося?
3: Я розділила на такі 3 важливі. Це, ну, взагалі, що обіцяє Європейський Союз, яку підтримку для Молдови, і це дуже багато спільних проєктів, про які сьогодні говорили. Інше – це безпекові питання, і найголовніше, до чого було і більшість запитань журналістів, і така прикута увага – це розширення Європейського Союзу в контексті того, що переговорні кластери в Люксембурзі були відкриті 15 червня, і минулого тижня відбувся саміт Європейського Союзу, який теж ця тема фігурувала досить в такому скандальному, я сказала, ключі, з огляду на заяви вже нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. І тому запитували сказали про розширення. І якщо раніше анонсувала Європейська комісія, що у липні варто очікувати відкриття інших 5 кластерів, тобто, що всі кластери будуть відкриті як для України, так і для Молдови, після цього саміту цей градус очікування стих, тому що Мадір сказав, що він... Не тільки він, а взагалі він сказав, що деякі країни не підтримують такого швидкого розширення, тобто відкриття кластерів, бо це буде несправедливо для до країн, які вже довго в цьому переговорному процесі, і для яких кластери відкривались один за одним довго і повільно. І тому запитували якраз, чи ще актуально липень. І тут також дуже важлива ремарка. Я писала для громадського радіо за підсумками саміту, що у цих висновках саміту щодо України було прибране формулювання у контексті розширення, якомога ж скоріше відкрити всі кластери. Потім Мадір похвалився, що це саме він простимулював виключення цього слова, і було просто, що Європейський Союз чекає так на відкриття, але не якомога швидше, тобто це виключили. І потім це саме було застосовано вслід за Україною і до Молдови. І тому тут запитували у Антоніо Кошти та Урсули фон дер Ляєн, чи дійсно ця дата актуальна, і вони досить таки не відповіли прямо, я б сказала. Урсула фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія рекомендує Раді ЄС відкрити всі кластери для Молдови, і раніше говорили, що Україна теж до цього готова, тобто це не якесь там виключення для Молдови, і також зазначили, що це має бути на основі заслуг, тобто якщо ви робите реформи, то будуть відкриватися кластери, ніяких затримок не буде. І кілька разів уточнювали журналісти, чи буде це влітку, і відповіді так і не було. Тобто повторили, що заслуги, проводьте реформи і буде відкриття кластерів, і ми готові робити це якомога швидше. Тому ось такі теми були ключовими, я б сказала.
1: А чи порушується на саміті тема невизначеного Придністров'я, і як в Брюсселі оцінюють ризики для безпеки регіону?
3: Так, це важлива тема, тому що з огляду на безпекову обстановку взагалі в Європі, не те, що російські війська до цього часу розміщені в Придністров'ї, офіційна Молдова, Майя Санду, неодноразово висловлювалася, що вони виступають за виведення військ, якби якимось чином Європа, Україна могла цьому посприяти, то була б, звісно, всебічна підтримка цього питання. І було питання щодо Придністров'я, але відповіді ми не почули. На жаль, чи фігурувало це питання сьогодні під час саміту, але було анонсовано, що Європа виділяє безпекову допомогу Молдові, було зазначено, що взагалі Молдова друга після України за масштабами саме безпекового фінансування, безпекової підтримки. І це... І також і гібридні атаки, і взагалі політика, яка проводить Росія у Молдові, в контексті виборів, і взагалі там така політична ситуація складна, так, з огляду на вплив Росії до цього часу, хоча Молдова обрала собі європейський шлях, і Майя Санду це яскравий приклад, що це буде, що Молдова хоче рухатися в напрямку Європи. Але раніше, наприклад, головна дипломатка ЄС, комісарка з питань безпеки Кая Калас зазначала, таке формулювання в неї було, що якщо будуть вестися якісь переговори мирні в Україні, то було б важливо включити питання Придністров'я у цей контекст мирних переговорів, щоб одним із пунктів було саме виведення військ із формулюванням, що це також небезпека потенційна для європейського континенту, для України також, ну, тобто це вплив Росії там, і тому це питання неодноразово піднімалося про те, що все ж таки Європа хоче. Але, звісно, які зараз інструменти є для того, щоб втілити це питання, ми не знаємо, і саміт також це питання, ну, принаймні, на підсумковій прес-конференції ми не почули якоїсь відповіді.
1: А чи розглядають у Брюсселі інтеграцію України та Молдови як єдиний політичний процес, чи дедалі більше говорять про можливість їхнього руху до ЄС різними темпами?
3: Це дуже важливе питання, яке вже дуже давно хвилює і мене, і моїх колег із Молдови, тому що я нагадаю дуже коротко історію, що ми почали рухатися разом із Молдовою. Можна сказати, що коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, воно підштовхнуло до швидшого початку переговорного процесу, і Молдова, вона вскочила в цей вагон разом з нами на цьому тлі, і ми йшли разом. Коли вже почалися наступні етапи, що технічно ми були готові до відкриття кластерів, це відбулося, ну, можна сказати, 2 роки цей процес був заблокований, і його блокувала Угорщина. Вона блокувала його тільки для України, для Молдови – ні. Але Молдова висловила таку політичну підтримку, що вона буде з нами, і вони не наполягали на тому, що давайте ви нас з Україною розділите, і ми будемо собі рухатися, ви там розбираєтеся з Угорщиною. І це був такий дуже, ну, політично хороший знак, за який ми маємо бути вдячні, на мою думку, цій країні. Але потім, ну, ми не можемо постійно бути прив'язані один до одного, це зрозуміло, тому що це залежить від реформ і так далі. Якщо країна їх виконує, то логічно, що вона має рухатись далі. І сьогодні чітко вже це прозвучало на прес-конференції, що якщо ми говоримо про принцип, заснований на заслугах щодо розширення, то після відкриття цього першого кластера, тобто це початок офіційний переговорів, вже далі країни рухаються окремо. Тому тут уже всі наші суперечки з нашими країнами-сусідами, і з Угорщиною, і тепер, можливо, з Польщею, і важко уявити, з ким іще, тепер вже ми будемо розбиратися самі, Молдова буде виконувати свої реформи, і, відповідно, тепер уже наступні кластери, хоча раніше говорилося, що всі кластери будуть відкриватися і для нас, і для Молдови в липні, але я думаю, що тут уже ми не будемо так рухатися синхронно, і щодо відкриття це ще півбіди, а щодо подальшого втілення цих реформ і закриття цих кластерів, то тут уже кожна країна буде сама за себе, і сьогодні це чітко прозвучало від Урсули фон дер Ляєн.
1: Але наскільки я правильно тебе почула, то назвати конкретні часові рамки для наступних етапів переговорів для Молдови Євросоюз не готовий.
3: Раніше, за моїми джерелами, це мало відбутися 14 липня. Але після цього саміту ЄС і бачимо, що єдиної позиції, тому що для цього має бути єдина підтримка всіх 27 країн, цієї єдності наразі немає. І тому ця дата вже дуже така примарна.
1: У Брюсселі відбувається другий саміт ЄС Молдова. Із деталями звідти була власна кореспондентка громадського радіо Тетяна Літвінова. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Нові резерви та тиск на логістику з боку ворога. Про ситуацію на Покровському напрямку о 8.15 говоримо з Володимиром Полевим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. А о 9.10 з етнологиною Галиною Бондаренко поговоримо про традиції та вірування, пов'язані із святом Купала.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 90 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 46 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 62 копійки. Продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 25 копійок. Продають по 51 гривні 95 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 22 червня. На Дніпропетровщині внаслідок масштабних російських обстрілів загинула 77-річна жінка. Ще 9 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 4 райони області, застосовуючи ударні безпілотники, ствольну артилерію та авіабомби. Найбільше постраждала Нікопольщина, де загинула місцева жителька та постраждали ще 5 людей. Крім того, 3 людей зазнали поранень у Криворізькому районі. Також під російським вогнем опинився Синельниківський район. Там унаслідок вибухів пошкоджено будівлю школи та приватний житловий будинок, а поранення дістав 51-річний чоловік. Нагадаю, українська влада та міжнародні правозахисні організації кваліфікують такі цілеспрямовані удари Росії по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин. На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів дістали поранень 5 людей. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. За даними слідства, росіяни атакували населені пункти області ствольною артилерією та безпілотниками різного типу. 4 людини постраждали безпосередньо в Херсоні, серед яких і посадовець обласної адміністрації. Ще один чоловік дістав травму в селі Молодецьке. Крім того, уламками та вибуховими хвилями пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Адміністративна будівля, заклад культури, дитячий садок, складські приміщення та цивільний автотранспорт. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування. Нагадаю, що російські війська щоденно атакують прифронтові регіони України. Тільки за минулу добу під російським вогнем опинилися понад 50 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські військові завдали удару безпілотниками по старовинній садиби Миклашевських у селі Біленьке Запорізької області. Про це повідомила завідувачка інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця» Анна Головко. За її словами, на місці влучання спалахнула пожежа, яка сильно пошкодила маєток. Будівля зведена у період з 1853 по 1916 роки, була єдиною так добре збереженою садибою Запорізького краю і мала статус пам'ятки архітектури і історії місцевого значення. До сьогодні в середині споруди залишалися унікальні елементи інтер'єру, зокрема старовинний дерев'яний декор і гвинтові металеві сходи. Ця історична будівля належала представникам старовинного українського козацько-старшинського роду. За час повномасштабного вторгнення російська армія атакувала цей маєток вчетверте. Попередні удари по садибі фіксували у січні та липні 2025 року, а також у лютому 2026 року. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України завдали удару по підприємству у російському Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Для ураження цілі застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування. За даними Генштабу, підприємство є важливим елементом російського військово-промислового комплексу та виготовляє електроніку для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет «Х-101», а також системи протиповітряної оборони «Панцер-С1». У Збройних силах України зазначили, що продукція заводу використовується для виробництва високоточної зброї, якою російські війська завдають ударів по території України. Українські військові наголошують, що ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва нових ракет. В окупованому Криму через масштабні аварії на енергомережах запровадили жорсткі графіки відключення електроенергії та води. Про це повідомили в компанії «Кременерго» та представники місцевої окупаційної адміністрації. Без світла залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частин півострова, а також місто Севастополь. У більшості районів, зокрема в Алушті, Джанкої та Красноперекопську, електрику вимикатимуть кожні 3 години. Через знеструмлення насосних станцій в окремих регіонах частково припинено водопостачання, а у містах і селах повністю вимкнули вуличне освітлення. Нагадаю, масштабне знеструмлення Криму відбулося в ніч на 21 червня після повітряної атаки. Місцеві опублікували в соцмережах фотографії Таврійської теплоелектростанції поблизу Сімферополя із ліквідацією наслідків масштабної пожежі. Водночас у Міністерстві оборони України прокоментували нещодавні удари по військових об'єктах півострова, оголосивши про остаточне закриття тамтешнього туристичного сезону. Білоруська опозиція направила Міністерству закордонних справ України доповідь про ймовірне посилення підготовки Мінська до військового конфлікту. Про це повідомляють в об'єднаному перехідному кабінеті Білорусі. У 30-сторінковому документі наведено 8 ключових факторів, які можуть свідчити про зміну ролі країни у війні. Серед них автори виділяють зміни у військовому законодавстві, п'ятикратне зростання оборонних витрат за останні 4 роки, а також розгортання південного оперативного командування на кордоні з Україною. Крім того, у звіті зазначається про мілітаризацію суспільства, розміщення на білоруській території російської тактичної ядерної зброї та накопичення стратегічних ресурсів. Нагадаю, на тлі побоювань щодо подальшого втягування сусідньої держави у війну, Україна продовжує активно зміцнювати свій північний кордон. За даними розвідки, на прикордонних територіях фіксують регулярні військові навчання білоруської армії, а також зростання активності російських розвідувальних безпілотників, які діють з території Білорусі. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 червня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, а нарешті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, вдень від плюс 27 до плюс 32. У західних та північних областях від плюс 23 до плюс 28. На території Києва та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У Києві вночі від плюс 18 до плюс 20, а вдень від плюс 26 до плюс 28.
0: Погода на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про виключення російської з Європейської хартії регіональних та міноритарних мов в Україні говоримо з Тарасом Шамайдою, громадським діячем та співкоординатором руху «Простір свободи». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Почнімо з того, що президент Зеленський днями підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або мінотарних мов в Україні. І перше моє питання, чому російська мова досі була під захистом в той час, коли ми, українці, і все українське щодня загрожене саме від Росії?
6: Ну, це трошки складніше питання, і тут треба пояснити взагалі про хартію і про російську мову. З одного боку, російська є однією з багатьох мов національних меншин України, і про це записано в Конституції, зокрема, так, що держава там гарантує захист російської та інших мов національних меншин. Це не значить, що російська має якийсь особливий захист, а як будь-яка мова національних меншин. З іншого боку, ви слушно зауважили, що російська мова – це не просто мова національних меншин, це також мова держави-агресора, мова, яка насправді тисне і впродовж сторіч, і зараз продовжує використовуватися як інструмент, по суті, поневолення України. І Європейська хартія регіональних або міноритарних мов, яку Україна ратифікувала ще десь чверть століття тому, її метою взагалі не є захист прав національних чи мовних меншин, а метою цього документа є захист мовного розмаїття Європи. От щоб ті мови, які якимось чином загрожені, які може щось, якісь проблеми їм створюватися для їхнього розвитку в тих чи інших країнах Європи, щоб вони захищалися. І проблема полягала в тому, що коли хартія ратифіковувалася, то тодішня влада, а це була влада Кучми та Бачніка та інших, по суті, людей, які йшли в фарватері Росії, вона зробила певну підміну і зробила неправильний переклад цієї хартії і неправильний переклад її основного терміну. Тобто замість хартії міноритарних мов, як вона є в оригіналі і всіх перекладах інших, було записано, що це хартія мов меншин, і відповідно під захистом перебувають мови таких національних меншин, як було записано в нашому законі. І зрозуміло, що туди дописали, зокрема, і російську мову, прямо в ратифікаційний закон. Тому це була завжди проблема, і правники на неї звертали увагу, і Конституційний суд звернув увагу на те, що потрібно парламенту забезпечити правильний переклад. І зрештою, ось минулого року був внесений урядовий законопроект, парламент його проголосував, і президент нарешті підписав з великою затримкою, до речі, це окреме велике питання, чому президент порушує конституційні терміни в 15 днів, які йому даються на підписання законів, але, тим не менше, підписав цей закон нарешті. І про що цей закон взагалі? По-перше, він схвалює правильний переклад хартії з правильним терміном, і вона називається тепер офіційно українською мовою «Європейська хартія регіональних і міноритарних мов», без всяких уже мов меншин. І по-друге, відповідно до цього правильного перекладу і справжніх завдань хартії, уточнено перелік мов, на які хартія поширює свої дії. Викинуто російську мову, яка, безумовно, не потребує захисту відповідно до цілі хартії, і викинуто неіснуючу молдавську мову, про що нас давно просила Румунія і Молдова, тому що молдавська мова – це вигадка Сталіна і комуністичного режиму, такої мови не існує в природі. І також цей же закон доповнив перелік низкою інших мов, які справді потребують захисту. Ну, це, наприклад, кримчацька мова, караїмська мова, це ромська мова, це мови надазовських греків, румська і румейська. Ось про це цей закон, який, на щастя, підписано президентом уже.
5: Це точно, що на щастя, тому що хто не слідкував за цим, бо я слідкувала і чекала, і от зараз уточнила, чи не помиляюсь я у своїй пам'яті, то півроку цей документ чекав на підпис президента, і на щастя він нарешті був підписаний. Тобто тепер, пане Тарасе, у тих, хто захищає російську мову в Україні, ну ми, звісно, розуміємо, що тим, кому ще треба про це щось доводити, нічого не потрібно, але якщо окреслити, то в них мінус один аргумент, і тепер не можуть посилатися до того, що Україна ж от російську захищає.
6: Ну, дивіться, ще раз, тобто є захист мов національних меншин. От якщо людина вважає себе приналежним до російської меншини, наприклад, ну, вважає, от він етнічний росіянин, в нього там батьки з Рязані, то, як і будь-яка меншина, незважаючи на те, що це там мова держави-агресора, як представник будь-якої меншини, там, угорської, гагаузької, там, азербайджанської, представник російської меншини має право, ну, на використання в певних галузях своєї мови, як мови своєї національної меншини. Ну, наприклад, якщо набирається якась група людей, які хочуть, щоб їхні діти навчалися в початковій школі, там, з першого, там, перший, третій клас, російською мовою, ну, російською з частиною предметів українською, то таке право у них є. Наскільки я знаю, на практиці таких класів зараз в Україні не існує, але це не тому, що держава якось це не захищає, а тому, що навіть етнічні росіяни, вони все-таки розуміють, що їм краще, їхнім дітям краще отримувати освіту українською мовою. От. Це, що стосується мови національної меншини. Але до російської національної меншини...
5: Але тут ще ж питання у російській національній меншині, так.
6: До російської національної меншини себе зараховують там, за даними соціологів, там, за різними даними, там, на контрольованій Україною території близько там, 2% людей. Тобто у нас немає, ну, якби, як в будь-якій цивілізованій країні, у нас не ставиться радянська там, печатка національності, да, чи графа. Тому людина сама вирішує, чи належить вона до меншини, але таких людей дуже мало в Україні, які себе так ідентифікують. А коли ми говоримо про так зване рускоязичне населення, ось цей термін, який запроваджувався в часи пізнього Радянського Союзу і зараз активно використовується, то таке це Конституційний суд в своєму рішенні ще в 21-му році відзначив, що російськомовне населення не є якоюсь правовою категорією, а є політичним штучним конструктом. Ну, умовно кажучи, якщо ми з вами розуміємо російську мову, чи можемо нею розмовляти, нас теж можна записати до русскоязичного населення. А якщо ми знаємо англійську, то і до англомовного населення можна записати. Тому це є абсурд. І натягнути якісь... Ну, немає ні українського законодавства, ні міжнародних жодних угод, які би передбачали захист якогось русскоязичного населення. Захист меншин в тих обсягах, які дає можливість законодавство захищати як мову меншини, будь ласка, так, якщо ви належите. От є, люди можуть створити товариство там російської меншини якоїсь, так, і от в межах, визначених законом, там захищати свої мовні права, але, звичайно, це не ніяким чином не може впливати на те, що мовою публічних послуг, мовою в публічних всіх галузей є державна українська мова. Мовне розмаїття, ну, ви розумієте, що російська мова, це в контексті хартії вже повертаючись, російська мова, вона аж ніяк не сприяла мовному розмаїттю, навпаки, вона весь час придушувала, придавлювала і навіть зараз продовжує це робити в Україні як українську мову, так і мови національних меншин чи мови корінних народів, так, тому що представники цих меншин і корінних народів, вони русифіковувалися, і ми знаємо, ну, дуже багато випадків, починаючи там від, ну, я не знаю, євреїв, гагаузів, дуже багатьох людей, вірменів, так, які по суті втратили ну, свою рідну мову і перейшли на спілкування російською. От. Тому хартія тут теж ніякого відношення немає, і дуже правильно, що її нарешті це використано. Те, що ви сказали про тривалість підписання законів, це дійсно велика проблема. Я думаю, що важливо, щоб медіа і громадськість привертали увагу президента, тому що 94 стаття Конституції говорить чітко, що президент підписує закони в 15-денний термін або ветує. А якщо наступна стаття чи частина третя статті 94 Конституції говорить про те, що якщо за 15 днів президент не повернув, ну, не заветував закон і не підписав, то він вважається уже схваленим президентом і має бути підписаним. Тому от ця історія, коли десятки законів у нас можуть місяцями чекати підписання, вона абсолютно неправильна, це є зневага до Конституції, до правової держави, і дуже важливо, щоб президент таку практику припинив і підписував закони вчасно за 15 днів після подачі йому на підпис.
5: Це точно. Я тут погоджуюся з вами 100%. І ще одна така теза і друга частина нашого з вами обговорення, вона буде стосуватися опитування, яке результати його опублікував Київський міжнародний інститут соціології щодо динаміки ставлення до статусу російської мови в Україні протягом 97-2026 років. Якраз от ви торкалися, зокрема, офіційної сфери спілкування тощо, і що важливо нам розуміти з отриманих даних. Більшість українців, 65%, вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування на всій території України, і лише 5% хотіли б, аби російська мова стала другою державною в Україні. Наскільки, на вашу думку, пане Тарасе, соціологія сьогодні відображає реальну мовну поведінку людей, а не лише якісь декларації? Я чому про це запитую? Тому що нам, україномовним українцям, зокрема, наприклад, коли ми говоримо про Київ, про столицю, я часто говорю про це зі своїми колегами та друзями, дуже багато російської на вулицях. Дуже багато. І не хочеться на цьому концентруватися, хочеться вірити і якось знаходити підтвердження того, що є поступ переходу на українську, але реальність, вона часто зовсім не така. Що на це скажете?
6: Ну, я скажу, що поступ у нас хвилеподібний. Тобто у нас було кілька таких великих хвиль за роки незалежності. Збільшення частки української мови, зменшення російської, так, для русифікації певної. Тобто перша хвиля була якраз перед і після проголошення незалежності в перші роки. Там, друга хвиля була пов'язана з часами Помаранчевої революції. Третя така, по суті, це навіть не хвиля, а такий стабільне зростання почалося після Революції Гідності і початку російської агресії 2014 року, де частка української мови постійно зростала. І четверта така стрибкоподібна велика хвиля у 2022 році, як реакція людей на повномасштабну війну. Але після кожної хвилі, ну, крім цієї довгого підйому, який тривав з 2014 по 2022 рік, якщо ми говоримо про хвилі там початку 90-х, початку 2000-х і от про 22-й рік, то відбувався певний відкат назад, так? Цей відкат, звичайно, не такий великий, як підйом, так? Але от можна сказати, що ну, десь, грубо кажучи, одна п'ята чи, можливо, одна шоста частина людей, які перейшли на українську мову в 22-23 роках, повернулися назад на російську. І, звичайно, і проблема є велика, звичайно, в дітях, в підлітках особливо. Так, це, от, скажімо, для Києва це найбільш вразлива, вражена русифікацією категорія вікова, і це дуже велика проблема, тому що ну, за молодими людьми майбутнє, так, це ті люди, які становитимуть, які будуть вирішувати долю України, будуть громадянами дорослими вже доволі скоро. І тому те, що, ну, скажімо так, Росія, вона спрямовує свої зусилля на русифікацію молоді, і це значною мірою їй вдається. Тобто до свідомості молодих людей ні школа, ні батьки, ні українська держава не змогли донести, ну, хтось не захотів, хтось не зміг, так, донести усвідомлення того, що ну, не можна підходити з принципу, яка є різниця до мови, яка є одною з основ нашої ідентичності, і війна, яка відбувається зараз, це війна за ідентичність. Тобто Росія, ну, ми бачимо на прикладі сусідньої Білорусі, як можна взяти країну голими руками, так, просто її русифікувавши спочатку, потім через русифікацію завівши російську, ну, російські наративи, російську політику, поставивши російську владу і просто зробивши колонією, навіть, ну, якщо те, що відбувалося з Білорусі, або те, що відбувалося у нас там раніше з Кримом і Донбасом. Тому, безумовно, тут дуже важливо, щоб українська держава звернула увагу на це, і є різні інструменти з цим роботи, але треба визначити проблему, так? Тобто діагноз – це половина лікування. Треба зрозуміти, що така загроза є, що вона нікуди не діла, що українська мова, коли кажуть, що українська мова автоматично переможе з часом, ні, це не є наперед визначеним. Це постійно триваюча боротьба, і нам дуже важливо, щоб ми знайшли засоби протидії тому зрозчищенню, яке відбувається через цифрові платформи різні, через соцмережі та інші інструменти, якими Росія діє на нашій території такою м'якою силою, м'якою, але не менш небезпечною від цього.
5: Дякую.
6: І, зокрема, якби зараз ми працюємо, я працюю теж в складі робочої групи, яка при Комітеті гуманітарної політики парламенту працює. І минулого тижня гуманітарний комітет проводив засідання на тему про цілісність державної мовної політики, якраз де була там і віце-прем'єрка Бережна, і інший віце-прем'єр Качка, і інші представники, керівники органів влади різних, де якраз порушувалось питання про важливість цілісної системної мовної політики, спрямований перш за все на захист державної мови. І в тому числі ми працюємо над змінами до законодавства, які посилять захист української мови і, можливо, додатково обмежать мову держави-агресора там, де це можливо з правової і політичної точки зору.
5: Про виключення російської з Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні ми говорили з Тарасом Шомайдою, громадським діячем та співкоординатором руху «Простір свободи». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: З біологом Сергієм Глотовим говоримо про комарів. Які їх види існують, як обирають, кого вкусити та чи справді надають перевагу окремим групам крові. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік у нас літо завжди супроводжується не лише сонцем, можливою відпусткою, якимись ягодами, відпочинком і так далі. Ну, звісно, коли ми говоримо про якийсь мирний час або можливість доєднатися до цього мирного часу, а ще й нас завжди супроводжують комарі. Коли більше, коли менше, в якихось локаціях їх дуже густо, десь їх зовсім немає. І ми часто, от навіть поміж собою спілкуючись, одна людина скаже: мене ніколи не кусають. Хтось каже: мене кусають, і одразу величезні плями, сліди з'являються на шкірі. Чи справді комарі обирають, кого вкусити, і чи не дають вони перевагу певній групі крові над іншими?
7: Комарі насправді обирають, де ближче капіляри з кров'ю. Відповідно, де вони ближче, туди вони і кусають. Там вони, їм треба кров для того, щоб відбулося созрівання їхніх і дати нащадків. Відповідно, як джерело білку. Тому, відповідно, комарі є кожного літа. У нас іде інтенсивний процес урбанізації. Відповідно, ми якби міста розростаються, і людина вторгається в природне середовище існування комарів. Тому ми якби комарі є такими нашими супутниками і будуть залишатися ще довго. Тому та вони надають перевагу саме місцям, де ближче капіляри, щоб і простіше напитися крові, набрати кров під час укусу, скажімо так. Тому комарі завжди шукають, де їм простіше з меншою енергозатратою поживитися кров'ю людини.
5: Не хочуть напружуватися, не хочуть напружуватися. Так. І часто от літом так пригадуємо якісь вечірні посиденьки, кажуть: закрий вікно, бо комарі налетять. Чи закрий двері, бо комарі налетять. Комарі справді летять на світло, чи все-таки це міф, який просто серед нас побутує?
7: Ні, комарі, як і більшість комах, вночі в просторі орієнтуються на по світлу, яке відбувається від місяця, і вони так поширюються насправді. А якщо є якесь більш потужніше джерело світла, наприклад, лампочка, то вони летять на більш потужніше джерело, на світло. Тому це такий природній процес, коли комарі залітають в кімнату і відповідно, коли там включене світло.
5: Щодо пасток та відлякувачів для цих комах, це дієві рішення, чи це швидше маркетинг? Всі наші спреї, які ми самі на себе використовуємо, бувають якісь речі, які ми ставимо в розетки або підпалюємо і так далі. Дуже різноманіття в цьому захисті від комарів існує.
7: Так. Є багато засобів відлякування комарів. Це от різні спреї. Ми самі користуємося під час таких польових досліджень. Я вам скажу, що воно доволі ефективно зараз і доступно. Є також такі ультрафіолетові пастки, на яких просто комарі гинуть. Їх часто можна зустріти в магазині, в магазинах, в супермаркетах. Такі висять лампочки з синім світлом. Вони знищують літаючих комах. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про приманки, там різні атрактанти, то відповідно, також можна використовувати, їх використовують на присадибних ділянках більше як не від комарів, а більше як метод позбутися різних ос, шершнів, які можуть завдавати кусати людей, і вони селяться в різних таких антропогенних отворах під дахами, і відповідно можуть кусати дітей і людей, відповідно, які наближаються до їх гнізд. Тому Ці всі методи доволі дієві, і вони активно використовуються. Різні види таких приманок, приваблення, комах і їх знищення. Тобто в таких урбанізованих середовищах воно доволі ефективно.
5: От щодо, до речі, середовища, наші от умови, наприклад, України, і вони можна якось визначити, що, наприклад, сприяє популяції комарів, а що навпаки цьому шкодить? Тому що
7: волога,
5: іноді буває
7: волога,
5: ага, так.
7: Волога, перш за все, бо для того, щоб личинка комара розвивалася і потім вийшла літаюча доросла особина, треба якась вода. В міських будинках комарі часто розвиваються в підвалах і потім піднімаються по системі вентиляції, і таким чином потрапляють в наші помешкання. В парках це водойми. І, відповідно, більшість риб, які живуть в ставках, вони харчуються личинками комарів. Просто їх набагато більше, ніж риби. Тому, відповідно місця скупчення вологи є таким природним середовищем для розвитку і поширення комарів. Якщо ми говоримо не про комарів, а про інших двокрилих, про мух, то це органіка, органічні якісь рештки, де розвиваються личинки, які теж можуть турбувати людину під час відпочинку чи під час роботи, то це якісь органічні залишки і волога. Обирати, якщо ви хочете, щоб вас не турбували комарі, то варто обирати місця, які більш сухіші.
5: Тобто можемо сказати, що
7: в сухому сосновому лісі або там буде менше комарів, ніж там, наприклад, в дубовому лісі, де більше рівень вологості. Але в помешканнях тут уже варто використовувати оці сучасні методи боротьби з комарями, з літаючими комахами, ультрафіолетова лампа чи оці засоби, які вставляються в розетку, вони досить ефективно відлякують комарів.
5: Я собі подумала, слухаючи вас, що, очевидно, дуже часто українські забудовники, вони просто дбають про нас, коли знищують якісь осередки природи, вибудовують свої хмарочоси, свічки і знищують наше середовище навколо зелене. Вони просто дбають про своїх мешканців, щоб їх не турбували комарі, очевидно. А також ще цікаво, пане Сергію, зважаючи на те, що наша країна велика за своїми масштабами, площу маю на увазі у цьому випадку, у нас, в принципі, побутує лише якийсь один вид комарів, чи їх теж існує багато видів?
7: Ні, насправді їх дуже багато, дуже багато різних видів, родів, навіть родин є і літаючі, є безкрилі комарі. Їх дуже-дуже багато, і я насправді знаю, що на сьогодні, таких спеціалістів, які займаються суто комарями, їх небагато в Україні, на жаль, щоб і тому всі засоби, які ми використовуємо для боротьби, вони можуть для якихось видів підходити, на якихось не підходити. Тому не завжди може бути якийсь там метод ефективний, але такі загально прийняті, вони вже такі прижилися і використовують. Так, насправді це величезна група тварин, комах, які живуть, серед яких є і дуже рідкісні види, є такі види, які взагалі не живляться або живляться соком рослин, а не тваринним, але у нас візуально асоціюється з комарами, це велика група рослин, це як там мохи, наприклад, коли ми говоримо мохи, але це ж різні види мохів, якщо ми говоримо про рослини. або гриби. Отак і комарі – це різноманітна група, яка дуже складно ідентифікується і як по личинкам, так і по імаго, і відповідно можуть харчуватися, ну і як кров'ю тварин, так і соками рослин. Тому це доволі складна і різноманітна група, де є і такі масові види, які нам докучають, і є такі види, які дуже рідко зустрічаються. І навіть про різноманіття навіть може говорити навіть реакція нашого організму. Ну, буває таке, що, знаєте, іноді у вас вкусить комарик, да? Ну, вкусив нічого. А буває таке, що вкусив комарик вроді, да? І у вас вже пішла реакція, набухає, там покрасніло, пожовтіло, вже зудить. Це теж говорить про те, що реакція організму на укус різних видів комарів у нас також різна. І це говорить про те, що десь один комарик нас кусає, і ми, ну, майже не відчуваємо цього, а десь це задає нам

0: Реакція нашого організму починається, у нас починає все тіло зудіти, чесатися. То просто організм поступово адаптується до укусів одного виду, а на укус іншого виду вже викликає таку реакцію.
1: Пане Сергію, ці комарики-дзюбрики, вони можуть переносити хвороби?
0: Ну, в тропічних країнах можуть. У нас, слава Богу, якось воно не, ну, тобто в помірних широтах, слава Богу, вони, ну, саме якщо ми говоримо про комариків, то не, ну, не переносять хворобу. Вони можуть вкусити, може бути реакція організму, але слава Богу, у нас в наших умовах. Але в інших на інших континентах, в інших широтах так можуть переносити. Ну, взагалі, як різні комахи можуть переносити хворобу, тому що комарі, ну, комаці, їй не важливо, чи це людина, чи це вона може спочатку там вкусити там когось савця, а потім сісти на людину. Тобто теоретично можуть, але, ну, слава Богу, в наших широтах це не так критично.
1: У нас є...
0: Можуть викликати реакції організму на укус, на, тобто оце більше нас зараз, ну, якби, турбує там.
1: Зрозуміло. У нас є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до пана Сергія.
2: Вас вітаю, корінні киянин Олександр. Я служив за Байкалі, так там красні комари. Дякую.
1: У нас є, пане Сергію, червоні комарі в Україні? Чи вони лише на Забайкалі?
0: Ой, ні, я не знаю. Ну, я не знаю. Цілком можливо, забарвлення є саме той діагностичною ознакою, одною з тих діагностичних ознак, по яких ми відрізняємо один вид від іншого. І відповідно, ну, Забайкалі це дуже далеко, да, вони можуть бути червоними, у нас можуть бути близькі полосаті черевце, можуть бути сірі, їх велике різноманіття насправді. Вони відрізняються по інших ознаках, в тому числі по забарвленню. Ну, але чому, можливо, наші там слухачу запам'яталися? Тому що організм міг адаптуватися до комарів в помірних широтах, а приїхавши на нове місце, і відповідно механізм укусу і харчування крові один той самий, але реакція організму на той укус може бути більш такою гострішою. Тому там перший час, поки там кілька місяців адаптуватися треба організму до укусів. Потім, ну, вже звикаєш, скажімо так, організм звикає до таких факторів, тому і нашому слухачу запам'яталося це ті укуси перші, які він коли приїхав на нове місце. Так буває, коли ми приїжджаємо на море там чи на якесь озеро, і нас перші дні гризуть комари, а потім ми вже більш-менш адаптовуємося до того. Тому і важливо перші дні, приїхавши на нове місце, використовувати різні оці засоби, які відлякують комарів, тоді ефект буде не такий жорсткий для організму стрес. Ну, якби це стрес, тому що його кусають комахи, вприскують знеболюючи, потім проникнення в організм. Так чи інакше, це завжди має захисну реакцію.
1: З біологом Сергієм Глотовим ми говорили про комарів та розвіювали міфи про цих комах. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Авіатрощина на Хмельниччині. Слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом України.

0: Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АО ПА «Україна» Геннадієм Хазановим. У студії для вас працює Анастасія Середа. За повідомленнями ДБР, попередня правова кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу, чи інші там тяжкі наслідки. Чи правильно я розумію, що мова йде про людський фактор, а не про технічну несправність?
1: Ви знаєте, я дуже здивований, що ДБР – це авіаційні фахівці, щоб, не отримавши навіть попередньої інформації, попередніх даних, вчиняти, відразу кваліфікувати як там необачність, яка погано там обслуговування, яке призвело там до людських жертв. Ну, це дурня в квадраті, це такий, знаєте, порадянський принцип. Спочатку всі винуваті, а потім доведіть нам, що ті винуваті, нібито винуваті, не винуваті. Це дурня в квадраті. Мало би рухнути, наприклад, не кримінальна справа, а рухнути справа щодо факту авіаційної події, наслідки якої загинули люди, а не починати таку, знаєте, порадянщину. На превеликий жаль, два українських воїна загинули. Воїни, які мають бойовий досвід, втрачена бойову машину. Треба дослідити всі причини, ймовірні, технічні, нетехнічні, людський фактор, нелюдський фактор. А це, ви знаєте, от мене як людину, яка з тим стикається постійно з такими наслідками, знаєте, то така, ще раз повторюся, не дуже нелюбимий термін, це звичайна радянщина. І врешті-решт такий принцип підходу до трагічної події треба вже, знаєте, завершувати, припиняти взагалі. Ну, знаєте, я просто підбираю парламентські вирази, щоб не в тому напрямку тих фахівців, які прийняли рішення таким чином кваліфікувати цю справу, висловитись з використанням непарламентських виразів.
0: Це попередня правова кваліфікація. Будемо думати, що в процесі все ж таки змінять і перекваліфікують. А загалом зараз говорять про те, що почалася цей процес розшифрування так званих чорних скриняк. Вже на першому етапі розслідування, наскільки це важливо, наскільки повними можуть бути дані звідтіля, так і в принципі, що звідтіля можна дістати?
1: Ви знаєте, коли я починав літати, і ми з старшими пілотами, старшими друзями, авіаторами подібні питання розбирали, і коли я такий молодий пілот, я вже був якби не зовсім молода людина, але був молодий пілот і задав питання: скажіть, будь ласка, старші товариші, а що може бути причиною? І він каже: знаєш, я тобі скажу так, як колись мені там 40 років чи 50 тому на подібні запитання давали відповідь, а що може бути причиною? Скаже, скількох частин складається літак? Там з пару мільйонів частин. От це пару мільйонів причин може бути, тобто якщо ми говоримо про технічні параметри, можуть бути причинами такої авіаційної події. А ще до цього треба додати людський фактор. Взагалі-то катастрофа складається від трьох, мінімум трьох до чотирьох різноманітних подій, які вистроюються в такий ланцюжок. Коли декілька подій йде одна за одною, то там після, наприклад, четвертої події, на превеликий жаль, трапляється катастрофа. Тому це такий моветон серед пілотів обговорювати можливі причини, наслідки до рішення комісії. Тому що комісія подобається ще комусь, чи не подобається. Вона насправді досліджує всі фактори, всі. Починаючи з погоди, починаючи з фізичного, фізіологічного стану пілотів, справність, несправність техніки, або вона була справна, а були певні несправності. А чи могли ті несправності впливати на безпеку польотів? Тому що 100% справних систем літаку, ну, практично не існує. Завжди буває там, ну, гіпотетично, якась там лампочка десь там в хвості не горить, і про це пілот знає, але ту лампочку поміняють, коли він повернеться з польоту. Тому завжди буває, що щось там з певними обмеженнями використовується. Це в авіації, ну, норма, щоб було зрозуміло. Коли на 99,9% готовий літак, це норм, хоча ми розуміємо, що десь щось завжди можна доробити, докрутити, почистити якісь контакти. Я так просто, знаєте, спробую зрозумілою мовою для слухачів вашого радіо пояснити.
0: Так, звичайно, бо люди думають, що якщо є чорна скринька, щойно її розшифрують, там це якийсь певний процес пройде, і далі ми отримуємо відповіді. Але насправді все ж відбувається не так.
1: Правильно, тому що так звані чорні скриньки, а це насправді реєстратор параметрів, там реєструються параметри певна низка параметрів польоту, параметрів роботи систем агрегатів літаку. Це досліджується, розуміється, що почалось, що було на перед тим, як трапилася ця трагічна подія, як поводив себе літачок, що все було норм, які режими польоту були, чи не виходили вони за максимальні ліміти, а якщо виходили, це була причина технічна чи людська. Це є досить серйозна робота, під час якої досліджуються всі параметри польоту, всі параметри роботи екіпажу. Це є величезна робота. І тому мене особисто, як льотчика, як людина, яка, знаєте, дуже довго в авіації, обурює от такі кримінальна справа, от це і зараз починається, знаєте, трусити невиновних і роздавати ярлики. Це, ну, я кажу ще раз, повторюю, що все це такі радянські наслідки. Це треба просто сокирою вирубувати з авіації, не псувати настрою нервів льотчикам, технічному особовому складу, які працюють і роблять все для того, щоб вбивати того ворога, який до нас прийшов зі зброєю в руках. А тут прийдуть такі нагодовані хлопчики і почнуть свої права качати, що вони там щось досліджують, їм надайте то, сьо, третє, десяте, двадцяте. А що, ну, наприклад, мені достоменно відомо, що, як правило, комісія повітряних сил – це фахівці, і вони розуміють, що і як робити, яким чином, що досліджувати, на що звертати увагу, і потім і треба дочекатися первинного висновку. Як зазвичай, в первинному висновку це 80-85% опрацьованих матеріалів, і здебільшого вже стає зрозумілим, в якому напрямку дивитися, а потім за 2-3 місяці буде висновок вже технічної комісії з висновками, що трапилось, що призвело, людський фактор, технічний, якісь там зловмисні діяння третіх осіб, або якісь ще зовні чинники. Розумієте, могло бути будь-що. Гіпотетично міг там, я так кажу, знов-таки, гіпотетично літак міг в повітрі зіткнутися з БПЛА, який призвів, наприклад, до відмови двигуна або двигунів, ну там два двигуна, і до таких катастрофічних наслідків. Тому це треба, знаєте, дочекатися, набратися терплячки і потім врешті-решт очікувати офіційні повідомлення комісії, результати роботи спеціальної комісії.
0: Як ви вважаєте, чи можна спрогнозувати, коли більш-менш можна очікувати перших офіційних підтверджених висновків у справі про авіатрощу?
1: Ну, плюс-мінус, як зазвичай, на протязі першого місяця, як я сказав, є первинні висновки комісії, А повна комісія – це то 2-3-4 місяці, коли яка досліджує всі 100% обставин, пишуться результати, і потім, ну, зрозуміло, що можна оприлюднити, що не можна оприлюднити, а як зазвичай, головна причина, вона оприлюднюється. Ну, тобто, людський фактор, техніка, зловмисні діяння або зовнішні впливи. Без розшифровки, що, де і як, ну, тому що розуміємо, ми маємо розуміти всі, може хтось забув, що зараз, на превеликий жаль, війна, і ми маємо зберігати туман війни, а крім того всього, Су-24М, зокрема, це ті літаки, які певним типом озброєння знищили, пустили на дно певну кількість російських кораблів і інших об'єктів знищили. Це насправді така серйозна втрата для повітряних сил. А крім того всього, екіпаж досвідчений хлопцям вічного польоту з земля їм небом. І терпіння родичам і можливості то все пережити.
0: Команда громадського радіо також висловлює співчуття родинам загиблих. І я хочу ще встигнути задати вам останні питання в рамках нашої розмови. Якщо можна коротко на нього відповісти, у межах кримінального провадження призначено службове розслідування. У військовій частині та в командуванні повітряних сил ЗСУ створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи, яку ми з вами обговорюємо. А чи відрізняється підхід до розслідування військових і цивільних авіатрощ у таких випадках?
1: Ну, процедури плюс-мінус однакові. Ну, в авіації процедури плюс-мінус однакові. Створюється комісія з фахівців, різноманітних фахівців. І кожен з фахівців досліджує своє, пише звіт. Цей звіт потім з того звіту складається загальне. Проводяться певні дослідження. Долучаються експерти, які роблять дослідження, якщо треба, експертизи проводять. А потім, згідно того, збирається комісія, обговорюються висновки, пишеться результат, і потім це після підписання всіми учасниками цієї комісії, да, вже вдається на затвердження командуючому повітряними силами, і після цього вже готовий висновок, він і вже приймається після цього рішення, він оприлюднюється або не оприлюднюється, або оприлюднюється в певній частині. Це стандартна процедура, тому що в цивільній авіації оприлюднюється 100% протоколу дослідження, попередні висновки оприлюднюються на сайті РНБЦА, і потім після проведення повного розслідування, якщо я кажу про цивільну авіацію, повністю протокол розслідування зі всіма висновками, з повністю наведеною інформацією, з фотографіями, з розрахунками, результатами експертиз тощо. Ну, в авіації, в так званій державній, в принципі, це військова авіація називається правильний термін, державна авіація. В державній авіації прийняті трошки інші речі, тому що ми маємо розуміти, що туман війни ніхто не відміняв під час війни, і певні речі не мають права бути оприлюднені, але як результат хоча б пару строк обов'язково буде доведено до нас, українців, до нас, цивільних людей.
0: Авіатроща на Хмельниччині. Слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом України. Про можливі причини ми поговорили з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна» Геннадієм Хазановим. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
3: Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так. Ну
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Угу. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, так. Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Да. Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну можна, ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховував?
3: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть... тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи... От якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
3: Він відчувається досі наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: і це
3: немає.
4: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть іти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
3: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів. Так. Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
4: Угу.
3: Що це означає?
4: Це означає, що це дуже добрий результат.
3: Угу.
4: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
3: Ну, не знаю, я тут прочитала, що Multiplex One додає сеансів і продовжує там...
4: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
3: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
4: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
3: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
4: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
3: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
4: Угу.
3: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
4: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
3: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
4: Угу.
3: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
4: так.
3: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
4: Uh-huh.
3: А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: а де? А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
4: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
3: Давайте про світло. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
4: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь найсумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
3: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я... в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло. От чесно, я плакала.
4: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
3: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
5: Станція Держпром.
6: Це станція Держпром.
7: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
6: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
7: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
6: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
7: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
6: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
7: Якщо ви далеко від рідного міста
6: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
7: Я Олександр Бринза.
6: Рушаємо з нами. Це
5: станція Держпром.

0: здіб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
1: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
0: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
1: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
0: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
1: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
1: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границю поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети. Ну і потім время від времени перевіряли кровотечення. Кровотечення еле остановили. Турнікет плохо, кров останавливалась. Пришлось турнікет оставити. Ну і от півтора місяця з турнікетом пробув.
0: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик.

0: Як Артем каже, ні, але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
1: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
2: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
1: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
3: Скиди, да, FPV?
1: Да. Постоянний контроль на дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
4: Станція Держпром.
0: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
5: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або там панування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
5: Дивіться, от зараз така популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
6: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
4: Станція Держпром.
0: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
6: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
2: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
5: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
0: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж буває, типу, 8 годин, а якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там,
2: де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи. Погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї і сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. Якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура.

0: спокійніше попросіть про допомогу. Нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись і щоб сексу потім не заважало.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того,

0: де теж був підсмажений цукор в паніруванні. Все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь в мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям вдихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська.
5: Uh-huh.
6: Це не гуманітарні uh-huh. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь uh-huh. напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: uh-huh.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природньо для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були в «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета дефенс, а інша офенс. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто, це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас цей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супербагато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, боже, там у нас все так погано. І це краде, і тут нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про себе, в мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу,

0: інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це, типа, ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну, клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову. Напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнськи, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим.

0: Міли. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
1: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут обнілєло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос.